0: В ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

пусті, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обі

0: і ним грав свіжий вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною даністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза – сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони, Total Defense, набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так, ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Рияду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу, враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технології збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході. По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців, зокрема обіцяють F-35 Туреччині. В результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва. По-третє, зростання впливу Катару, що зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа. Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Нетаньяху країна практично втратила право вето та вплив на рішення американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок заради внутрішньополітичного виживання. В результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав ядерний поріг у сусідній країні, посилення Туреччини і Катару та повну ізоляцію в цих переговорах. Наразі угода передається до Конгресу Сполучених Штатів, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого Дому, тому боротьба перемістилась в публічну та парламентську площину.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.
3: Не зволікай, чи спливає швидкоплинно, не залишай своїх друзів, вони крила, змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачали, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Що означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-тим століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го, і на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби й відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити її чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: пустиного. Він не твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Ріяду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу. Враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технології збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході. По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців, зокрема обіцяють F-35 Туреччині. В результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва. По-третє, зростання впливу Катару, що зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа. Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Нетаньяху країна практично втратила право вето та вплив на рівні американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок заради внутрішньополітичного виживання. В результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав ядерний поріг у сусідній країні, посилення Туреччини і Катару та повну ізоляцію в цих переговорах. Наразі угода передається до Конгресу Сполучених Штатів, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого Дому, тому боротьба перемістилась в публічну та парламентську площину.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Кожна деталь може допомогти у пошуку полоненого або зниклого безвісті. Міноборони закликає родини полонених або зниклих військових реєструвати та наповнювати інформацією особисті кабінети на сайті координштабу. Для пошуку та ідентифікації координаційному штабу із питань поводження із військовополоненими потрібен максимальний масив інформації. Тому у кабінеті можна внести понад 200 типів даних: зріст, розмір взуття, особливі прикмети тощо. Система постійно поповнюється відомостями Генштабу ЗСУ, Служби безпеки України, Національного інформаційного бюро, Міністерства юстиції, МВС, а також від повернутих із полону та із відкритих джерел. Завдяки кабінету рідні зможуть отримувати таку інформацію онлайн: перебування у полоні, підтвердження полону від Червоного Хреста, місце утримання тощо. Також через особистий кабінет рідні можуть оперативно передавати дані, щоб прискорити пошуки. Зареєструвати особистий кабінет можна на сайті kabinet.kordstab.go.ua.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Київська область від самого ранку відбиває атаку російських реактивних дронів. Ворог запустив групу безпілотників у бік Броварів, зокрема. Працювала наша протиповітряна оборона, ну і на цю мить відомо, що у Броварському районі пошкоджено офісну будівлю, склад і приватну оселю. Атака ще триває. Тим часом очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубу повідомив, що п'ятеро людей, серед яких хлопчик, постраждали внаслідок російської атаки на Ізюм. У місті пошкоджені приватні будинки. Вночі росіяни також атакували приватний сектор Запоріжжя. Там сталась пожежа, пошкоджені житлові будинки. В Україні відбудеться засідання РНБО щодо ситуації на дорогах. Президент Володимир Зеленський наголосив, необхідно посилити відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху. За його словами, йдеться не про формальні зміни, а про дієві заходи, що мають запобігати небезпечному водінню. Приводом стала чергова резонансна ДТП у Києві. Напередодні, нагадаю вам, два автомобілі зіткнулись на великій швидкості. Одна з машин вилетіла на тротуар. Зеленський доручив секретарю РНБО залучити до підготовки змін депутатів, громадські організації та державні установи. Меланія Трамп допомогла повернути до родини ще одну українську дитину. Перша леді США сприяла воз'єднанню дитини із сім'єю, з якою її розлучила війна Росії проти України. Про це повідомили в Білому домі, при цьому подробиць повернення не надали. Загалом, за даними Офісу першої леді США, завдяки її зусиллям вдалося воз'єднати 34 дитини з родинами. За офіційними даними української сторони, понад 20 тисяч українських дітей незаконно опинились в Росії або ж на тимчасово окупованих територіях. Від початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути понад 2 тисячі дітей. Росія вже веде гібридну війну проти Європи. Таку заяву зробив президент Латвії Едгарс Рінкевичс. За його словами, йдеться про диверсії, провокації та шпигунство. Це не те, що почнеться в майбутньому, це відбувається вже зараз, наголосив Рінкевичс. Латвійська влада розслідує низку можливих випадків диверсії і шпигунської діяльності. Серед них пожежа на складі благодійної організації, що допомагала Україні. Президент Латвії додав, що країна разом із союзниками по НАТО уважно стежить за ситуацією та готується до будь-якого сценарію. Українці в Німеччині зможуть обмінювати водійські права без іспитів. Нові правила набувають чинності сьогодні. Українське посвідчення можна буде обміняти на німецьке без теоретичного та практичного іспитів. Спрощена процедура стосується основних категорій – від мотоциклів і легкових автомобілів до вантажівок та автобусів. Оформити обмін можна у місцевому відомстві з питань водійських прав. Ну і ще одна новація – теоретичний іспит на права в Німеччині можна буде складати українською мовою. І на сам кінець у Московській області після атаки безпілотників пошкоджений логістичний комплекс «Wildberries». У компанії заявили, що уламки влучили у стіну будівлі в області та в самій Москві вночі лунали вибухи. Деталі про наслідки уточнюють. Міський голова Москви Собянін стверджує, що у бік російської столиці летіло 620 БПЛА. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю всіх. Вівторок, 18 серпня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Насичений інформаційний день планується сьогодні. Має зібратися Верховна Рада України. Ну і вже були анонси, в тому числі про те, що можливо до Верховної Ради дадуть кандидатуру міністра оборони України, бо зараз у нас є виконувач обов'язків. Ну і от, по суті, готуйтеся, шановні, після 9-ї години, от рівно за годину 9:05 я почну приймати ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353. Будемо говорити про таке, а чого досягли картонки? Місяць протестів. Це успіх демократії чи ганьба державі? Готуйтеся, набирайте після 9-ї години, будемо з вами спілкуватися наживо. Ну і кожен ефір, звісно, ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Наводимо зараз свіжі дані з зведення Генерального штабу Збройних сил України. Отож, втрати окупантів за вчорашній день. Мінус 1210 в особовому складі, мінус 2 танки, мінус 7 бойових броньованих машин, мінус 55 артилерійських систем, 5 засобів ППО, ну і, наприклад, 443 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, добрий ранок!
3: Давайте почнемо з цікавої заяви, яку зробив московський мер Собянін. Він сказав, що в сторону Москви летіло загалом 620 дронів. Сили ППО збили понад 180 безпосередньо на підльоті до російської столиці. Ну і уже за останні дні, а може і тижні, ми бачимо, що я розумію, що росіяни можуть приписувати там щось, навіть множити. Да, може їх не було 620 в напрямку Москви, але все одно. Ну, числа доволі високі, і це виходить, що щоночі Україна може запускати більше далекобійних дронів по Росії, ніж Росія запускає по Україні. Чи бачите ви теж цю тенденцію? Ну, і як воно розвивається? Які можна побачити, ну, умовно кажучи, яку логіку в тому, що летить, зокрема, і багато по Москві?
6: Дійсно, тенденція просліджується така дуже чітка в тому, що кількість засобів повітряного нападу з боку України, воно постійно збільшується, і радіус їх застосування також збільшується. Якщо пригадати, наприклад, 4 роки тому назад для нас було дуже, дуже таким, скажімо, військовим щастям, коли ми отримали системи «Хаймарс» і почали бити на 70 кілометрів поза лінію бойового зіткнення, і тоді нам вдалося серйозно пошкодити логістику вже безпосередньо фронтову противника. Вони були вимушені оці от логістичні свої центри, склади всі вивезти поза межі радіусу дії хаймарсів. Зараз вже зовсім інша ситуація. Зараз у нас вже є безпілотна система, є свої вже кривати ракети. І зараз, крім того, скажімо, операції проводяться також непрямим таким, скажімо, непрямим шляхом. Тобто, наприклад, та ж сама операція «Павутина», коли радіус впливу на противника, він вже обчисляється, фактично, тисячами кілометрів. І дійсно, за цей час ми серйозно наростили виробництво наших дронів. І Deep Strike, і Middle Strike, і FPV-дронів, і зараз дійсно це змінило, скажімо, тактику боротьби. Але треба сказати, що і противник, він постійно удосконалює свої засоби нападу. дійсно, можливо, зараз, ну, я дивлюсь, от, наприклад, в сводках Генерального штабу відмічається, що вони використовують зараз порядка до 200 дронів от, по території України. Але тут треба сказати, що вони їх також досконалюють. Ну, наприклад, зараз серйозну небезпеку для нас складають дрони «Герань» з реактивними двигунами. У них збільшена швидкість, збільшена стійкість до радіоелектронного протидії, і дійсно боротися з ними важче. Крім того, вони також модернізують такі системи доставки дронів, як, наприклад, система «Бандероль», яка також для нас є небезпечною. Вони використовують переважно ці системи в районах України, які наближені до лінії фронту, тому що у них ускладнено питання керування цими дронами на великих відстанях, чого, наприклад, немає в нас цієї проблеми. Ну, основну небезпеку для нас складають, опять же, балістичні ракети противника. Вони мають дуже серйозну швидкість. Ця швидкість складає фактично понад 5 махів. І збивати ці системи, ці ракети можуть окремі системи, в частності Патріот, ми знаємо проблему, яка зараз з ними виникла, це наявність ракет. І гіперзвукові ракети. Їх не дуже багато, але вони використовуються регулярно. В першу чергу це Циркон, Онікс. От. Ну, наскільки ми бачимо зараз, також Сили безпеки і оборони шукають інші шляхи, можливо, не шлях прямого перехоплення цих ракет балістичних або надзвукових, гіперзвукових в повітрі, коли вони вже запущені, можливо, знищити джерело їх запуску, тобто пускові установки. До речі, пару днів тому назад ми бачили такий показовий удар ракетних комплексів ВМС України по системі «Бастіон» в Криму, яка якраз і запускає оці «Онікси» по території України. От, я думаю, те ж саме буде стосуватися і, наприклад, носіїв ракет балістичних «Іскандер» після того, як будуть проведені, можливо, там певні технологічні модифікації той зброї, яка у нас є. От. Ну, до речі, також показово було, наприклад, вчора інформація про те, що Україна отримала свій КАП, от, який також може скидатися з наших літаків і діяти на досить таку серйозну дистанцію. І це також може привести до того, що окремі оці, скажімо, джерела небезпеки потенційні також знищувались до моменту, коли вони пускові установки запускали як безпілотники, так і ракети.
3: Так, керована авіаційна бомба української розробки називається вирівнювач. Справді, напередодні повідомлялося, що вона вже пройшла всі кодифікації і вже почала застосовуватися. Ну і також, якщо говорити про можливості ураження певних об'єктів на території Російської Федерації, які працюють на оборонку, значить, в ніч на 16 серпня Сили оборони України завдали удару якраз по підприємству комбінат «Кам'янський» в Ростовській області, що робить цей комбінат. Виробляє тверде ракетне паливо для снарядів до систем залпового вогню, це «Ураган», «Смерч», «Торнадо», а також для іншого авіаційного та ракетного озброєння російської армії. Туди, наскільки я пам'ятаю, за повідомленнями теж прилітали «Нептуни» українські, але, в принципі, це доволі близько до української території. І при цьому, якщо скласти, ну, за останні там пару тижнів, буквально за половину тільки серпня, удари саме по об'єктах військово-промислового комплексу, то там вимальовується теж певна картинка. Ну, пам'ятаємо, да, завод, який виробляв «Союз-2», це ракетоносії, які виводили, ну, зокрема, і супутники для оцієї російської системи «Розсвіт». Ну, і тепер уже свіжіший приклад – Камінь-Шахтинський Ростовської області, комбінат з виробництва твердого ракетного палива. Ці речі можна якось безпосередньо пов'язувати з тим, що нам буде загрожувати в подальшому?
6: Ні, звичайно. Ну, перше по «Розсвіту» – це дійсно потенційна дуже серйозна загроза для України, тому що ми відчули, коли російські війська були відключені від системи «Старлінк», то вони досить серйозно втратили свої бойові спроможності. І, до речі, відсутність супутникової системи є зараз однією з основних перешкод для того, щоб росіяни масштабували застосування дронів як засобів повітряного нападу. Вони просто не можуть керувати цими дронами поза межами дії ретрансляторів, а це не дуже багато. От, якщо вони ведуть оцей свій розсвіт в дію, то і, ну, як вони планують, а вони планують на кінець наступного року мати порядка 300 супутників у групуванні, то це дійсно буде небезпечно, вони будуть покривати земну кулю постійно, включаючи територію України, і забезпечують керування оцими дронами. Але у них є дві серйозні проблеми. Перша серйозна проблема в тому, що у них зараз всього 32 супутника на орбіті, а вони працюють, але дуже обмежено, там обмежений період часу, можуть надавати дані по Україні. І вони позапускаються якраз оцими ракетами одноразовими «Союз». І цих ракет просто недостатньо для того, щоб виводити їх в космос. Зараз після удару Сил безпеки і оборони по підприємству, яке виробляло ці ракети, можливо, вони взагалі втратять цю можливість. І тоді оці от додаткові там 260 супутників просто не будуть запущені. А от це перша така позиція, складна для них. І друга складна позиція заключається в тому, що оці супутники, які вони виробляють, там дуже багато компонент якраз західного виробництва, електроніки. І постачати, отримувати цю електроніку для них також все складніше і складніше, тому що, ну, при всій своїй там глобалізації економіки, західні країни знаходять шляхи, як перервати оці ланцюги постачання. От, поэтому, ну, у мене є сумніви стосовно того, що вони реалізують свій план по оцій системі «Рассвіт». Для нас вона дуже небезпечна. До речі, вони планують десь там в 30-му року, коли ви виведете її на проєктну спроможність, це 900 супутників, що вона фактично буде мати такі ж самі характеристики, як Starlink, хоча, ну, я, опять же, у мене є сумніви, тому що, ну, Starlink має 7 тисяч супутників на орбіті, от, і вони думають про 900, і я не думаю, що їх характеристики такі будуть видатні, що вони, ну, те ж саме забезпечують, як Starlink. Але тут також є одна серйозна небезпека для нас. Китай зараз, він працює над своєю системою власною, супутниковою. І в них, в принципі, справа рухається більш-менш динамічно. І є ризик того, що Китай якраз наступного року введе свою систему, і Росія просто її буде використовувати. От тоді це буде небезпечно. Я думаю, що оці всі загрози потенційні, і що дуже добре, що потенційні загрози також, вони аналізуються нашими силами безпеки і оборони, і вони шукають шляхи непрямого впливу на ці загрози. Ну і, в принципі, основний такий шлях, як знищити оці от виробництва. Через це от якраз я і пов'язую оці остаточні удари, які були нанесені от минулого тижня, якраз і підприємство, яке виробляє оці ракетні носії «Союз», так і от підприємство, яке виробляє оці от пальне для ракетних систем Російської Федерації, які для нас також дуже серйозно представляють загрозу.
3: Так, ну і, власне, до ситуації на морі. Я пам'ятаю, ще пару тижнів тому була інформація про те, що американська адміністрація окремо зверталася до України з проханням про те, щоб деякі танкери, які заходять до Чорного моря, і, тобто, не російські танкери, не під санкціями, завантажуються не російською нафтою, а нафтою з казахстанського трубопроводного консорціуму, ну, що їх Україна чіпати не буде. Натомість стало відомо, що танкер «Скайрос» під грецьким прапором зазнав атаки в Чорному морі якраз після завантаження російської нафти на терміналі Каспійського трубопроводного консорціуму. Це Bloomberg пише. Тобто, по суті, виходить так, що росіяни маскуються, да, що, типу, з цього терміналу відвантажується тільки казахстанська нафта, а вона ж частково належить американським, ну, там, спільна розробка родовищ з американцями, з ExxonMobil, з Chevron, наскільки я пам'ятаю, чи Shell. просто можу зараз помилятися, хто саме із них, там великий консорціум. Але росіяни теж, що називається, намагаються ховатися і відвантажувати свою нафту саме з Каспійського трубопровідного консорціуму. Як ви бачите взагалі зараз ситуацію з цією взаємною блокадою у Чорному морі і що на неї може повпливати?
6: Ну, дивіться, стосовно цього консорціуму Каспійського, то тут треба зазначити, що відомо, досить відомо, що 10-20% нафти, яка відвантажується через ці термінали, вона російського походження. І тут немає ніякої таємниці. От, і цей факт, він встановлений. Я думаю, що Сили безпеки і оборони ці факти, вони якраз супроводжують. Крім того, хочу зазначити, що Росія продовжує удари, регулярні удари по нашим, верніше, по суднах на території портів України. Вчора, до речі, зранку було чергове судно атаковано в одному з портів, якраз також, яке перевозило нафтопродукти в інтересах України. Тому я думаю, що якийсь там зв'язок є. Дійсно, оця от блокада, яка встановлена була нами стосовно Новоросійську, і блокаду, яку посилили відносно нас, це порти Одеси, Великої Одеси, це Одеса, Чорноморський, Південний, вони вплинули на як економіку України, Російської Федерації, до речі, також серйозно вплинули, так економіку інших країн. Ну, наприклад, Туреччина, вона імпортує зерно в переважній більшості якраз з України і Російської Федерації. От зараз ситуація такова, що зерно воно просто фактично не йде. За перші два тижні серпня місяця цього року обсяг продукції, яке було поставлено з портів Великої Одеси, складає трошки менше 600 тисяч тонн. Це, в принципі, непогано, це щось є, але це фактично 30% від того, що було в порівнянні з минулим роком. Хочу нагадати, що минулий рік через оцей коридор життя з Одеси через остров Зміїний вздовж узбереж наших країн сусідніх Болгарії, Румунії, Туреччини було поставлено 41 мільйон тонн різних вантажів. І ці вантажі, вони як підживлювали економіку України, так і надавали потрібні товари іншим країнам. Тому, крім того, хочу нагадати, що порт Новоросійськ – це дуже серйозний, потужний хаб економічний для Росії. Його обсяг вантажів складає 150 мільйонів тонн на рік. Це дуже багато. Це в 4 рази більше, ніж робила, наприклад, переробляла Одеса або Миколаїв до початку бойових дій. Це також впливає на них і... Дійсно, в районі Новоросійська є оцей термінал Каспійського трубопроводного консорціуму, який в основному перекачує нафту з Казахстану. Це дає можливість якось там диверсифікувати поставки. Але, на жаль, поки у Казахстана немає інших шляхів, як свою нафту направляти морським шляхом на експорт. Через це, я так розумію, якраз на рівні дипломатичному, міжнародно-дипломатичному, якраз і були проведені оці от розмови стосовно того, щоб мінімізувати вплив на танкери неросійського походження, які перевозять якраз неросійську нафту. От. Про російську нафту нічого не казали. Стосовно України, хочу нагадати, що у нас фактично власних суден не дуже багато. Їх кількість значно була скорочена після розпаду Радянського Союзу. Зараз переважно кількість суден, які обслуговують оцю лінію з портів Великої Одеси на вихід з Босфору, вони якраз належать іншим країнам. Вони ходять під іншим прапором. Судновласники також дуже-дуже різні. І для них основний фактор, який фактично визначає можливість їх роботи, це фактор безпеки. І після того, як почались дуже серйозні атаки на порт Одеси, по тому коридору, який був встановлений нами в 2023 році і підтримувався, в принципі, в достатньо безпечному статусі, більшість суден, вони значно знизили інтенсивність свого бізнесу з цими портами якраз через безпековий фактор. Зараз треба думати, як відновити оцей бізнес Я думаю, шляхи цього будуть дуже різні, і військовий шлях не тільки єдиний. От через це якраз і відбуваються такі розмови, про які ви сказали.
3: Ну так, і зараз з того, що видно уже там з дипломатичного сектору, видно, що працюють з незалежно одне від одного посередники і з Туреччини, і з Греції, які намагаються долучити до цього процесу, ну, в сенсі перемовники окремо з росіянами, окремо з Україною, ну, і обидві країни просять долучитися до цих переговорів ще й Сполучені Штати Америки, тому що, ну, вважають, що без участі Сполучених Штатів Америки будь-які там гарантії дотримання умов перемир'я Росія надавати не буде, тобто без американців тут не складеться. Принаймні так говорять в дипломатичних колах. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру, дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Говорили, зокрема, і про взаємну блокаду у Чорному морі. От цікавий інцидент, про який повідомило видання Bloomberg, агенція Bloomberg напередодні, що, ну, росіяни таки відвантажують свою нафту через Каспійський трубопроводний консорціум, точніше, через цей термінал. Але оскільки Україна обіцяла не чіпати тільки не російські кораблі, і які забирають, там, вивозять не російську нафту, то в даному випадку цей корабель був атакований, судновласники сказали, що ніхто там не пострадав, не постраждав, розливу нафти і нафтопродуктів не сталося. Екологія – це теж важливо. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні. Далі у нас новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Шановні українці, українки, коротко про цей день. Нарада з військовими та міністром оборони. Фронт – ключове питання. Визначили додаткові організаційні рішення і необхідні засоби, щоб на Слов'янському напрямку, в Костянтинівці, в районах Покровська посилити можливості наших підрозділів. Дуже важливо, щоб досвідчені командири отримували більше спроможностей діяти. Будуть рішення на рівні корпусів та угруповань. Погодив і першу частину кадрових призначень, які ми обговорювали з Михайлом Драпатом. 5 рішень вже є, будуть ще. Ми продовжуємо наші далекобійні операції. Була доповідь по результатах за першу половину серпня. Пріоритети діпстрайків до вересня вже визначені. І також говорили з Євгенієм Хмарою про додаткові фінанси, додаткові засоби та додаткові потрібні Україні влучання. Окрім кінетичних санкцій нашої далекобійної роботи, ми працюємо і по всіх інших напрямках санкцій. Сьогодні скоординувались з розвідками, Міністерством закордонних справ, спеціальними службами, коли і від кого з наших партнерів ми очікуємо нові пакети санкцій за тими напрямками, які здатні обмежити російські активні військові можливості. Деякі речі, які є критичними для російської агресії, але вони досі постачаються в Росію навіть з тих країн, які входять в групу семи і точно не зацікавлені, що Путін затягував війну та збільшував масштаб ударів. Усі наші партнери мають знати, що залежить від них і як кожен санкційний крок впливає на наближення миру та на порятунок життів. Ще кілька речей. Ми працюємо з командою, щоб були нові обміни. Сподіваємось на результат. Також ми говорили з Ігорем Клименком, найближчим часом відбудеться РНБО. По ситуації, яка, на жаль, є на українських дорогах. Черговий, абсолютно неадекватний випадок сьогодні був в столиці, коли машина на швидкості зіткнулася з іншою та вилетіла на тротуар. За кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити, якщо чесно, право бути водієм. Були петиції по ситуації на дорогах, були звернення, зокрема від Олексія Глушича, батька 12-річного хлопця, який був убитий в ДТП. Треба посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі і зневажає життя. І потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки. Я розраховую, що секретар РНБО залучить і парламентарів, і громадські організації, і всі необхідні державні інституції, щоб підготувати відповідні зміни. Треба берегти кожне життя і створювати умови, коли життя справді під захистом. Дякую кожному, хто дбає про нашу державу і наших людей. Слава Україні!
8: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Реклама на Радіо НВ.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
4: Освітній серіал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону» – новий серіал на платформі «Дія Освіта» про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Він присвячений розумінню досвіду полону, його психологічних наслідків та шляхів коректної підтримки. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону. Серії поступово розкривають, що переживає людина під час ізоляції і після звільнення, як повернути відчуття безпеки, уникати стигматизації та говорити без повторної травматизації. Окрема увага приділена системі постізоляційного супроводу, ролі фахівців, громади, близьких, а також практичним орієнтирам допомоги. Серіал також підтримує тих, хто допомагає іншим, пропонуючи інструменти самодопомоги, профілактики вигорання та взаємної підтримки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Цієї ночі росіяни запустили по Україні майже 150 дронів, з них переважно більшість знищила наша протиповітряна оборона. Втім, є влучання ворогів.

0: металеві конструкції електроопор. Серед потенційних цілей також логістика, військові об'єкти та газова інфраструктура, зазначив Скібіцький. Тим часом у Києві виконали майже половину запланованих робіт з підготовки до нового опалювального сезону, повідомив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ». Одне з головних завдань міста – створити дублюючу систему, що дасть змогу забезпечувати киян теплом, електроенергією та водою, навіть у разі пошкодження великих енергооб'єктів. Основні роботи планують завершити до початку опалювального сезону. Водночас масштабні проекти, зокрема виробництво необхідного обладнання, можуть тривати до кінця року. Серед проблем – нестача фахівців, фінансування та часу, зазначив Кличко. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Мамо, стільки зірочок!
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
12: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і сьогодні, нагадую, має зібратися Верховна Рада. Можливо, навіть внесена буде кандидатура міністра оборони, а можливо, також міністра закордонних справ. Плюс у нас є кілька ще важливих посад, які зараз без затверджених Верховною Радою очільників. Ну і будемо з вами, до речі, шановні, вже за півгодини говорити в прямому ефірі тут про те, а чого досягли картонки за цей понад місяць. Ну цей місяць протестів – це успіх демократії чи ганьба державі, як ви це бачите. Готуйтеся набирати 044-237-0353 на початку наступної

0: години будемо з вами спілкуватися. Ну і зараз з нами на зв'язку кандидат політичних наук Ярослав Телешун. Пане Ярославе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
1: Вітаю, пане Павло, героям слава.
0: Ну, давайте почнемо з того, а чого ми очікуємо сьогодні від роботи Верховної Ради, з того, що я вже почитав, якщо сьогодні, ну, раптом не пройдуть всі процедури, якщо ми говоримо про призначення, наприклад, міністра оборони, тобто має бути внесена кандидатура, має бути засідання і голосування профільного комітету, ну, і потім винесення, відповідно, в зал. Якщо цього за один день не зробити, то, відповідно, наступна така можливість буде, і Верховна Рада буде працювати уже в вересні. Ну і там друга така важлива деталь. Якщо доведеться міняти закон про національну оборону, бо зараз він фіксує, що і навіть в правових умовах воєнного стану на посаді очільника Міністерства оборони має бути цивільна людина, то от як ви бачите, ну і власне те запитання, яке ми будемо ставити нашій аудиторії в наступній годині, як ви вважаєте, чого досягли картонки за минулий місяць?
1: Давайте, пане Павло, по черзі рухатись. Перше, щодо того, що чекає сьогодні від діяльності Верховної Ради, це те, що вона почне працювати. Да? Бо Верховна Рада у нас пішла у відпустку, в них відпочинок відповідно. Війна війною, да? Перефразовуючи, власне, класичний вислів, але в реаліях Верховної Ради там війна війною, відпочинок по розпису. Тому, власне, чекаю, що сьогодні буде працювати, бо ми з вами говоримо про елементи кадрової політики, які є вкрай важливі для держави, особливо в умовах війни, і якщо ми говоримо про ті позиції, ті посади, бо тут питання і двох ключових міністрів в умовах війни, це питання голови Служби безпеки України тощо. Але в той же час, за цей період часу, поки Верховна Рада України була на відпочинку, або поки не було пленарних засідань, бо треба розуміти, що не тільки пленарному засіданні ми та працюють народні депутати, накопичилась величезна кількість питань. Питання, зокрема, виконання зобов'язань України в межах механізму Ukraine Facility, під які підв'язані гроші, і гроші, в яких існує значна потреба нашої держави, бо ми фінансуємося з зовнішньої сторони в великих обсягах з-за кордону. Тому в даному випадку я сьогодні очікую, що буде плідна робота зі сторони Верховної Ради, і вони таки зможуть знайти конструктивні підходи для обговорення ключових проблем. От які це ключові проблеми будуть? Це інше питання. Бо ми бачили, що вчора, зокрема, народні депутати намагались на Погоджувальній Раді визначитись з порядком питань, які будуть сьогодні розглядатися, да, тобто запропонувати свій порядок денний. І згідно інформації, яка з'являлася в публічному просторі, вони збиралися навіть ще додатково на 6 годину вечора, намагаючись чітко визначити, що буде в пріоритеті, власне, на сьогодні. Але з огляду, знову ж, на ту інформацію, яка в публічному просторі, їм таки не вдалося визначитись як мінімум по ключових питаннях. Тому ви абсолютно праві. Хотілося, щоб сьогоднішній просто день Верховна Рада не втратила і справді розглянули і питання кадрової політики, що вони є на порядку денному, і якщо є готовність голосувати. Бо в мене немає сумнівів, що якщо президент або монобільшість не впевнена в тому, що вони зможуть зібрати достатньо голосів за нову кандидатуру міністра оборони або нову кандидатуру міністра закордонних справ, ну, вони не будуть виносити це питання на голосування. Чому? Тому що винести і провалити це голосування – це ще більше поглибити кризу управлінську, яка існує. Тому я думаю, що якщо в них немає впевненості, що вони зможуть вирішити це питання, то з високою ймовірністю, як ви і сказали, вони його відтермінують аж на вересень. Але все рівно тоді ключове інше питання – а що, власне, вони зможуть і зроблять фокусом на сьогодні? І що вони зможуть проголосувати, щоб дати результат для українського суспільства? Якщо ж ми говоримо про картонкові майдани, це ваше друге питання. Так, то так. Знаєте, як ви правильно сказали, це, знаєте, як завжди у однієї медалі є дві сторони, відповідно. З одного боку, це безперечно є символ і ознака демократичного процесу, відповідно, і те, що громадяни навіть в умовах війни думають про ключові проблеми, і між іншим, оця, знаєте, зміна пріоритетів. У нас традиційно, як я завжди підкреслюю, в Україні, незалежно від того, чи війна, чи не війна, існувало, власне, ну, з 2014 року три ключових проблеми. Це перша, власне, сама війна, друге – це корупція, третє – це питання соціального забезпечення громадян нашої держави. І от зараз ми бачимо такий дрейф, да, що корупція знову виходить на перший план, навіть витискаючи з першої позиції питання російської війни проти України. Тому, з одного боку, протести громадян точно, без сумнівів, є проявом демократичного процесу, бажанням відстояти якісь принципи, цінності, і це є важливий елемент і механізм на шляху України до членства в Європейському Союзі. З іншого сторони, безперечно, має сумнівів, що і наш ворог спробує використати певну кризу в системі управління, про певні протестні настрої, які є в українському суспільстві, для того, щоб досягти своїх цілей не військовим шляхом, не воєнним шляхом. Тому, знаєте, тут завжди, коли ми говоримо про протести і, власне, про позицію громадян, завжди є як позитиви, так і негативи.
0: Ну так, негативи і позитиви – це така звична характеристика майже всіх явищ, які відбуваються. А от ще одна така критична думка на адресу, власне, Офісу Президента і самого Зеленського. Йому зараз все більше, ну, публічно вже про нього кажуть, що у нього аж надто коротка лава запасних і є, ну, буквально декілька, умовно кажучи, незамінних людей. Оце постійне перестрибування чи то Дениса Шмигаля, чи то Рустема Умєрова з посаду на посади – ну, це ж я так бачу, що політичні оглядачі пишуть, що це ж не від хорошого життя, тому що, ну, або інші відмовляються, або просто, ну, нема більше кому довірити такі складні напрямки. От як це оцінювати?
1: Ну, мені здається, що ви їх правильно якраз оцінили. Дивіться, коли ми говорили там про ситуацію з паном Федором тощо, ми говорили, що це скоріше є індикатор загальної ситуації, а не конкретна, ну, там, проблема. Да? А загальна ситуація – це проблема кризи управління. Власне, та модель управління, яку пропонував президент, вона абсолютно зараз не життєздатна, вона не відповідає принципам публічної політики, вона не відповідає конкурентнодатності в умовах російської війни проти України. І от відповідно, коли ми говоримо про це перетасовку до данків в колоді карт чи в тій чи іншій формулі, то вже показує практика, вона, власне, не дає результату такого, який би хотіли бачити українське суспільство. Знаєте, от я якраз буквально вчора, от ми дуже часто, особливо я там чи колеги, які викладають студентам, коли там політологам, власне, виступаємо, ми дуже часто апелюємо до того, що політика – це мистецтво неможливого, чи політика – це мистецтво компромісів. От вчора якраз побачив чудову фразу, вона мені дуже сподобалась, і, здається, вона мені чудово характеризує ситуацію, що склалася в Україні. Фраза, яку приписують американському відомому коміку там 20-го століття Граучо Маркс, коли він теж, власне, сарказмом висміював політичний процес, він сказав, що політика – це мистецтво шукати проблеми, знаходити їх усюди, неправильно їх діагностувати і застосовувати хибні ліки. От мені здається, що в даному випадку от це, знаєте, можливість і здатність шукати собі проблеми, це є чудова характеристика того політичного процесу, який є в Україні. І ви абсолютно правильно говорите про те, що от оця перестановка, це знову ж є конкретні симптоми проблеми, симптоми хвороби, яка роз'їдає українську політичну систему, яка роз'їдає систему управління в Україні. Але в той же час ми бачимо абсолютно неправильне застосування ліків, які б дозволили вирішити цю проблему. І ці ліки ми бачимо як в формуванні нового уряду і в формуванні іншого складу і заняття ключових позицій для держави в умовах війни.
0: Так, ну і про програму дій уряду. Напередодні було повідомлення, що новий уряд таки збирається її представити, хоча самої програми депутатам ще не показали. Я розумію, що це така суто процедурна може бути штука, хоча, пригадуючи українське законодавство, якщо парламент затвердив програму дій уряду, то уряд отримує принаймні на рік імунітет від відставки. Це були такі, знаєте, норми мирних часів, колись це було важливо. А чи важливо це зараз і що воно зараз буде важити, якщо, ну, у нас попередні уряди, здається, жили взагалі не презентуючи ніякої програми, ну, тому що уряд не суб'єктний був, що попередній, що позапопередній. Чому тут вирішили згадати, що програма уряду – це така непогана штука?
1: Дивіться, пане Павло, ви абсолютно праві. Останній план уряду, якщо не помиляюсь, який був в Україні, це в уряді Гончарука. Тобто це 2019 рік, власне, його відправили у відставку, і з того моменту, за часів уряду, власне, пана Шмигаля і так далі, ми, власне, не бачили жодного плану уряду дій. Справді є певна процедура, справді є певні звичаї. Єдине, що нагадаю, що пану Гончаруку не дуже допоміг цей план уряду, його
0: Так, до речі,
1: відправили
0: його
1: у відставку
0: відправили у
1: швидше.
0: відставку навіть раніше, ніж закінчився той рік, на який він і
1: Так,
0: його уряд мав
1: абсолютно.
0: імунітет. Тобто навіть тут продрушляли.
1: Все легко, його просто тоді заставили, змусили написати заяву за бажанням, а в нас, ну, немає норми прямої дії, яка б змусила працювати прем'єр-міністра, якщо він написав заяву на звільнення. Ну, відповідно, да? Тобто в нас все-таки, маю надію, немає рабства, і якщо прем'єр або інший міністр написав на заяву на звільнення, ну, то, власне, на цьому все. Тому в даному випадку, навіть якщо уряд представить, в мене є величезні питання, а чи зможе він зберегтись, власне, на наступний рік, чи буде в нього справді цей імунітет. Я думаю, що тут більше, знаєте, політичний крок зі сторони пана Корецького. Він хоче продемонструвати, що вони намагаються повернути, власне, засади демократичного урядування, де справді є інструменти погодження плану дій уряду з законодавцями, є інструменти і, скажімо, підходи до узгодження плану дій уряду з громадським сектором. Інше питання, що, знову ж, наскільки я знаю, ні з Верховною Радою, ні з громадським сектором консультацій не було щодо тих чи інших тез. Тому я думаю, що, знаєте, більше політичний крок, щоб показати, що цей уряд відрізняється від попереднього, що він більше приділяє увагу, зокрема, взаємодії з парламентом. Тим паче, якщо ви подивитесь там, зокрема, звіт з розширення Європейського Союзу, який традиційно виходить восени кожного року щодо здобутків України у підготовці до набуття членства в Європейському Союзі, чи там резолюції Європарламенту, зокрема остання, яка там вийшла місяць назад, трошки більше місяця назад, і так далі, всюди підкреслюється, що уряд України повинен більш системно працювати відповідно з парламентом України, бо це є ключовий законодавчий орган нашої держави, і згідно Конституції, це є один з ключових органів взагалі державної влади. Тому в даному випадку я думаю, що це більше політичний хід, щоб показати, що цей склад уряду буде відрізнятися від попереднього, він буде дослухатися до позиції народних депутатів тощо. Але в мене існує величезні сумніви і питання, чи вдасться відповідно уряду просунути свій порядок денний і отримати голосування і підтримку за нього в парламенті. Бо я розумію чудово, що опозиційні політичні сили використають цю можливість, щоб розкритикувати план дій уряду. Я розумію, що з високою ймовірністю, бо вже з'являлася інформація, що власне уряд попередньо презентував і проводив дискусії з народними депутатами, з профільними комітетами Верховної Ради України тощо. І як результат, ті надавали 1001 запит зі своєї сторони. І тут величезне питання: якщо вони це інтегрували і змогли зробити, запропонувати якесь єдине системне бачення, то є величезна надія, що парламент їх підтримує. Якщо ні, ну то можемо побачити провальне голосування. Але кардинально насправді це нічого не змінить. Тут я ж кажу, є спроби більше політично консолідувати взаємодію і діяльність уряду і парламенту, бо насправді величезна кількість проєктів, законів, інших ініціатив, які потрібні Україні як для вступу в ЄС, так і для виконання наших зовнішньополітичних зобов'язань, під які підв'язані гроші, просто зависли у повітрі. Да, ми дуже часто з вами говоримо, зокрема, про вступ України в ЄС, і дуже часто апелюю до так званого списку кооскачки. Чому я кажу так званого? Бо тільки в Україні використовується власне така абревіатура і назва цього плану реформ. Власне, в Європейському Союзі на ньому так не акцентують увагу. Але знову ж, якщо ми подивимося, з минулого року зроблено приблизно 15% відповідно реформ. Ну і само собою, це величезне питання і запит не тільки власне до уряду, до нашого парламенту щодо його спроб можності ухвалювати ті рішення, які потрібні Україні як в умовах війни, так і на шляху до Європейського Союзу. Тому я думаю, що цей план дій, це, знаєте, спроба знайти оцей баланс і канал комунікації між законодавцем і між ключовим органом виконавчої гілки влади.
0: Так, це цікаво, якщо вони знайдуть подібний баланс. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, у аудиторії на зв'язку з нами був кандидат політичних наук Ярослав Телешун. Говорили про те, а чого можна очікувати сьогодні від Верховної Ради України, яка збереться на своє засідання, з того, що відомо. Можливі внесення, але, як сказав пан Ярослав, якщо буде зрозуміло, що голосів набрати не вдасться, то можуть і не внести конкретні кандидатури на посади міністрів оборони, міністра оборони, міністра закордонних справ України. Далі ж у нас іще вакантною залишається, по суті, позиція очільника Служби безпеки України. Тобто в даному випадку у нас є виконувач обов'язків, але немає повноцінного глави, повноцінного керівника Служби безпеки України. Ну і

0: Звісно, поговорили про цей уже понад місяць протест, да. По суті, ні, він не був таким безперервним, да, нон-стоп 24/7, звісно. Але вже з 16 липня почали виходити люди з картонками, і ось сьогодні у нас 18 серпня. Картонкові протести не вщухають, в неділю була велелюдна хода. Ну і от будемо намагатися розібратися, а що взагалі досягли за цей місяць люди з картонками. Власне, про це закликаю вас подумати. Ну і в наступній годині набирати номер телефону 044-237-0353. Ми будемо говорити, власне, про результати, ну, от принаймні підсумки місяця картонкових протестів. А чого вони досягли? І чи це вважати успіхом демократії, чи це, скоріше, ганьба державі? Тому що, ну, пробачте, це моє суб'єктивне, але коли вулиця починає вирішувати, а хто має бути головнокомандувачем українського війська, Збройних сил України, то мені трошечки, знаєте, ну, я скажу так, некомфортно, тому що, ну, не вулиця з моїх особистих переконань має такі речі вирішувати. Тим не менше, головкома у нас, як ви пам'ятаєте, приблизно місяць тому замінили. Натомість змінили також міністра оборони, змінили настільки, що зараз у нас виконувач обов'язків, і от чекаємо, що порішає Верховна Рада. Пауза, новини і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: У Дії працює ВетеранПро. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», окладка «Ветеран ПРО».
3: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
1: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – «Чого досягли картонки? Місяць протестів. Успіх демократії чи ганьба державі?» 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Народження бунту. Pontiac GTO 1964. У кожного покоління є машина, яка дозволяє порушити правила. Для американської молоді 60-х нею став Pontiac GTO. До його появи швидкі автомобілі були дорогими. Спортивні купе коштували чималі гроші, а великі седани з потужними двигунами більше підходили для сімейних подорожей, ніж для пригод. Інженери Pontiac зробили крок, який спочатку навіть не мав права на існування. Вони взяли відносно компактний автомобіль

0: встановили на нього великий двигун V8 від старшої моделі. Формально це було порушення внутрішніх правил концерну General Motors. Неформально – початком нової епохи. Назву запозичили у Ferrari 250 GTO. Це був майже жарт. Італійський гран-турер для заможних колекціонерів і американський вуличний хуліган не мали між собою нічого спільного. Окрім бажання їхати швидше за всіх, потужність стала доступною. Молодь отримала можливість купити автомобіль, який прискорювався як справжній суперкар, але коштував набагато дешевше. Продажі перевершили всі прогнози. Конкуренти кинулися наздоганяти Понтіак, і вже за кілька років почалася велика війна маслкарів. Сьогодні багато хто вважає, що цей клас існував завжди. Насправді у нього є конкретна дата народження – 1964 рік, Pontiac GTO. Автомобіль, який довів, що іноді для революції достатньо одного великого двигуна і кількох людей, готових проігнорувати корпоративні інструкції. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні запускають річний експериментальний проєкт, який значно полегшить повернення додому молоді, що народилася на тимчасово окупованих територіях. Як кажуть у уряді, нова ініціатива покликана відкрити шлях на підконтрольну Україні територію для тих українців, які через окупацію опинилися без чинних документів та втратили можливість легально виїхати із окупованих регіонів або з території Росії. Тепер громадяни, які народилися після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованих територіях, зможуть оформити посвідчення особи на повернення в Україну. Найголовніше те, що документ видадуть навіть у разі, якщо інформація про людину взагалі відсутня у державних реєстрах. Оформити таке посвідчення можна буде безкоштовно. Для цього потрібно звернутися до визначених закордонних дипломатичних установ України, зокрема у Туреччині, Грузії, Вірменії чи Казахстані. Аби встановити особу заявника, дипломати використовуватимуть наявні державні реєстри. Якщо ж даних там забракне, підтвердити особу зможуть близькі родичі, у тому числі за допомогою відеозв'язку. Для підлітків, яким ще не виповнилося 16 років, усі необхідні звернення та документи зможуть подавати батьки або їхні законні представники.
5: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Ринок пального в Україні тимчасово стабілізувався, а 95-й, зокрема на «Укрнафті», коштує 78 гривень 90 копійок, на «Око та Вок» 82 гривні 90 копійок, на «Сакар» 83,40. Дизель коштує від 89 гривень 90 копійок, «Автогаз» від 42,90. Експерти попереджають, до кінця серпня ціни можуть змінитись через логістичні проблеми, ситуацію на Близькому Сході та штормовий сезон у Сполучених Штатах. Запоріжжя першим в Україні почало будувати підземні енергетичні об'єкти для захисту критичної інфраструктури від російських атак. Про це розповів очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, захисні споруди для трансформаторів уже витримали удари дронів «Камікадзе» та падіння кабу поблизу. На сьогодні захищено понад половину ключових трансформаторів. До зими планують завершити роботи на всіх таких об'єктах. Крім того, у Запоріжжі підземні конструкції вже зводять на двох трансформаторних підстанціях. За словами Федорова, це перший подібний досвід в Україні. У закладах вищої освіти, де залишились вільні місця, стартувала друга хвиля вступу на контракт. Подати документи можуть абітурієнти, які не отримали рекомендації, не виконали вимоги для зарахування, а також ті, хто вже вступив, але хоче здобувати ще одну вищу освіту. Під час другого етапу можна отримати рекомендації одразу від кількох вишів за умови достатнього конкурсного балу та наявності місць. Зарахування на контракт триватиме до 30 серпня. Молдова засудила порушення свого повітряного простору російським безпілотником. В Міністерстві закордонних справ країни заявили, що російський дрон перетнув молдовський кордон, а згодом у районі населеного пункту Талмази стався вибух, що спричинив лісові пожежі. МЗС Молдови назвали інцидент серйозним порушенням суверенітету країни та прямою загрозою безпеці громадян. Ну а рейтинг Дональда Трампа впав до найнижчого рівня за весь час його президентства – до 33%, тоді як 64% американців не схвалюють його роботу. За даними Reuters Ipsos, падіння підтримки відбувається на тлі війни з Іраном, зростання цін на бензин і занепокоєння американців через можливе затягування конфлікту. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може пошкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково змінити інструкції. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.

0: поговорити. У студії Павло Новіков.
1: Так, шановні, вівторок, 10.05, точніше 9.05, з 9 до 10 ми приймаємо ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353. Ми маємо поговорити, а до чого призвів місяць протестів з картонками? Це успіх демократії чи ганьба для держави? Давайте про це висловлюватися. 237-0353, перший дзвінок уже на лінії, ми вас слухаємо. Добрий ранок.
2: Алло?
1: Ви в ефірі, добрий ранок, як вас звати?
2: Добрий день вам, а Сканіанова на проводі. Мені довелося в 13-му році, в листопаді, бути на Майдані. І в мене була така доволі велика картонка, напис «Сканіанова в ЄС». А стосовно цього, цих картонних, я вважаю, що і ганьба джаві, і демократія держави.
1: Почули вас, дякую. Набирайте, будь ласка, 044-237-0353. До речі, просимо долучатися до розмови тих людей, які, власне, самі виходили на протести з картонками, чи, можливо, не з картонками, можливо, кожного вечора, а, можливо, час від часу. От як ви для себе, ті, хто був на цих картонкових протестах, як ви для себе розумієте, а яких результатів ми, як країна, ми, як суспільство, за цей місяць отримали? Наступний дзвінок на лінії у нас, ой, тут чомусь збилась лінія, перенаберіть, будь ласка. Значить, зараз процитую Романа Костенка, це секретар Комітету національної оборони, національної безпеки, оборони та розвідки. Він стверджує, що нібито в Офісі Президента вже визначилися і будуть вносити кандидатуру Євгенія Хмари. Тобто не Михайла Федорова. Вітаю, наступний дзвінок на лінії, доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго ранку, Артем Дмитра. Я хочу сказати, що чого мені не вистачає від цих протестів, це гнучкості та стратегії. Бо зрозуміло, що міністром Федорова вже не призначить. То запропонуйте ви самі, що нехай він очолить ліквідоване міністерство міністра Техпром. Це теж потенційно можливо потужне міністерство. А щодо стратегії, то треба завжди планувати альтернативу. Не хочете Умєрова, не СЗ, пропонуйте, наприклад, Ягуна. Не хочете Кіма, пропонуйте Паєв. Не хочете там Сиденка в США приїхала, нехай Юрій Сергеєв чи Мирослава Гангадзе. А чого не? Якось протест, якось сумбурний, на відміну від попередніх, там, Майда. Мені здається, що, Дратова запропонували, добре, одразу президент пішов на якісь поступки.
1: Я не думаю, що, дивіться, дякую за те, що телефонуєте, я не думаю, що вулиця має вирішувати, хто саме персонально має бути головнокомандувачем. Тут просто навіть про рівень експертності і рівень поінформованості в тому, що таке є війна. Я, наприклад, на себе би не взяв жодної взагалі амбіції когось пропонувати на посаду головкома. Але це я. 237-0353, у нас наступний дзвінок на лінії. Доброго ранку, як вас звати?
4: Добрий ранок, це Канів, Дорошенко Володимир Миколаївич. Чого досягли картонки? Можна сказати тільки те, що нас побачили, і більше нічого. Далі є, чи це успіх демократії, чи ганьба держави. В першу чергу потрібна визначеність, та яку демократію ми будемо балакати. Як народ до владдя, нас ніхто не розглядає. Державу, то треба питати, про яку державу ми, хто ми в цій державі є. Якщо немає ні слова свободи, слова, ні визначеності.
1: Про свободу слова, пробачте, я з вами не погоджуся, тому що от ми тут прямо зараз без жодної цензури говоримо на такі теми. І робимо це регулярно. І у нас немає жодної цензури в жодному з наших ефірів. З цього я роблю висновок, оскільки мені ніяких вказівок не приходить ніколи про те, що говорити чи чого не говорити. То якось про свободу слова все ж таки не треба її ховати. Зарано поки що. 237-0353, наступний дзвінок на лінії. Чого досягли картонки за місяць, з вашої точки зору? Добрий ранок.
5: Доброго ранку. Шановні, ви говорите, що немає значення місця. На Майдані є архістратіг Михайло, який допомагає Києву і Україні.
1: Добре, хай стоїть і допомагає. Ми зараз про суть, а не про архітектурні об'єкти. 237-0353, ви на лінії, добрий ранок.
6: Добрий ранок.
1: Вимикайте радіо, воно вам заважає, ми вас слухаємо. Як вас звати?
6: Вікторія, добрий день. Літучі, ви, по-перше, дуже багато свою думку висловлюєте і не чуєте, що люди вам говорять, перевбиваєте. По-друге, ви кажете, вулиця не повинна вирішувати, хто буде головнокомандуючим. Ну, ви знаєте, іноді якраз у вулиці більше розуміється, і в неї є таке відчуття, і в історії України було багато героїв, яких обирали, як ви кажете, вулиця. Тобто, якщо згадати Запорізьку Січ, згадати інші історичні факти. Народ, він відчуває, кого обирати. Тому, я вважаю, вулицю треба слухати.
1: Добре, послухали вас. Тоді, як ви гадаєте, а якими є досягнення от за місяць картонкових протестів? Ви, до речі, виходили?
6: Так, я виходила.
1: І от як ви гадаєте для особисто для себе, ваш витрачений час, він в плюс, в мінус, це було корисно, безглуздо, чого? От як ви бачите результати протягом цього місяця?
6: На жаль, не досягли люди, щоб їх почули. На жаль.
1: Я вас почув. Люди не досягли того, щоб їх почули. Така теза. 237-0353. Наступний дзвінок у нас на лінії. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
7: Добрий день, Петро Григорович, місто Київ. Ну, мені вже немало років. Я вже звик до того, що всі ці зборища там на майданах, прочі, всі вони організовані якимись силами там. Ось перший майдан був картонний. Ну, теж, що з цим... якісь нашими зарубіжними друзями, там і що.
1: Ну, тобто це рептилоїди, сарасята, хто це організовує?
7: А даний майдан, це вже це він сам вроді, сам по собі. Я не віжу так. Та є, але я бачу, що за ним хтось стоїть.
1: Тобто тут люди організувалися самі по собі, окей, будемо вважати, що це ознака демократії такої. Беремо наступний дзвінок, слухаємо вас, добрий ранок.
8: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
8: Мене звати Павло.
1: Прошу, ви в ефірі.
8: Так, я хотів би запитати, скажіть, будь ласка, якщо ви так кажете, що картонний майдан нічого не вирішує, то чому пан Стерненко це своїх відео продовжує?
1: Я не дуже вловив суть вашого питання. Як ви гадаєте, чого досягає або не досягає оцей процес з картонками, який у нас уже понад місяць триває?
8: Тому що люди в стані війни можуть сказати свою думку.
1: Тобто це якраз ознака демократії. Хочемо якомога більше дзвінків взяти, шановні. Набирайте 237-0353. Наступна лінія. Доброго ранку, як вас звати?
9: Доброго ранку, Віктор Ужгород мене звати.
1: Ви в ефірі?
9: Мене чуєте? Із карткового майдану можна винести саме головне, що українська молодь, українські люди не допустять, щоб ними маніпулювали. Це не є Московія, де диктатор планує все. А ми показали, що все ж таки ми ще козацького роду і можемо міняти і гетьманів, можемо міняти і владу. Це оце саме головне, що я рахую винесено із карткового майдану.
1: Почули вас, дамо іншим висловитися. Важливо так, що навіть під час війни українське суспільство не дасть нікому отак от, як це називається, гратися в авторитаризм чи тим більше в тоталітаризм, бо ми не Московія. Слухаємо вас, добрий ранок.
10: Доброго ранку, Петро зі Львова.
1: Прошу.
10: Я рахую, що єдиний прояв демократії – то можна вийти на майдан і сказати свою думку людям. Бо влада може наробити дуже багато всякої біди, розумієте? Не розуміємо, за що зняли того Федорова. Як людина хоче бути міністром, то нехай буде. Нехай керує, нормально керувала. Для чого було знімати?
1: Ну, а президент не знаходить аргументів, як це нормально пояснити суспільству. Можливо, якісь пояснення і є, але суспільство не приймає їх, от те, що є, як пояснення.
10: Ви розумієте, що якби були вибори, то може би і та влада була інакша. Інакше би було все, а виборів немає. Як сказати демократія, як сказати свою думку людям? Може,
1: значить, тоді працюють картонки. Так, це така форма демократії, яка для нас все ще доступна, навіть попри те, що вибори відсутні і навіть не проглядаються. Наступний дзвінок у нас на лінії. Ми вас слухаємо. Добрий ранок.
11: Алло.
1: Ви в ефірі, добрий ранок, як вас звати?
11: Мене звати Віктором. Коротше, у мене таке запитання. Молодежі то там було, а де наші пенсіонери? Я підтримую Майдан, але пенсіонери повинні щось робити для своєї
1: країни. Ну, давайте ще примусово заставимо пенсіонерів обов'язково виходити з картонками. Хоча, друзі, шановні, з того, що я бачив, були люди абсолютно різних вікових груп, і, напевно, серед них були і пенсіонери. Хоча так, загалом, обличчя цих картонкових протестів були доволі молодими. 2370353, наступний дзвінок у нас на лінії. Доброго ранку.
12: Доброго ранку, Вадим із Києва. Майдан він досяг своїх цілей, не всіх, але досяг, як мінімум, зняли Сирського. І хоча це дуже запізно, але все одно це зробили. А з іншого боку, люди показують, що політичні і особисті амбіції, які беруть верх над інтересами держави нашого президента, це неприпустимо в даний час, більше коли йде війна на виживання. Дякую вам.
1: Дякую, що телефонуєте. Результати є, хоч і не повністю, да, не всі 100% того, чого вимагали люди з картонками, хоча там було ж багато, ну там, і таких абсолютно різних вимог, і уже було обурення щодо кандидатури чинного міністра з питань ветеранів, пана Кіма, наприклад. Ну, і я не бачив поки що повідомлень, що, наприклад, президент Зеленський збирається щось з цим робити. Підключаємо до розмови нашого гостя, політолог Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
13: Героям слава, вітаю!
1: Отже, ми так поставили питання, а чого досягли картонки за цей місяць? І оцей місяць протестів – це успіх демократії чи ганьба державі? З тих, хто телефонував і телефонує, і з тих, хто сам виходив з картонками, кажуть, що ні, ну такі результати певні були. Таки фіксуємо, що демократія у нас існує, отака народна. Ми можемо, ми як суспільство мається на увазі, люди можуть вийти з картонками, але сказати, що от все почули, все виконано, все розходимось, так теж сказати не можна. А оцей, знаєте, результат, який не повний, але все ж таки є. Як він зазвичай в нашому суспільстві оцінюється? Бо ми ж любимо, ну, щоб 100% було, а там, де 95, то це вже, ну, майже як нуль.
13: Ну, так, і тут тим більше не 95, тут десь, знаєте, 50 на 50, давайте так скажемо. Ну, дивіться, в будь-якому випадку те, що ці протести відбулися, це якраз торжество демократії, це якраз великий плюс, оскільки влада в черговий раз, хай в такий спосіб, але змушена звернути увагу на ті думки, які є в суспільстві, і очевидно, що це для влади, ну, представляє певний там дискомфорт. Ну, і відповідно, деякі речі, які там робила влада, вони вже відбувалися під цим суспільним тиском. Тому тут протести спрацювали. З іншого боку, ми побачили, що влада поступово вчиться, як жити з такими протестами, як їх ігнорувати або імітувати, так би мовити, відповідь на якісь питання, які там виникають. Ну і тут треба зазначити, що ну, ця ситуація в цілому, ну, поки що складається для влади не найгіршим чином, оскільки деякі речі Зеленський принципово не збирається міняти, він їх збирається дотискувати, так би мовити, і тут, ну, протести на це жодним чином не змогли вплинути. Але якщо підсумовувати, то я ще раз підкреслюю, що завжди краще, коли є така можливість зробити навіть от в такому форматі певні заяви і нагадати якби владі про те, що вона якісь речі не робить. Ну, а для влади це дуже добрий сигнал, що є певні моменти, з якими суспільство не погоджується. І суспільство не вимагає ж відразу від влади, там, я не знаю, піти у відставку чи щось таке зробити, тим більше, що під час війни це просто неможливо, і це всі розуміють. Але фактично підказує владі, на що треба звернути увагу і як треба, ну, комунікувати правильно по тим тим чи іншим питанням. Ну тут же, звісно, єдине, що проблема у владі, що вона не завжди готова на таку комунікацію йти, але як мінімум якісь найбільш тригерні моменти повинна враховувати і повинна їх, ну якби так би мовити, на них реагувати і робити певні висновки після всього того, що відбулося.
1: Так, ну і свіжа інформація від Ярослава Желізняка. Останній апдейт, пише він, про погоджувальну раду. Подання на призначення міністрів немає. Чи буде взагалі на цьому тижні, невідомо. Ніяких деталей по цьому керівництво ради не має від президента. Це означає, що навіть у своїй монобільшості зараз президент Зеленський не зміг акумулювати, ну чи Давид Арахамія, керівник фракції «Слуга народу», не зміг акумулювати голоси на призначення Євгенія Хмари, якого, ну, видно так, що президент уже визначився, кого би він хотів бачити на цій посаді. Ну, і це, по суті, його конституційна можливість і його конституційні повноваження вносити кандидатури міністра оборони. Чому тут тоді не працює?
13: Дивіться, я думаю, тут питання не в голосах. Насправді, з голосами проблем немає. І якщо Зеленський би вніс кандидатуру там Хмари, голоси би під це знайшлися. Ну, я в цьому переконаний. В принципі, переважна більшість депутатів від монобільшості, вони ще й раніше, і публічно, і не публічно говорили, що вони проголосують, вони не бачать ніяких тут проблем. Тим більше, що там є ціла фронта, яка виступала проти Федорова, і для них будь-який інший міністр оборони – це оптимальний варіант, якщо це тільки не Федоров. Тобто тут питання, ну, скоріш за все, не з депутатами пов'язано. Тим більше, до речі, коли мова йде там про міністра закордонних справ, хоча там ще до кінця не зрозуміло, хто, власне, буде від президента поданий. Тут питання в іншому. Сам Зеленський до кінця не визначився, що робити з цією ситуацією. Тому що, дивіться, по Хмарі ключове питання, він військовий, відповідно, йому треба списатися з військової служби, і, наскільки мені відомо...
1: Або міняти закон про національну оборону.
13: Так, або міняти закон про національну оборону, але знов таки, я вам повинен сказати, що деякі народні депутати закинули цю тему нашим партнерам, просто дізнатися, да? І вони отримали дуже однозначну відповідь, що це неможливо. Та й по великому рахунку я не бачу великого бажання у депутатів це робити, оскільки цивільний контроль над Міністерством оборони, особливо під час війни, він повинен зберігатися. І от існування цивільного міністра – це якраз один з елементів такого контролю, оскільки там є питання до людей, які, наприклад, представляють там Збройні Сили і їхні можливості виконувати обов'язки міністра оборони. Тому тут от питання, по-перше, в тому, чи списатися, чи, можливо, спробувати, я ж не виключаю, може і підуть на таке, все ж таки якось там переписати закон чи щось ще таке придумати, це перший момент. І другий момент, виявляється, не настільки однозначна ситуація ще і з міністром закордонних справ, тому що Зеленський так до кінця ще й не визначився, хто це повинен бути. Ну, в принципі, та основна ставка робиться на Сибігу, але знов-таки, кажуть, що певна кількість депутатів від монобільшості і немаленька, вони, наприклад, скептично до цього ставляться, і вони хотіли би бачити іншу кандидатуру. Тому я думаю, що тут питання навіть не стільки в голосах. При бажанні, якби президент це зробив, подав би ці кандидатури, то депутатів більшість би проголосувала по дуже простому принципу. Це, як ви правильно зазначили, сфера компетенції президента, він бере на себе відповідальність, ми можемо тільки це легалізувати шляхом голосування. Тому проблем би з голосуванням не було. Тут питання в тому, що ще сам Зеленський до кінця не визначився, як це повинно виглядати, що це взагалі повинні бути за люди, і як це провести з мінімальними репутаційними та іншими втратами.
1: На фінал до вас запитаннячко. Дивіться, якщо сьогодні ніяких голосувань не заплановано, наступного разу Верховна Рада буде працювати уже в вересні. Чи означає це, що ми ще пару тижнів будемо спостерігати картонкові демонстрації?
13: Я думаю, що спорадично так. В принципі, розумієте, якщо зараз от міністрів якраз не призначать і не поставлять крапку, так би мовити, очевидно, що ті люди, які виходили з протестом, вони будуть вважати, що не все ще втрачено, що є ще можливість якось все ж таки передати президенту оце вітання, да? І вони, очевидно, будуть це робити. Тому скоріш за все, час від часу, не регулярно, але час від часу, в залежності від якихось там обставин, ми такі протести будемо ще бачити. І це буде знов-таки залишатися ознакою демократії, яка є навіть у воюючій країні.
1: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку. Продовжуємо приймати ваші телефонні дзвінки 2370353. Ви на лінії. Доброго ранку. Як вас звати?
14: Доброго ранку. Мене звати Ірина Іванівна. Ірина Мельна, я хочу сказати, що в Херсоні нема НВО вже неділі дві.
1: Ми зараз про тему говоримо, а не про щось інше. На жаль, виключаємо. 2370353, наступний дзвінок. Ми вас слухаємо. Добрий ранок.
15: Добрий ранок. Це Петро Лукич, місто Київ. Я був на Майдані, але я був на Майдані з другим плакатом. Корінь зла прихвачена виборча система. І до тих пір, поки будуть оці виборчі списки кумів, сватів і любих друзів,
1: Зрозуміло, але ми говоримо не про виборчу систему, а про те, чого досягли картонки за цей місяць, і чи вважати це торжеством демократії, чи ганьбою нашій державі. 2370353, наступний дзвінок у нас в ефірі. Доброго Алло. Ранку.
16: А, доброго ранку. Полтава, Юрко Дулина. На мою думку, все ж таки буде прийнятий Федоров міністром оборони. Це пов'язано з тим, що ніхто із депутатів, та й президент, не має такого бажання бути у сміттєвому баку.
1: Аж навіть сміттєвий бак. Ну далеко ви так, далеко зайшли. 2370353, слухаємо наступний дзвінок. Добрий ранок.
17: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
17: Мене звати Євген, я з Черкас, ветеран, я, звісно, що за демократію, але я ось таку, можливо, свіжу, неординарну думку подам, що до влади треба достукуватись не картонками і мітинга, ну, хоча це реально дієві механізми демократії. А ось, наприклад, не донатити на ЗСУ, не збори ці не робити, а все скинути на владу. Бо ми, виходить, як, заносимо за ними хвоста, от, що не кінь, всюди донат, ну, це...
1: Слухайте, я не можу вас в цьому контексті підтримати, тому що, шановні, закликати не донатити на сили оборони України, це означає закликати до послаблення сил оборони України. Я категорично проти будь-якого послаблення сил оборони України. І так, це наше військо, і ми або у війську, або для війська. Сорі, от заклики не донатити не приймаються в наших ефірах. 2370353, ви в ефірі, добрий ранок. Доброго ранку.
18: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
18: Мене звуть Алін.
1: Прошу, ви в ефірі.
18: Владі ганьба, це однозначно. І влада поумішала, це не Янукович. Тому вона стала дуже розумною. От. А Зеленський уніжигає всіх конкурентів. На...
1: Так, добре, така думка пролунала. 2370353, ще встигаємо дзвінок прийняти. Як вас звати? Добрий ранок.
19: Добрий ранок. Мене звати Ірина, місто Харків. Я підтримую ці протести. І чому ці протести? Тому що вановитих людей в Україні знімають, тому що вже йде політична конкуренція. Наш Залужний... Де треба, і буду перераховувати інших. Оце моя така думка. Дякую.
1: Дякую за те, що телефонуєте з прекрасного і улюбленого мого міста Харкова. Так, шановні, зараз будемо робити невеличку паузу, але зайдіть на YouTube-канал Радіо НВ і в описі під кожним відео знайдете окремий лінк, де ми разом з фондом «Повернись живим» слухачі і глядачі Радіо НВ збирають на FPV-дрони та спорядження для груп прикриття, що знищують ворожі цілі в небі. Долучайтеся своїми в небі. Сками, до речі, це якраз і є про підтримку Збройних сил України. Коротка пауза, шановні. Новини і в наступній частині після новин знову буду і далі приймати ваші телефонні дзвінки.
20: Ми маємо поговорити. Реклама на Радіо НВ.
21: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Для довідки.
23: Жінки можуть безоплатно опанувати технічну або робітничу професію, повідомили в уряді. Це частина проєкту з розширення можливостей для жінок на ринку праці. Йдеться про понад 30 професій – водійка громадського транспорту, операторка верстатів, машиністка екскаватора, фрезерувальниця та інші технічні спеціальності. Навчання триватиме близько 10 місяців залежно від професії. Воно проходитиме в ліцензованих закладах. Його профінансує держава, якщо вартість не перевищує 30 280 гривень. В іншому випадку різницю покриє є роботодавець або учасниця програми. Роботодавці гарантують проходження практики та працевлаштування. Щоб подати заявку онлайн, треба заповнити відповідну форму на сайті Центру зайнятості та очікувати відповідь. Також можна фізично звернутися туди і отримати консультацію. Роботодавці натомість можуть так само заповнити заявку на сайті Центру зайнятості або звернутися особисто.
20: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ми вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Подань на призначення міністрів оборони та закордонних справ України на сьогодні немає. Станом на ранок вівторка президент Володимир Зеленський не вніс відповідні кандидатури до Верховної Ради. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк. За його словами, керівництво парламенту наразі не має від глави держави жодних деталей щодо подань, чи вноситимуть їх цього тижня, також невідомо. Нагадаю, сьогодні Верховна Рада відновлює роботу після відпустки. Кишинів не може відмовитись від допомоги Україні, адже український спротив Росії захищає і мир у Молдові. Таку заяву зробила президентка Майя Санду. За її словами, Молдова має сприяти транзиту української продукції, при цьому шукати рішення, що не завдаватимуть шкоди місцевим фермерам. Санду наголосила, що інші країни допомагають Україні фінансово та військово, тоді як Молдова може підтримати Київ транзитними шляхами. Масована атака дронів на Московську область призвела до масштабних знеструмлень. Без світла під Москвою залишились понад 5 тисяч споживачів та півсотні соціально важливих об'єктів. Як повідомили в МОЗ «Обленерго», знеструмлення зафіксовано у міських округах Лікіно

0: Також і в капсулах.
1: Реклама лікарського засобу Enterosgel Extracaps. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
6: Шановні, ми маємо поговорити. Щовівторка ми відкриваємо телефонні лінії за номером 044-237-0353 і говоримо з вами в прямому ефірі без жодної цензури на найважливіші і найцікавіші теми. Сьогодні говоримо про умовні підсумки понад місяця картонкових протестів. Що вони дали? Це торжество демократії чи ганьба? Ну, от нам навіть написали уточнення, і мене назвали маніпулятором. Я процитую: картонки проти держави, Павло маніпулятор. Картонки проти влади. Ганьба владі, а не державі. Дякую за уточнення. Уточнення приймається. Також приймається телефонний дзвінок. Доброго ранку, як вас звати? Доброго ранку, вимикайте радіо, воно вам заважає.
7: Добренько, вимикаємо.
6: Ми вас слухаємо, як вас звати?
7: Доброго ранку. Мене звати Галина, місто Хмельницький.
6: Так, ну як ви оцінюєте результати картонкових протестів за понад місяць?
7: Ви знаєте, я дуже погано відношуся до цих картонкових всяких страйків і все. Звідки я можу знати роботу цієї людини, що її зараз будуть продвигати на посаду? І мені кажуть, що вулиця не повинна рішати. Вулиця може рішити за просту людину, за якогось директора магазину, ще там щось.
6: Ой. Пробачте, збився дзвінок, але вулиця не повинна рішати. Таку тезу ми почули, сорі, тут просто технічна була якась неприємність. Наступний дзвінок у нас на лінії, слухаємо вас, добрий ранок.
8: Добрий ранок. Тернопіль, Олександр, військовий пенсіонер. Я рахую, що демократія має бути. І картонковий Майдан має достигнути своєї цілі.
6: А яку ціль, от ви вважатимете, що вона досягнута? Ну, якщо головкома вже поміняли, а, скоріш за все, Федорова на позицію міністра оборони повертати не збираються. Чи вважати, що це все нуль досягнень, чи отакі досягнення – це теж досягнення?
8: Якщо він не повертає Федорова, то значить нуль досягнення.
6: Окей, отака різка категорична позиція. Наступна лінія. Доброго ранку, як вас звати?
9: Кропивницький, Кирилл Микола.
6: Прошу. Ви в ефірі вже.
9: Микола. Я вважаю, що це ганьба для влади. Ганьба. Велика ганьба.
6: Як її виправляти зараз? От що би ви бачили, що має зробити влада, щоб ми її не ганьбили?
9: влада

0: влада повинна повернути Федорова. Федоров озвучив на весь мир, що робиться в армії. Хлопці, які приходять, це ЗЧ, вони все це розказували, а Федоров це озвучив. Ну він іще одного не сказав. Там кум, брат, сват, збираються клани, а всі остальні розход.
1: Ясно, почули вашу думку. 237-0353, наступний дзвінок у нас в ефірі. Доброго ранку, як вас звати?
2: Доброго ранку, мене звати пан Вандал. Я хочу сказати, що ми підтримуємо кордонну революцію.
1: Так. А от як так. Ви гадаєте, за цей місяць чого досягли, чого не досягли картонкові протести?
2: Ми досягли, як мінімум, демократії в Україні. Як мінімум.
1: Ну, це такий непоганий мінімум, слухайте, за демократію багато людей, на жаль, віддавали свої життя, в тому числі і в Україні. 237-0353, наступна лінія, добрий ранок.
3: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
3: Василь Буча.
1: Прошу.
3: Будь ласка, ганьба для влади, це однозначно. Хотів би, щоб ви на Майдан виходили ті, хто голосував за цю зелену шоблу. Ну, або як краще виразити.
1: А гадаєте, вони туди не виходили?
3: Як?
1: Там були всякі. Хто голосував як в 19-му році, хіба в 26-му?
3: Ні, кажу, мав вийти більшість людей, котрі голосували за останню владу, яка, ну, куди вона? А донатити треба. Але більше всього мають донатити.
1: Ми не обговорюємо, не розпредмечуємо тему. Наступна лінія. Доброго ранку. Дуд, доброго ранку, ми вас слухаємо. Вимикайте радіо, воно вам заважає. Добрий ранок.
4: Наступна лінія.
1: Ну, ми не можемо так тримати, шановні. Радіо вам тільки заважає. 237-0353, наступна лінія. Ми вас слухаємо. Добрий ранок.
4: Да.
1: Ви в ефірі, доброго дня.
4: Доброго дня.
1: Як вас звати?
4: Петро.
1: Прошу, ви в ефірі.
4: Я з Києва. Значить, питання ваше було стосовно кордонного Майдану. Я вважаю, що народ показав, що він чого він хоче. А далі я хочу сказати, що весь час, коли говорять, що в цьому видна влада, влада у нас конкретно президент, один президент вирішує. До цього часу він виконує свої конституційні обов'язки. Він не подав. Прийшла Верховна Рада, почала роботу. Він не подав на міністра оборони, на міністра закордонних справ. І це шкодить державі. Тому я вважаю, що якби в нас була можливість провести імпічмент, то це є підстава для того, щоб провести імпічмент президенту Ленському.
1: Аж навіть так. Знову ж таки, так, ух. Серйозні плани. 237-0353. Я не дуже вірю в імпічмент, якщо чесно. Ви на лінії, доброго ранку.
5: Вітаю.
1: Як вас звати?
5: Мене звати Євген, я з Києва.
1: Прошу, а самі на картонковий протест виходили?
5: На жаль, не виходив, так як з роботою в мене не ходить. Але хочу сказати таку свою думку, що якби не було попереднього картонкового Майдана, ми б, мабуть, не дізналися про Міндічів і всіх остальних оцих розслідувань, які відбувалися. Тому, мабуть, наш президент чомусь боїться, чому він змінив Федорова, якщо він настільки ефективний, і всі кажуть, що це досить ефективна людина. Навіщо міняти ефективну людину?
1: Ну, можливо, були якісь мотиви, плюс уже ж є теж розслідування деякі про закупівлі через оцю держслужбу спеціального зв'язку. Там теж по дронах якісь питання були. Я не знаю, я не можу сказати, чим саме керувався президент Зеленський, але якщо говорити про досягнення за оцей місяць картонок, місяць плюс два дні, чого досягли, чого не досягли?
5: Ну, я вважаю, досягли це, коли є результат. Результату немає того, якого ми хочемо, тому я вважаю, нічого не досягли.
1: Я вас почув. Дякую, що телефонуєте. 2370353. Наступний дзвінок у нас в ефірі. Ми вас слухаємо. Добрий ранок.
6: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
6: Мене звати Микола, я з Києва.
1: Прошу.
6: Я хотів сказати ось про що. Як ви думаєте, чому Майдан картонковий? Там, а не їсть інакше. А от, оце от слово картонковий, воно вимірює теж рівень демократії в країні. Тому що людям, які вийшли на протести, просто не дали зробити ну, нормальні плакати, нормальні там, щоб вони вийшли з нормальними своїми вимогами, які б було б нормально висвічуватися. Да? Не були, типографія не давала їм цю можливість зробити ніяка. І вони мусили зробити ці картонки і те саме з картонками. Якщо люди йдуть протестувати будь-про чого, для чого ви протидієте проти цих людей? Хай вони вискажуть, дайте їм можливість висказати цю думку. І в діалозі їм там або суперечити, або наводити аргументи. Ні, треба зробити так, щоб ці люди не могли висловитися. І вони мусили брати ці картонки, і тепер у нас картонкові майдани.
1: Слухайте, я не дуже вірю в те, що от саме жодна типографія нібито не хотіла брати замовлення на друк чого би то завгодно. Ну, слухайте, у нас стільки різних навіть в парламенті опозиційних структур, і кожна з них, напевно, має можливості десь в якійсь типографії щось роздрукувати. А картонки – це просто ну, найближче те, що є у кожного під рукою. Я би тут все-таки не шукав конспірології, та, ну, і як сказав наш щойно дозвонювач, що нібито аж взагалі там глушили і не давали можливість щось роздрукувати. Наступний дзвінок у нас на лінії, ми вас слухаємо. Добрий ранок.
7: Вітаю, Андрій, Київ. Дякую картонковому Майдану. Я зрозумів, завдяки їм важливу річ, що в Міністерстві оборони всі, як міністр, мають бути цивільні і не фізуватися погонами.
1: А чому раптом? Ну це ж Міністерство оборони і люди з військовим досвідом, напевно, там мають бути. Цивільний нагляд, окей, міністр це цивільна особа, ну так у нас за законом, але в штаті міністерства там є і, ну, там є навіть в штаті спеціальні посади, які тільки для військових, бо інакше воно працювати не буде.
7: То від Хмариш вимагають відкласти своє генеральське звання, там підвісити, то хай вони підвісять, поки вони там в міністерстві, а не на фронті.
1: Не дуже згоден, тому що, повторюся, сама структура Міністерства оборони передбачає наявність от саме штатних одиниць військових, саме там, де, ну, наприклад, напрацьовуються документи, от досвід мого спілкування, це Департамент охорони здоров'я Міністерства оборони України. Вони напрацьовували, наприклад, протоколи першої оцієї допомоги для роль 1, роль 2, роль 3, да, оця вся тактична медицина, стабілізаційні пункти і таке інше. Там без військових просто не обійдешся, шановні. Ну, давайте вже не фантазувати собі. 2370353, наступний дзвінок у нас на лінії. Доброго ранку.
8: Алло.
1: Ви в ефірі, як вас звати?
8: Алло, Ольга мене звати.
1: Прошу, що ви думаєте про картонкові протести і їхні результати?
8: Я думаю, що це дуже добре, що був картонковий протест. А ще я думаю, що у нас до сих пор Зеленським керує Єрмак. Тому що Єрмак кругом і пускають його кругом. А він хто такий? Він ворог України. А Зеленський, він не любить Україну. Раз він таких людей умних виряжає в сторону, а сам хіба йому можна займати? Він же президент, а він займається чим? Він навіть у Міністерство освіти і туди руки простягає. Це не його робота.
1: Ми почули. Наступний дзвінок у нас в ефірі. Слухаємо вас. Доброго ранку. Як вас звати?
9: Алло.
1: Добрий ранок. Як вас звати?
9: Доброго ранку. Любов мене звати.
1: Прошу.
9: Моя така думка, що протест було дозволено лише для того, щоб президент вийшов наш і по приколу доповів, що у нас демократія працює.
1: Слухайте, а де ви взяли інформацію, що протест хтось дозволяв в Україні, наскільки я пам'ятаю?
9: Тому що у нас демократія контрольована.
1: Дозволювана
9: демократія системою. Оце і проблема української демократії. Тому.
1: Я вас почув, хоча ну, я точно знаю людей, які виходили і самі малювали картонки, і от ні в кого вони дозволу не запитували. От навіть про цей нещодавніше називається, чи навіть, можна сказати, поточний картонковий протест. 2370353, ви в ефірі, доброго ранку.
10: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
10: Ярослав.
1: Прошу, як ви думаєте, чи є результати у картонок за цей місяць і що це за результати?
10: Тяжко робити висновки по результатам, якщо, ну, особисто на мою думку, робили або висловлювали свою думку не фахівці у військовій справі. Навіть ось я слухаю радіо НВ і багато хто, вони не є військовими і не дотичні до військової структури. Тому якщо це є Міністерство оборони, то про результати або про дію чи бездіяльність мають говорити саме військові, так як вони є ключовим впливом або рушієм всіх законопроєктів або настанов для існування і функціонування війська. Тому вони
1: тобто ви в цьому вбачаєте навіть певні прояви того, що називається профанація. Так, тут я можу підтримати, особисто я можу підтримати вашу думку, бо люди, які не розбираються в тому, як, наприклад, робляться операції, ну буде погано, якщо Майдан буде вирішувати, яким саме чином робити тут надріз, чи як затискач тримати, чи які ліки вводити або не вводити і в яких дозуваннях. Я в цьому не маю компетенції, але можливо, що щось допекло людей, якщо так багато їх виходило?
10: Ні, я все-таки буду стояти на своєму, що саме ключовою рушійною силою оцінки має бути військова структура. Я не фахівець, і тому я висловив свою думку. Я фахівець в іншій області. І я висловив свою думку, якщо я не розуміюся в тому, то я хочу підтримати людей або ту ідею, що не спеціалісти, не фахівці не можуть впливати на рішення високих структур, особливо таких, як зараз Міністерство оборони.
1: Я вас почув, ви чітко проти профанації і за те, щоб люди з певним досвідом, експертизою, навичками, знаннями і вміннями могли ухвалювати рішення і оцінювати, воно щось працює чи не працює. Почули. 2370353, наступний дзвінок у нас в ефірі. Доброго ранку.
11: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
11: Мене звати Надія, я з Івано-Франківщини.
1: Прошу, як ви оцінюєте, були результати у картонок і чи взагалі вони були потрібні?
11: Потрібні були, тому що влада не то, що не чує народ, вона просто не хоче чути народ. От в тому вся наша проблема, а по Конституції народ є владою України. Чому я мати цього героя, який віддав своє життя у 23-му році на Харківщині? І чому влада не хоче слухати от цей народ, от цих матерів, які своїх синів віддали за те, щоб Україна жила? От в чому наша біда? В чому? Що влада не то, що не чує, вона не бажає слухати народ.
1: Почули вас, дуже гірко чути такі слова, вічна пам'ять героям, які загинули, ну і зокрема вашому синові. Це честь, це пошана, це вічна пам'ять. Шановні, ще встигаємо приймати телефонні дзвінки. 2370353, ви на лінії, як вас звати? Доброго ранку.
12: Це честь, це пошана.
1: Добрий ранок, ви вже в ефірі. Ні, ну так ми не можемо, шановні, не забираємо наш час. 2370353, доброго ранку.
13: Добрий день.
1: Як вас звати? А тут взагалі дзвінок збився, добре, інша лінія. Слухаємо вас, доброго ранку.
14: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
14: Я Любомир, з Івано-Франківщини.
1: Прошу, ви в ефірі.
14: Ну, я вважаю, що з практичної точки зору ці картонкові протести, ну, вони призвели до змін головнокомандувача Збройних сил. Тобто одну з двох головних вимог протестувальників було виконано. Ну, але якщо подивитися на цю полю дещо іншим кутом, то вона має дуже велике значення для українського суспільства. Ну, адже це лишній раз нагадує владі, що з думкою громадян потрібно рахуватися. Це засвідчує, що Україна – це не Росія. Ну і одно з дуже важливого, що це демонстрація для цивілізованого світу, що Україна є демократією, країною, яка належить до європейської цивілізації. Ну і що важливо, навіть під час війни не відходить від цих демократичних цінностей.
1: Так, слухайте, а ви вважаєте, що могло бути якось інакше? Знаєте, от поки ви говорили, у мене так згадалося, що під час Майдану 2004 року моїй доньці було 2 рочки. І, звісно, ми її там пару раз могли з собою приносити, там десь в неділю на якесь віче. Коли був Майдан 13-14 років, їй відповідно, ну в 14-му їй було вже 12 років. І, звісно, на Майдані вона бувала. І коли минулого року почалися картонки за незалежність НАБУ і САП, то якось вона вже нікого і не запитувала, і була серед тих, хто вийшла в самий перший вечір. Ну і цього року так само. Я не бачу, щоб у неї був шанс, бо вона, ну, з маличку в цьому, і таких, як вона, дуже багато. Можливо, ми вже виховали оце покоління, яке не віддасть свободи?
14: Розумієте, головне, що громадяни, завдяки цим проектам, вони віддають свою суб'єктність, свою натущість. Це якраз то, що нас відрізняє від Росії. Там такого відчуття в них немає. І, ну, ми за це й боремося. Це, просто треба підтверджувати, я вважаю. Постійно такими, конкурсними пресами постійно це підтверджуємо, підтримуємо таке реноме такої демократичної, вільної держави.
1: Я вас почув, дякую дуже, але вже скінчився час мій у цьому блоці і закінчився, відповідно, час програми «Ми маємо поговорити». Шановні, наступного вівторка буде чергова тема, сподіваюсь, не менш цікава для вас, ну і для нас усіх. Не забувайте цей номер телефону, запишіть його, будь ласка, собі 044-237-0353. Ну і у мене на сьогодні все, ми побачимось завтра зранку, але попереду на радіо НВ ще багато важливих і цікавих тем. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
15: Ми маємо поговорити. 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
16: Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Подорож на авто у 1991 році була випробуванням для водія і для машини. Сьогодні це один із найпопулярніших способів подорожувати. Вирушати у таку поїздку 35 років тому міг тільки водій, який вмів у польових умовах не лише визначити причину несправності машини, а й полагодити її. Тепер транспорт більш надійний, бо запчастини якісніші, а СТО перестали бути рідкістю. За роки незалежності роуд-тріпи стали комфортнішими. Раніше на заправках часто не було навіть якісного пального та нормального туалету. Сьогодні складно уявити АЗС, де не продають хот-доги, все необхідне для авто та різні дрібнички. У 1991 році насправді існувало небагато місць, куди можна було поїхати машиною. Туристичні поїздки обмежувались кількома регіонами. За кордон виїхати було майже неможливо. Через 35 років географія суттєво розширилась. Тепер кожен може обирати щось для себе. Під час подорожі особливо хочеться просто насолоджуватись моментом. А для цього потрібно бути впевненим у собі, і у маршруті, і у авто. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
15: Реклама на Радіо НВ.
16: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Для довідки.
18: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
19: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Російські війська завдали ракетного удару по печенігах на Харківщині. За попередніми даними, загинуло 10 людей, ще 8 постраждали. Про це повідомив щойно голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Наслідок російської атаки пошкоджені 10 приватних будинків, кафе, поштове відділення, магазин та щонайменше 7 авто. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Ну і зараз на місці працюють екстрені служби, зазначив Синігубов. У Кропивницькому зафіксували перевищення допустимого рівня шкідливих речовин у повітрі, формальдегіду удвічі, пилу у півтора рази, сірчистого ангідриду у 1,3 рази. Причиною називають лінія відстійників підприємства «Дніпро-Кіровоград», що триває вже четверту добу. Людям радять зачинити вікна і двері, менше перебувати на вулиці і використовувати маски або респіратори. Рятувальники ліквідовують осередки тління. Велика Британія надалі постачатиме зброю Україні попри погрози Росії. У британському міністерстві оборони наголосили, Лондон стоїть пліч-опліч з Києвом, а Москва не повинна сумніватись в рішучості британського уряду протистояти її агресії. Як в Україні, так і проти самої Британії та її союзників. Заява пролунала після чергових погроз Москви. Російське посольство в Лондоні попередило британський уряд про наслідки через використання Україною британських безпілотників для ураження цілей на території країни-агресорки. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни Європейського Союзу відновити дискусію про санкції та повністю відмовитись від співпраці з Росією у сфері ядерної енергетики. За його словами, Росія – найбільшою загрозою для ядерної безпеки в Європі. Сибіга нагадав про окупацію Запорізької АЕС, атаки на ядерні об'єкти та звинуватив Росатом у причетності до дій на захопленні станції та переслідуванні її працівників. Україна також закликає європейські країни позбути залежності від Росії в атомній енергетиці. Ну і зауважу, Росатом досі не перебуває під санкціями Євросоюзу. Українці в Німеччині зможуть обмінювати водійські права без іспитів. Нові правила набувають чинності вже сьогодні. Українське посвідчення можна буде обміняти на німецьке без теоретичного та практичного іспитів. Спрощена процедура стосується основних категорій – від мотоциклів і легкових автомобілів до вантажівок та автобусів. Для категорії вантажного і пасажирського транспорту додатково можуть знадобитись медичні довідки. Оформити обмін можна у місцевому відомстві з питань водійських прав. Ще одна новація – теоретичний іспит на права в Німеччині можна буде складати українською мовою. Нові правила мають суттєво спростити процедуру для українців, які бажають отримати німецьке посвідчення водія. Сьогодні і завтра відбудуться перші матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. Сьогодні зіграють Левський АЕК, Динамо, Загреб, Вікінг та Фенербахче Ліон. 19 серпня відбудуться ще 4 матчі, зокрема Селтік, Ласк та Слован Целі. Матчі відповіді пройдуть 25 та 26 серпня. За підсумками раунду визначаться 7 команд, що вийдуть до основного етапу Ліги чемпіонів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Вісімнадцятий день серпня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі перебуваєте разом з нами. Я називаюся Олег Білецький і найближчих дві години проведемо тут в одному товаристві. Маємо 4 великих теми до обговорення, але на сам початок я зверну увагу все ж таки на ситуацію в місті Кропивницький. Щойно ви чули від Анни Ільницької інформацію про не найкращу якість повітря. Там з Кропивницького мені просто зараз пишуть про те, що відчувається запах гару в місті, тому зачиняйте вікна, будь ласка, і бережіться, якщо ви перебуваєте в місті Кропивницький. Щодо тем, яких сьогодні торкнемося, їх традиційно буде 4. Кожну з них я заанонсую. Отже, на початок поговоримо про вступ до ЄС. Він більше не є пріоритетом для Туреччини. Так, принаймні, говорить президент Реджеп Таїп Ердоган. Перша тема буде міжнародною, за мить про це детально поговоримо. Потім про Верховну Раду, яка повертається до роботи після двотижневої перерви, чи будуть ухвалені необхідні кадрові рішення. От про це поговоримо за приблизно 25 хвилин. Наступна година, там ще дві теми. Генштаб показав ураження підприємства ракетного палива в Росії, як це вплине на інтенсивність обстрілів. Наступну годину цим питанням, зокрема, відкриємо. Ну і на фінал міжнародна тематика. В Міноборони Польщі заявили, що готуються до війни з Росією і чекають провокацій Кремля. На зв'язок із Варшавою вийдемо наприкінці нашої зустрічі. Ну а тут вона тільки-но розпочинається. І тут я так само привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Він вже є з нами на зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
20: Доброго дня, вітаю українців.
17: Отже, вступ до ЄС більше не є пріоритетом для Туреччини, так говорить президент Реджеп Таїп Ердоган, і поточнює, що Анкара не відмовляється від перспективи членства в ЄС, однак вступ до блоку більше не належить до її пріоритетів. Туреччина – велика країна в сенсі територіальному і в сенсі, я б сказав, політичному або регіональному. І те, що ось ці акцесії до Європейського Союзу, знаєте, відходять на маргінес, я б так сказав, в турецькій перспективі, це теж, ну, має певне значення. Що скажете про таку заяву?
20: Ви знаєте, в принципі, вона сама собою напрошувалася, адже останнім часом, звісно, і перспектив навіть вступу Туреччини до Європейського Союзу, ще пригадую, найчастіше піднімалося питання з боку самих турків за часів Ангели Меркель, канцлерки Німеччини, тому що Німеччина тоді відігравала одну з ключових ролей в Європейському Союзі, і перспектив тоді сама Меркель просто-напросто не малювала. Тобто це є, в принципі, така довжелезна тема, довжелезна, як це можна навіть назвати, епопея, сага, будь-як це можна назвати, тобто де просто не реалізувалися. Адже Туреччина демонструвала надзвичайно велику динаміку економічного розвитку, зростання. Тобто Туреччина виходила на міжнародні ринки і демонструвала Європейському Союзу, ну, скажімо, ті стандарти, які частково відповідають Європейському Союзу. Ну, тобто все було, все робилося для такого партнерського вступу, але, на жаль, ми не бачили якоїсь певної перспективи о заохоченні самого Європейського Союзу щодо вступу Туреччини до спільноти, до євроспільноти. Це дехто це називає не тільки економічними, але й релігійними мотивами, тобто тими, які, нагадаю, що релігійні мотиви в певній мірі, особливо християнські, є одні з ключових базових цінностей Європейського Союзу. Ну, тобто тут є цілий спектр, я би навіть сказав, таких моментів, які ну, фактично десь стали, можливо, на заваді, але головне, що цікаво, Туреччина в цьому плані не, ну, так би мовити, не сиділа, не чекала, а будувала просто свою стратегічну ціль, геоекономічну ціль ближче на схід. Ну, так би мовити, на розвиток так званого пантюркійського регіону, такого пантюркійського світу. І, власне, отакий максимально наближений союз з Азербайджаном сьогодні, потім участь турецького бізнесу в проєктах цього регіону, він дається сьогодні в знаки, і ми розуміємо, що це є для Туреччини, мабуть, більш цікавий регіон, ніж вступ до Європейського Союзу. Тож не означає, що Туреччина не входить в ансамбль європейського континенту, входить, звісно, але без участі конкретної саме в політичних, адже Європейський Союз – це не лише про економіку, це також і про політичні питання, політичні цілі, які не співпадають на сьогоднішній момент з фактично правлячою елітою євроспільноти.
17: В практиці, що це означає для Туреччини? Чи добре я розумію, що це ставка радше на регіональне лідерство, аніж на членство в певній там елітній, фінансово виправданій, але все ж організації рівних? Тобто це не історія про рівність, це історія про лідерство для Анкари.
20: Очевидно, так. Тобто і з самого початку Туреччина позиціонувала себе не як країна, яка бажає вступити в Європейський Союз, бо це є конче їй необхідно. А це радше було як партнерське запрошення. Давайте, от ми маємо своє географічне положення, ми тільки доповнюємо Європу, ми умовно стаємо воротами до Далекого Сходу. Ну і зрештою Туреччина – це ж країна НАТО, ми маємо це пам'ятати. Тобто тут, в принципі, якщо ми в НАТО, то давайте вже, в принципі, завершимо цей пазл, вступивши до Європейського Союзу. Але, знову ж таки, безпека – це одне, але ми бачимо, що питання на політичному рівні, ну, по відношенню до Туреччини доволі так гостро стояло завжди, і тому ми маємо таке рішення, коли турки просто-напросто, тут не те, що вони не дотягнули, вони абсолютно готові до вступу до Європейського Союзу, але політично сам Європейський Союз не готовий був приймати Туреччину. Ну, в мене таке враження складається. А щодо в такому випадку Туреччині залишається лише одне, це розвивати свою геополітику, своє регіональне лідерство. Чому турки, ну, фактично, я можу сказати, ну, десь, очевидно, доволі непогано, але таки зросли.
17: В такому разі, що це означає для Євросоюзу і для таких партнерів цієї організації, як Україна, як балканські країни, які мають цю перспективу, як Молдова, зрештою, так само, та? Тому що така публічна ніби відмова, окей, не відмова, я перефразую, але там відсторонення на маргінес, на другий, третій план ось таких планів Туреччини, очевидно, має якось там, знаєте, певною луною відбитися в у нас, зокрема.
20: Воно по факту нічого дуже не означає. Тобто це означає, що економіки двох країн, країни, тобто Туреччини і умовно Європейського Союзу, вони будуть працювати в своєму тому ритмі, в якому вони працюють, але політично країни будуть далекі одна від одної. Для України, для Україна, Молдова, Грузія, це дещо інший формат країн, про які, якщо говорити про про вступ до Європейського Союзу, очевидно, це про і регіональну, про географію, яка в певній мірі стає, яка стає певною мірою визначальною для безпеки самого Європейського Союзу. Тому тут я не бачу якихось проблем. Зрештою, завжди Європейський Союз і сьогодні далі, на жаль, страждає частково від членів, які використовують право вето для того, щоб гальмувати євроінтеграційні процеси нашої держави. І це видно одразу, якщо, наприклад, по відношенню до Молдови питання рухається швидше, то по відношенню до нас питання дещо гальмується. Ось такі факти, власне, от десь напрошують на певне, мабуть, якесь суб'єктивне ставлення до нашої держави. Тому, я думаю, все залишається також і в наших руках, щоб все-таки Європейський Союз, це є вступ, це є певні стандарти, які ми маємо виконати, це є стандарти реформ антикорупційної політики, загалом готовності жити в тих рамках, в яких живе сьогодні Європейський Союз. Тобто це про реформи. Як ми робимо реформи, ми знаємо найкраще, я думаю, що на це потрібен окремий ефір, але питання залишається далі відкритим, коли саме Україна може вступити до Європейського Союзу. І це все завжди питання є консенсусу в самому Європейському Союзі. Як і по відношенню до Туреччини, не було консенсусу, тобто не було такого моменту, коли всі країни готові були приймати турків. На даний момент і сьогодні по відношенню до України теж є окремі держави, які готові гальмувати цей процес, або принаймні створювати умови, які би гальмували цей процес. Хтось посилається, я спеціально не наголошую зараз на конкретній країні, але часто використовується, ми самі це бачимо, коли немає економічних аргументів, висловлюються аргументи абсолютно такі історичні, з історичною пам'яттю. І це не тільки по відношенню до нас, там, наприклад, Польщі, а це також такі самі питання є в стосунках з Хорватією та Чорногорією. Та сама історія, яка говорить про те, що історичний контекст десь в певній мірі має доволі такий сильний аргумент. Європейському Союзу не вдалося уникнути такої пастки, тобто коли історія з оглядкою в минуле може вносити певні корективи в діяльність сьогодення. На жаль, таке сьогодні є присутнє. Відповідно, ми не бачимо, що є, що десь в Європейському Союзі колективно це рішення хочуть якось, цю проблему колективно хочуть вирішити. Навпаки, все зводиться десь до регіонального рішення, типу, ви там між собою домовтеся, а ми почекаємо того моменту, коли ви будете готові розмовляти.
17: Бачите, щодо написання новітньої історії, давайте поговоримо в контексті Євросоюзу. Чотири країни Європейського Союзу не пускатимуть росіян із небіометричними паспортами. Ця ініціатива набуває чинності 1 жовтня. Це Бельгія, Люксембург, Нідерланди та Швеція. Власне, ось таке передбачає нове правило, оновлені правила Європейського Союзу. Що скажете про подібну ініціативу, тому що можна на це по-різному дивитися. Просто говорити про там невідповідність технічним стандартам – це одна історія. Але якщо бути щирими і відвертими, наскільки це, скажімо, кореспондується з російською агресією в Україні?
20: Звісно, Європа і ключові країни Європейського Союзу найперше зараз дбають про власну безпеку. Тобто додаткові обмеження, які ми бачимо, чи то в паспортному контролі, чи в політиці самої держави, вони покликані на те, щоб максимально убезпечити безпеку своїх кордонів і для своїх громадян. Тому я думаю, це мабуть, в певній мірі планове таке питання, яке пов'язано з великим пакетом санкційної політики і те, що Європа робить сьогодні, то, щоб максимально обмежити росіянам доступ до Європейського Союзу, але адже і цьому причин є кілька. Адже росіяни, якщо ми говоримо про цивільних, не завжди є гарантія того, що ці цивільні їдуть просто як звичайні туристи. Та ми й туристів бачили, звичайних начебто з Росії, так? Які, виявляється, вдавалися потім до хімічних атак, це відбулося у Лондоні. Тому, звісно, чим більш жорсткі правила контролю перетину кордону для росіян, це є відчуття певної більшої безпеки сьогодні. Але якщо говорити саме про загалом весь комплекс, то очевидно, мережа шпигунів росіян, які перебувають сьогодні в Європейському Союзі, є надзвичайно велика. І з цим щось треба робити. І це ми бачили, нещодавно читали, західні ЗМІ писали про те, що було виявлено понад 6 тисяч членів такої російської мережі, які шпигували в тих чи інших країнах. Їм вдавалося навіть входити в уряди країн Європейського Союзу. Я вже не говорю про німецький Лейпциг, коли там з'явився дрон, який фактично чудом не збив український літак мрій Ротплан. Тому ось цим треба спецслужбам найбільш уважно треба слідкувати за тим, що як росіяни обходять правила, яким чином вони фактично впливають і можуть впливати далі на уряди і створювати провокації. Адже система провокацій буде тільки збільшуватись. Тобто, якщо хтось і думає, що це лише таке, ну, мабуть, вибіркове весняне потепління, умовно, або гарячка, яка з часом може зникнути, то, очевидно, люди помиляються. Тому що російська агентура готувалася роками, очевидно, зараз вона входить в фазу активної діяльності.
17: Інші ініціативи, які зараз розглядаються на рівні Євросоюзу, це санкції. Європейська служба зовнішніх дій готує наймасштабніше від початку вторгнення Росії в Україну розширення санкцій, санкційних списків. Йдеться про приблизно 1600 фізичних осіб та компаній. Ну і тут я пошуюся на Радіо Свобода, але в мене нема підстав їм не довіряти. Правда теж є такою, що серед українського суспільства домінує скептицизм в стосунку до санкцій, тому що, ну, 21 пакет запроваджений, Росія надалі воює на території України і надалі зберігає свою агресивну риторику. Що мав би змінити цей найсильніший новий пакет санкцій?
20: Бачите, ми з самого початку десь, мабуть, боготворили саму ідею санкцій, тобто ми вважали їх як незамінною панацеєю по відношенню до самої Росії. Ну, зрештою, чесно кажучи, українцям властива річ боготворити щось, а потім розчаровуватися в цьому. Тому я думаю, що, очевидно, санкції мають свою практичну ціль, мають свою реальну ціль, яка працює. Вона не працює на результат одразу, але вона працює поступово в майбутньому. Ну, зверніть увагу. До 27-го року країни Європейського Союзу мають повністю відмовитися від російського газу. Тобто відбулася диверсифікація. Це серйозна втрата для самих росіян. Очевидно. Тому що те, як сьогодні перебувають справи з російським газом, очевидно, це далеко від тих часів, коли «Газпром» був однією з ключових компаній в російському бюджеті. Навіть бюджетоутворююча компанія, я би так сказав. Ми бачимо, що це теж є наслідок санкцій. Очевидно, сьогодні ми час від часу трапляються, коли в російських ракетах, які ми збиваємо, чи в дронах, які ми збиваємо над нашою територією, з'являються компоненти європейських країн – Нідерланди, Франція, Німеччина та сама. Тобто це теж, щоб їх не було в майбутніх ракетах чи дронах, на це теж потрібні санкції. Але санкції не по відношенню до самої Росії, а до тих країн, які, по-перше, ці компоненти можуть продавати, або обмежити шляхи доступу цих компонентів до Росії через треті, четверті країни. Тобто компанія європейська, яка виробляє, наприклад, мікросхеми, виробляє комплектуючі, ну, повинна знати, де в кінцевому випадку опиняється її продукція. Ось з цим треба працювати. Відповідно, на це, мабуть, би мали бути основні санкції. Ну і, зрештою, Олег, єдина компанія, єдина російська компанія, яка сьогодні не перебуває під санкціями, і про що ми неодноразово говоримо, це є Росатом. Тобто це є російська компанія в ядерної та атомної енергії, яка надалі працює без санкцій на європейському ринку. Будує далі в Угорщині єдину поки що атомну електростанцію. Через Росатом виводяться шалені великі гроші, виводилися ще за уряду і за режиму Орбана. Ну, тобто, з цим теж треба якось розбиратись. А на даний момент ми не бачимо, щоб була якась політика скерована саме на те, щоб Росатом теж потрапив під санкційний пакет. Немає консенсусу, немає поки рішення. Тому Росатом надалі залишається цим єдиним вікном Росії, який вона використовує для того, щоб мати доступ до європейського ринку. Отут основний пакет санкцій мав би бути скерований. Ну і зрештою, ще раз нагадаю, тобто нам не потрібно зачаровуватися, щоб потім знову мати, розуміти, порцію розчарування і питань, а чому ж так вийшло. Санкції – це не є ідеальний інструмент, це лише частково обмежує діяльність російської компанії, російської економіки на території Європейського Союзу.
0: Щодо НАТО, є, скажімо так, реакція на інформацію щодо секретних баз Росії для запуску дронів. Там заявляють, тобто в Альянсі, та, що уважно стежать за військовою діяльністю Росії, в тому числі, або зокрема, тої, яка стосується можливостей далекобійних ударів і використання безпілотників, спроможних атакувати територію країн-членів Альянсу. Бачите, тут історія полягає теж в тому, що це не просто секретні пускові майданчики. Це щось, що вже завтра може бути, скажімо, фундаментом для атаки на країни НАТО. Як вам така реакція?
20: Очевидно, це надзвичайна новина. Це є ключова новина, і яка, до якої потрібно ставитися абсолютно серйозно. Очевидно, цілком прогнозовано, ми про це неодноразово попереджали наших європейських партнерів, що Росія буде нарощувати можливості в збільшенні провокацій на території Європейського Союзу. Росія сьогодні не має можливості застосувати наземну армію, тобто піхоту, танки, і прорвати кордони Європейського Союзу, але Росія має можливості робити ці речі саме в повітрі. Зрештою, це і є модерна війна сьогодні, це і є Третя світова війна в такому, я би сказав, світоглядному баченні. Тобто не наземні операції, не штурми, не прорив кордону танками, як це було під час Другої світової війни. Це абсолютно гібридна війна, яка починається спочатку в інформаційній сфері, в підриві державного устрою і політичних нестабільностей країни, і з подальшою провокацією нагнітання саме через повітря, тобто через дрони. І допоки Європейський Союз буде не помічати російські дрони на своїй території, допоки НАТО не буде збивати ці дрони над головами європейців, доти Росія буде використовувати цей аргумент як один з подальших для того, щоб подальшого розуміння, що Європа не готова. А це в чергову можливість дає європейським елітам, особливо тим, які є в опозиції, спекулювати на темі безпеки. Тобто, дуже часто ми чуємо, Україна є причиною того, що в Європі є негаразди, давайте вирішимо питання з Україною і потім повернемося до розмови з самою Росією. На жаль, ці процеси працюють сьогодні. І що зробиш? Тут створення самих баз біля європейського кордону – це лише є наслідок. Це є лише чергове пояснення того, що європейцям потрібно максимально бути готовими. Ну і шукати, ну скажімо так, ще більшого партнерства з Україною, адже Україна може гарантувати європейцям закрите небо, особливо що стосується низькопольотної авіації.
0: До речі, сьогодні зранку відбулася розмова посла України у Польщі Василя Боднара в ефірі радіо РМФ-24. Я цю розмову слухав уважно, і там повставало питання щодо української технології. Та? Тобто розглядаються дві формули. Україна наполягає на тому, що це формула передачі літаків МІГ старих, які треба модернізовувати, але ну менше з тим ми їх потребуємо в обмін на дрони. Польща натомість розглядає історію про передачу цих мігів в обмін на технологію дронову. Це велика різниця, слухайте. Але разом з тим,
2: якщо ми говоримо... Очевидно, так.
0: Так, от. І, власне, тут постає питання, яким чином вибудовувати ось цю логіку, тому що, ну, знаєте, з одного боку можна сказати про те, що це там шрот непотрібний, старий, та? З іншого боку, ми його реально потребуємо, цих літаків.
2: Ну, ви знаєте, взагалі, це ж, як експерт, я пояснював, що дійсно літаки – це важливі, важливі компоненти в нашій бойовій авіації, вони зайвими точно не будуть. Але стоїть питання, наскільки модернізовані ці літаки, наскільки вони відповідають сьогодні вимогам війни, вимогам часу. Тобто, якщо ти літак, використовуєш літак з старою авіонікою, то він, просто, він стає легкою мішенню для російських ракет. Тобто, обмін на технології, звісно, це є майбутнє. Обмін на дрони – це інша справа, а от технології, очевидно, то ж не просто виробництво самого дрона, а це ж розвиток технологій надалі. Тобто технології сьогодні – це не просто те, як дрон виглядає, а те, яким він буде за 5 років, за 10 років. Тобто українські спеціалісти це знають, тому що вони розуміють, як розвивається взагалі низькопілотна авіація, тобто дрони. Очевидно, поляки хочуть ці технології. Тобто вони, в них є прогалина в розумінні того, як це буде розвиватися. Чому? От, власне, звідти і весь гешефт, так би мовити, відбувається. Ну, зрештою, є різні думки щодо цього обміну, але те, що я чув, що все ж таки Україна ну, навряд чи буде погоджуватись на передачу технологій. Якщо і погодження буде, то це будуть, очевидно, мали би бути не основні технології, не передові. Зрештою, саме це і є українським таким ноу-хау, тим, що ми називаємо «Made in Ukraine», яке буде формувати, от в черговій і в перспективі формуватиме ось цей бренд Україна, який на Європейському Союзі продається як не просто, знаєте, там війна, а те, що Україна знає відповідь на те, якою може бути війна в майбутньому і як цьому протидіяти.
0: Ну, бо Україна має з цим має практику в цьому контексті, як єдина на континенті. Так. Тарас Семенюк, я вам дуже вдячний, експерт аналітичного центру Solid Info. Так, дякую і я. За мить будуть новини, потім продовжимо.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
21: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
19: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія восени і взимку, ймовірно, продовжить удари по тих самих цілях в Україні, що й минулого. Серед пріоритетів оборонно-промисловий комплекс, військові об'єкти, енергетика, логістична система та АЗС, заявив заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК «Україна». Каже, взимку найбільш вразливими для нас залишатимуться електроенергетика та теплопостачання. Під загрозою також може опинитись газотранспортна система та об'єкти газовидобутку на Полтавщині і Харківщині. На Одещині скасували обмеження комендантської години для транзитного транспорту. Відтепер цілодобовий рух дозволений в обох напрямках дорогами державного значення від Київської траси через об'їзну Одеси до міжнародних пунктів пропуску Паланка, Старокозачі, Орлівка та Рені. Рішення стосується транзитного руху всіх видів транспорту. Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, це має насамперед полегшити перетин кордону з Молдовою та Румунією. Люди зможуть швидше діставатись пунктів пропуску та менше часу проводити в дорозі. Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом. У церемонії взяли участь президент Володимир Зеленський, представники уряду, парламенту та силових структур. Глава держави наголосив, Коновалець був організатором українського війська та одним із символів боротьби за незалежність. Останки

0: Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
1: Завчасно все взяти на промі.
0: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Мамо, стільки зірочок!
8: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
7: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
8: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
9: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Український парламент сьогодні повертається з канікул. Цього тижня народні депутати мають ухвалити закони, від яких залежить, зокрема, фінансування країни, ну і, звичайно, кадрові рішення. Вони є важливими, є дописи від окремих народних депутатів, які, скажімо, коментують ситуацію станом на зараз. Я тут процитую Ярослава Желєзняка, який подає останній апдейт щодо погоджувальної ради українського парламенту. Подання на призначення міністрів, пише він, немає. Чи буде взагалі на цьому тижні, невідомо. Ну, але побачимо, яким чином ситуація буде розгортатися. Привітаюся зараз з нашим наступним співрозмовником. Це Ілля Котов, кандидат наук з державного управління і голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Мої вітання, доброго дня.
15: Щиро вітаю вас.
14: Отже, Верховна Рада повертається до роботи, однак чи працюватиме, це питання відкрите. Знаєте, бо фізична присутність на своїх робочих місцях не означає ефективності. Кадрові рішення, давайте з них розпочнемо. Наскільки, ви бачите, перспективу їхнього ухвалення і потреба такого ухвалення, наскільки вона перезріла?
15: Якщо ми говоримо про потребу, то я все ж таки пропонував би трохи розділяти дві на сьогодні посади, які не затверджені в нас повноцінно, це Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони. Якщо говорити про Міноборони, так, ми дійсно бачимо ту складну проблематику, яка існує. Маю на увазі суспільні настрої, я маю на увазі протестні настрої. І, звичайно, це питання важке, але і справа в тому, що нинішній виконуючий обов'язки, він не є новою людиною в сфері оборони. І, відповідно, Міноборони я все ж таки пропонував би розглядати як сталу структуру, яка продовжує власну роботу в незалежності від якихось обставин. А от ситуація з МЗС для мене виглядає, варто кажучи, критично. Я завжди про це кажу максимально по дуже зрозумілим, знаєте, таким логічним причинам. Все ж таки, коли на всі міжнародні зустрічі

0: які продовжують проводитися, ми не зупиняємось. Приїжджає виконуючий обов'язки у наших партнерів, як європейських, так і американських. Виникає питання, наскільки, про які довгострокові проекти ми можемо говорити. Наскільки людина, яка поки що в статусі виконувача обов'язки, готова гарантувати якісь процеси, так, і брати на себе зобов'язання в якості представника України, ну, які там відбудуться через декілька місяців або через півроку. І тут проблематика. Звичайно, ми з вами маємо розуміти і бачити такі публічні посили президента, що іншої кандидатури на сьогодні, ніж Андрій Іванович Сибіга, немає. І буде до парламенту подана кандидатура Сибіга. Але, відверто кажучи, хочеться, щоб це відбулося якомога швидше. Я б не поєднував, до речі, ці два голосування, тому що, звичайно, питання Міноборони, ну, буде дискусійним, будуть обговорювати парламентарі. Не завжди з конструктивних причин вони будуть це робити, а інколи, щоб набити власні політичні бали, треба також це розуміти. Але все ж таки, питання МЗС я б ставив би на сьогодні дійсно затвердження повноцінного міністра на перше місце. Ми бачили з вами форум дипломатів, який відбувався, постійні зустрічі. Бачили з вами, що вже нові заступники з'являються. У нас дуже багато на сьогодні виникло проблематики саме в нашій міжнародній діяльності. Це як призначення на вакантні посади послів, так і загалом та робота, яка була окреслена на цих зустрічах. Основна робота – це, щоб кожен український дипломат, до речі, починаючи від рівня міністра і продовжуючи послом і навіть там до такої найпростішої ланки роботи в інших посольствах, має приносити відчутний результат. Результат не якийсь там політичний, результат не заявами, не відвідуваними якихось заходів, а реальний конкретний результат, який можна відчути напередодні можливого загострення війни. Тому щодо крайньої необхідності, я все ж таки кажу, що на сьогодні крайня необхідність МЗС, але я думаю, що, звичайно, питання Міноборони також буде врегульовано. І знаєте, показником цього є подання на сьогодні програми уряду до Верховної Ради. Ми з вами розуміємо, пане Олеже, хто цю програму має презентувати. А в тій програмі, до речі, хочу наголосити, дуже багато де мова саме про сферу оборони.
1: Бачите, коли ми говоримо про ось ці призначення, я розумію той принцип, за яким ви підходите і розділяєте, та, ось ці два питання, це українське закордонне відомство і українське оборонне відомство. Але чи у вас не складається враження, яке характерне для мене? От я маю таке враження, та, що і в першому, і в другому випадку рішення прийняте, однак задача стоїть в іншому. Те, яким чином це комунікувати, тобто це має там інакше комунікуватися. Але і перший, і другий випадок – це історія про прийняте рішення. Чи вам так не видається?
0: Ну, я, по-перше, не чув, що були якісь такі, знаєте, питання десь, або якісь непорозуміння саме щодо Сибіги. Якщо питання Міністерства оборони потрібно комунікувати, потрібно, відверто кажучи, було його комунікувати з самого початку, щоб ми з вами не стали свідками всіх тих подій, які відбуваються зараз і відбулися, то питання Міністерства закордонних справ, поки тоді викликало всіх здивування, якось дивно, чому ж не подали, відверто там прості політичні причини. Через, ну, скажу так, як ми, знову ж таки, можемо судити з того, що чуємо, через те, що не всі у фракції «Слуга народу» готові були на той момент підтримати і скористувалися цією нагодою. Тому фактично ми через політику, через політизацію якихось посад залишилися фактично без міністра закордонних справ. Щодо того, чи прийнято рішення щодо персоналі. Як я і сказав першопочатково, я з вами готовий тут погодитися, щодо Сибіги рішення прийнято, і президент цим показує постійно це на власних зустрічах і взагалі щодо діяльності МЗС. Тут проблем жодних не бачу. І, ну, я не думаю, що це рішення буде якось неправильно сприйнято українським суспільством, і його треба обов'язково додатково комунікувати. Мені здається, все абсолютно зрозуміло. І Сибіга є ефективним міністром. Хто б що не казав, якщо ми подивимося саме на результати нашої держави під час того, коли він займав повноцінну посаду міністра закордонних справ, це гарні результати на міжнародній арені. Дивлячись на те, що Сполучені Штати не його сфера відповідальності, нагадаю, у нас є також гарні інші дипломати, це той самий Кислиця, дуже з повагою відношуся, але Сибіга виконує свою роботу, і зараз нам вкрай потрібен повноцінний міністр, тим паче перед прийняттям нового пакету санкцій Європейським Союзом, про який ми почули, і так далі. Це постійна стала робота. Щодо того, чи прийнято рішення по Міноборони. Знову ж таки, якщо подається програма, я зараз не хочу висловлювати якісь, знаєте, особистісні враження і особистісну позицію. Я хочу проаналізувати те, що відбувається. Якщо ми бачимо програму уряду, в якій, звичайно, під час війни основна тематика цієї програми, основна сфера – це сфера оборони. Починаючи від фінансування, продовжуючи продовженням корпусної реформи, на реформу мобілізації, до речі, то ці всі речі хтось має комунікувати. Якщо на сьогодні дійсно прийнято рішення, що наступ повноцінним вже затвердженим міністром оборони і подання кандидатури буде саме Євгена Хмари, то комунікувати має він. Але має він вже з позиції саме міністра, а не людини, яку ще досі невідомо призначить чи ні. Під час війни я вважаю, що це не є коректним. Але, знаєте, на жаль, або ж на щастя, все ж таки в нашій державі найбільша стала, яка існує, це постійні зміни. Тому я не готовий виключати, що ми можемо побачити якісь сюрпризи в контексті Міністерства оборони або ж в контексті якоїсь іншої нової посади, на яку, забігаючи наперед, може погодитися той же Михайло Федоров.
1: Є інші персоналі. Бачите, якщо ми говоримо про закордонну політику, про наші дипломатичні представництва в країнах Європи. Василь Боднар, якого я вже сьогодні згадував, який нині є послом України в Польщі, мені, на мою суб'єктивну думку, досить гідно і професійно репрезентує Україну в тих непростих умовах, які ми зараз маємо із Варшавою. В разі, якщо він опиниться на посаді в місті Києві, а не у Варшаві, і, ймовірно, це буде посада віце-прем'єра. Яким чином на це теж варто дивитися, тому що сьогодні зранку його колеги питали про це. Він сказав про те, що йому відомі такі, йому відомо про такі плани, такі анонси, він називає, та? Але не більше того. Ну, але разом з тим, підсилення, скажімо, дипломатичного корпусу в Києві, чи не є тотожним послабленням нашого представництва за кордоном?
0: Тут все залежить від повноважень, тому що, ви знаєте, може бути будь-яка посада, але вона може мати або не мати повноваження. Тому якщо ми моделюємо ситуацію, дійсно, я з вами, до речі, погоджуюсь в оцінці діяльності і професіоналізму Василя Бондара. І також те ж саме можу сказати про Зварича, про якого ми чуємо також останнім часом, як людину, яка йде на підвищення. Бондар, до речі, вже ще був заступником міністра закордонних справ, тобто повноцінна людина фахова. Відповідно, якщо ми розуміємо, що державі потрібна людина, яка буде комунікувати з тією самою Польщею, враховуючи всі наші нинішні проблеми. І, до речі, враховуючи проблеми майбутнього, тому що я, відверто кажучи, максимально негативно налаштований на розвиток подій, який буде в подальшому через внутрішню польську політику і намагання об'єднати всіх ультраправих навколо ненависті саме до нашої держави. Це буде відбуватися, ми станемо свідками з вами цього всього. То, відповідно, якщо людина має можливість вже в подальшому комунікувати не з позиції посла, як представника України, а вже з уряду, з будь-якої посади, заступника міністра або ще якоїсь посади, яку ми побачимо, він може отримати, ну це десь більше плюс, тому що це не означає, що він буде займатися іншим, якщо до сфери його повноважень буде якраз процес знаходження спільної мови і врегулювання тих моментів, які у нас існують сьогодні, можуть з'явитися в подальшому, це плюс. Але тут, знову ж таки, треба дивитися комплексно. Плюс не лише в тому, чи отримає людина підвищення і буде відповідно комунікувати на польському напрямі. Також обов'язково треба дивитися, чи дасть плюс нашій державі та людина, яка поїде до Польщі, тому що це також не менш важливо. А відповідно з того, що ми чуємо зараз, ну, питання залишається доволі таки відкритим і дискусійним. Ми з вами, до речі, обережно чули в деяких засобах масової інформації, що є три підходи взагалі до наших взаємовідносин з Польщею, які зі свого боку запропонував Андрій Сибіга, запропонувала Ірина Верещук і запропонував, якщо я не помиляюсь, Кислиця третій був в цьому напрямі, як фаховий дипломат дійсно. Питання в тому, який саме підход цих взаємовідносин для покращення ми оберемо і хто в результаті буде представляти нашу державу, в тому числі в Варшаві.
1: Ну, це питання часу, бачите, я думаю, що дійсно це процес запущений, давайте так скажемо. Так, процес запущений, але просто побачимо, яким чином, в який спосіб він завершиться. Щодо кадрових рішень у силах оборони, про це теж давайте поговоримо. Зеленський анонсує кадрові зміни після пропозицій Драпатого. По-перше, про це свідчить інформація в соціальних мережах. Ну і так само президент додає, що під час доповіді окремо обговорив із Михайлом Драпатим ситуацію на окремих напрямках фронту. В тему фронту ми зараз не будемо входити, це окрема історія, і ми її проаналізуємо. А от щодо кадрових рішень, яким чином тут належить, або якою логікою тут належить керуватися? Та? Тому що, з одного боку, це військове міркування, і не цивільним про це розмірковувати. З іншого боку, це публічна політика.
0: Ви знаєте, дійсно, я погоджуюся, також не є військовим експертом, не тим паче не маю жодного морального права якось оцінювати якісь кандидатури. З точки зору саме публічної політики, який висновок можна зробити, що дійсно існує командна робота. Тобто новий головнокомандувач, прийшовши на посаду, почав проводити кадрові ротації. Кадрові ротації, які він бачить, дійсно підуть на користь силам оборони, сфері оборони в усіх напрямах, в логістиці, медичному забезпеченні і так далі. Це його повноцінне право. Добре, що ми не бачимо зараз з вами ситуації, навпаки, коли людину призначили, коли людині надали велику сферу повноважень і, до речі, велику відповідальність, а він, навпаки, не може, знаєте, якимось чином сформувати десь власну команду. Або ж поставити ставку на тих керівників кожного з направлення оборонної сфери, яким він довіряє, або яких він вважає в майбутньому більш ефективними там за певних керівників, які існували до нього. Тому дуже добре, що ці процеси відбуваються, тому що повноцінно, знаєте, можна дійсно бути керівником чогось, але не мати жодного впливу. Ми бачимо фактично те, що існує командність, і найголовніше, знаєте, навіть не в командності, скажу так, якщо розмірковувати з цього приводу, а існує повноцінна довіра до Драпатого, і у нього повноцінний карт-бланш. Звичайно, при таких випадках, після такого карт-бланшу, також будуть, звичайно, моменти відповідальності за досягнення конкретних результатів. І він це прекрасно розуміє, як військовий. Військова сфера взагалі – це максимально відповідальна сфера. Я не кажу зараз про радянські часи, так що все за статутом, але все ж таки трошки військова сфера відрізняється від нашої цивільної. Але, відповідно, можливість його, знаєте, трансформувати ту систему, яку він отримав у спадок, це прекрасно. Я вважаю, що це абсолютний плюс, але й його, звичайно, особиста відповідальність.
1: Михайло Федоров і його, скажімо так, політичні амбіції, їхня наявність, тому що тут є, знаєте, кілька факторів. Ну, по-перше, ось ця хода, яка відбулася вихідними, чергова, нацята, вже учасники цієї ходи говорять про те, що вони декларують підтримку Федорова і налаштовані на діалог. Це одна частина історії. Друга частина, натомість, полягає в тому, що Михайло Федоров досить успішно і активно комунікує назовні. Так, телеканал ABC News, який бере у нього напередодні інтерв'ю, там він коментує перспективу появи в Україні власної балістики, будучи вже у статусі екса. Яким чином в такому разі Михайло Федоров має вибудовувати усю свою політичну амбіцію, наскільки про неї, в принципі, можна говорити? Бо тут є два фактори, які я описав. Та? Це інтерес ззовні, ним цікавляться, і підтримка всередині. За нього відбувається хода.
0: Дійсно має підтримку, він яскравий управлінець. Тут справа в тому, що в момент дискомунікації він якраз, на жаль, і був втрачений попередньо. Якби відбулася абсолютно адекватна комунікація на момент відставки уряду, я впевнений, що ми б не побачили всього того, що бачимо зараз, і суспільні непорозуміння. Я максимально відношусь категорично негативно до всіх суспільних непорозумінь під час війни. Знаєте, політика після перемоги, відповідно, кожен отримає бюлетень і буде голосувати. А от за кого голосувати, знову ж таки, це особисте питання кожного. Тут от момент Федорова, він, знаєте, в інтерв'ю підкреслює своє бажання залишитись в команді, як ми це з вами бачимо, повернутися до команди. Звичайно, повернутися, маючи повноваження продовжувати власну візію розвитку сфери оборони, ну або ще певних інших додаткових сфер. Я чому кажу, що я не виключаю сюрпризів, тому що ми ж, якщо проаналізуємо інтерв'ю, так і попередні, і останні, і всі, які відбувалися, Михайло Федоров не був категоричним. Він не відкидає можливості, що ці непорозуміння, які існують, будуть злагоджені. Він дійсно коментує питання оборони, показуючи в першу чергу, звичайно, для тих же іноземних журналістів ті результати, які він досяг, але в той же час показує і загальні результати українських компаній в контексті там атакуючих можливостей та й загалом. Ну, це однозначно корисно. Справа в тому, що врешті-решт, от після того, коли парламент розгляне майбутнє подання президента, яке б воно не було, затвердить, звичайно, бачимо додаткову реакцію суспільства. Але врешті-решт, от на той момент, якраз Федорову доведеться обирати. Вибір буде простий, йому потрібно комунікувати з тими людьми, які першопочатково вийшли в його підтримку. І це абсолютно нормальний процес. На сьогодні ми з вами бачимо, цієї комунікації немає. Він дуже обережно говорить, він підбирає ті слова, яких вважає за потрібне використати. Він не вийшов на той момент, та й зараз, до людей, для того, щоб не політизувати ці всі речі. Тут, до речі, я повноцінно погоджуюся. Але рано чи пізно він має зробити вибір, і всі будуть від нього цей вибір чекати. Або він залишається в команді, або він дійсно йде в якусь таку певну умовну опозицію, не дивлячись на те, що в нас немає фактично політичної діяльності на сьогоднішній день, але говорить про громадські організації, говорять про майбутню якусь партію з певною візією, з певними напрямами. І ті люди, які вийшли, вони це підтримують і відповідно розуміють, що от з'явилась нова фігура на певному політичному олімпі, знову ж таки, в майбутньому, коли це стане актуально. Тому що на сьогодні про якусь політику, тим паче про вибори, ну, говорити смішно, та й не потрібно, я вважаю. Відповідно, зараз поки що, до моменту повноцінного затвердження нового міністра оборони, залишається оцей вакуум непорозуміння щодо обрання майбутнього саме Федором. Я думаю, що сам Федоров ще досі чекає і не може прийняти кінцевого рішення. Але яке б кінцеве рішення не було, тут найголовніше не повторювати помилок і дійсно прокомунікувати його. Вийти до людей, пояснити, як, чому, де він себе бачить в подальшому. Ну і, звичайно, звернутися, що не дивлячись на всю підтримку, так, можливо, щось там спрацювало, щось не працювало. До речі, дуже багато результатів уже є, навіть без повернення Федорова, про які чомусь забувають, але хочу наголосити, що це результати людей, які вийшли з власної думки українського суспільства. Але врешті-решт потрібно дійсно вже, знаєте, продовжувати займатися війною, продовжувати займатися покращенням життя всередині держави, а політику залишити на майбутнє.
1: Рівень протестності і те, яким чином Михайло Федоров комунікує з тими людьми, які його підтримують. Наскільки це, ну, скажімо так, взаємозалежні сполуки, так? Тому що, ну, я можу змоделювати ситуацію, коли, наприклад, люди будуть виходити, але натомість не буде жодного фідбеку від самого Федорова. Як це вплине на настрої тих людей, які готові декларувати свою незгоду з картинками в руках?
0: Ну, знаєте, тут глибша ситуація. Перше ж, Федоров ніколи, я хочу нагадати, не закликав нікого виходити на вулиці. Треба наголосити. За день до звільнення, чи за день після, чи в той самий день він не звертався до людей, що вийдіть мене підтримати. Це абсолютна ініціатива певної частини українського суспільства. Це абсолютно повноцінна демократія, тобто люди вийшли з власною думкою. Федоров це не підтримував. І, до речі, всі погоджуються з думкою, що Федоров не був таким певним співорганізатором навіть тіньовим співорганізатором мітингів. Тобто, фактично, це воля людей. І дійсно, ми бачимо, що зараз вже доволі таки довгий період часу пройшов, а комунікації зворотньої немає. Вона якраз відсутність цієї комунікації пов'язана з тим, я впевнений, що сам пан Михайло Федоров намагається ще зробити, знаєте, такий правильний вибір, який буде в першу чергу правильний не тільки для себе, але й для країни. І шукає не лише себе в Україні, а Україну в собі. Але, відповідно, рано чи пізно ця комунікація має відбутися, тому що військовий час, хочу наголосити, ну, обмежено зростання протестних настроїв. Навіть не скільки настроїв, а протестних дій. Ми не маємо жодним чином ніколи побачити під час війни, знаєте, що намети в нас десь з'являються в українських містах, тому що це неправильно. Я розумію, що багато хто зі мною не погоджується, але ж треба тримати єдність держави. Ми не маємо побачити, я перепрошую, якісь агресивні дії. Тобто має бути протест, дійсно максимально цивілізований і протест демократичний, який несе собі основну ціль – донести думку певної частини суспільства. І почують цю думку чи ні, в певній мірі вже почули. Знову ж таки, наголошую, вже результати є, навіть щодо Міністерства оборони. Але в подальшому, якщо Федоров все ж таки прийме рішення, що він, знаєте, не отримав те, що хотів, і не готовий бачити себе в подальшому в нинішній команді, розуміючи, що відповідальність президента подавати якусь кандидатуру на Міністерство оборони або не подавати, то вже на той момент він дійсно має прокомунікувати. Зробити вигляд, що нічого не відбувалося, ну, вже не вийде, тому що дійсно люди повірили, люди довірились і бачать в ньому подальшу перспективу. Тому ми побачимо комунікацію тоді, коли він сам для себе прийме це кінцеве рішення, яким би воно не було.
1: Ілля Котов, я вам дуже вдячний за цю розмову, за ваш час. Кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державності, державної стратегії та публічної політики. З нами наживо. За мить новини, а в наступній годині почуємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. 35 років – це багато чи мало?
3: Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
2: Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Через російські атаки частина споживачів у 6 областях України зараз залишається без світла. Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську, Чернігівську, Херсонську та Харківську області. Енергетики проводять відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Міненерго кажуть, сьогодні обмежень споживання не прогнозується. Водночас українців традиційно закликають ощадливо використовувати електроенергію із 17 до 22 години. Споживання електроенергії зросло майже на 6% через хмарну погоду та зниження виробітку сонячних електростанцій. У Києві виконали майже половину запланованих робіт з підготовки до нового опалювального сезону. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в ефірі «Київ-24». Одне з головних завдань міста – створити дублюючу систему, що дасть змогу забезпечувати киян теплом, електроенергією та водою навіть у разі пошкоджень великих енергооб'єктів. Основні роботи планують завершити до початку опалювального сезону. Водночас масштабні проекти, зокрема виробництво необхідного обладнання, можуть тривати до кінця цього року. Серед проблем, зазначив Кличко, є нестача фахівців, фінансування та часу. Народжені в окупації можуть оформити посвідчення особи, щоб повернутися в Україну. Уряд запроваджує експериментальний проект. Як розповів омбудсман Дмитро Лубінець, тисячі українців, які народились на ТОТ після проголошення незалежності, досі не мають українських документів через неможливість отримати доступ до державних органів. Посвідчення можуть оформити ті, хто народився на тимчасово окупованій території після 24 серпня 1991 року. Немає даних у єдиному державному демографічному реєстрі та потребує документа для в'їзду на підконтрольну Україні територію. Подати документи можна особисто або через законного представника. Для цього передбачені посольства України в Грузії, Вірменії, Казахстані, Туреччині та Білорусі, а також консульства у Стамбулі й Анталії. Польща поки не ухвалила рішення щодо надання Україні додаткових ракет для систем «Петріот», заявив заступник міністра оборони Цезарій Томчик. За його словами, Вашингтон активно закликає Варшаву передати ракети. Зокрема, такі звернення надходять від американського командування у Європі. Томчик наголосив, польські запаси ракет достатні та поповнюються. Остаточне рішення має ухвалити польський уряд. Ну а Міністерство закордонних справ Литви розглядає пропозицію скоротити до 6 годин час транзиту громадян Росії територією України до Калінінградської області. У відомстві підтвердили, що отримали відповідний лист від депутата Сейму та колишнього міністра оборони країни. Він пропонує встановити 6-годинне часове вікно для транзиту та використовувати автоматичне розпізнавання номерних знаків, щоб контролювати час перебування російських громадян у Литві та можливі відхилення від маршруту. В Офісі президента Литви заявили, що не бачать причин заперечувати проти такого обмеження, адже, мовляв, коротший час транзиту зменшить ризик порушень. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
7: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Дякую всім тим, хто доєднався або доєднується до нас в і в Ютубі, і в якості класичної радіотрансляції на FM-хвилях, але щодо ось цієї першої опції, тобто YouTube, я тут маю сказати кілька слів. Ну, по-перше, там доступна відеотрансляція, а по-друге, а для когось, можливо, навіть по-перше, там можете знайти наші попередні аналітичні студії. Все те, що відбувалося в ефірі раніше, і все те, що надалі не втрачає своєї актуальності. Тому гостинно вас запрошую до нас на YouTube. Ну, а в найближчій годині маємо дві великих теми до обговорення. Генеральний штаб показав ураження підприємства ракетного палива в Росії. Як це вплине на інтенсивність обстрілів? За коротку мить про це поговоримо. Буде військовий рапорт. Ну, і за 25 хвилин тема міжнародна. Міністерство оборони Польщі заявили, що готуються до війни з Росією і чекають провокації Кремля. На зв'язок із Варшавою вийдемо приблизно за 25 хвилин, а просто зараз я привітаюся з Андрієм Ткачуком, майором Збройних сил України і політологом, який виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання.
8: Вітаю, Олеже, вітаю вас, вашу чудову аудиторію, дякую за запрошення.
1: Дякую за те, що знайшли можливість з'явитися тут у нас в етері. Сили оборони вразили сховище ударних дронів і станції управління Оріоном у Криму. Це одне з повідомлень, яке публікує Генеральний штаб. Разом з тим є інформація щодо ураження підприємства ракетного палива. В Росії знищено два цехи, чотири пошкоджено, і тут йдеться про, ну, як я вже сказав, та про паливо до тих ракет, якими росіяни атакують Україну. Що б ви сказали про важливість цих останніх уражень? Я їх перерахував зараз, ну, але щодо пріоритетності, як це виглядає?
8: хороший удар по власне підприємству, яке виробляє паливо, і в тому числі, як ви зазначили правильно, до ракет, які застосовує ворог щодо ударів по території України. Хороша операція, якісна і насправді великий рівень оборони і безпеки навколо цього підприємства було. Були певні засоби ППО виставлені і не один бар'єр, якби все було в сітках, але ракетний удар, він все-таки сітку подолає. Це добре, тому застосовуємо і ракети, застосовуємо різні засоби. Це хороший знак, хороша ознака цих процесів. Дуже б хотілося б масштабувати застосування ракет різних типів по території ворога. Це насправді те, що може стати певним геймченджером. Бо заяв дуже проста, тут, знаєте, поверхнева проста аналітика, глибоко не треба копати. Якщо ми робимо такі суттєві проблеми дронами для росіян вже впродовж півтора року, і ці дрони не є якийсь верх технологічного розвитку, не є щось найкраще, щось мега сучасне і інноваційне, поза як ми мали обмежений час на виготовлення цих дронів і розробку, то ви уявіть, що зможуть зробити масовані ракетні удари по території ворога, коли ми цього досягнемо. І насправді тут, знаєте, дуже часто ми говорили про томагавки, колись була ось ця епопея з ними, я і тоді не вірив, і зараз не вірю, але я собі просто уявляю, якби 20 томагавків могли б просто з ніг на голову перевернути цю війну, знищити ключові підприємства, які є в росіян, оборонні підприємства, підприємства, які виготовляють озброєння, склади з балістикою, підприємства, які виготовляють балістику, крилаті ракети, які виготовляють дрони в Алабузі, тобто це б могло б стати реальним зміном поведінки війни. Але ми сьогодні бачимо важку цю роботу щодо дотиснення Росії, але ми її робимо поступово нашими кроками, невеликими, але змістовними, суттєвими. І, власне, ураження таких підприємств, про які ми сьогодні з вами спілкуємося, які виготовляють тверде паливо, які виготовляють різні засоби для ракет ворога. Це є, власне, те, що треба робити. Склади дронів, які ми знищуємо системно, це теж безпосередньо впливає на лінію бойового зіткнення, тому що ворог не може їх застосовувати. Ви бачите, що ворог не шкодує сьогодні різних типів дронів на особовий склад. Легендарне відео, вже яке стало цими днями, командира роти підрозділу код 9-2, який на пікапі евакуював своїх двох поранених бійців, по них вдарили саме молнією, по НРК, по них, тобто ворог не розмінюється вже, знаєте, просто на FPV-шку, він застосовує різного роду дрони на наш особовий склад, на нашу техніку, тобто, і відповідно, чим більше ми знищимо дронів, тим для нас буде легше далі, тому що, насправді, є багато проблем, багато не проблем, а в цій формулі боротьби двох сильних армій, є кілька складових, це і особовий склад, і сили, і засоби, які ми використовуємо, тобто дрони різних типів, і відповідно особовий склад, який залучається до екіпажів безпілотних підрозділів, тобто для того, щоб їх застосовувати. І власне, чим більше ми тиснемо по цих складових, а сьогодні безпілотна компонента, вона є надважливою, чим більше ми тиснемо на безпілотну компоненту ворога, знищуємо їхні логістичні артерії, їхні склади, їхні логістичні хаби, їхні особовий склад серед пілотів, то тим більше ми стаємо якіснішими і убезпечуємо наші операції, наш особовий склад. Тому це все, що ми робимо, дійсно безпосередньо впливає на лінію бойового зіткнення і на велику тилову битву, яка зараз відбувається між Росією та Україною.
1: Харківська область починіє. Трагічна інформація звідти надходить. Я тут посилаюся на Олега Сінігубова, очільника Харківської обласної військової адміністрації. Він говорить про те, що 17-ро вже людей загинули там. Росіяни завдали ракетного удару по Печенігах. І ця інформація станом на 10.47. Тобто пізніше інформація, на жаль, може оновитися і не в кращий бік, тобто жертв може бути більше. Ракетні атаки по прифронтових територіях. Наскільки це характерно для росіян, тому що ми, знаєте, ну, призвичайлись, погане слово, добре, достосувалися до того, що росіяни б'ють на далекий засяг ракетами. А тут маємо Печеніги, Харківську область, і це досить близько від території Росії.
8: Олеже, ну, на жаль, нічого нового, ворог ескалює, і ворог продовжує бити. І вже, знаєте, останнім часом я там з колегами говорив, вони вже навіть не шукають відмазу, вони вже не шукають якихось пояснень, а чому вони вдарили по ларьку з круасанами, ну, умовно, знаєте, тому що там щось там виготовлялося, військовий об'єкт, чого вони вдарили по зупинці, ще по чомусь, що там проїжджав якийсь авто. Ні, вони вже навіть не шукають абсолютно ніяких спроб виправдатись. Спроб нібито пояснити, що вони б'ють по військових об'єктах. Вони просто луплять, куди попало, відходиться від цілі, не відходить. Просто намірені удари, націлені по цивільному населенню. Ну, не можна попасти в зупинку випадково. Ну як? Ну, типу, окей, якщо це там раз за весь період війни, можна сказати, що це випадково. Ну, коли в росіян це через місяць, якісь, через тиждень якісь удари по цивільному, то дитячий майданчик, то будівля медичних закладів, то в нас цивільний магазин, цивільна інфраструктура, то в нас зупинка громадського транспорту. Я буквально місяць тому підраховував загальні дані, які можна було познаходити по різних джерелах, і умовно там станом на кінець 25-го року українці не так, давайте простіше, втрати серед цивільного населення. Станом на кінець 25-го року серед росіян це до тисячі, і це дані російські, я вам скажу відверто, це російські дані, що вбитими росіянами це до тисячі росіян цивільних загинуло під час повномасштабної війни. Тобто ви розумієте, що вірити росіянам це себе просто за дурня тримати, але навіть вони до тисячі подають, тому що ну, не вийде обманути вже наскільки людей. Тобто там, напевно, реальна цифра біля сотні. В нас 60 тисяч вбитими і пораненими за даними міжнародних організацій. Таких як там ООН, ЮНІСЕФ, я не знаю, ну, будь-яка міжнародна організація, яка цим займає. Червоний Хрест. 60 тисяч вбитими і пораненими. Скільки ж людей було безвісти зниклими? Скільки людей депортували? Тут навіть не про те, просто про ракетні удари. Та? 60 тисяч. Ви уявіть, яка це цифра. А якщо ми ще 2026 додамо, коли росіяни ще більше ескалювали? Ну просто кляті виродки, клінічні, цинічні, хотів сказати слово, не буду казати в етері, щоб вам від Нацради не прилітало. Але я думаю, що всі слухачі зрозуміли, до чого я веду і говорю, і що це все вказує на те, що, друзі, ну, нам треба перемогти. Ми мусимо їх дотиснути якимось чином. Нам треба бути кращими завтра, ніж ми були вчора, і працювати для того, щоб бути ефективнішими. Максимально бути кращими, ефективнішими, побільше тиску на ворога і захисту для нас.
1: Напередодні ми тут в етері, знаєте, обговорювали таке явище як книгоцид. І я думаю, що це доречно згадувати в цьому контексті, тому що це фактично атака на нашу ідентичність. Так, і фізичне знищення людей, те, що ми зараз бачимо, наприклад, в печенігах, і так само намагання змінити нашу сутність, нашу, ну скажімо, наше єство. Так? Чи те, що зараз роблять росіяни з книжковими видавництвами, з іншими об'єктами, які абсолютно не впливають на, скажімо, на тактичний хід війни, вони впливають на наші мізки, на наше усвідомлення, але не впливають на те, що відбувається тут і зараз на полі бою. Чи це свідчить про якимось чином про, скажімо, кількість ракет? Ну, бо для того, щоб атакувати книжкові ринки, наприклад, як це було в Києві на неподалік метро Почайна, треба певно відмовлятися від атаки на якісь інші об'єкти, які мають вплив на ситуацію на фронті.
8: Але ж згадайте Віват в Харкові. Тобто це не рандомна історія, це системне винищення нашої культури, а удари по наших пам'ятниках, музеях, а вивезення і викрадення культурних цінностей з наших музеїв, які були під окупацією, херсонські музеї, як постраждали. Що вони роблять? Вони ж викрадають наші картини, наші твори мистецтва, скульптури, а перевозять їх в Росію, і через 100 років, вони інвестують зараз купу грошей, купу можливостей, щоб сказати, що це російська спадщина. Що Україна взагалі не існує як держава. Де українські книжки? Де українські пам'ятники? Де українські культурні надбання? Де українське мистецтво? Ось що вони будуть казати. Нема України, її не існує. Це стратегічна робота, яка століттями червоною ниткою йде в нашій боротьбі за виживання і незалежність. Це все не випадкові речі. Книжки знищують, їх не буде. От чого вони хочуть, щоб їх не було. Вони хочуть знищити абсолютно всі можливості культурно прив'язати. Просто благо, що ми живемо зараз в такій інформаційній вже епосі, і багато чого ти вже не знищиш. Те, що було в інтернеті, воно залишилося. І те, що вони наробили, ми будемо знати вже десятиліттями і століттями. Але вони будуть це робити ще більше. Але і водночас, знаєте, інша складова цієї інформаційної політики. Тому що люди не просто потім будуть, знаєте, гуглити і дивитися. І не всі подивляться наш з вами етер про те, що роблять росіяни. А хтось зайде, подивиться якогось псевдоексперта, який буде казати, так не существує, Україна як государство. Где книги? Где пам'ятники? От що буде відбуватися потім, коли рано чи пізно відбудеться якесь замороження активних дій, але гібридна війна і культурна експансія Росії не зупиниться, вона буде тривати, вона буде продовжуватись. От що відбувається, і це великі загрози, і про це треба говорити, і це треба говорити на різні сфери. І дуже часто от є багато людей, лідерів громадських думок, культурних діячів, які уникають підтримки там, як вони називають, летальної історії, там, зброї, ще щось, а от тепер з цим кейсом треба йти до них. До митців, до тих людей, які себе тільки до гуманітарної, до культурної історії прив'язують. От давайте до цього з ним іти. Привеземо великих якихось митців, лідерів думок, привеземо їх на Почайну. Покажемо маніфест російської культурної експансії, їхні квінтесенції їхньої великої російської імперії, що вони роблять. От до чого вони йдуть. Давайте використовувати, показувати. Як ми на Лук'янівку привозили міністра, так давайте тепер на Почайну привозити лідерів громадських думки з усього світу. От що треба робити. Ну, тобто я повернувся минулого тижня з Норвегії, мав адвокаційну поїздку, я її використав в рамках своєї відпустки, поїхав працювати на тиждень демократії в Норвегію, дуже класний формат, до речі, Олеже, напевно, це наша з вами, нашої з вами бульбашки мрія про велике майбутнє, коли в містечку, умовно, десятки політичних партій, всі, які є, виставляють свої намети, свої експозони, всі громадські організації продовж тижня, понад кілька сот івентів, на які ти можеш просто прийти і посеред вулиці зустріти свого міністра, свого народного, свого парламентаря, ще когось, і просто з ним поспілкуватися посеред вулиці звичайному громадянину, без якихось там речей. Я просто, знаєте, стояв в уніформі посеред вулиці, до мене підходить такий поважний пан в гарній формі, вже трошки старший, сам з ручком іде, дякує мені за службу, тому що я був в українському пікселі, подякую, пішов, мене норваги питають, ти знаєш, що це? Кажу, ти мені не впізнав, каже, це командувач Національної гвардії. Просто підійшов. У мене була зустріч там, умовно, з міністром оборони, з головком, ми маємо поспілкуватися. І багато адвокаційної роботи, до чого я веду до культурної історії. Нам вдалося зустрітися з однією з найбагатших сімей Норвегії, і одна дружина, власне, бізнесмена, вона займається культурною спадщиною, ми дуже про неї багато говорили, вона архітекторка, і от вона на це теж дивиться і бачить це. І вона несе цю історію в світ. І от такі адвокаційні речі, вони теж потрібні. Про те, що робить Росія на різних сферах, і в тому числі в культурному середовищі.
1: Ну так, це окрема історія, окремий зріз, яким не можна легковажити, я би так сказав. Та, тому що окрім там щоденних новин, які ми маємо, на жаль, з фронту, це трагічні новини, бо, знаєте, 17 людей, якщо вони просто от в момент гинуть, то це абсолютно ненормальна історія, і ми, на жаль, в цьому всьому перебуваємо. Є ще рівень стратегічний, про який ви говорите, і яким теж не можна легковажити. Ситуація з пусковими установками російських дронів, засоби масової інформації, зокрема The Telegraph, пишуть про те, що розгорнуто поблизу кордонів 10 нових баз для запуску реактивних дронів по Україні. Яким чином тут можна діяти? І чи можна, в принципі, тут діяти превентивно? І з того, що я знаю, навіть є реакція на рівні НАТО. Так, тому що з цих майданчиків можна запускати дрони по Україні, а можна не по Україні, а по країнах НАТО.
8: Ну, власне, те, що відбувається, те, що нас попереджали і різного роду військові командири. Роберт Мадяр Бровді надав оцінку щодо балістичних спроможностей, також і пускових установок щодо дронів, що Росія намагається збільшувати кількість. Тому що, мені здається, і в нашому з вами етері ми неодноразово говорили про те, що ворог не може одночасно запустити велику кількість дронів,
9: різного типу, поза як питання не в кількості дронів, а саме в можливостях логістичних і пускових установок. Зараз вони це намагаються випередити і виправити, я би радше сказав так. Тому питання сьогодні стоїть по саме випередженню. Дуже би хотілося, щоб ми дійсно працювали на випередженні, щоб ми мали можливість знищувати пускові установки. Я знаю, що ми це робимо, але і ворог, знаєте, ми багато про них говоримо, як виродків цинічних і просто мерзотників, але точно ідіотами їх сильно не назвеш, якби нам цього не хотілося, і вони теж шукають варіанти, як протидіяти цьому, винищенню їхніх пускових установок. І очевидно, що вони роблять ці всі ескалаційні дії напередодні осінньо-зимової історії, коли буде відбуватися великий тиск на нашу енергетику, на нашу інфраструктуру цивільну, і ворог буде намагатися це використовувати проти нас максимально усіми можливими методами.
1: Пускові установки дронів на території окупованого Криму. Генеральний штаб інформує про ураження таких об'єктів на Тендерівській косі і так само в Криму, те, про що я вже згадав. Наскільки складно уразити подібну установку, тому що, ну, давайте почнемо, може, з засадничих речей. Ну, бо різні люди по-різному це розуміють. Чим є така установка? Це що таке? Це просто, ну, я не знаю, там певний плац, певна пласка територія, там, не знаю, 5x5, чи про що йдеться, і наскільки складно це уразити?
9: Є різного роду варіанти того, як запускаються дрони, є і мобільні формати запуску, тут йдеться більше там про мідлстрайки, фронтстрайки, тобто коли є там екіпаж з автомобілем, вони пересуваються, запускають установки щодо, наприклад, там шахедів, гербер, великих дронів, вони вже є громіські, вони є великі, це є спеціальний інфраструктурний елемент, об'єкт для запуску, тобто він насправді його не важко помітити, його можна визначити, і удар має бути в той час. Тут питання в тому, як піти на випередження. Треба мати ефективні розвіддані, знати, де це буде розгортатися, де це буде застосовуватися, заздалегідь запустити дрони по цьому напрямку. Вони ж теж розуміють, якщо вони бачать дрони в або інші засоби ураження в тій чи іншій локації, вони не будуть використовувати запускати дрони. Наприклад, дуже часто ми говоримо про Донецьке литовище, яке ми там вже відстріляли, нормально відбомбили для того, щоб і знищили не одну пускову установку, не один об'єкт з накопиченням дронів. Тому насправді нелегка робота тут відбувається, і водночас, чим далі від лінії бойового зіткнення, відповідно, важче це уразити з зрозумілих об'єктивних причин.
1: Сили спеціальних операцій відбили Андріївку Клевцеве. Це Олександрівський напрямок на території Запорізької області, з того, що я бачу. Та? І тут так само йдеться про взяття в полон 30 росіян. Посилаюся я на командування сил спеціальних операцій, а цією новиною я би, знаєте, війшов в аналіз фронту того, що там відбувається, і от, власне, з Запорізької області, може, з Олександрівського напрямку варто і розпочати. Що ви там бачите?
9: Загалом по фронту, яка ситуація? Загалом, дійсно, Олександрівський напрямок, Запоріжжя, ми там ініціативу перехопили, ми маємо, але ворог теж намагається контратакувати, відновити втрачені позиції, які вони втратили впродовж 2026 року, але водночас все ж таки така тактична перевага на нашому боці. Десь вони намагаються на Гуляйполі спробувати відновити позиції, це чи не єдиний напрямок, де вони би хотіли би спробувати тими чи іншими можливостями сьогодні збалансувати свої проблеми, спробувати їх відбити ті якісь позиції. Ну, вони намагаються, вони шукають варіанти того, як їм це зробити. Їм це не вдається загалом з того, що ми бачимо на цьому відтинку і з тих дій, які вони проводять. Проте, ми розуміємо, що це все впирається багато в причину, ту, яку дуже легко можна описати. Брак особового складу. Що в них, що в нас. Вони присутні, ці всі історії, дійсно, і в росіян, і в нас. Ми розуміємо, що є ці проблеми серед особового складу. І, відповідно, розуміємо, що на сьогоднішній день росіяни чекають цих мобілізаційних дій і намагаються їх відновити. Загалом, якщо по Запоріжжю говорити, напевно, ключова точка не саме, власне, Гуляйполе, а безпосередньо дорога Гуляйполе Велика Новосілка. Тобто там російське командування прагне не допустити подальших просувань вже наших підрозділів, які намагаються відновити цей контроль, тому що це дійсно важлива логістична артерія, і там відбуваються такі активні дії. Щодо Донбасу, там якраз у нас найважчі дії відбуваються біля Костянтинівки, нікому не секрет, ворог намагається тиснути з сходу і заходу населеного пункту, брати такі певні клешні населений пункт, намагатися його дотискати. Тому там дійсно важко. З подальшим просуванням вони б хотілися б рухатися на північ до Олексіївки-Дружківки і до Дружківки. Складна там ситуація, дійсно складна. Інфільтрація відбувається малими піхотними групами надалі. Але знову ж таки особового складу росіян нам бракує. І вони дійсно роблять вибір на Донбас і туди перекидають більші сили. Так само складна ситуація біля Добропілля. Там є населені пункти, кілька населених пунктів, які є таким фактично вже останнім форпостом перед самим Добропіллям, щоб почалися бої за Добропілля. Важка там робота, тому що ворог дуже ефективно насичує ресурсами, особовим складом, тому що особовий склад для російського командира – це та сама куля, той самий боєприпас, розхідник, який вони можуть, будуть і використовують зараз проти нас, просто як розхідник застосовують своїх людей для м'ясних штурмів. І те, що вони хочуть, це дотягнути максимальний тиск до поповнення особовим складом, якщо прогнози розвідки і те, що ми бачимо, справдяться на кінці вересня, після так званих виборів Госдуму, відбудуться посилені мобілізаційні дії на території Росії, вони будуть відбуватися протягом всієї осені, і на зиму росіяни очікують велике поповнення особового складу.
1: Дякую за цю розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, для аудиторії Андрій Ткачук з нами на прямому зв'язку. Це майор Збройних сил України і політолог. За коротку мить новини і потім продовжимо.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: Застосунок екстреної допомоги 112 Ukraine від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський пообіцяв відповідь на російський удар по печенігах на Харківщині вранці. Російські війська вдарили по велелюдному перехрестю в центрі селища, де розташовані пошта, магазини та кафе. За останніми даними, загинули 10 людей, ще 17 отримали поранення. Пошкоджені приватні будинки, цивільна інфраструктура та авто. На місці працюють екстрені служби. Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і заявив, що Україна обов'язково відповість на цей удар. Одночас він традиційно закликав партнерів посилити тиск на Росію. Як уточнили у прокуратурі, росіяни атакували печеніги крилатими ракетами «Бандероль». На Київщині у кількох населених пунктах тимчасово погіршилась якість повітря, усе через підвищений рівень дрібнодисперсного пилу. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, забруднення зараз фіксують у Вишгороді, Василькові, Обухові, Броварах та Іванкові. В інших населених пунктах області перевищень допустимо, вмісту хімічних і біологічних речовин не виявили. Підвищена концентрація пилу може спричиняти дискомфорт під час дихання, зокрема у дітей, літніх людей та людей, чутливих до подразнень. А у Бельгії спалахнула найбільша лісова пожежа в історії країни, як повідомляє Reuters. Вогонь охопив близько 3000 гектарів природного заповідника Хайфенс на сході Бельгії і наблизився вже до кордону з Німеччиною. Дощі та зниження температури дещо покращили ситуацію. Водночас пожежа проникла у глибокі шири торфу, через це повне гасіння може тривати місяцями. Зараз рятувальники намагаються локалізувати займання. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
15: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорослі. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
16: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: У Польщі панує односторонній підхід щодо подій Другої світової війни. В польській нарації зникають окупаційний німецький режим або діяльність совєтської влади. Це слова Василя Боднара, посла України у Польщі, які буквально дві години тому він озвучив в розмові з нашими колегами з радіо РМФ-24. Це Варшавська інформаційно-музична радіостанція, дуже популярна, можна сказати, найпопулярніша в Польщі. І, очевидно, ці слова вже зараз мають свій резонанс в польському інформаційному просторі. Ми зараз долучимо до розмови Войцеха Конончука, це директор Центру східних досліджень. Варшава з нами на зв'язку, і, звичайно, відрефлексуємо і на сказані, на зацитовані, точніше, мною вище слова, але поговоримо так само і про інші виклики польсько-української співпраці, польсько-українського співіснування. Мої вітання, доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Власне, те, про що говорить пан Василь Боднар, будучи в етері польської радіостанції, говорить про це польською мовою. Що б ви сказали, реагуючи на ось ці слова, і яким чином, власне, дійти до того, аби всесторонньо була представлена в публічній думці, в публічному просторі, зокрема, і українська перспектива подій Другої світової?
2: Ви знаєте, я, на жаль, не чув цього інтерв'ю пана посла Боднара, так що я можу тільки прокоментувати те, що ви сказали тепер, так? Ну, якщо пан Боднар сказав, що в Польщі немає наративу про окупаційний німецький режим, то, напевно, пана Боднара не було в Варшаві 1 серпня, коли ми святкували річницю Варшавського повстання, яке було, до речі, проти німецької окупації. Варшавське повстання, воно тривало два місяці, і якщо ви будете хоча б на вулиці в Варшаві, в центрі Варшави, або в Варшавському метро, ви там побачите, що кожний день цього Варшавського повстання проти німців там якось відсвяткований, так? То є там є наратив, є історія, що цього дня сталося, а майже на кожній вулиці в центрі Варшави є таблички, що в цьому дому там німці вбили тільки поляків. Так що я не думаю, що це правильно говорити, що в Польщі немає наративу про окупаційний німецький режим. Вони є. І це якось, чесно кажучи, трошки мені здивувала ця думка пана Василя Боднара.
1: Якщо ми говоримо конкретно про події на території сучасної Волинської області, Рівненської області і кількох областей України, те, що етнічно історично називається Галичиною. Та? Тобто, одна справа, коли ми говоримо про Варшавське повстання, і мені, я думаю, так само, як і панові Боднару, дуже добре відомо, як перетікали ті події. Кожен, хто був в Варшаві, може це побачити. Інша, натомість, історія, якщо ми зосереджуємось саме на ось цих територіях. Наразі це так, як я перерахував, Волинь і Галичина.
2: А якщо це стосується німецької окупації Волині та потім діяльності окупантів совєтських, це, звичайно, був дуже важливий фактор, який вплинув на ситуацію в 43-44 році, коли там вийшла Красна армія. Але все так, якщо ми говоримо про те, що сталося між поляками та українцями на Волині та Східної Галичині, тут, до речі, треба, і знаєте, всі, хто читають книжки там польських, не тільки польських істориків про ці події, там, звичайно, є також розділи про реакцію німців або совєтських партизанів, або потім окупаційної влади.
1: Ну добре, тут бачите, якщо ми говоримо про історичні трактування, очевидно, про це мають говорити, зокрема, і фахівці, тобто це історичні кола. Що ви, до речі, скажете про ось цю історичну дискусію? Тому що є кілька факторів, і ті добрі, і ті, може, не добрі. Так? До добрих я зараховую ось цю дискусію істориків, той форум, який відбувся там, дослідно пару тижнів, пару місяців навіть тому, та? Це українсько-польська дискусія. До недобрих, очевидно, можна зарахувати, ну, скажімо, стигматизацію цієї теми, та?

0: кожен історик і по українській, і по польській стороні, підіймаючи цю дискусію, очевидно, має зважати на суспільний резонанс, тобто не так на фахову складову, як на те, яким чином це буде відібрано в публічній опінії.
1: Так, ви знаєте, ця конференція, цей конгрес польських українських істориків, який відбувся в декілька місяців тому, це була важлива подія. Я, до речі, там також був, я навіть модерував цю головну сесію про Волині, власне, між двома польськими та двома українськими істориками. І це була дуже спокійна і дуже, я би сказав, прагматична, конструктивна дискусія. І це показує, що просто треба, щоб польські та українські історики просто працювали. Часто, коли я відкриваю польські або українські медіа, я бачу, що цей історичний наратив, він дуже спрощений. Так, він дуже спрощений. І я би також, знаєте, я часто повторюю також в польських та українських медіа, що це було би занадто спрощений наратив, якщо би ми казали, що є українська позиція, так, є польська позиція. Стосовно Волині. Дійсно, є польська позиція, тому що ми маємо в нашій історіографії консенсус стосовно цього, що сталося тоді, але в Україні цього консенсусу немає. Тобто, ви можете знайти українських істориків, пан Ярослав Хрицак, але насправді таких прізвищ набагато більше, як і позиція того, що сталося, власне, між поляками та українцями тоді в 43-44 році, вона не занадто віддалена від того, чого говорять польські історики. Тобто, напевно, не треба брати позицію Українського інституту національної пам'яті або пана Володимира В'ятровича, який один з небагатьох, до речі, українських істориків, який досліджує цю тему, що це українська позиція. Тому що, ще раз хочу це повторити, немає однієї української позиції. Є різні позиції українських істориків стосовно цієї дуже важкої теми, яка, до речі, вона була важкою, вона є важкою, і, на жаль, вона буде важкою. Тут, думаю, завдання для нас тут в Польщі і для вас в Україні, щоб ця тема не забурала негативно, так, польсько-українських відносин в інних сферах, тому що ми не можемо дозволити собі, щоб ми були заручниками. Так, дуже вам дякую. Заручниками історії, тому що, ну, історія важлива, вона впливає, як ми це бачимо, на сучасні події, але все так ми не можемо бути, власне, заручниками історії.
0: Бачите, тут, мені видається, є дві складових цієї історії, цього підходу, даруйте, та? Один – це фаховий, і це територія абсолютно, яка належить до фахівців, до істориків. Інша, натомість, це зіткнення двох наративів. Наративу польського і наративу українського. І тут я не входжу в історію, я входжу в трактування тої історії, в розуміння тої історії, яка сталася на наших з вами землях упродовж Другої світової війни. Що б ви про це сказали? Тому що я переконаний, що можна знайти навіть в польському історичному дискурсі людей, які будуть інакше дивитися, аніж це пропонує офіційна Варшава. Серед українців так само є люди, які будуть інакше дивитися, аніж це пропонує офіційний Київ. Але, ну, дії говорять самі за себе, коли ми говоримо про трактування. В Польщі відбуваються заходи вшанування жертв УПА, в Україні натомість ми бачимо трактування Української повстанської армії як єдиної військової формації, яка воювала за незалежність України у роки Другої світової війни. І тут ми маємо справу вже не з роботою істориків, тільки з, даруйте, але конкуренцією міфологем.
1: Мабуть, це і так є, що тут ми маємо також якісь міфи. Ви задали дуже складне питання, там насправді багато питань в одному запитанні. Я би сказав так, немає такого чогось, як офіційна лінія Варшави. Тобто те, що говорить польські, не знаю, там, МЗТС, або польський прем'єр-міністр, або польський якийсь міністр, політик, тут я маю на увазі серйозних політиків, так, а не якісь радикалів, тому що такі, звичайно, є і в Польщі, і в інших країнах. Але якщо ми маємо знову офіційну, те, що говорить польський уряд, я не думаю, що це відрізняється від цього консенсуальної позиції польських істориків стосовно Волині. І знову, мені здається, що, мабуть, для польсько-українських історичних дискусій потрібні також голоси не з Польщі, ні з України, а там, не знаю, з Німеччини, з Штатів, Швеції. І, на жаль, небагато істориків, які не українських, не польських, які цю тему займаються, але так є. Це, наприклад, Тимоті Снайдер, так, це Джаред Макбрайт з Каліфорнійського університету. І якщо ви почитаєте їх статті або їх книжки про ці події, вони насправді майже нічим не відрізняються від, не знаю, праць професора Грзегорза Мотики, який головний польський історик, який Волині займається. Але вони дуже відрізняються від цього, що пише, наприклад, пан доктор В'ятрович. Так що, мабуть, це треба також звернути увагу, професор Тімоті Снайдер, які також шанують його в Україні, ви можете почитати його статті про Волинь, що він там пише, і наскільки це відрізняється від цієї офіційної української позиції стосовно цих подій. Напевно, того, чого не треба робити ні в Польщі, ні в Україні, це виправдувати злочинів проти цивільного населення. І це стосується також, на жаль, польської позиції, тому що ми знаємо, звичайно, що в рамах цих відплатних акцій польських проти українських сіл або того, що відбувалося на теперішніх польських землях, також там були злочини проти українських мешканців. І, на жаль, в Польщі ви також можете зустріти в політичному наративі або в публічному наративі спроби виправдування цих злочинів. Цього не можна робити. І тут, я думаю, що нам буде легше з українською стороною, а українською стороною з польською стороною говорити, дискутувати, якщо ми будемо просто справедливими і ми будемо етичними в цих оцінках. І ще раз, що ми не будемо також виправдувати цього, що виправдувати неможливо.
0: Політизація історії і те, які політичні зиски можуть на цьому отримати, так, направду, кожна зі сторін, так? Чи ми можемо це відсунути на бік? Та? Тому що це складна конструкція. І я свідомий того, що вона надто складною є. Так? Бо з ось цього фахового історичного аналізу, з цієї фахової історичної дискусії виводиться щось таке, як публіцистика, тобто трактування. І я про це вже сказав. Та, це вже не про історію, це про трактування. З цих трактувань випливають політичні наративи, які опановують політики по обох сторонах, а звідси, з цього третього елементу, виводиться людське сприйняття. Люди мають різний рівень, слухайте, усвідомлення, різний рівень освіти, різний рівень виховання. Це стосується кожної зі сторін, і польської, і української. І потім ми маємо ось ці непорозуміння на ґрунті побутовому. Як, слухайте, цей ланцюг розірвати? Чи ви бачите, принаймні в польській публічній дискусії, потребу це зробити? Тому що одне чіпляється за інше, і ми, на жаль, маємо такий ланцюг.
1: Так, звичайно, ми маємо занадто емоцій стосовно історії, стосовно польсько-українських відносин і в Польщі, і в Україні, і це і на рівні соціальних мереж, і на рівні фахових ЗМІ, і це, на жаль, не допомагає нам. Ви знаєте, те, що ми не байдужні один до одного, поляки до України, українців, українці до поляків, те, що я кожного дня слідкую також за українськими ЗМІ, так, за дискусіями в ваших соціальних мережах, в польських, звичайно, мережах. Якщо ми були байдужніми до один одного, ми просто би на це не звертали увагу. Тобто ми таких польсько-російських дискусій в Польщі не маємо, тому що з росіянами все зрозуміло. Ми від них нічого хорошого не очікуємо. А українці – наші друзі, і українці – наші партнери. Так що це треба також бачити як одна суперечку в рамках, мабуть, це трошки занадто, але такої великої сім'ї. Так? Польсько-української, ще раз, ми знаємо, що ми потрібні один одному, так? Тому що Росія, тому що безпека, тому що євроінтеграція, тому що ми сусіди. Були сусідами, ми будемо сусідами. І те, що ця історична суперечка, що вона Дуже емоційна. Я таких емоцій в Польщі і в Україні, як за останні дві місяці, ніколи не бачив. Але це парадоксально показує, що з одного боку і з другого боку ми маємо якісь розочарування. Звичайно, є розочарування серед Поляків, не зважаючи на їх політичні погляди стосовно України, української влади, пана Зеленського. В Україні ми бачимо то же саме, так? Тобто ми маємо також розочарування до Поляків і до Польщі. Після цього позитивного, що сталося в 22-му році, а це, до речі, було щось неймовірне, і про це також треба пам'ятати, також про щоденного польську допомогу я тут маю для України, я тут маю на увазі не тільки польський уряд, і це, це до речі, також пан посол Боднар сказав в своїм недавнім інтерв'ю для Європейської правди, так, що, що це Польща оплачує також регулярно поставки оружя, амуніції для української сторони, але це ми також маємо розочарування українців, я маю тут на увазі суспільство українське до Польщі та до Поляків. І звичайно, це складна історія, це криза, але ми не можемо піддаватися, і ми, нам треба пам'ятати, що ми будемо важливими один для одного, і це стратегічний вимір польсько-українських відносин, він не зникне, він природний, тому що ви українці і ми поляки, і ми довго, я думаю, що це на покоління ще, ми будемо мати проблему з Росією, і це буде один з багатьох факторів, мабуть найважливіший, який буде нас об'єднувати, який має не дозволювати, щоб ще раз ми стали заручниками історії. Про історію я не хочу сказати, що вона не важлива. Як ми бачимо, вона дуже важлива. Вона дуже-дуже важлива. Але з другого боку також треба уникати якихось провокаційних дій. А те, що зробив пан президент Зеленський, це з Польщі було, я маю на увазі, героїв УПА. Для одного з підрозділів українських збройних сил. Чи це подобається українцям, чи це не подобається українцям, але це було восприйнято в Польщі як ескалація.
0: Так, на жаль, зникає у нас зв'язок. Я сподіваюся, це зараз маємо його з Варшавою, з є з нами на прямому зв'язку. Ну, бачите, тут мені видається, що є елемент, про який теж хотілося б запитати, і тому варто про це говорити, це п'ята російська колона. І ми дуже добре знаємо, як це виглядало і надалі виглядає в Україні. Я нагадую, пригадаю собі і вам, шановна аудиторія, часи з того періоду, коли в Україні діяли проросійські медіа, діяли відкрито, діяли абсолютно зухвало. Звичайно, ось це підбурення через соціальні теж має небияке значення. І тут пан Конончук говорив про те, що він моніторить і український сегмент соціальних мереж. І, відповідно, якщо цей моніторинг є, якщо є ось це зосередження, ну, то, напевно, має бути враження щодо цієї російської інвазії, щодо цієї російської п'ятої колони, яка впливає або намагається впливати на наші взаємини. Чи чує мене в очах Конончук? Давайте зараз протестуємо ще раз звук. Як чути? Ні, на жаль, немає зв'язку, але у нас, слухайте, вже фактично хвилина залишається до кінця нашого етеру, тому тут, я вже думаю, ми не будемо відновлювати цей зв'язок, але в цілому тези зрозуміли, та те, що озвучив Конончук, це директор Центру східних досліджень у Варшаві. Я вам щиро скажу, я не буду зараз намагатися якось там, знаєте, розбудовувати його тезу чи продовжувати його логіку. Це була б остання справа з мого боку. Я цю хвилину використаю от для чого. Справа в тім, що в Центрі східних досліджень у Варшаві працює багато людей, серед них є і мої друзі, і один з таких це Ян Росмонець, це польський журналіст, який разом зі своїми колегами зняв великий фільм про місто Харків і про Харківську область. От я просто озвучу вам інформацію щодо цього фільму. Він називається Це Харків, хроніка виживання. Це документальний фільм Центру східних досліджень у Варшаві. І це фільм, який, можливо, для нас з вами не надто, знаєте, розкриє реальний Харків, бо ми і так її добре знаємо. А от для польської аудиторії він багато в чому показує речі неочевидні. І за це, я думаю, варто подякувати тим людям, які належать до цього центру і в цілому займалися продукцією цього фільму. Власне, так, закінчимо сьогоднішній етер. Тут подякую аудиторії за те, що були з нами тут і надалі. Це Радіо НВ. Бережіть себе і будьте в безпеці. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
3: Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Подорож на авто у 1991 році була випробуванням для водія і для машини. Сьогодні це один із найпопулярніших способів подорожувати. Вирушати у таку поїздку 35 років тому міг тільки водій, який вмів у польових умовах не лише визначити причину несправності машини, а й полагодити її. Тепер транспорт більш надійний, бо запчастини якісніші, а СТО перестали бути рідкістю. За роки незалежності роуд-тріпи стали комфортнішими. Раніше на заправках часто не було навіть якісного пального та нормального туалету. Сьогодні складно уявити АЗС, де не продають хот-доги, все необхідне для авто та різні дрібнички. У 1991 році насправді існувало небагато місць, куди можна було поїхати машиною. Туристичні поїздки обмежувались кількома регіонами. За кордон виїхати було майже неможливо. Через 35 років географія суттєво розширилася. Тепер кожен може обирати щось для себе. Під час подорожі особливо хочеться просто насолоджуватись моментом. А для цього потрібно бути впевненим у собі, і у маршруті, і у авто. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Реклама на Радіо НВ. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якого якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Інфраструктура України вже на 60% готова до зими, повідомив профільний міністр Микола Калашник за результатами засідання штабу з підготовки до опалювального сезону. За його словами, окремий акцент на резервному живленні. Наразі підприємства тепло та водопостачання забезпечені ним на 75,5% від потреби. Калашник наголосив, до початку зими регіони мають наростити резервні потужності ще на 20%. Влада на місцях також отримала доручення провести навчання на випадок тривалих вимкнень світла, перевірити резервні системи опалення та створити запаси пального, техніки і матеріалів. Росіяни вранці атакували розподільний центр у Броварах. Попередньо вогонь міг пошкодити склад «Єва» та потужності, з яких постачають товари до магазинів мережі. Люди, на щастя, не постраждали. Остаточний масштаб втрат встановлять після того, як приборкають пожежу. Компанії попереджають, через російську атаку частини товарів може тимчасово не бути у магазинах, а деякі інтернет-замовлення можуть доставляти із затримкою. Кандидати на посади міністрів оборони та закордонних справ сьогодні зустрінуться з народними депутатами, а завтра Верховна Рада може проголосувати за їхнє призначення, повідомив народний депутат Ярослав Железняк після засідання Погоджувальної ради. За його словами, сьогодні відбудуться зустрічі кандидатів із парламентськими фракціями. Подання на Євгенія Хмару на посаду міністра оборони та Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ мають внести до парламенту також сьогодні. Якщо подання розглянуть за планом, голосування щодо обох кандидатур відбудеться завтра. Ну і нагадаю вам, нині Хмара та Сибіга тимчасово виконують обов'язки очільників відповідних міністерств. На Харківщині Служба безпеки України затримала чоловіка, який працював на росіян і зареєстрував для них 27 станцій Starlink. Їх планували використовувати для координації штурмів і дронових атак по області. Як повідомили у спецслужбі, затриманий переселенець із Луганщини. Він діяв за вказівкою російського куратора та залучив до реєстрації обладнання місцевих жителів. Чоловік перебуває зараз під вартою, йому загрожує довічне. Укрпошта планує вже до кінця вересня встановити у своїх відділеннях 600 внутрішніх поштоматів. Наразі такі пристрої вже працюють у 15 областях України. Через високий попит на послугу самообслуговування компанія закуповує додаткове обладнання. Паралельно Укрпошта розширює мережу вуличних поштоматів. До кінця року їхню кількість планують збільшити до кількох тисяч. Зокрема, у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та інших великих містах уже стартував проект із запуску першої тисячі таких автоматів. За словами гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського, загалом мережа компанії налічує вже понад 7 тисяч об'єктів обслуговування. Цього року українці не матимуть додаткового вихідного на День Незалежності – 24 серпня, доводиться на понеділок, однак через дію воєнного стану цей день не є автоматично неробочим. За звичайних умов День Незалежності був би святковим і неробочим днем, але під час воєнного стану норми трудового законодавства про святкові та неробочі дні не застосовуються, тож для більшості українців понеділок буде робочим днем. Водночас роботодавці можуть на власний розсуд встановити вихідний або змінити графік роботи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ємницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину. Що відбувається в ГУР? Попередили, Росія в лютому може розпочати наступ на Київську і Чернігівську області, якщо проведе нову хвилю мобілізації. Росіяни завдали ракетного удару по Печенігах, це Харківщина, там загинули 10 людей, постраждалих вже 17. Ну, а мер Москви Собянін заявив, що із вечора понеділка і в ніч проти вівторка на Москву летіли понад 600 безпілотників, 620, якщо бути точним, так сказав мер Москви Собянін. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Нагадаю вам лише про вкрай важливий збір. Ми продовжуємо разом із фондом «Повернись живим» збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Пам'ятаєте, що збір проходить у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз говорити будемо про війну і ситуацію на фронті. І на прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гість. Це Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Пане Андрію, добрий день, слава Україні!
8: Героям слава, вітаю вас, пані Юлія.
7: Що ж, розпочнемо із попередження від ГУР. Спробуємо зняти момент лякалки, так, а все-таки зрозуміти, до чого нам готуватися. Тож, з'явилася така інформація, такі заголовки, що вже в лютому Росія може розпочати наступ на Київську і Чернігівську області, якщо проведе нову хвилю мобілізацію. Спілкувався пан Скібіцький, Володимир Скібіцький, ми пам'ятаємо, заступник начальника головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор. З представниками медіа, з РБК «Україна», зокрема, і сказав він наступне. Наразі ознак готовності країни-агресорки Росії до нового наступу із півночі немає, однак потенційно така операція, можливо, ключовим фактором може стати нова хвиля мобілізації в Російській Федерації. Поясніть, будь ласка, більш докладно, що зараз на північних кордонах України відбувається, яка там реальна ситуація, ну і от про ці реальні, нереальні загрози, чого нам чекати?
8: Ну, давайте так, що генерал Скібіцький в даному випадку мав на увазі потенційну загрозу, тому що він її пояснив наступним чином, що якщо росіяни почнуть після, це кінець вересня місяця, проводити ту мобілізацію, про яку казали, це потенційно додатково там 300-350 тисяч, за різними оцінками. Ці сили на даний момент, в них є доволі насправді велика кількість особового складу, які зараз знаходяться на сході на сході, південному сході, півдні України. Як ми бачимо, від цієї зараз величезної кількості особового складу їм не вдається їхньому командуванню конвертувати це в певні успіхи на фронті. Тобто загнати туди ще 300-350 тисяч, це насправді може дати їм нічого не дати, крім того, що створити певні місця величезного скупчення особового складу, по яким можуть прилетіти українські там добрі дрони, а може вже й добрі ракети в різній кількості. І ця кількість людей буде, ну, скажімо так, без жодної цілі або успіху, просто утилізована. Як варіант, звичайно, росіяни, вони не відмовляються від можливості стратегічного маневру в контексті розширення лінії фронту і зони активних бойових дій. І отут, знову ж таки, у них є варіанти. Так, це спроба якихось чинити на нас тиск на кордоні з Сумською, Харківською областю. Те ж саме на кордоні з Чернігівською областю, потенційно створюючи небезпеку, наприклад, для Київщини. Таким чином, тобто ці, якщо взяти ці війська, він сказав, що там протягом приблизно 2,5-3 місяців в них можна, ну, якби провести базову військову підготовку, екіпірувати, сформувати з них якісь там, в принципі, підрозділи, або якісь підрозділи, які до цього на території України можуть, ну, нам, наприклад, крім командування в контексті особової втрат особового складу, зазнати значних втрат. Можуть бути виведені, потім цими людьми доукомплектовані і врешті-решт перенаправлені на північний кордон України. На даний момент жодних навіть натяків на певний рух там немає. Так, на жаль, ну, ми розуміємо, продовжується там терор з ударами і ракетами, і безпілотниками по прикордонній території. Сумщина найбільше страждає, Харківщина також. В цьому контексті є, в контексті навіть активність диверсійно-розвідувальних груп на цих напрямках, вона зараз нижча, ніж там, наприклад, ну, була раніше, от якщо пам'ятаєте, то вже схожі там розмови, вони велися, і така інформація, вона з'являлася в інформаційному полі приблизно на, ну, при кінці травня місяця теж йшла от розмова, тоді росіяни активно вкидали це і ПСО, розуміючи, що їхня весняно-літня наступальна кампанія, зокрема на Донбасі, успіху, скоріш за все, ну, на той момент не мала, як результат не мала. Тому з метою, знову ж таки, розсередити наші сили, бо почали з'являтися оці вкиди інформації, що, можливо, влітку новий наступ, там, що 100-150 тисяч, знову ж таки, будуть з території Білорусі наступати на Чернігівщину. Цього не стало, зараз ми бачимо, теж, знаєте, як в контексті їхньої підготовки до вже осінньої кампанії, знову ми бачимо інформацію про те, що потенційно розглядається певна, ну, така можливість. На даний момент жодних якихось, ну, взагалі, скажімо так, жодних аргументів на користь того, що вони можуть почати якусь сухопутну операцію, немає, але, на жаль, терор на прикордонних територіях, скоріш за все, що буде продовжуватись.
7: Угу. Терор на прикордонних територіях, знову свіжі удари, це і Сумщина, це і Харківщина. Я нагадаю нашим слухачам печеніги, багато сьогодні про них говоримо в нашому ефірі. Населений пункт якраз на Харківщині, тут 10 людей загинули в результаті російського удару, постраждали вже 17, вранці про 10 повідомлялося. Ізюм, це також Харківщина, тут постраждали 4 дорослих і дитина. По російські удари по території України ще будемо говорити, ну і, власне, які в нас очікування, що вони там збирають і чим збираються надалі атакувати. Поки що хочу про приємне, про удари українців по території Російської Федерації, а також по тимчасово окупованих територіях, скупченню ворога або їхньої техніки. Розпочнемо із чудової новини, а йдеться про Москву, тому що мер Москви Собянін сказав з вечора понеділка і в ніч проти вівторка на Москву летіли понад 600 безпілотників. 620 він нарахував. Згодом написали, що один з них влучив у склад Wildberries у районі Атлант-парку в Богородському окрузі під Москов'я. Я не знаю, що і як рахував Собянін, але з його слів розуміємо, що Україна може собі дозволити по 600 безпілотників на Москву запускати. Це ж вихід на новий рівень, чи не так?
8: Ну, знаєте, щодо кількості, звичайно, знаєте, як то кажуть, у страха очі великі, і давати, ну, інформацію, якою володіє, тобто мер Москви, власне, яку йому там, наприклад, надали, я так розумію, їхнє командування сил протиповітряної оборони і військово-космічних, да, воздушно-космічних сил. Тобто, ну, щодо кількості, по-перше, ну, ми розуміємо, що приблизно з доволі високим, скажімо, частотою ми відправляємо по території Росії приблизно 300-350 ну, різних типів українських ударних БПЛА. Розуміємо, що ми, тобто, можемо і наростити цю кількість, і, ну, не будемо зараз прив'язуватися до цифри, яку озвучив мер Москви, але сам факт, що, дивіться, по-перше, йде визнання цієї атаки. Друге, не було жодної цієї заяви, що все перехоплено. Він зазначив, що лише частина була перехоплена. Там взагалі, ніби він в якийсь там момент, ну, була його цитата, що там лише 180 перехоплено. Тобто питання, куди ж ділися всі інші, так. І це теж таке, от, ну, якби цікавий момент. По-друге, дивіться, визнання офіційною особою Росії, ну, місцево там, один, напевно, там, скажімо так, найвпливовіших посадовим особою місцевого самоврядування, тобто мер Москви, визнає, що українські дрони влучили. Тобто, ну, це взагалі для них, якби, знаєте, тектонічний здвиг їхньої сприйняття. Тобто, вони визнають, що вони від цього страждають. Він також визнавав, що є якісь там падіння в районі московського НПЗ, судячи з відео там чорного диму, ну, не зрозуміло, чи то склад Wildberries горить, чи там знову горить щось на московському НПЗ. І кількість, так, кількість, ну, звучить для, ну, для, давайте знаємо, що для росіян, ну, така кількість, це є по всій території України запустити, це доволі серйозне досягнення. А тут ми можемо, от, ну, реально, як то кажуть, знаєте, в цю гру грати вдвох. І це серйозне досягнення, але, скажу, для мене найбільшим є, після дуже довгого мовчання, визнання посадових, спершу, ну, визнання посадової особи на території Росії, що дійсно українські дрони наносять удари, вони несуть шкоду. Тобто всі їхні суспільство вже зрозуміло, навіть там від великі підприємці зрозуміло, що це є великою проблемою. А тут це вже у нас перший такий дзвіночок від їхньої там представника влади. Тому це є досягнення серйозне. Розуміємо, що теж що росіяни зараз дуже активно працюють над поліпшенням якості своєї системи протиповітряної оборони. Дуже багато рішень, які вони використовують на сьогоднішній день, вони копіюють з української системи ППО. От, тобто це використання, наприклад, винтокрилів армійської авіації, це і способи використання дронів-перехоплювачів, це десь і розгортання, ну, не лише там мобільних вогневих груп, а класичних зенітних установок, там, наприклад, як ЗУ-23 або Шилка. Тобто, ну, вони насправді, ну, якби теж вже, ну, зрозуміло, що ця проблема само собою не вирішиться, і що ці акції, що це, знаєте, як не як раніше, такі поодинокі, скажімо, випади України, аж це є системна робота по їхній об'єктах, як там, наприклад, нафтової інфраструктури, найбільшого їхнього торгівельного маркетплейсу, ми ж розуміємо, що це, можна сказати, фундамент роботи їхнього малого та середнього бізнесу, який займається продажем товарів на, ну, способом, я певно, так, дропшипінгу. І це важлива частина їхньої, ну, складової загалом економіки, як би там не було. І от як результат ми можемо, ну, як результат ми бачимо, що вже в них є проблеми, якщо не помиляюсь, то 7 з 10 найбільших, так, на сьогоднішній день 7 з 10 найбільших от якраз складів цього Marketplace Wildberries вражено. Ще вчора було вражено найбільший взагалі 225 тисяч квадратних метрів склад. Причому, ну, видно, що вигорів він доволі серйозно. Тому, ну, така робота є системною. Якщо вже, будемо сподіватися, що російське суспільство все ж таки зрозуміє, ну, що війна вже дуже ж так сильно прийшла до них. Вчора, ви знаєте, таке було відео гарне в мережі, коли один з російських водіїв коментує, каже, що от я бачу картинку, справа в мене черга на автозаправну станцію, а зліва в мене горить склад Wildberries. От такі сучасні умови нашого життя. Можливо, щось вам потрібно змінювати. Також не забуваємо, ну, це дуже добре, але теж не забуваємо, що хотілося б все-таки мати більше ракетного озброєння, перш за все для ефективних ударів по російським підприємствам військово-промислового комплексу, тому що ми розуміємо, це, ну, не склад комерційний, це все-таки як багато з них, ну, скажімо так, виробничих будівель, яких зараз знаходяться їхні підприємства ВПК, в тому числі, які виробляють ракетне озброєння, балістичне озброєння. Це дуже добре укріплені приміщення, виробничі приміщення ще з радянських часів. І тут нам би дуже хотілося мати більше ракетного озброєння на даний момент, яке б дозволило по ньому завдавати ефективних ударів, тому що балістична загроза нікуди не ділась, а ворог навпаки зараз, ну, ефективно накопичує балістичне озброєння.
7: До речі, щодо ударів по підприємствах військово-промислового комплексу, не можу не згадати Ростовщину. Комбінат Кам'янський чи Кам'янський, не знаю, як правильно, Генеральний штаб Збройних сил підтвердив знищення двох і пошкодження що чотирьох цехів з виробництва вибухових речовин і порохів на цьому самому підприємстві. Приємно, дуже приємно, звісно. Ну і говорячи про удари по тимчасово окупованих територіях, не можемо не згадати про Крим. Давайте проговоримо. В ніч проти 17 серпня уразили місце зберігання і запуску ударних безпілотників в районі Гвардійського. Відбувалися вже подібні удари. Розуміємо, наскільки це для нас важливо. Значить, менше безпілотників прилетить на українські міста і на наші голови. Новофедорівка – це Євпаторія. Київський район. Під атаку потрапила наземна станція управління безпілотниками «Оріон», називається вона. Тож про ці удари кілька слів скажіть. Здається, зараз їх побільшало на території Криму, зокрема.
8: Ми бачимо, що одним з пріоритетів, ну, на даний момент як пріоритетною ціллю для наших сил безпілотних систем і цілий ряд інших підрозділів, які ударними БПЛА працює по тимчасово окупованій території Криму, визначено якраз пускові рубежі, пускові установки, як безпілотників. Ну, командний центр, зрозуміло, що це теж дуже важливо, тому що це якраз робота здійснення контролю за обстрілами по Україні в режимі реального часу. Також не забуваємо, що до останні дні були знищені також пускові установки для ракет P-800 Onyx, а також Циркон, пускова установка Бастіон, що теж є критично важливим, бо цими ракетами по півдню, ну, із півдня України працюють, і ракетами P-800 Onyx дуже активно працюють по нашій, скажімо, портовій інфраструктурі Великої Одеси, так звано, тобто це всі в Одеській області портові установи, які знаходяться, якраз ракета P-800 Onyx росіянами застосовується якомога частіше, що теж є важливим. Ми бачили удари і по на півночі в Брянській області, от в кінці минулого тижня, по пускових, і роботу по пускових установках «Іскандер-М». Тобто, розуміючи, на жаль, ну, недостатню кількість протиракет, проти от, надзвукова ракета «Онікс», гіперзвукова «Циркон», теж велика кількість БПЛА, які залітають з акваторії Чорного моря над лінією моря на дуже-дуже зрозуміло, ну, низьких висотах. Зараз якби літо, гарні погодні умови, які дозволяють їм доволі низько летіти, відповідно заходити на ціль на півдні з доволі низькою видимістю. І тому знищення таких комплексів для нас зараз, я розумію, теж поставлено з СБС при можливості пріоритет. Тобто всіх типів пускових, як ракетних, так і дронових пускових рубежів, майданчиків і установок. Ну, подивимось, будемо, я думаю, що враховуючи наші успіхи загалом, які ми от бачимо, ну, в цьому році є в компоненті Middle Strike, зараз подивимось, які у нас будуть успіхи, коли український Middle Strike почне активно полювати за російськими пусковими установками, як для ракет, так і для безпілотників. Угу.
7: Що ж, трохи бодай поговоримо про удари росіян по території України. Про свіжі удари вже сказала, це Ізюм, це Печеніги, Харківщина. Сказала про 10 загиблих у тих самих Печенігах. Загалом за вечір і за ніч ППО знешкодила 111 із 147 російських безпілотників, відзвітували повітряні сили. Скажіть, будь ласка, то що про свіжі удари росіян можемо сказати? Констатуємо, вони не припиняються і ворог накопичує ракети, зокрема балістику.
8: Ну, це по-перше. По-друге, ми бачимо, що в атаках безпілотниками росіяни активно навіть не те, що роблять ставку, а переходять в атаку, як правило, реактивними БПЛА, як правило, здебільшого це БПЛА Гірань-4. Також не забуваємо, по півдню активно працюють так званою гібридом, дроном, крилатою ракетою, яку вони от останнім часом почали використовувати з дальністю, де теж реактивний двигун до 500 кілометрів, що, ну, створює певні, скажімо, створює для нас проблеми в контексті чого? Що реактивні БПЛА, або так звані дронні крилаті ракети, гібриди, можуть розвивати швидкість до 550-600 кілометрів.
7: Їх важче
8: збивати. Їх і у нас виникає, тобто, якщо ми, наприклад, могли бити не виключно, знаєте, на перехоплення нашим дроном, зенітним дроном, а що називається, ну, бити в спину і наздоганяти ним, то коли він виходить на високі швидкості, то таку, ну, ракету, таку реактивний дрон, його збити, ну, набагато важче, тобто лише виключно в моменті перехоплення, а в, що називається, ну, наздогнати набагато важче. Так, зараз у нас є певні, ну, нашу представник виробників дронів-перехоплювачів, вони вже кілька місяців, розуміючи потенційно цю загрозу, працюють над більш швидшими версіями, але зрозуміло, що там є певні і більш складні виклики з системою управління, стабілізації цих наших дронів-перехоплювачів. І зараз є така проблема, тобто теж витрачати, знаєте, це ще, це по вартості далеко не крилата ракета, на яку, знаєте, буде економічно, військовою, ну, військово-економічно доцільним витратити зенітні, так, ракети, але вже і не той дрон з двигуном внутрішнього згорання, який можна було, ну, набагато простіше перехопити. Це в тому числі, наприклад, стосується, знаєте, і перехоплення мобільними вогневими групами. Угу. Єдине, що ми розуміємо на даний момент, темпи виробництва не такі у реактивних дронів, як були у, наприклад, класичних там тих же шахедів або Герань-1. Це пояснюється перш за все тим, що, ну, поставка, постачання оцих реактивних двигунів з Китаю, тому що все ж таки, ну, не такі обсяги їх виробництва, як були оцих двигунів до мопедів так званих наших.
7: The Telegraph також напередодні написала, що Росія розгорнула біля кордонів 10 нових баз для запуску реактивних дронів по Україні. Писали, таємні бази, ну, не такі вже вони й таємні, якщо ми, зокрема, в нашому ефірі про них говоримо. Тим не менше, чого чекати від ворога в цьому плані?
8: Ну, це потенційно в тому, чи це, по-перше, звичайно, загроза для України. Відповідно до даних The Telegraph, там кожна база потенційно має зберігати близько тисячі різних типів БПЛА. Розуміємо, що це як із ДВС, так і реактивних. Стоять там 59 розгорнутих цих катапульт для запуску дронів, тобто саме на це, я так розумію, на цей спосіб запуску здебільшого будуть робити ставку росіяни в своїх БПЛА. Загалом ці 10 станцій, вони розгорнуті на, скажімо, західній частині у Росії, кордон з країнами Балтії, Білорусі та України. І тут, з одного боку, ми розуміємо, що з цих пускових рубежів, так, власне, як і зараз, в принципі, відпрацьовують, з півночі України можуть почати заходити всі ці цілі, а, ну, відверто, з тими пусковими можливостями це може бути доволі серйозний, ну, великий залп. Тобто, загалом, там, їхня потенційна можливість, за різними оцінками, буває, там, до 10 тисяч за добу оцінюють з цих баз. Але в тому числі це і є потенційна гра м'язами і, знаєте, скажімо так, умовно створення загрози для країн Європи. Перш за все, це країни Балтії і Польщі, росіяни, які грають на тому, що зараз Європа прекрасно розуміє, яку, скажімо, що як Україна, так і Росія, на жаль, мають набагато більш розвинені ці технології по будівництву ударних безпілотників. І що у випадку розгортання такої кількості, які можуть, знаєте, одномоментно полетіти, наприклад, на територію північно-східної Польщі і країни Балтії, наприклад, для того ж прориву умовного через цей Сувалковський коридор, що просто система протиповітряної оборони цих країн, НАТО, вона, ну, не зможе впоратись з такою кількістю. І, відповідно, це є ще додатковим елемент, ну, це є реальною загрозою, тому що по Україні це вже летить, по країнам Польщі це, як показує практика, теж може пролетіти, але і це така, знаєте, нарощування потенційної загрози, тиску на країни Балтії та Польщу, в контексті того, що дрони звідти можуть, вони ж там росіяни, ще до того, як The Telegraph випустило цю статтю, минулому тижні росіяни почали в інформаційному полі давати умовні такі, знаєте, картинки, якими показувати, що вони своїми реактивними якраз дронами можуть закрити територію всієї Східної Європи, там ледве не до кордону з Німеччиною. І от після того в контексті з'являється у нас ця стаття The Telegraph про існування цих 10 баз і плюс про додаткові, які ще будуються.
7: А мені цікаво, а скажіть, будь ласка, наші українські дрони і ракети, вони ж дотягуються до цих баз?
8: Ну, наші дрони дотягуються, але важливо розуміти, ну, також давайте не будемо геть недооцінювати ворога, я думаю, що ці бази загалом, скоріш за все, побудовані з урахуванням тих загроз, наприклад, від ударних безпілотників, як мінімум, які можуть там знаходитись. І знову ми упираємось в те, що Україні не вистачає крилатих та балістичних ракет, тому що, ну, крилатими та балістичними ракетами зрозуміло, що ця база, ну, при такою ніцю стояти буде набагато важче. Так, так, абсолютно вірно. І тут теж питання реакції Європи, яке поки що немає жодної, ну, хоча б потрібно, напевно, в цьому контексті зараз, наприклад, з залученням українських фахівців протиповітряної оборони провести, знаєте, якісь такі масштабні навчання ППО якраз по потенційному відбиттю такої загрози, хоча б це показати. сказати росіянам.
7: Ну, так, 100%. Пане Андрію, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України, спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
9: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: У Резерв Плюс з'явилась відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Отримати відстрочку у застосунку можуть батько або мати, які виховують дитину до 18 років, якщо інший з батьків помер чи втратив батьківські права. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку Резерв Плюс. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження відстрочка надається автоматично, а інформація про це з'являється в електронному військовому документі. Процес повністю автоматизований, триває до кількох годин без довідок та відвідувань ТЦК. Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян ДРАЦ має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися із відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦ.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми ще 16 населених пунктів Синельниківського району. Йдеться про Миколаївську, Петропавлівську та Українську громади. Упродовж місяця мають евакуювати понад 2100 дітей разом з родинами на безпечніші території. Допомогу з виїздом надають поліцейські та благодійники. Людей доставляють до транзитних центрів і за потреби допомагають з подальшим розселенням. Для евакуації використовують броньовані автомобілі. Новий наступ Росії з півночі цього року мало ймовірний через відсутність необхідних сил. Однак після ймовірної мобілізації Росія може сформувати ударне угруповання вже на початку наступного року. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК «Україна». Каже, є розвідувальні ознаки мобілізаційних заходів. Ну і наостанок. Німеччина передала Україні майже 60 тонн енергетичного обладнання. Допомогу розподілили між підприємствами критичної інфраструктури Львівської, Дніпропетровської, Закарпатської та Кіровоградської областей. До вантажу увійшли електротехнічне обладнання, системи накопичення енергії, сонячні панелі та інвертори. Устаткування використовуватиме для ремонтних і відновлювальних робіт та забезпечення надійного електропостачання. Технічну підтримку надали німецькі енергетичні компанії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
12: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
13: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
15: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
16: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
17: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
18: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
19: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
20: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Є оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року. Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

0: Вагідь, дуже дякуємо вам за це. Ну, а тепер до обіцяної теми. На прямий зв'язок зі студією виходить Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, добрий день, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю студії, вітаю всіх і радіослухачів, а також ютуб-глядачів Радіо НВ.
0: Потішила вчора Кая Калас, глава європейської дипломатії, заявила, найближчими місяцями Європейський Союз представить новий пакет санкцій проти Росії. І він може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. Скажіть, будь ласка, то що ж може передбачати новий пакет санкцій?
1: Знаєте, насамперед, тієї інформації, яка відома з виступу Каї Калас, говориться про суттєво збільшення кількості фізичних та юридичних осіб, які будуть під цими санкціями, але я думаю, що цей пакет, який очікується, це буде логічне продовження 21-го пакету, який почав врешті-решт заходити на дуже таку, здавалось би, неможливу сферу щодо, скажімо так, перебігу війни Росії проти України, як юридична складова, як те, що зазначається, що європейські компанії, вони не будуть відповідати по позовам, які будуть Росія застосовувати до них не лише російській юрисдикції, але і в юрисдикціях близьких до Росії. Тобто, якщо ми проаналізуємо оцю історію, наприклад, з цими замороженими російськими активами, то там же 300 мільярдів, ну, це загалом в Європі там 230 заморожено, Бельгія каже, що ні, ми не можемо нічого з ними робити, бо будуть позови з боку Росії, Росія вже подала до російського суду, і вони можуть подати в інші суди позови до нас, і ми будемо відповідати за це, і, як то кажуть, ми не хочемо це робити, і у нас для цього гроші потрібні будуть. Тобто, ця юридична складова, вона була підставою, щоб нічого не робити. Але зараз Європейський Союз, знаєте, він виходить на те, я думаю, що, скажімо так, ті, хто пам'ятають історію з Рональдом Рейганом, його саундчеком перед другим президентським терміном, він тоді, не знаючи, що це йде запис, і це потрапить в непрямий етер, але запис бережеться, він сказав, що він підписав необхідні нормативні акти для того, щоб визнати Радянський Союз, хоча він сказав Росія формально. Поза законом, все, можемо бомбити їх, бо у них немає ніяких прав. Ось зараз, фактично, тоді це був жарт, а зараз Європейський Союз, він починає будувати оцю конструкцію випилювання Російської Федерації з правової бази. Тобто говорити, що нема у вас ніяких прав подавати позови проти Європейського Союзу, проти європейських компаній. І тому ті європейські компанії, які побоюються позовів з боку Росії, і через це не, ну, заморожують насамперед, верніше, не використовують заморожені російські гроші і не роблять інші дії, вони можуть не хвилюватися. Адже Росія позбавляється права щось вимагати в юридичній складові. Це поки що перші, скажімо так, перші шаги, перші кроки, але далі подивимось. Тому що це дуже важливо, щоб дати Росії зрозуміти, що Росія поза законом і в неї нема прав щось вимагати.
0: Це супер новина. Я хотіла вас якраз перепитати. Тобто питання заморожених російських активів може бути вирішене вже нинішньої осені. А потім зрозуміла, ні, я надто поспішаю. Перші кроки тільки робляться, але робляться, і в цьому хороша новина.
1: Безумовно. Ну, важливо, що, знаєте, розпочати шлях. Тобто, коли ви щось хочете робити, те, що вимагає від вас дуже, дуже багатьох, скажімо так, зусиль, то важливо зробити перші кроки. Тобто, розпочати цей шлях. І далі, як то кажуть, тягнутись і йти по цій траєкторії. Ось Європейський Союз 21-м пакетом, він фактично розпочав це. Тобто він почав вибудовувати конструкцію, на виході якої буде, як на мене, те, про що жартував Рональд Рейган, що оголосить, що Росія, вона втратила всі права, бо більше, знаєте, зараз же ще один з'явився, ну, не можу назвати це жартом, але певна така візія, що оскільки після Другої світової війни світовий устрій будувався на непорушності кордонів, і всі казали, все, ось як війна завершилась, Друга світова, кордони встановились, все, після цього ніяких переглядів не може бути, все буде порушенням. І коли Росія

0: Росія анексувала Крим і частину, ну, вони тоді не анексували, а просто зробили через проксі контроль над Донецьком і Луганськом, а потім вже почали казати, що вони хочуть контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонські області, тим самим вони порушили оцей принцип непорушності кордонів, вибачайте за тавтологію, і зараз це відкриває вікно можливості для Японії, яка ніколи не визнавала окупацію своїх північних територій, які в Росії називають Кримом. Для Німеччини, так, Німеччина мовчить з приводу Кёнігсберга Калінінградської області, але оце мовчання, воно вже призводить до того, що, наприклад, в Польщі вже почали з'являтися жарти, що ви знаєте, що Калінінград – це ж не лише Кёнігсберг, це взагалі-то Краловець, що апріорі місто Краловець було засновано чеським королем, але та територія далі була Польщею, далі Німеччиною. Отже, якщо Німеччина не претендує на Калінінградську область, то Польща пропонує Чехії, як то кажуть, поділити її, де місто Калінінград отримає стару назву Краловець. Це буде Чехія, як вони пожартували, ми зробимо Чехію морською державою, адже буде вихід до моря. А вся область – це буде Польща. Ну, оскільки Німеччина мовчить, а історичні підґрунтя претендувати на ці землі у поляків є, і, звісно, після Другої світової всі мовчали про долю цих територій, сказали, що все, новий світоустрій, ми все починаємо з чистого папірця і головне не переглядати це. Ось зараз Росія розпочала перегляд, а оскільки Росія, як то кажуть, запустила цей механізм, то цей механізм вже може зіграти і проти Росії. Тобто тут територіальні претензії будуть. Ну, поки що, знову ж таки, це зарано про це казати, але принаймні щодо юридичної складової, те, що закладено в 21-му пакеті, це дійсно можна зараз розглядати, тому не лише оцей список фізичних і юридичних осіб під санкціями, а також і інші складові, які, в принципі, можна, скажімо так, розвивати цю тему, не лише в наступному 22-му, але і в подальших пакетах санкцій.
1: До речі, питання відкрите, навіщо Путін саме зараз дратує Японію, коли уперше з'являється на Курилах. А що це було, як ви вважаєте?
0: Знаєте, а для Путіна важливо показувати, що все ж таки Росія все контролює. Тому що якщо ми проаналізуємо інформаційний простір Росії, ось напрямку Курил, то там дуже було багато розмов, що через те, що Росія сконцентрувалась на війні проти України, сконцентрувалась на антизахідній лінії, вона не приділяє достатньої уваги своєму сходу. І взагалі, що там на сході відбувається, і ну, заарештований, щоправда, в Росії Ігор Стрелков-Гіркін, він же казав, що якщо змоделювати ситуацію, що Японія захоче повернути фізичну силу оці території, то от населення, етнос, який там перебуває, це ж, каже, не росіяни, це етнічні українці, яких свого часу депортували, коли була тема Холодного Яру, зеленого клину, вибачаюсь, зеленого клину, от в той період, єдина зелений клин – це Хабаровська область, а це все ж таки також люди, які виїхали, верніше, яких вислали з України, які перебувають там, і тому, як зазначав Стрілков, якщо моделюємо ситуацію, що японці оголошують цю територію Японією, то те населення, яке там перебуває, воно дуже легко скаже, добре, ми визнаємо цю владу, тобто для нас нема принципового моменту, що ми тепер не Росія, ми Японія, можливо, навіть навпаки. Тобто і оці розмови, вони, в принципі, з'являлись в російському суспільстві, і тому Путіну треба було показати, що ні, що вони контролюють цю територію, і попри те, що дійсно це дратує японців, і кожного разу, коли будь-яка офіційна особа з Росії приїжджала на острови, це завжди несло певне роздратування в Японії, бо знаєте, фахівці по японській політиці, вони люблять жартувати, що в Японії дуже багато політичних сил, політичних партій, у них є різні погляди, але що їх всіх об'єднує, це те, що північні території, які в Росії називають Крилами, повинні повернутися до Японії, бо більше, коли Радянський Союз, що за часів Микита Хрущова, пропонував мирну угоду з Японією, але казав, що віддасть не 4, а 2 острови, вони там ні на що не впливають і не мають особливої ваги, японці сказали, що ні, ми хочемо повернути свої 4 острови, і нас не задовільняє напівміра, яку ви нам пропонуєте, ми хочемо все, і тому формально мирної угоди між Радянським Союзом та Японією немає. І відповідно Японія має підґрунтя претендувати на ці острови. Звісно, коли був консенсус, що не можна порушувати кордони, Японія про це не казала. Але, повторюсь, коли Росія перша почала перекраювати мапу світу, Японія зрозуміла, що це вікно можливостей. І це не значить, що у Японії ж немає військових сил, хоча вони їх якось зараз відновлюють потрошку. І не секрет, що, наприклад, зараз для України важлива тема виробництва ракет «Петріот». Дві країни в світі лише, окрім США, виробляють ці ракети. Це Німеччина і це Японія. Тобто і Японія, вона не лише отримала ліцензію на виробництво, так, там певні речі, такі як боєголовка системи самонаведення, найцінніша річ, це робиться лише компанією Boeing, тут ліцензії немає, тому, до речі, в Україні надаються ліцензію, але інші види озброєнь вони навіть модернізують, тому що у них також є розуміння, як зробити будь-яке озброєння ще кращим, ніж воно є. Але я думаю, що Японія все ж таки думає про це і... Оскільки ці розмови є в російському суспільстві, для Путіна було важливо показати, що ні, вони контролюють цю територію, вони контролюють територію островів. Як вона буде далі, ну подивимось, тому що, скажімо так, тут дуже динамічно і не розвиваються події. І прямо скажемо, що у разі економічних проблем суттєвих на Росії, я не виключаю, що ці території можуть просто, як то кажуть, без врахування думки Москви, постукатись до Токіо, елементарно, тому що вони не будуть отримувати необхідного фінансування для життєдіяльності з центру, а про те, що такий період може настати дуже швидко, нещодавно нагадав головний економіст ВТБ, якого, щоправда, два дні тому звільнили за те, що він прямо сказав, що у Росії вже нема грошових ресурсів, щоб триматись далі.
1: Андрій Клепач звуть цю людину, якраз так. Це

0: такий прем'єр-міністр Радянського Союзу Рожков. І десь в 1989 році, виступаючи перед депутатами зборів Радянського Союзу, він сказав фразу, що нема вже достатньо грошей у Радянського Союзу, щоб забезпечувати своє функціонування, що є великі проблеми і треба щось з цим робити. Але тоді, в 1989 році, його проігнорували. Ну, мало чого, ну, сказав, що є проблеми. Проблеми іноді виникають, хоча він сказав, що грошей нема. Але просто, щоб Радянський Союз, він дуже сильно залежав від купівлі пшениці у Канади. І він сказав, у нас не буде ресурсів вже дуже скоро купувати пшеницю у Канади. А чим кормити населення, якщо ну, є в цьому потреба? Тоді його проігнорували, через два роки Радянський Союз припинив своє існування. Зараз пан Клепач фактично робить заяву, яка дуже нагадує те, про що казав Рожков в 89-му році. Єдине, що Радянський Союз, він був, як на мене, посильніше, ніж сучасна Росія. І тому казати, що ну, ще два роки у них точно є, тут я вже не буду впевнений на 100%. Так що слід розуміти, що дійсно в російській економіці є великі проблеми. Просто дві цифри, давайте так. Економіка ж це цифри. А коли Росія приймала бюджет на поточний рік, вони визнали, що так, у нас буде дефіцит по закінченню року 3,8 трильйона рублів, треба буде якось його покрити. Станом на 1 серпня дефіцит 5,5 трильйон. Тобто, навіть, вибачаюсь, не 5,6, 6,5, навіть отак.
1: Вдвічі більше.
0: Тобто, не, да, не, навіть більше, так, не 3,8, як на рік планували, а 6,5. Ну, 6,44, добре там. Формально до 6,4 ближче, але округлому до 6,5. І виходить так, що вже зараз, станом на 1 серпня, дефіцит перевищує плановий, причому перевищує суттєво. А можна, звісно, казати, да хто звертає увагу на цей дефіцит. Але слухайте, якщо у вас бракує коштів на різні напрямки, то ви, значить, цими напрямками не займаєтесь. А тут це питання таке, як зазначав Інститут вивчення війни, що Росія вже не може паралельно воювати і забезпечувати розвиток своєї економіки. Відповідно, Росія дуже близька до тієї точки, коли просто скажуть, ви знаєте, у нас брак коштів, наприклад, платити пенсії. У нас брак коштів там, займатися основними функціями там, держави, там, забезпечувати електропостачання, водопостачання, перевірки цих систем. Тобто на цьому вже починають економіку. Оці всі аварії, які часто в останні роки виникають в Росії, через те, що елементарно дещо щось не перевірили. Ось зараз ми, як то кажуть, розпал літа, я не виключаю, що десь там в Сибірі зараз йдуть пожежі лісні. Чому? Тому що не було витрачено коштів на підготовку для протидії цих пожеж. Далі почнеться осінь, також інші державні витрати, які необхідні для підтримання роботи державного апарату, вони також можуть наробитись. І тому, скажімо так, момент, коли може настати період, що Росія оголосить, що ми більше не платимо пенсії, цей момент може настати дуже швидко. Так що, як то кажуть, очікуємо.
1: Очікуємо. Знаєте, слухаю вас і дивлюся свіжі повідомлення. Тут Міністерство закордонних справ Росії висловило рішучий протест послу Японії через те, як у Токіо відреагували щодо візиту Путіна на острів Ітуруп. Ну, пам'ятаємо, це один із островів Курильського архіпелагу якраз. Крім того, заявили, що Москва залишає за собою право на адекватні контрзаходи через підтримку Токіо антиросійських санкцій на допомогу Україні. Коротше кажучи, я думаю, що японці дуже злякалися. Сказали, от жалко, і продовжують рухатися в своєму напрямку і робити те, що їм потрібно в цій цій історії. Також попрошу вас, бодай коротко, розказати про закон Грема, який, як ми пам'ятаємо, підтримав американський Сенат, дійсно схвалив 86 голосів за, 11, правда, проти, і тепер він чекає на розгляд у Палаті представників. Скажіть, будь ласка, які ваші прогнози, ухвалять, не ухвалять документ, чи скористається ним Трамп, ну і наскільки серйозно для Росії будуть санкції в разі остаточного ухвалення цього закону?
0: Ну, безумовно, ми розуміємо, що робота ще триває, ба більше. Знаєте, там же ті голоси, що були проти, це такі доволі ключові сенатори демократичної партії. Елізабет Уоррен,

0: Берні Сандерс. Тобто вони голосували проти, тому що їм не подобається, що там Іран включили, і що у Трамп цей закон поки написано так, що Трампу дають права. А ідеологія цього закону взагалі, та апріорі, була, що це не повинні бути права, це повинні бути обов'язки. Бо права – це хочеш запроваджуй, хочеш не запроваджуй. А обов'язки – ти повинен це запровадити. І я думаю, що зараз в нижній палаті, в палаті представників, де, власне, перебуває на розгляді цей закон, і вже з початку вересня почнуться його обговорення, якраз і буде боротьба за те, наскільки це формулювання зміниться. В мене є таке обережне побоювання, що у разі суттєвих змін, може, по американському законодавству Сенат повинен бути ще раз розглянути цей проект закону, тому що ну, фактично він буде суттєво відрізнятися від того, за що вони голосували. Так що ну, тут будемо дивитися, але слід розуміти, що дійсно для, скажімо так, для Росії дуже небезпечно може бути цей закон, якщо там, наприклад, буде обов'язкове запровадження санкцій, і те, про що говорять окремі політики США, що санкції проти Путіна. Тобто, якщо Сполучені Штати Америки конкретно проти фізичної особи Владимира Путіна накладають санкції, і Трамп, який хоче зустрічатись з Путіним, але якщо його примусить все ж таки підписати цей закон, а там же спеціальний Іран вели цей закон, що ти ж хочеш проти Ірану мати дії, ось, будь ласка, тоді і дій проти Росії. Тобто ти хочеш зустрічатись з Трампом, верніше з Путіним, ну тоді, можливо, проти Ірану не можна накладати санкції. Трамп іноді говорить, що я маю і так повноваження накладати всі ці обмеження, мені цей закон не потрібен. Але слухайте, 2 листопада наступить дуже швидко, а там можуть перемогти демократи. А якщо демократи перемагають, вони позбавляють США статусу, позбавляють стан США надзвичайного в економіці. У них є такий спеціальний надзвичайний стан в економіці, який дозволяє Трампу багато чого робити. Його можуть позбавити цього стану, як тільки демократи візьмуть більшість в палаті представників.
1: І після Трамп тоді того вже не буде всемогутнім. Так. Тобто зараз варто йому не втратити той шанс і той момент таки показати свою силу, показати, що він може ввести ці санкції. Пане Іване, дуже вам дякую за коментарі, дякую ще раз. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, говорив зі мною. Друзі, на сьогодні з вами прощаюся. Завтра почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. для довідки.
4: Запрацював сервіс застосунку «Армія Плюс», який дозволяє військовослужбовцям бронювати час та дату для одруження через Дію. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Раніше українці в соцмережах скаржилися на складнощі для військових, які хочуть одружитися через застосунок «Дія», адже не можуть запланувати звичайну церемонію. У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що окремих слотів для одруження для захисників не було з міркувань безпеки, зокрема їхніх персональних даних. Однак у відомстві розробляли безпечні способи створення слотів для військових. Аби скористатися можливістю і отримати найближчі дату та час проведення церемонії одруження, треба подати відповідну заяву через «Армія Плюс» у розділі «Сервіси». Після вибору шлюбу онлайн на цифровому пристрої автоматично відкриється застосунок «Дія» і система покаже доступні дати одруження з урахування пріоритету. Важливо, щоб ініціатором реєстрації шлюбу був саме захисник чи захисниця. Пріоритетний вибір часу одруження матимуть лише ті військові, які авторизовані в застосунку. Пізніше партнер чи партнерка отримують пропозицію побратися в Дії. Після їхньої згоди подружжя зможе обрати в цьому застосунку потрібну дату та час церемонії. Згодом заявку мають схвалити в ДРАЦ. Сповіщення про що надійде в Дії. Крім того, в застосунку можна буде дізнатися деталі запланованої церемонії. Посилання на онлайн-одруження з'явиться в Дії в день весілля. Для реєстрації шлюбу, яка триватиме до 30 хвилин, наречена та наречений повинні мати в застосунку ID-картку чи закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер. Послуга коштує 1016 гривень у робочі дні. Після церемонії в Дії з'явиться цифрове свідоцтво про одруження, яке можна замовити у фізичному форматі Укрпоштою чи кур'єром.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські ударні безпілотники вдень знову атакували Київщину. Сили протиповітряної оборони працювали по цілях. В обласній військовій адміністрації закликають людей перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги, зараз ще до розвідка. За даними повітряних сил, найбільша загроза була для броварів. Повітряну тривогу також оголошували у Києві. Ну і це вже не перша атака на область сьогодні. Раніше повідомлялось про пошкодження офісу, складів та приватного будинку у Броварському районі. Також російський дрон влучив у розподільний центр мережі ЄВА у Броварах. Через це можливі затримки замовлень та тимчасова відсутність окремих товарів. На Одещині 10 військовослужбовцям територіального центру комплектування повідомили про підозру. Як розповіли в Державному бюро розслідувань, вони під час мобілізаційних заходів незаконно затримували людей, били їх, застосовували сльозогінний газ та силоміць доставляли до ТЦК. Слідство задокументувало щонайменше 15 епізодів і встановило 8 потерпілих. 4 підозрюваних у катуванні та незаконному позбавленні волі, ще 6 у незаконному позбавленні волі. 4 фігурантам обрали тримання під вартою без права застави, ще 6 перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом. У Верховній Раді України з'явились 2 нові народні депутати. Обоє склали присягу і долучились до фракції «Слуга народу». Богдан Моркляник та Вікторія Резнікова стали нардепами замість Дениса Маслова та Віталія Безгіна. Моркляник – колишній освітянин, у різні роки викладав у Львівській політехніці та був заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. У березні 2022-го мобілізувався до Збройних сил України. Резнікова була завкав кафедри економічного права та економічного судочинства університету імені Тараса Шевченка і членом Національної академії правових наук. Понад 70 систем на базі штучного інтелекту та комп'ютерного зору вже застосовують Сили оборони України для ураження російських цілей. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Зараз понад 200 компаній виробляють у нас безпілотники із технологіями ШАЙ. Такі системи допомагають дронам орієнтуватись без супутникового зв'язку та розпізнавати цілі. В оборонному відомстві планують, щоб у перспективі всі безпілотні засоби на фронті використовували технології штучного інтелекту. Водночас остаточне рішення щодо ураження цілі, як і раніше, залишається за оператором. У закладах вищої освіти, де залишились вільні місця, стартувала друга хвиля вступу на контракт. Подати документи можуть абітурієнти, які не отримали рекомендації, не виконали вимоги до зарахування, а також ті, хто вже вступив, але хоче здобувати ще одну вищу освіту. Під час другого етапу можна отримати рекомендації одразу від кількох університетів за умови достатнього конкурсного бала та наявності місць. Зарахування на контракт триватиме до кінця серпня. Кишинів не може відмовитись від допомоги Україні, адже український спротив Росії захищає і мир у Молдові. Про це заявила президентка Майя Санду. За її словами, Молдова має сприяти транзиту української продукції, при цьому шукати рішення, що не завдаватимуть шкоди місцевим фермерам. Санду наголосила, інші країни допомагають Україні фінансово і військово, тоді як Молдова може підтримати Київ транзитними шляхами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, ці парі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
7: Вітаю тебе, Сергію. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
6: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села десь на Буковині, де ви можете просто тримати свого дідуся за руку і не давати його кукусі кудись поїхати.
7: А я хочу нагадати вам, що на нашому сайті з'явилось вже кілька місяців, як з'явилася можливість підписатися на Радіо НВ. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, зайдіть, будь ласка, на сайт radio.nv.ua, оберіть свій пакет і підтримайте нашу редакцію, яка вже п'ятий рік щодня тримає ефір без вихідних, до речі. Радіо НВ звучить завдяки вам. Усі подробиці в описі до цього відео.
6: А відео є, до речі, зараз запустилося. Ну,
7: це, до речі, дуже добре, тому що минулого разу не було півпрограми відео, через це там перегляди впали два рази. А якщо зараз є відео, то ви можете побачити, що нарешті за Сергієм з'явилася така неонова вивіска на кшталт американських подкастів Радіо НВ. І тепер наш такий лінч-стайл, як каже головний редактор радіо Олексій Тарасов, трохи розбавлений цією яскравою вивіскою. Я вам хочу сказати, що не прийшло...
6: Це про Твін Пікс, про це все.
7: Не пройшло і 8 місяців.
6: До речі, якщо на камері, на відео це не видно.
7: Не видно, так. Ну, це, бачите, це теж новина. Треба буде налаштувати якась камеру. 8 місяців ми боролися за цю вивіску, щоб вона з'явилася. Я не знаю, там багато людей було залучено, чому так все довго йшло. Зараз же скоро має з'явитися Сергій. Тут у нас такий телевізор, він вже куплений кілька місяців, але теж щось не йде.
6: Футбол будемо робити?
7: Ні, будемо гроші заробляти.
6: Є відео, де видно.
7: О, бач. Ну, це просто ракурс такий має бути, де видно. Але чомусь вона крива висить. Добре, після програми ми її підрівняємо. З'явиться в нас телевізор, і це додаткові прояви для наших партнерів рекламодавців, чого не було в нас тут. У нас майже немає реклами, як ти бачиш, тут не product placement, а нічого. Але тут має з'явитися телевізор. Це теж вже займає чомусь 8 місяців, але я сподіваюся, скоро тут
6: не піде. 9,
7: піде. Не 9, ну... Скоро тут з'явиться реклама. Ну що, поїхали?
6: Поїхали. Ти хотів згадати про обкладинку?
7: Так, оскільки минулого разу не було відеотрансляції, а цього разу вона є, я хотів згадати і подякувати усім, хто взяв участь в голосуванні. В нас за тиждень буде День Незалежності, у нас виходить черговий номер журналу НВ. І я пропонував усім, хто нас слухає і дивиться, проголосувати за свій варіант обкладинки. Номер один була політична, от така, кого він слухає. Ну і тут мова йшла і йде про те, що після Єрмака звільнення і усіх його гадалок, консультанток, з'явився такий колективний Єрмак у гарному сенсі. Такий заголовок я не хочу, бо це ображає деяких людей на обкладинці. І тут є три людини, які зараз найбільше впливають на світосприйняття президента, ну і взагалі інформацію. Коротше, історія про це. Це обкладинка номер один. І обкладинка номер два, власне, до 35-річчя незалежності, це 35 найвидатніших українців в історії. Це наші сучасники, історики, експерти обирали 35 людей. Ну, мені здається, це такий, такий короткий курс української історії через особистості. Я б навіть купив своїм дітям чи комусь показати. Просто коротко і докладно про

0: кожну з цих особистостей, які відігравали там найбільшу роль в нашій історії. А мені б це було цікаво. І люди проголосували, і перемогла оця друга обкладинка з величезним розгромним рахунком 230 на 15. Тобто ніхто не хоче вже чути про оточення Зеленського і звідки він бере інформацію, а всі хочуть дізнатися більше про найвидатніших українців. І я дуже радий і вдячний, тому що наше внутрішнє голосування серед журналістів показало політичну обкладинку як лідера перегонів, тому мені вдалося вдатися до такої маніпуляції, залучити широкий загал, такої самої думки, як і я, що треба ставити історичну обкладинку. І тут, до речі, такий маленький тест ЗНО. Чи ви можете впізнати всіх людей? Я не знаю, чи ви бачите зараз на камеру, а на цій обкладинці, зрозуміло, тут Лобановського, Шевченко всі знають, княгиню Ольгу.
1: Шевченко не футболіста, да?
0: Тараса Григоровича. А деяких людей, ну і цю людину знають, бо вона зараз на 2000-й купюрі, це Василь Стус.
1: Якщо хтось вже мав.
0: А оцю людину, оцю і оцю мало хто впізнає, лише наш гостьовий редактор Божена. І це насправді Лесь Курбас, Семен Петлюра і Соломія Крушиницька. Ну, і там багато інших видатних українців всередині. Тож, купляйте цей номер, купуйте, це буде десь за тиждень, я оголошу, покажу, і читайте.
1: Ну, а не за тиждень, а сьогодні повернулись депутати з Морів, гір, чи куди там вони їздили. Не всі, звісно, деякі були в Києві, продовжували працювати, але частина десь там не відпочивала. Ну, подивимось. Хоча зараз навіть засмага не є якимось критерієм, бо в Києві літо таке, що ти можеш легко засмагати, не виходячи далеко від дому. Так от, вони повернулись, і, скоріш за все, Вероніка Феншуй принаймні тут визначилась. Не знаю, хто там радить, хто не радить, але судячи з того, що відбувалося на вихідних Єрмак, досі має вплив. І відмовити йому навіть великі військові підрозділи не можуть.
0: І про його візит до Хартії.
1: Так, да, я про візит до Хартії. Я можу зрозуміти тут Хартію, якщо вони не можуть відмовити людині, від якої дуже багато досі, на жаль, залежить.
0: Ну, слухай, це питання до президента. Я зробив допис в Фейсбук на підтримку Хартії. Я розумію, там було обурення з приводу того, що, мені здається, там був командир підрозділу Ігор Оболенський на фото з Єрмаком. Обурення з приводу того, що Єрмаку вже ніхто репутацію не підніме, не підтягне до рівня Хартії. От Хартії репутація може опуститися трошки нижче, але я хотів би підтримувати хлопців з Хартії, які є мої друзі, усі знайомі, і Абаленський, і Сєва Кожем'яка, який це заснував, і багато інших людей, таких як Жадан і Бутусов, які там у складі Хартії воюють. Це насправді проблема президента, що він надав своїй правій руці, можливо, вона і ліва була, скоріше ліва, а за багатьма показниками, стільки повноважень, що по розподілу ресурсів, що керівники бойових бригад мають вибудовувати з ним стосунки. Ось, власне, і все, що я хотів сказати з цього приводу.
1: Да, до речі, тобі дорікають, що на обкладинці політичній, може, тому воно і програло, не було у Вероніки Феншуй, і тому люди вирішили, що
0: до речі,
1: нема гендерного балансу в тому
0: числі. До речі, це був би непоганий жарт. Ну, дивися, тут на обкладинці зрозуміло, тут сидить президент, за ним стоїть Давид Арахамія, який зараз виграв у впливі після відходу Андрія Борисовича. Ну, і тут Дмитро Литвин і Буданов. Але це люди, які обіймають посади і там за своєю роботою впливають на президента і мають це робити. Тут дійсно нема Андрія Єрмака, який не обіймає ніякої офіційної посади, але він і його гарем у цих гадалок, а вони все ще впливають, я так розумію, на decision making, на ухвалення рішень, є центрами ухвалення рішень і їх транслюють президенту в якийсь неформальний спосіб, це досить очевидно.
1: Да, Вероніка Феншуй у нас зараз переграла Ілона Маска, який вчора лайкав те, що казав Федоров про співпрацю з самим Маском. І не секрет, що мені не подобається Маск як людина, дуже не подобається. Я дуже маю сумніви стосовно його як бізнесмена і майбутнього всіх його проєктів. Але зараз він нам потрібен. І те, що співпраця з ними важлива, ну просто от ні дать, ні взять. Важлива. І тому ще одна важлива була роль Федорова як комунікатора. Але, судячи з усього, Федорова ми міністром оборони не побачимо вже остаточно. Сьогодні депутати вийшли, прийшли люди протестувати, не те, щоб там весь Майдан, зрозуміло, зібрався в робочий день протягом дня, але прийшли люди з картонками протестувати, але, схоже, Зеленський знайшов свою стратегію ігнору. Ігнорувати ці протести, оскільки ніхто йому не телефонує в моменті, ні Мерц, ні Макрон не кажуть, що ж ти робиш, він користується тим, що він хочу, роблю, і, судячи

0: Чого ми побачимо подання не Федорова, і це має статися сьогодні-завтра. Вже там Железняк, інші інсайдери, що от-от вони будуть подані кандидатури. І Сибіка, зрозуміло, там немає інтриги. І Хмара, який є абсолютно героїчним військовим, але він буде вимушений позбутися статусу військового. Я не знаю, це на пенсію.
1: Слухай, ну, так, давай по черзі. У нас вийшов репортаж на сайті про ходу на підтримку Федорова, яка була анонсована. Пам'ятаєш, мені здається, на вихідних вона відбулася. В принципі, людей було небагато. Я вважаю, що людей тисяча за мірками київського протестного руху, який, ну, якщо реальний протест, то це реальний протест. Тисяча людей – це вже небагато. Тому зрозуміло, що це навіть якогось візуального тиску не справляє на президента. Плюс, дійсно, якщо тут західні партнери не ув'язують ці протести з підтримкою, з боротьбою з антикорупцією, то, в принципі, нема особливих причин йти на зустріч. Ну, плюс, якщо вже президент його звільнив, всі кажуть, включити задню і просто його назад поставити, Федорова, ну, це важко. Тут, ти знаєш, Сергій, не визначена роль самого Федорова якось... виявилося. Він не вийшов до протестувальників, він не дає якісь внятні радикальні інтерв'ю. Він дав колегам з «Української правди» інтерв'ю, в якій ну, нічого не сказав. Та,
0: тому, між крапелек.
1: Да, єдине, що він сказав, що ви все ще вважаєте себе членом команди президента. Він сказав, побачимо. Тобто він не хоче спалювати мости, це очевидно. Він хоче в якійсь ролі працювати. Але роль яка? Міністерство оборони, там є ресурс, зрозуміло. А умовний віце-прем'єр чи ще щось, там ресурсу нема. Ну, паралельно його рейтинг злетів, полетів в космос, просто ми бачили, що він вже виходить там на друге, на третє місце, виходить в плей-офф у другий раунд разом з Залужним, це, до речі, було б цікаво. Але це така ситуативна річ, як всі соціологи кажуть, що за два місяці, за три місяці, за рік він може це втратити. А ось з Хмарою це цікава історія. Справа в тому, що за Конституцією не може військовий обіймати посаду в нас міністра оборони, а він військовий. Тобто йому чи доведеться звільнитися з армії, як Залужний колись зробив через ВЛК, я так розумію, це робиться, да? Там чи ще якось, я не знаю. Чи це має бути, чи змінити законодавство треба для того, щоб військовий...
0: Остання новина, що не будуть міняти законодавство, тим більше, ну, це ключова історія і про там співпраці з НАТО і так далі. В цьому є...
1: Це цивільний контроль над військовими.
0: Да, це має бути. В даному випадку воно буде трошки покарьожено, тому що зрозуміло, що Хмара, він може звільнитися з армії, але ти не можеш звільнитися з армії. Ти все рівно лишаєшся військовим. І тому цивільний контроль тепер під питанням, насправді. Але він, як військовий, який виконує накази, йому Верховний Головнокомандувач наказав звільнитися з армії і
1: слухай, стати міністром. Але, якщо чесно, дивися, тобі не здається, що це дивні такі юридичні колізії, це ж базові речі, є якийсь апарат радників у президента, коли призначають на таку відповідальну і значущу посаду під час війни людини, ніхто не підказав, слухай, а в нас не можна військового призначати на, за Конституцією на міністра оборони. Чи якщо ми хочемо це зробити, доведеться там сальто-морталі зробити.
0: Юридично.
1: Ну, бачиш, ось і...
0: Це... Зорі не предсказали в даному випадку. Ну, там Меркурій в Нептуні, а про Конституцію не написано.
1: А про Марс з Ураном забули.
0: Забули, так. Да. Тому, от поки вона не підказує, бачиш, що відбувається. І це ж не тільки зараз. У нас досі цей провал психологічно відбувається в суспільстві зараз, який почався з відставки Федорова, або коли забрали надію. І це також люди, які працюють з емоціями. Шрайк сьогодні про це писав, я хочу, тут може навіть процитувати.
1: Розкажи, процитуй. Про що
0: ну, мова йде про те, що у нас вже два місяці цей психологічний провал в суспільстві. Хоча нічого не змінилося. Зараз навіть зупинилися ці балістичні удари. Пам'ятаєш, ми з тобою казали, що росіяни ескалюючи використовують більше, ніж вони можуть собі дозволити.
1: Пам'ятаю.
0: І вже більше, ніж тиждень, насправді, за тиждень у нас там на Київ прилетіло 5 ракет, здається. Да? Зараз там трошки приховують цю інформацію, але нема зараз знов багато-багато ракет.
1: Так, я не дуже такий суєвірний, як Вероніка Феншуй, але минулого разу, коли ти казав, це було десь 3 місяці тому, що нічого по нам не прилітає, і це добре, і потім почало летіти. Тому зараз не прилітає, а скоро може почати прилітати.
0: Але тим не менш, от є період, вже перестало прилітати, зараз кошмарять реактивними шахедами бровари переважно, бо там логістичний хаб великий. Але настрої вже провалені і не повертаються. І це провал настроїв цілком повністю заслуга Зеленського, який звільнив Федорова і забрав оце уособлення надії. І все, і провал. І людина, яка...
1: Ну, треба пояснити особливо надії на що. З приходом Федорова в нас покращилась ситуація на полі бою. Ми отримали дронову перевагу, почали завдавати мідл-страйки, діп-страйки. Я не знаю, чи це там, наскільки це його заслуга, да? Зрозуміло, що це колективна робота, але покращилося. І відключили росіянам Starlink, що теж керування військами погіршило в них. І, коротше, за 3-6 місяців ми вперше отримали... Ну, принаймні, росіяни втратили ініціативу, скажімо, яку вони мали кілька років, втратили. І Україна почала вирівнювати цю ситуацію. І ось з Федоровим були пов'язані оці надії, що якби він лишився ще півроку, ще рік, можливо, і закупівля була б краще, і забезпечення було б краще, і воювали б трохи краще, але після його звільнення, зрозуміло, плюс по Києву, скажімо так, не по всій Україні, по Києву переважно почало дуже сильно прилітати, і зрозуміло, це все разом дало такий емоційний провал, плюс багато хто готується до зими. Я готуюся, але як? Я просто психологічно готуюсь. Так, я не знаю, що мені ще протворити. Ну, дрова закупити, але мені це не допоможе. Камін мені не прогріє там всю хату. Да? До речі, дача якось невдало в мене розташована біля броварів. Там тепер так літає. Я думав, що, знаєш, зберу дітей з 20-го поверху на балоні туди, під бровари, і там буде тихіше, але там кожної ночі летить і збивають над головою стільки, що мені здається, що тепер тут безпечніше. Але тут на Петрівку, на Почайну прилетіло так три досить потужно. Я так розумію, що спалили росіяни нам книжковий ринок.
0: Книжковий ринок, так, да, судячи з його постраждав. Куди ще летіло, ми не знаємо, чи збили, ми також не знаємо, бо зараз це секретна інформація і так далі. Що ми знову ж таки наголошували, напевно, неправильно, є великою помилкою. Але от це психологічний провал, який в людей в голові. Правда, це неправда, неважливо. У людей це було в голові. І знати про це задача там тих, хто керує людьми, керує державою. І коли вдарили так по надії, то вийшов цей провал, і дійсно далі вийшло на перший план, що і зима, яка буде важкою, скоріш за все, хоча тут багато чого залежить від температури. Да, якщо буде як минулого року мінус 20, ну, да, буде важко. А якщо стандартна наша зима останніх 15 років біля нуля, ну, не так тоді вона і страшна. І плюс, знову ж таки, коли ми говоримо про готуватися до зими і так далі, питає у мене хтось, о, треба тікати в Іспанію. Якщо ти хочеш тікати, тікай в Чернівці, тікай в Вінницю, туди балістика не долітає, в Тернополі буде все добре.
1: Слухай, є одна проблема із Чернівцями і з Іспанією, це дистанційна робота. Якщо ти можеш дистанційно працювати, якщо тобі дозволяють, то це окей. Там, умовно, я можу приїжджати в офіс там три рази на тиждень, да, і на ефіри, і на зустрічі, і все решта. Та там два дні працювати з дому, а є роботи там, ну там умовний Нафтогаз, ти по картках всі заходять кожного дня і всі мають працювати там в компанії. Ну і багато таких компаній. Тож багато людей просто стоять перед вибором, чи вони їдуть в умовну Іспанію чи в Чернівці, і вони втрачають роботу, люди не хочуть, чи зрозуміло це.
0: Але я кажу про інше, що якщо ви вже хочете кудись їхати, вам не обов'язково їхати в Іспанію, де дорого, незрозуміло, статусу і так далі. Ви можете поїхати в Тернопіль, файне місто Тернопіль, і там все буде добре. Да? І там немає зараз, знаєш, там в буму у Львові, в Ужгороді, нерухомість дорога і так далі, і так далі. В Тернополі немає нічого того. Їздити в Тернопіль, живете своє життя зимою, да? Якщо ви хочете вже кудись,
1: ну,
0: поїхати.
1: Ну, зрозуміло, ми тут жартуємо, але там клімат трошки кращий в Іспанії. Дорада дешевше ще в три рази, то я думаю, дехто її обирає все ж таки. Іспанія.
0: Ну, якщо ви любите Дораду,
1: це, да, це, да. А дивися, з приводу Федерал, і в нас тут на заголовку Вероніка Феншуй. Ну, інсайдери Офісу Президента, які там давно перебували і перебувають на посадах, вважають, що взагалі призначення Федорова міністром оборони це вже була така спланована політична, спеціальна політична операція для того, щоб його дискредитувати і потім злити. Виявилось, що він все ж таки проявив себе непогано, багато чого здобув, тож доводилося вже його так поспішки позбуватися. І тому все це було розплановано. Це класична інтрига. Класична інтрига-маніпуляція. Тут вбачається рука якихось гадалок і оцих маніпуляторів, да, щоб поставити людину на посаду, спалити людину. Не вийшло спалити, то вирішили просто зробити ротацію всього уряду і таким чином позбути Федорова, досить ефективного міністра. А чому? Тому що Федоров був відносно незалежною фігурою, мав якусь вагу на Заході, мав вхід до президента і мав популярність там якусь серед народу. Хоча набагато меншу, ніж виявилося після його звільнення. От просто такі політичні ревнощі конкурентів, умовно. Ми знаємо, що Андрій Борисович Єрмак любив монопольний доступ до президента. Якщо з'являються якісь люди, які теж отримують до нього доступ і вплив, будь-то Кубраков, будь-то Федоров, чи якісь там Кулеба, і популярніше, доступ до президента і рейтинг, о, це вибухово сумно, що це одразу потрапляють на радари Вероніки Феншуй Андрія Борисовича, і по ним вмикають ППО, так і вийшло. А у випадку з Федором все дуже примітивно. А ви думали, що там у нас державницькі рішення ухвалюють?
0: Майже перезавантажили уряд повністю. Лишається поки що без роботи Юлія Свірденка, яку дуже незаслужено звільнили. Тут треба також зазначити. У бізнеса в цілому дуже добрі очікування від Корецького, як такого. Да, але й не було претензій до Свірденка. І людини просто покликали, сказали, ти звільнена. Все. Ну, це дуже-дуже некрасиво.
1: Ну, бо ми звільняємо весь уряд для того, щоб змінити Федора.
0: Так, да, так, да, ну, просто не пощастило тобі.
1: Ну, я так розумію, що зараз відбудеться рокіровочка. Корейський з «Нафтогазу» піде на очільника Кабінету міністрів, а вона у зворотньому напрямку на «Нафтогаз».
0: Це є дуже дивним, да, бо... Корецький в «Нафтогазі», ну просто коли ти приходиш в будь-яку велику компанію, тобі треба час навчитися, зрозуміти, що воно там і як. І тільки ти навчився, тільки ти зрозумів, бах, тебе переставляють. І ставлять Юлію Свірденку. Да, вона була прем'єр-міністром, але зараз перед зимою їй треба вчитися, як працює «Нафтогаз». Серйозно? В результаті вже бігають ці псевдоексперти і кричать, буде газ по талонах, да? Будемо відключати газ і так далі.
1: Ну так, це дурня якась. Слухай, раз ми вже згадали про новий уряд, ну, в принципі, за складом новий уряд непоганий. Я маю на увазі і прем'єр-міністра, і міністра. Якби це не відбулося у такий спосіб, то, в принципі, там, мені здається, фахові люди з хорошою репутацією. Ти погоджуєшся?
0: Переважно. Коли ми говоримо про економічний блок, так точно.
1: Так. І от до чого я веду, що сьогодні ми що, вівторок? Наступна середа, 26-го числа, в нас відбудеться досить велика подія, яка буде називатися «Топ-менеджери, які тримають країну». У цьому номері, окрім цих двох тем, є ще підсумки нашого великого дослідження, яке ми проводили півроку разом з компанією Odgers, Benston і Wellbeing. Ми визначали найкращих топ-менеджерів країни. І це велика була робота, це і опитування людей в компаніях, це і аналіз фінансових показників компанії, бо, зрозуміло, не може хороший менеджер керувати збитковою компанією. Це і людиноцентричність, і решта. І у підсумку ми визначили 16 переможців, 5 загалом по країні і 10 галузевих. І, Сергій, усі ці люди зберуться в одному місці. Усі ці топ-менеджери найкращої країни. Ми зробимо церемонію нагородження, а з деякими з них поговоримо про правила і принципи керування великими компаніями під час війни. Мені особисто цікаво дізнатися їх принципи і правила управління, про що вони поговорять. А потім в нас буде таємний гість, який вперше вийде в публіку, я не хочу і не можу оголошувати з різних причин, побачити, вам буде цікаво. Ну і плюс у нас буде, я думаю, все ж таки міністр економіки Олександр Кравченко. Ми поговоримо з ним про ті виклики, які стоять перед нами, величезні, неймовірні виклики, ну і багато інших людей. І Сергія попросимо промодерувати панель з найбільшими банкірами країни. Ну і я щось промодерую. Буде цікаво. 26-го серпня на нашому сайті можете знайти деталі.
0: Да, до речі, про банкірів. Тут вже найбільших і маленьких. Окрім того, що є такий псевдоенергетичний експерт Корольчук, який бігає зараз і оце розповідає про газ по талонах, що будемо газ відключати далі, чи навіть технічно неможливо. Ну і запаси газу зараз більше, ніж минулого року. Але є ще Аністрат, який воює, але коли він повертається до банківської схеми, знов відбувається щось. І от тепер страна UA там розкидує навколо його цитатами про те, що зараз через атаки по логістиці будуть падати українські банки. Знаєш, як не будуть падати...
1: Якщо ви потрапляєте на радари страна UA, вони починають вас активно юзати і промотувати, це тривожний знак для вас.
0: Так. Да. От я потрапляю в страну UA тільки тоді, коли Крюкова пише про мої розміри, наприклад, коли ображається. Нещодавно знов образилась, знов писала. Але я про те, що не буде зараз якогось банкопаду в Україні через удари по логістиці. Ба більше, зараз є певні програми, модернізуються ці програми 5-7-9 і так далі, для того, щоб компанії, які отримали зараз проблеми, які атакуються росіянами, отримали доступ до кредитування, щоб не було проблеми з ставами, це все наразі вирішується. І тому не буде там якогось великого економічного колапсу, перебудується логістика, і все це буде працювати. Це треба просто розуміти. А на вході перед цим, коли ми там липневу статистику бачимо кредитування, цього року знов там дуже активно зростає кредитування, прям дуже активно.
1: Мені здається, у нас зараз досить стала фінансова система, у нас золотовалютні резерви хороші, рекордні, тобто я не бачу якихось, плюс нас підтримують наші західні партнери. А пам'ятаєш, ти, мені здається, на вихідних зробив допис про те, що був звільнений головний економіст Веба, це як, Внешэкономбанк російський, це великий державний банк, як його прізвище?
0: Клепач.
1: Клепач. А ця людина ще у травні заявила, що Росія не витримає війну на виснаження проти України, і Україна виграє цю війну, якщо Захід буде нас підтримувати. А виявилося, що Захід нас підтримує. Це якраз, я не пам'ятаю, в якому саме місяці була схвалена фінансова нам допомога на 90 мільярдів євро, і одразу цей Клепач все зрозумів, що Росії труба у цьому сенсі, бо в них стільки ресурсів. Ну, так от, позавчора ця людина була звільнена через те, що вона сказала. І виявляється, зателефонували голові правління банку Шувалова з Кремля і попросили позбутися цієї людини, хоча багато хто вважає, що це один з найрозумніших економістів Росії.
0: Дивіться, дуже кумедна історія, бо от він не є одним з найрозумніших економістів Росії. Я зараз
1: Але ти схвально відгукувався про нього в своєму дописі.
0: Поки мені не відкрили очі. Я думав, що головним аналітиком Веба, Внешэкономбанка, має бути якась розумна людина. Причому він 12 років працював головним економістом. Це як, знаєш, в Goldman Sachs головний економіст Аніл. І він придумав БРІКС. Це його ідея і так далі, яку потім підхопили і стало політичним фактором. Але він в таблічці просто перший раз використав ці чотири країни разом, і все воно підхопилось.
1: Бо інакше їх нічого не поєднує.
0: Так, інакше їх нічого не поєднує. І це про те, скоріш, про роль головного економіста в великому банку. Але оцей чувак виявилось повний кончений псих.
1: Так.
0: Бо він співавтор роботи, я зараз, енергоінформаційний космізм Росії. Я ці слова разом не можу поєднати.
1: Тут, окрім, це якийсь двоюрідний брат Вероніки Феншуй?
0: Щось таке. Я, слухай, я вчора, коли мені сказали, чувак, він не дуже розумний, він псих, він оцей косміт там якийсь. Я почав гуглити. Ох, я нагуглив його наукову роботу.
1: Касміт, непогане слово.
0: І ця наукова робота писала про те, що Росія там це не тільки окрема цивілізація всередині планети, а що вона поєднує з космосом. І що на Землі були ці різні цивілізації, там лімурійці, шлімурійці.
1: Це гриби. Це гриби.
0: Це точно щось не змінене сознання. Да? Коротше, він повний псих. Але яким чином один раз за свою кар'єру він видав щось розумне. І пройшло 3 місяці, це якось потрапило на радари. Хтось обісрався після цього, його швиденько звільнили. І це звільнення – це дуже кльова історія. Не те, що він сказав, а саме те, що його звільнили. Бо він сказав і сказав, ну, псих, який щось говорить, чи там економіст, який щось говорить. Хто коли звертає увагу на те, що він говорить. Але те, що коли ти це сказав, тебе відразу наказали звільнити – і наказ, скоріш за все, йде до Кремля, а чи не до самого Путіна, ніхто не знає, і так далі. Оце супер історія. Тому що всі російські біля еліти зараз почнуть думати, якщо його звільнили, то це ж означає, що він сказав страшну правду, страшний секрет, який треба ховати. А він же, може, там ще наближений, бо Внешэкономбанк і так далі, то він більше знає, ніж ми всі. А це означає, що дупа гряде. А що треба? Сало треба перепрятати. І це не означає, знову ж таки...
1: Вони сало не дуже їдять, щось що лишилося.
0: Бо в них нема смачного сала,
1: щі,
0: вони тупо не
1: змінюють. Треба перепрятати.
0: Да, щі і грошики. Просто я до чого, що зараз, коли цей сигнал посилається, це ж не означає, що ці еліти московські зберуться десь там в гостінний і зроблять заколот проти Путіна. Ні, вони так само бояться, їм так само страшно. Але це означає, що вони всі будуть сидіти, обговорювати це тепер, бо ось він же сказав страшну сірм'яжну правду, за яку репресії. Обговорячи це, кожен поїде додому і прийме рішення, що треба мінімізувати ризики від цього колапсу. Бо він каже там, він не каже, що Росія розвалиться, навіть цей псих не каже, що Росія розвалиться. Але він каже, що це буде економічна криза і, можливо, соціальна криза, як лютий 1917 року. Коротше, предреволюційна ситуація.
1: Мені подобається, звучить непогано.
0: Так, да, а коли тобі таке озвучили, що в тебе таке в країні буде, і Путін за це звільнив, а значить це правда, то ти починаєш грошики виводити з Росії.
1: Ну, дивися, я прочитав статтю про звільнення цього кліпача. Ось що говорить старший тут науковий співробітник берлінського, тут просто російською мовою, берлінського центру Карнегі Олександр Прокопенко. Але неважливо, як його звати. Він каже, що звільнення кліпача, одного з найкращих макроекономістів Росії, бач, йому ще очі не відкрили, навряд чи відтермінує кризу, яка насувається. Але не бачити проблеми в зростанні економічному, яке невідмінне від нуля майже, двох швидкісна промисловість зростання, мається на увазі, я думаю, що щось зростає, щось взагалі не зростає, і спад інвестицій, коли зростають видатки на оборону, які не приносять ніякої продуктивності, це можуть лише пропагандисти цього всього не бачити. Ну, мають на увазі, що Кліпач сказав те, що бачать усі і адекватні
0: всі так,
1: типу, люди,
0: думають.
1: Просто не артикулюють. А Кліпач це сказав, пройшло кілька місяців, воно десь, хтось, можливо, процитував, чи воно потрапило десь в якийсь тираж і в Кремль, і все. І Кліпача позбулося. Але це означає, що дуже чутлива ця інформація, що дуже вразливі до такої, не хочуть, щоб це звучало. І це насправді правда, і вона лякає.
0: От тому дуже прикольно, і це один з знаків звільнення Кліпача співпало в часі з зняттям партії «Яблоко» з виборів, там якраз Верховний суд вчора чи позавчора російський.
1: Імітація опозиції була, і да, навіть її зняли.
0: Зняли, бо також страх. І це знов сигнал для всіх. Дивіться, Кліпача, він сказав сермяжну правду, його звільнили. Партія «Яблоко», її так бояться, у Путіна.

0: Так. Отак, ну не може знайти людинку. Він досі диктатор там, де він у себе. Здається, Камерун, але от може помилився. Але він його вже два місяці ніхто не бачив. Він може поїхав в Європу і там помер десь на лікуванні. Може ще щось сталося, але нема людинки.
1: Слухай, на продовження теми така досить трагікомічна історія про вербування африканців в армію Російської Федерації. Ми з тобою говорили про це, що деякі з них обирають Росію, а не Україну через те, що їм Росія пропонує громадянство. Якщо вони доживуть, звісно. Бо мало хто доживає. І от зараз виявилося, що там 3 тисячі десь завербували, за даними нашого МЗС. Мені здавалося, що більше, але нехай буде 3 тисячі африканців. І от подав протест керівник Гани, це Західна Африка, до Росії, сказав, що це незаконне вербування, вже там 20 чи 30 ганців загинуло, скільки тут поранено, і не треба цього робити. І у відповідь Лавров йому сказав, знаєш, що ми вас підтримували в боротьбі з расизмом, то і ваші люди нас мають підтримати проти України. Ну, яка логіка незрозуміла, але в нашій боротьбі. Ну і плюс в них там фінансові важливі, вони за грошима приїхали. Ну, коротше, послав цього керівника Гани, дав зрозуміти, що будуть продовжувати вони свою боротьбу, яка там в нього боротьба в голові.
0: Ну, у Лаврова зараз боротьба з японцями. Знаєш, всі чекали, як Путін буде ескалювати, нападе на НАТО, це все. Путін ескалював, поїхав на Куріли. Да, ну і це ескалація, насправді, з політичної точки зору, політико-дипломатична ескалація.
1: На острів Іротруп.
0: Да, ну, труп. З Путіним все ясно, звісно, але досі він ходить. І так ескалював, в результаті там японці, звісно, обурились, почали санкції більше думати, які застосовувати і так далі. Лавров почав топати ножками і знов там погрожувати, як він Україні погрожує. Але це все кумедно, вони постійно борються з нацизмом і згадують дідов при... В будь-який момент. Але одночасно з тим зараз в Санкт-Петербурзі готується концерт Кані Веста. А це тупо нацик. От тупо просто відвертий нацик, який там підтримує Гітлера і так далі. В якого кукуха точно давно поїхала і хтось не втримав. І він зараз їде виступати в Петербурзі.
1: Слухай, я почитав багато про цей візит в Японію. Досить цікаво. Багато хто пов'язує цей візит. Рішення. Це вперше Путін поїхав на, як вони називають, Курили, а японці називають Northern Territories, так? Північні території. Вперше поїхав на Курили. До нього там Медведєв був карліковий алкоголік 4 рази. І багато хто вважає, що це відповідь Росії на рішення японського парламенту, японського уряду, там ухвалити якусь білу книгу, збільшити видатки на оборону. Ну, там, зрозуміло, у японців, як і у німців, відчуття провини після Другої світової, після мілітаристської, імперіалістської Японії, вони небагато витрачали грошей на оборону, відносно, да, в них є обмеження на передачу зброї країнам, які воюють, як нам. Да. І от, власне, багато хто вважає, що прийшов вже час позбутися цього відчуття провини і, власне, інвестувати у власну армію, тому що тут поруч і Китай, і КНДР, і Росія. І от японці ухвалили рішення про те, що вони будуть збільшувати інвестиції в оборону. І це дуже не сподобалося росіянам. І китайцям, до речі, теж. Тобто росіянам можна там в 10-20 разів збільшувати інвестиції в оборону, і це не загроза для сусідів. А якщо це роблять японці, то це викликає от таку напівістеричну реакцію. Ну, там Медведєв, як завжди, намагався погрожувати, що вони там зітруть Японію, ще щось. Але Японія так досить, ти знаєш, рішуче відповіла. Вони визвали, викликали посла російського. Були такі заяви від першої особи, від другої особи, міністра закордонних справ. І в підсумку японці не відмовилися від намагання збільшити свої інвестиції в оборону, але плюс сказали, що додадуть санкції на Росію, якщо ті будуть випендрюватися і далі.
0: Але от така ескалація Путіна замість нападу на НАТО. Ми давно чекаємо, коли він там на когось нападе, а він тільки так ескалювати може. А японців також можна зрозуміти, бо в них там і Китай, і Росія, зрозуміла, і ще й божевільна Північна Корея, яка раптом зараз стала дуже симпатична знов Дональду Трампу. І там весь світ хапається за голову.
1: Це дивна історія взагалі.
0: Ну, він образився на Південну Корею за те, що Південна Корея послала його нах, коли він попросив, давайте ви разом бомбити Іран.
1: Ну, в принципі, зрозуміло, до чого тут Іран, до Південної Кореї.
0: Так всі насправді зробили, бо сказали, ти щось задумав таке дивне, чувак, да? Давай ми не будемо в це влазити, бо це пахне керосіном. І він образився, і зараз в одному дописі написав одночасно, що треба зменшити нашу участь у військових навчаннях, щоб не зли... тому що ми ж дружимо з Північною Кореєю. І це, каже, ніяк не пов'язано. Он сам прям написав, що з тим, що мене Південна Корея прокинула. Ну, тобто, такий натяк взагалі, ну, не прихований, що ах, ви мене прокинули, отак з вами буде, тепер я буду дружити з Кім Чен Іном. І постить там мемчики, як Кім Чен Ін йому дзвонить.
1: Слухай, ну це цікаво. І цікаво, це історичне.

0: Контекст боротьби за Курильські і північні ці острови, я прочитав, виявляється, що в 1875 році був договір між Японією і Росією про те, що Росія передає Японії Курильські острови, а японці виходять з Південного Сахаліну, де вони були. А потім в 45-му році росіяни забрали назад Курильські острови, ну, а звісно, частину Сахаліну не віддали японцям.
1: Не забули.
0: Тобто, ну, такий кидок, як завжди, була домовленість, а це, до речі, це правило російської зовнішньої політики – кидати людей, як ми вже давно вивчили. Я тобі колись розказував про одного росіянина, який на Аспені, на семінарах Аспену навчив нас уму розуму. Це було ще десь в Криму, ну, коли Крим ще був український, там був такий лідерський семінар, де було 24 людини.
1: А ти в Аспені був, так?

0: насправді така доктрина російської зовнішньої політики. Це я після вже зрозумів. Але це вже було тоді, він це прямо артикулював.
1: Ну, до речі, це лідерство авторитарно, там, де ти плюєш на верховенство права, це, наприклад, та сама Туреччина. І ми бачимо економічні наслідки цього, коли Ердоган вирішив, що він не тільки найкращий султан, але й найкращий економіст. Але там є забавна інша історія зараз з Туреччиною. Вони ж колись купили у росіян С-400. Після цього американці їм сказали, так ви її купили, ну то...
0: Не отримаєте F-35.
1: Да, F-35. А туркам F-35 хочеться. Тим більше, що у греків є F-35, а у турків немає. А вони ж там один проти одного постійно готуються відновити цю троянську війну. І, власне...
0: Греки з турками?
1: Да, ну, греки з турками, вони один одного потенційно... Вони обидва в НАТО, і тому не зрозуміло, що буде, якщо вони будуть...
0: Ну, зрозуміло, що вони мають історію ворогування, але Греція – це 10 мільйонів людей, Туреччина – 80.
1: Це проблема, тому що це зміна кількості населення відбулася за останні років 50. Коли в Греції населення там стояло на місці, умовно, а в Туреччині шалено зростало. І в них же були постійні конфлікти. Але ці конфлікти були, коли плюс-мінус був статус-кво. А зараз статус-кво порушено повністю за рахунок демографічного буму в Туреччині останніх там 50 років. І тому грекам дуже потрібні F-35, дуже потрібні ракети «Патріот» і так далі, бо вони... Там досі в них є спірні острови і так далі, і потенційно війна може спалахнути в будь-який момент. Це не означає, що турки там захоплять Афіни, зрозуміло, і такого ризику, як для нас, екзистенційного немає, але також приємного мало. І от вони купили ці С-400, були такі розумні, американці їм сказали, а далі турки почали думати, що їм робити з цими С-400. І зараз нічого так і не придумали. Хотіли збагрити це в Об'єднані Арабські Емірати. Щось там не вийшло. І на сьогодні зранку вийшла новина, що вони розглядають це як варіант на металолом здати.
0: Цікаво.
1: Да, я знаю пункт прийому на металоломи тут недалечко. Ми залюбки приймемо всі частини С-400, я думаю. Прям дуже. Треба попросити американських посередничків домовитись.
0: Слухай, я от дивлюся, в нас сьогодні вже там 5 разів тривога, але що приємно летить по Москві, сьогодні був одна з найбільших атак українських дронів БПЛА по Москві і Підмосков'ю. Я там не зрозумів, що із математикою. Понад 600 українських дронів, рапортує Собянін, це мер Москви, мені здається, і там Підмосков'я умовно прилетіло туди, але збили 100+. Що сталося з іншими, я не зрозумів.
1: Ну, але ми не можемо, там особливо влучань не було. Наші кореспонденти з Росії не передавали. Все ж таки ППО навколо Москви дійсно потужне. Тут ми нічого не можемо зробити. І там був навіть якийсь один прийом, прильот Viberis, але не спалахнула пожежа. От вчора зранку була пожежа, так пожежа. Там горів якийсь найбільший склад Viberis, і воно там як вулкан палало. Було красиво. А сьогодні дійсно ця величезна атака, ну, одна з найбільших на Москву, але судячи з усього, ППО впоралась, на жаль.
0: Переважно впоралася. От я дивлюся, щодо Wildberries. Вже втрати у Wildberries 10 мільярдів доларів за ці останні кілька місяців, і вони почали розпродавати пункти видачі за ціною смартфонів. Втратили 62% своїх хабів. Ти розумієш нашу тактику, стратегію ударів по Wildberries? Це товари подвійного призначення, це намагання зробити, перенести війну в Росію, щоб вони почали
1: Я точно не знаю, що голові...
0: Хтось навіть говорить, що це спроба так пошатнути ВТБ, оскільки банк ВТБ великий, і створити банкопад, тому що Wildberries у них великий клієнт, ніхто не бачить зв'язку такого великого, бо зрозуміло, що вони не можуть впасти через навіть великого одного клієнта, там державний банк.
1: Дивись, я не знаю, і яка ідея, точно невідома, чи була вона прямо артикульована, і чи було після того очікування, що в бравори буде пролітати в наші логістичні хаби так активно, як було, я не знаю. Це так само, як з портами. Да,
0: ну, так коли... само, як з портами. Ми вдарили по танкерах, нам пролетіло по Великій Одесі.
1: Так, да, і Велика Одеса зараз паралізована, на нашу економіку це впливає більше. Я не знаю, чи була у президента Зеленського стратегічна кімната, де сиділи розумні люди, які говорили, а давайте подивимось на наслідки потенційні від таких ударів. І знову ж таки, ми не говоримо, що росіяни стали бити якось більше після цього. Ні, росіяни били, як і раніше били. Просто вони змінили трошки фокус, ми це розуміємо. І, наприклад, історія з портами дуже показова. І що для нас дуже боляче. І чи виправдана була та тактика, яку ми застосували, з точки зору впливу на економіку Росії, невідомо.
0: Але того, що ми добилися, то Wildberries ми майже знищили. Це правда. Потім, пам'ятаєш, там була якась нарада у Путіна з мільярдерами-олігархами. Він попросив всіх скинутися, донати на війну, бо грошей вже не вистачає.

0: Зараз підбили підсумок, виявляється, скинулося вони 400 мільярдів рублів здали. Я подивився, що це таке, бо я в цих фантиках не дуже розумію. Це майже 4 мільярди доларів. Це, типу, багато, але мені здається, це не дуже багато для такої великої війни. Те, що я чув, там підрахунки Андерса Асланда, війна росіянам коштує близько 200 мільярдів доларів на рік, що це дуже дорого. Тобто 4 мільярди не врятують.
1: Да, це, як там фраза, це не спасет, це російська демократія. Вони намагаються зараз...
0: А це російська диктатура.
1: Ну, і його також, так. Да. Ну, просто класику це треба цитувати базово. А ще одна історія. У них дуже сильно девальвував рубль за останні кілька тижнів. Зазвичай, останній дуже довгий період, він був десь 75-76.
0: А зараз 85.
1: Так, да, сьогодні зранку 85. І це, напевно, намагання так само вирішити проблему дефіциту бюджету через конвертацію нафтогазових доходів збільшення. Але цієї серії колись Лукашенко казав, я тільки за яйця хапаю, щось інше зникає. Бо це розганяє інфляцію. Зрозуміло, що девальвація валюти на 10% розганяє інфляцію. А інфляція є найбільшим викликом, особливо на тлі знов посилившихся дефіциту бензину на Росії. До речі, вони так досі і не спромоглися продавати індійське паливо, яке їм привезли, але індуси привезли його дорого.
0: Те, що я почитав сьогодні в нас на сайті, що є там імпортна партія велика, стоїть в Мурманську чомусь, я не знаю, але не наважуються її пустити в продаж, бо треба там майже вдвічі піднімати ціну напередодні виборів, хоч вони там і бутафорчеві, чи ці вибори якось ніхто не наважиться. Пам'ятаєш, у нас в першому місяці війни в нас просто відпустили ціни, вони стали ринкові, там бензин умовно коштував, я не пам'ятаю вже навіть, скільки він коштував до війни, там щось 30, а потім раптом 70, але ну, всі змушені заправлятися, бо нема. Бо це ринкова ціна, да? Але на Росії вони не наважуються це зробити.
1: Але головне правило завжди, вони там зараз прийшла новина, що вони будуть контролювати ціни. Як тільки ви контролюєте ціни, цей продукт
0: це
1: зникає.
0: Це товар зникає, це ж всі знають.
1: Да, і от росіяни зараз стикаються. Девальвація разом з тиском інфляційним з боку бензину – це дуже важлива історія, бо вона зменшує спроможність Центрального банку зменшити облікову ставку, або він буде змушений це робити під тиском Путіна і руйнуючи ще більше, прискорюючи руйнування макрофінансової стабільності.
0: Слухай, хто сумнівається в тому, що якщо контролювати державою ціни, товар зникає, може подивитися усі документальні фільми про Кубу. Я на вихідних подивився, там нема майже нічого. Там в магазинах отак на полиці стоїть три товари, якісь навіть менше, ніж в Радянському Союзі. У нас колись була своя кубінська політикиня Юлія Тимошенко, вона теж там намагалася, коли була прем'єром, контролювати ціни на цукор, потім межу заправок, ну і все, як підсумок, все зникало. Тобто, якщо це станеться на Росії, буде прийом. Але мені здається, дивися, що було б непогано, це мої, як то кажуть, такі еротичні фантазії, якби цей рубль впав ще на 75-85, а пішовши далі до 100, то мені здається, це підриває довіру в банки, і люди тоді масово починають забирати свої внески, депозити, для того, щоб якось їх поміняти на долар, і вони не девальвували, і тоді це стає великою проблемою.
1: Ну, до речі, з банками, там з ліквідністю зараз виклик так само є. Певні відтоки були, знову ж таки, відтоки грошей з банківської системи. Це ще не колапс і так далі, ні. Але це ускладнило життя, знов таки, Центрального банку по фінансуванню війни. Бо вже багато тижнів, ну так, вже ніхто не купує державні облігації. Вони можуть тільки самі собі продавати. І вони зараз фінансують війну, фінансують дефіцит бюджету за рахунок того, що було на казначейському рахунку. Ну, тобто, витрачають під нуль гроші, які є, а потім будуть думати. І це також ознака такого недовгострокового планування і доволі кризових явищ, коли ти не можеш залучити на внутрішньому ринку, тільки зможеш, якщо даш розпорядку, всі купуємо у мене по такій-то ціні, скільки я хочу, і фактично оголошую всім. А сьогодні я вмикаю по повній програмі друкарський верстак.
0: Це такий пізній Сержа Папаху. Я подивився, що там, я не знаю, чи це взагалі показник, який когось цікавить, чи він відповідає щось за економіку, чи ні, але Мосбіржа, так звана, да, там впала вперше в п'ятницю, я прочитав на Moscow Times, найбільше падіння з часів мобілізації 22-го року. Вони всі очікують нову якусь паливну кризу, дуже побоюються, і плюс оцей держборг, як ти згадав, тепер змушені вони брати там, 16% вже дають за держборг.
1: Але це падіння було на Лаврові, коли він почав знов про дідів, прадідів і розповідати, що ніколи вони не зупиняться на лінії зіткнення. Це тоді обвалило московську біржу, бо вони вже сподівали, ну давайте вже так само.
0: Вони зрозуміли, що це надовго.
1: Да, що в голові там все дуже-дуже погано. і було оголошено, власне, капітуляція. Ми всі розпродаємося, бо все дуже погано, але з іншого боку про мобілізацію вийшли останні дані про рекордінг російський, і вони відновили цифри до рівня минулого року. Є підозра, що це в тому числі за рахунок прихованої мобілізації, або силової
0: прихованої.
1: Да, що це вже не чисті контракти, як ми бачили рік тому, два роки тому, але поки воно в них працює.
0: Ну, ми бачили експеримент в Пензенській області, де там людей хапали біля торгівельних центрів, там, не знаю, біля зупинок автобусів і решта, там багато було вірусних відео, і, схоже, це вони так тестували варіант, як це буде працювати в масштабному якомусь режимі на всю країну. Ну, ось додали трохи рекрутів. Я тут дивлюся, в нас, ми сьогодні з тобою говорили про кукуху, про те, що якийсь емоційний занепад останні кілька місяців через великі удари балістикою в Києві, через там те, що нема патріотів, через те, що Федорова звільнили, через те, що важка зива на носі. А тут ще Скібицький, це голова ГУРу, чи заступник голови ГУРу, дав інтерв'ю нашим колегам і сказав, що можливий наступ на Київську, Чернігівську область, якщо росіяни проведуть велику мобілізацію і знайдуть 300-500 тисяч людей. І ось зараз це висить головною новиною нас на сайті, що у лютому може розпочати наступ на Київську-Чернігівську область, якщо проведе нову хвилю мобілізації, якої, скоріш за все, не буде. Ну, я вже відчуваю, що в мене вдома сьогодні буде поганий вечір, я вже буду слухати про цей можливий наступ на Київську область.
1: Ну, що я можу сказати? Начебто Скібіцький мав би знати, як формулювати. Ну, от, ці формулювання знов не додають
0: позитивних. Але це якщо вони знайдуть півмільйону людей. А багато хто вважає, що вони не наважаться на таку мобілізацію.
1: Багато є що, а люди будуть читати тільки цей заголовок і казати, от наступ. І знов побіжить зараз по телеграм-каналам розганяти. Росія готується до наступу в лютому.
0: Бо це клікабельно, і це дає трафік, але тут є одне якщо. Якщо проведе нову хвилю мобілізації на півмільйона.
1: Там 3-4-5, якщо, да, насправді.
0: Ну, ти пам'ятаєш, що всі боялися, що буде наступ з Білорусі, це було десь 3 місяці тому. Мені здавалося, що то було більш реалістично, але того не сталося. Але я хочу подякувати тобі, Сергію, за розмову, усім, хто нас слухав і дивився.
1: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
2: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ-подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ-подкасти». Реклама на Радіо НВ.
4: а у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях намагаються примусово паспортизувати українців. У Міністерстві юстиції України закликають громадян, які перебувають в окупації, не отримувати російський паспорт. Відомство навело 6 причин, чому не слід отримувати цей документ. По-перше, російський паспорт – це реальна підстава для примусової мобілізації до війська країни-агресора. По-друге, цей документ може стати шляхом до депортації, зокрема у так звану російську глибинку – до Сибіру, Зауралля або на Далекий Схід. По-третє, російський паспорт діє виключно на тимчасово окупованих територіях. При цьому на території Росії документ не надає жодних привілеїв, які мають громадяни Російської Федерації. Четвертою причиною Мін'юст називає токсичність російського паспорта, адже міжнародна спільнота його не визнає. П'ята причина – Росія прийшла в Україну, щоб вбивати людей – військових та цивільних, дорослих та дітей, жінок та чоловіків. Шоста причина – у відомстві підкреслюють, що отримання паспорта Російської Федерації – це перший крок до колаборантства та пособництва ворогові, що може тягти за собою кримінальну відповідальність. Водночас на загарбаних росіянами територіях українці не завжди мають можливість відмовитися від російського паспорта. У кращому випадку окупанти видаватимуть гуманітарну допомогу лише для паспортизованих. У гіршому люди можуть зазнати тортур або потрапити у полон через відмову від цього документа. Тому сам факт отримання російського паспорта не підпадає під санкції статті Кримінального кодексу України про колабораційну діяльність. Отримання так званого паспорта Російської Федерації також не позбавляє громадянства України. Громадяни підпадатимуть під санкції статті Кримінального кодексу України про колабораційну діяльність, якщо вони добровільно обіймають посади у незаконних органах окупаційної влади, беруть участь у незаконних виборах, референдумах та агітаціях, обіймають посади у незаконних правоохоронних органах, займаються пропагандою в освітніх закладах, навчаючи дітей за російськими програмами тощо.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. У Печенігах на Харківщині завершили аварійно-рятувальні роботи. Після російського ракетного удару там, за останніми даними, загинули 10 людей, ще 18 отримали поранення. Росіяни вдарили по центральній частині селища, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Правоохоронці документують наслідки ворожої атаки та збирають докази. І за фактом воєнного злочину відкрили кримінальне провадження. Раніше у прокуратурі уточнили, що росіяни атакували Печеніги крилатими ракетами Бандероль. Президент Володимир Зеленський пообіцяв відповідь на цей російський удар. Майже 450 випадків фіктивних мобілізацій викрили у трьох областях України. У Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях вносили неправдиві дані до реєстру оберіг. Слідчі кажуть, посадовці ТЦК штучно завищували показники мобілізації. До реєстру вносили дані про чинних військових, вигаданих людей, також померлого захисника і військовослужбовця, який перебуває у російському полоні. Найбільшу схему викрили на Закарпатті. Там оформили майже 330 фіктивних мобілізацій. Підозри отримали 9 посадовців ТЦК. Народжені в окупації можуть оформити посвідчення особи, щоб повернутися в Україну. Уряд запроваджує експериментальний проект. Як розповів омбудсман Дмитро Лубінець, тисячі українців, які народились на ТОТ після проголошення незалежності, досі не мають українських документів через неможливість отримати доступ до державних органів. Посвідчення можуть оформити ті, хто народився на тимчасово окупованій території після 24 серпня 1991 року. Немає даних у єдиному державному демографічному реєстрі та потребує документа для в'їзду на підконтрольну Україні територію. Подати документи можна особисто або через законного представника. Для цього передбачені посольства України в Грузії, Вірменії, Казахстані, Туреччині та Білорусі, а також консульства у Стамбулі й Анталії. Здобувачі професійної, фахової, передвищої та вищої освіти, які мають право на відстрочку, отримують її на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. Про це йдеться у постанові уряду, що визначає порядок проведення призову під час мобілізації. Йдеться, зокрема, про студентів, магістрантів та аспірантів денної або дуальної форми навчання. Відстрочка не оформлюється автоматично на весь період навчання. За технічної можливості її можуть оформити через електронний кабінет військовозобов'язаних за умови підтвердження права державними реєстрами. Після позитивного рішення інформацію про відстрочку вносять до реєстру протягом дня. Болгарія планує до кінця 2029 року спрямовувати допомогу для розвитку пріоритетно Україні, Молдові та країнам Західних Балкан. Про це йдеться у програмі управління Болгарії до 2030 року включно. Софія також планує розширювати економічні партнерства, підтримувати болгарський бізнес за кордоном та залучати інвестиції у мікроелектроніку, штучний інтелект, оборонну промисловість та енергетику. До кінця цього року Софія має намір створити двосторонню комісію з питань прав болгарської національної меншини в Україні. Сьогодні і завтра відбудуться перші матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. Сьогодні зіграють Левський АЕК, Динамо Загреб, Вікінг та Фенербахче Ліон. 19 серпня відбудуться ще 4 матчі, зокрема Селтік Ласк та Слован Целя. Матчі відповіді пройдуть 25 та 26 серпня. За підсумками раунду визначиться 7 команд, що вийдуть до основного етапу Ліги чемпіонів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
10: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що сьогодні, 18 серпня, полковника армії УНР Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Є заява від президента України Володимира Зеленського. Ми зробимо все, аби крок за кроком повернути на рідну землю кожного і кожну зі справжніх українських героїв. Нагадаю, що полковник Євген Коновалець був співзасновником та керівником української військової організації українських націоналістів. Одним з присутніх на цій церемонії перепоховання був Вахтанг Кіпіані, військовослужбовець та історик. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Вахтангу, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
12: Слава Україні! Вітаю вас, глядачів, слухачів.
11: Я думаю, знаєте, що треба, мабуть, нагадати ще не дуже давні часи, можливо, це 10 років, можливо, це 15 років тому, але ми точно пам'ятаємо, як певні політики, політтехнологи намагалися розділяти українців по темі героїв УПА, намагалися розділяти по темі організації українських націоналістів і так далі. Пам'ятаємо, що зазвичай такою кульмінацією було 9 травня, коли організовувалися в тому числі бійки. Так от, зараз ми бачимо, що цих героїв повертають до України. Для когось ця тема очевидна, вони є героями, вони є тими, хто боролися за українську незалежність, тож дуже дивно, чому ми не мали цього раніше. Але хтось може запитати, а чому зараз? Чи ви розумієте, чому саме зараз правильний момент, чи дійсно українське суспільство по-іншому вже дивиться на ті речі, ну, по яких нас розділяли?
12: Я думаю, що тут одне питання є і слава, тому що справді українське суспільство помінялося, але мені знаходиться в такій певній зміні, і
11: Пане Остапе, вибачте, будь ласка, переб'ю вас. Тут у нас проблеми зі зв'язком. Ми зараз спробуємо вас перенабрати, бо тема важлива. Бачите, в нас якісь технічні негаразди. Таке буває у нас в прямому ефірі. Тож, я нагадаю, військовослужбовець-історик Вахтанг Кіпіані має доєднатися до нас. Ми хочемо обговорити, звичайно, важливу тему того, як українських героїв повертають в Україну. Я нагадаю, що 25 травня цього року відбулася церемонія перепоховання Андрія Мельника та його дружини Софії Федак Мельник. Це також було національне військове меморіальне кладовище. Більше того, намір про те, щоб такий пантеон героїв був створений, і щоб нарешті ті герої, які були поховані в інших країнах, так повернулися на рідну землю, що це є важливою стратегією нашої країни. Тож, дійсно, сьогоднішня, тобто церемонія, яка проходила 18 серпня, говорить нам про те, що наміри серйозні. Нікому не треба пояснювати чи нагадувати, яку риторику щодо наших героїв використовують наші вороги. Якщо говорити про Росію, то там все очевидно. Більше того, укранацистами чи укрфашистами є кожен з нас, кожен, хто боронить Україну, кожен, хто вболіває за те, щоб вона ніколи не опинилася під російською окупацією. Очевидно, що коли ми говоримо про Коновальця, чи Андрія Мельника, чи Степана Бандеру, то також маємо пам'ятати, що радянська влада, тобто ті, хто були перед Путіним, перед нинішнім кремлівським режимом, робили все для того, щоб максимально споплюжити пам'ять цих людей. Також не треба нагадувати про те, що більшість з них була вбита саме агентами КДБ, які направлялися в різні країни. Мені кажуть колеги, що вже доєднався до нас знову військовослужбовик та історик Вахтанг Кіпіані. Пане Вахтангу, чи чуєте мене зараз?
13: Так, добре чую.
11: О, супер. Тож, я дуже коротко з тим самим запитанням. Пам'ятаємо, як нас розділяли по темі УПА, ОУН, українських героїв. Зараз ми бачимо, що цих українських героїв повертають на рідну землю. Що змінилося? Чи ми можемо говорити про те, що українське суспільство, ну, вже по-іншому дивиться, і його не можна маніпулювати так легко, як це робили ще 10-15 років тому?
13: Тут у вашому питанні є, в принципі, відповідь, тому що суспільство знаходиться в такому динамічному розвитку. Ми не такі, які ми були там 10 років тому і 5 років тому. І в доброму, і в поганому це проявляється, ну, більше в доброму, мені здається. І увага до себе, такий певний національний егоїзм, заглибленість у себе, це стало частиною нашого способу виживання. Ми розуміємо, що вільна Україна потрібна в першу чергу нам самим. І, відповідно, пошук опор, на які ця вільна Україна, самостійна держава, може спиратися, ну, очевидно, логічно приводить до того, що у нас є певні історичні епохи, певні історичні дати, певні історичні персони, які важливі для от усвідомлення себе українською нацією, і кожен для себе може знайти такого героя. Для когось це буде, не знаю, Іван Мазепа, для когось Іван Багряний, для когось Степан Бандера, для когось Василь Стус, ну і так далі. Тому те, що справді соціологія показує, що якщо раніше дві третини, не три чверті, навіть українців говорили негативно або коментували негативно імена і фігури, важливі для націоналістичного наративу, для подій Української революції, такі як Петлюра, як Бандера, як Скоропадський, то зараз в більшості соціологів показують, що ставлення змінилося, і більше половини людей ставляться до цих фігур краще. По-перше, ми прочитали за цей час доволі багато книжок. Ми подивилися сотні відео, ми подивилися в себе, ми перейменували вулиці, ми назвали на честь героїв військові частини, підрозділ. У нас є дві бригади, які названі на честь генералів Української повстанської армії, чого раніше не було, ну і так далі. І мені здається, що все це кумулятивно дає можливість нам усвідомити, що без героїв попередніх національно-визвольних процесів, революцій, воєн, ми не зможемо бути такими ж ефективними в довгій війні, яка триває вже довго і, очевидно, ще буде деякий час іти. Тому опора на таких людей, як Коновалець, як Шухевич, як Мельник, цілком природня. І скажу, що в військовому середовищі дуже багато людей це розуміють. І от сьогодні на церемонії перепоховання було були десятки військовослужбовців від дуже різних бригад, від дуже відомих і до тих імен, яких ми недобре знаємо. Це означає, що їхні командири і самі командири були присутні. Вони розуміють, що це важливо для виховання особового складу і для підкреслення спадкоємності визвольної боротьби.
11: Ну, от, тут ще питання таке, як ви гадаєте, чи це цей процес, так от те, про що ви говорили, про книжки, які були прочитані, чи десятки відео, які були переглянуті, так, якщо ми говоримо про саме той період національно-визвольної боротьби українців, чи це означає, що вороття немає, що ми не можемо собі уявити, ну, знаєте, відкату, коли знову піднімають голови, можливо, вони не будуть називатися проросійськими партіями, вони будуть якісь там антивоєнними партіями, які скажуть, ні, знаєте, це все не на часі, це все не потрібно, ви що, забули, і так далі. Ви розумієте, яка може використовуватися риторика. Тож, чи це вже процес, який не має вороття в сенсі прийняття того, що це наші герої, що це ті люди, які виступали, клали своє життя за українську національну державу?
13: Якщо б я був супероптиміст, я сказав би, що вороття нема. Але як реаліст, я скажу, що вороття в суспільних процесах завжди буває. Ми це бачимо по сталих демократіях. Ну, хто міг би уявити, що там європейська держава Угорщина протягом певних років просто реально стагнуватиме на очах, і при владі там був проросійський покидьок, і довго було треба зусилля застосовувати, щоб його звідти сковернути. Або, наприклад, бачимо, як шагренова шкіра зменшилась демократія в Америці, наприклад. Тобто демократія – це штучна річ, і свобода слова, і суспільний консенсус, воно все міняється під впливом певних сил. Тому, з одного боку, треба не допускати собі можливість повернення проросійських або, як ви кажете, партії миру до влади, або до впливу на суспільні процеси, бо, знаєте, якщо вони можуть називатися як завгодно, то зрозуміло, що за ними завжди буде стояти Росія. І тому ми цей урок вже проходили, у нас була в парламенті, вони ще сидять там, представники партії за життя і мир, там за розвиток і за добробут і так далі, але по факту вони просто були колаборантами, які наближали агресію. Тому ми маємо максимально багато зробити для того, щоб імена цих людей були не просто формально почеплені на вулицях або там в найменуваннях військових частин, а щоб суспільство зрозуміло, от ким насправді був там Євген Коновалець, що він зробив, наприклад, для того, щоб Київ став українським. Або кажуть, чому він галичанин похований в Києві. Та давайте розкажемо. Це для нього, для Шухевича, для Бандери. Ніколи не Львів був столицею їхньої душі і серця, і свідомості, а Київ. Вони всі марили золотоверхним Києвом. А Мельники, Коновалець сюди зі зброєю приходили і вибивали з київського арсеналу більшовиків, фактично російську агентуру, які хотіли тут побудувати Російську Республіку. І тому ми чим більше будемо знати про цих людей, чим більше ми будемо розповідати, тим ми ніби зменшимо шанс на проросійський реванш. Але в контексті навіть оцих процесів про перепоховання, я певну час тому говорив з родиною Степана Бандери, у нього є внуки, їх кілька, і було прозвучала така теза, ми б, звичайно, не заперечували приміром, щоб наш дід був перепохований в Україні, але ви можете дати гарантію, що ви знову не проголосуєте за Табачника чи Медведчука. Ну, до Великої війни, я чесно сказав, що я такої гарантії дати не можу, бо, на жаль, частина суспільства у нас, ну, м'яко кажучи, сильно нерозумні люди, дуже примітивні люди, які мислять не головою, а шлунком, і вони готові проголосувати за будь-яке лайно, яке має привабливу оболонку. От таку, як там партія Медведчука, там, чи партія ОПОБЛОК, чи партія КПУ і так далі. Тому зараз, в певний спосіб, здається, що такий реванш неможливий. Тому ми маємо зробити все, щоб от те, що зроблено великою кров'ю, великою пожертвою, тодішніх поколінь і нинішнього не було, так би мовити, повернуто в точку нуль. І мені здається, тут би все-таки певний стриманий оптимізм вони є, мені здається, що цього повернення не може бути. І от сьогодні я бачив, наприклад, прийшли на перепоховання всі керівники, всі генерали, які очолюють наші силові і правоохоронні, і військові структури. А вони ж всі молоді люди. Там і Драпати, і Хмара, і багато-багато інших, вони всі молодші за мене, тобто їм плюс-мінус 40 років. І це молоді люди, які сформувалися в незалежній Україні, і вони приходять віддати шану, стати на коліна перед воїном, який в 1918 році приходив теж захищати і визволяти український Київ. Тому і скажу, знаєте, я вагаюся між реалізмом і оптимізмом, але все-таки молоде покоління, в принципі, людей в Україні, воно виростає з тим, що якими би, можливо, недосконалими, якими би проблемними не були українські історичні фігури або процеси, але все це наше. І ми маємо це знати. І нам для того, щоб їх, на них дивитися, не потрібна російська оптика. Тому може і має бути критика і діяльності ОУН, і діяльності УПА, і того, чому українська революція не змогла сформувати державу, а полякам там, чи литовцям це вдалося. Те це можна обговорювати. І це, ну, для нормальної України так і буде, і є. Але водночас ми не дозволимо, щоб плямили честь наших воїнів. І я бачу оце в каналію, якої різниці там в коментарях у багатьох дописах і публікацій медіа, де якісь абсолютно примітивні люди, примітивні істоти, хтось там говорить про Мельника, Коновальця, взагалі нічого про них не знаючи. Ну, зрештою, це теж частина демократії, тому ми цю річ так буде переживемо, і я певен, що Коновалець з нами тепер назавжди. Зрештою, у нас є розвідувальний батальйон Збройних сил України, відвоює, і той, хто виступає проти Коновальця історичної фігури, він виступає, мені здається, і проти Збройних сил України де-факто.
11: Ну, щодо молодих людей, знаєте, це не запитання, це ремарка, я не знаю, чи у нас буде відповідь на це, але от я особисто дивуюся, що, не знаю, чи то в Києві, чи в інших українських містах можна бачити підлітків, які, ну, переважно говорять російською мовою. Я ще намагався на себе перенести цей досвід, от якби я був підлітком, і моя країна була в повномасштабній війні з Росією, ну, мабуть, я навіть з почуття якогось протесту говорив би українською, але це інша тема, інша тема.
13: Друже Олексій, репліка, я останні 2 роки майже весь час в Харкові. І скажу, що я багато чую і багато бачу молоді, яка говорить українською мовою. А оскільки Харків – це зараз прифронтове місто, то ця українська мова з молоді дуже часом такої, на перший погляд, оригінальної в татуюваннях, в якихось готичних нарядах і так далі. І від них звучить українська мова. Для мене це один з таких невеличких доказів того, що наша розмова трошки вже запізнюється. Очевидно, що російська мова поки що посідає певні позиції, але крута українська мова, чи справді таких людей молодих багато, і частина з них служить, частина допомагає війську, частина не служить, а просто вчиться або працює. Вони в цю межу, так би мовити, в бік України, чи вони самоукраїнізувались, це відчувається, я бачу це на, так мовити, полі зору, яке можна собі уявити.
11: Знаєте, я хочу повернутися, ну, в таку недавню історію, хоча це було, ну що там, а вже 20 років тому. Якщо ми ж пам'ятаємо так, що після помаранчевої революції цього третього президентського туру Віктор Ющенко став президентом України. Пам'ятаємо, що саме він почав повертати українцям їхню історію. Тема Голодомору була дуже важливою, але за Ющенка ми не бачили того, щоб от повертали героїв. Чи це пов'язано з тим, про що ви говорили на самому початку, з тим, що, ну, от, можливо, половина чи там 3/4 українців дуже негативно висловлювалися щодо цих героїв, ми як суспільство не були готові тоді?
13: Певною мірою, звичайно, будь-який політик, який би прогресивний і класний він не був, він, звичайно, огортається, дивиться на суспільну думку, на настрої еліт, ну, під час війни. Я думаю, будь-який політик, чи він при владі, чи він, ну, формальний опозиціонер, він не може вчиняти або діяти, не звертаючи увагу, а що скажуть військові, наприклад, а що скажуть силовики, а що скажуть волонтерський цех. Ну, тобто, це природньо, так би мовити, озиратися. Але лідерство політика визначається не тим, що він тільки транслює, що хочуть люди, але й те, що він робить іноді всупереч громадській думці. І от я можу сказати, що я є член робочої групи зі створення Національного пантеону, і в рамках якого відбувається перепоховання наших видатних діячів, то, наприклад, генерал Буданов, голова Офісу Президента, він якраз на першому засіданні сказав, що ми будемо мати там певний опір всередині країни і ззовні, але це важлива частина нашої політики пам'яті. У нас там прийнято спеціальні закони, наприклад, борці за державну незалежність там від українських січових стрільців до членів Народного руху України та Гельсінської спілки, вони визнані борцями за державну незалежність. І ми не можемо допустити, що частина людей, яких держава Україна на рівні законів вшановує, вони не вшановуються нашими громадянами, нашими військовими, і патрони військових частин, які носять їхні імена, знаходяться в Німеччині, там, Аргентині, Америці, Канаді і так далі. Тому відбулося те, що, напевно, ну, треба було побачити. Я не вірив навіть, що ми доживемо до моменту, коли на перепохованні лідера українських націоналістів стоїть президент, прем'єр, голова парламенту, голова СБУ, голова МВС, міністр оборони, головнокомандувач Збройних сил і так далі, і так далі, і так далі. Я думаю, що цей момент наступив, і треба бути сліпим, щоб не бачити, що країна міняється, і це один з її, одна зі змін. Очевидно, що це треба підтримувати, треба інвестувати в популяризацію цих знань. Очевидно, що і в ці дні звучить теза, хто такий Коновалов, чому ми його вшановуємо, а якогось там солдата або сержанта, який зараз на фронті, або воює, або на щиті, ми про нього не говоримо. Очевидно, що треба говорити і про героїв минулого, і про героїв сьогоднішнього. І очевидно, що тут є величезна робота, яку домашня, можна сказати, робота для медіа, щоб розповідати про цих людей. Наприклад, в багатьох містах перейменували вулиці, повісили дошки і все. А от у Вінниці, наприклад, їдеш в трамваї чи в тролейбусі, і ти чуєш, наступна вулиця там носить ім'я там Курбаса, наприклад. І два слова, хто такий Курбас. І люди проїхалися там 3 рази, вони вже знають, і хто такий Курбас, хто такий Аркас, і хто такий там, не знаю, інший діяч, про якого люди не знали. Тобто треба з суспільством говорити. Ну і плюс не забуваємо, система освіти, плюс система військової освіти. Я служу в підрозділі, який називається Хорунжа служба корпусу НГУ «Хартія». І от ми, наприклад, працюємо з дорослими людьми в навчальних центрах, в місцях, де збирають рекрутів, в підрозділах бойових, з офіцерами, з сержантами. Очевидно, що дуже багато людей теж іноді кажуть, на що нам ця інформація. А ми пояснюємо. Тому що армія, яка не шанує своїх воїнів, вона не зможе ефективно виконувати задачі. Бо завжди виникатиме питання, чого ми в таких умовах стріляємо в бік в лапках наших братів. І от треба декому пояснювати, що робили ці брати в Батурині в 1708-му, що вони робили там влітку 41-го року, розстрілюючи багато міст України, тюрми і мирних людей. І що вони робили там, наприклад, в 2022-му в Ізюмі, там, Бучі і так далі, і так далі. На жаль, для частини суспільства це актуальна розмова. Вони не дивляться провідні сайти, вони не читають правильні газети, там, ці книжки. Вони просто живуть там, в царстві Тіктока і Телеграма. Тобто великою мірою є об'єктами російських інформаційних атак, зокрема на історичному полі. Тому тут реально величезний фронт роботи. Ми зі свого боку робимо частину роботи, але і суспільство так само має робити. І добре, що багато медій, от я знаю, що НВ на днях буде випускати рейтинг видатних фігур там, в історії України. А от мене попросили, я там теж дещо коментував. Тому це правильно. Треба, щоб суспільство знало, і публіка, яка читає ваші медіа, теж знала про те, на плечах яких героїв ми стоїмо.
0: Там дуже цікаво, насправді, хто ж, ну, за думкою експертів, ну, як там, ну, це не рейтинг, звичайно, але ми розуміємо, що певні голоси віддавалися за певні історичні постаті, що на першому місці, я не буду зараз спойлерити, це вже коли вийде журнал, я думаю, всі, хто захочуть, зможуть цим ознайомитися, що там, ну, не те, що неочікуваний результат, але мається на увазі, що, ну, раніше у нас були трошки інші постаті прямо на першому місці. Але, пане Вахтанго, ми маємо трошки поговорити.
13: Олексій, можна я вас доповню? Може, пам'ятаєте, років вже тебе понад 15 тому був такий проект «Великі українці».
0: Звичайно.
13: Він телевізійний, нашумів, там про нього говорили, він закінчився великим скандалом. А чому скандалом? А тому що українське суспільство проголосувало тоді, в часи, ну, реально русифікаційні, в часи російських впливів, проголосувало за Степана Бандеру. Цього точно ніхто не міг очікувати. Ні керівництво Інтера, ні люди, які це робили, ні я особисто, який був головним редактором цього. Розумієте? Тобто ми недооцінювали своє суспільство. І це була б важлива розмова вже тоді, чому наше суспільство, яке говорить на вулицях, ви підкреслили, говорить російською, бере і голосує за Бандеру. Ну і от це цікава була б розмова. Але, на жаль, тоді через фальсифікацію, через табачника все це, ну, на жаль, не відбулося. Але от сьогодні ми бачимо просто певну реінкарнацію того, що суспільство, яке було такою річчю у собі, зараз воно просто активніше говорить. І от не так давно було перейменування однієї з бригад Збройних сил України на честь Василя Кука, так це була низова ініціатива. Тобто це не президент, не там, не знаю, міністр оборони чи головком це придумав, це була ініціатива самих солдат, сержантів і офіцерів, і була вона проведена по процедурі і підтримана на горі, і тепер це ім'я є в почесному найменуванні військової частини. Оце важливо.
11: Ну, дуже коротко, але тема важлива, але не дуже багато часу залишається в ефірі. Маємо з вами трохи поговорити не тільки про українське суспільство, а, наприклад, про польське суспільство, про той самий опір ззовні, який ми точно вже відчуваємо, очікуємо більше. Ну, тут не треба нагадувати. Так, президент Польщі Кароль Навроцький, який каже, що, ну, значить, Україна з Бандерою не зайде в Європейський Союз. І це не тільки він, ще й інші польські політики можуть собі це дозволити. Як нам тут балансувати? Чи у вас є рецепт? Чи у вас є відповідь на це?
13: Я думаю, що рецепт дуже простий. І, в принципі, він універсальний для кожної нації. Нація не може відбутися, якщо вона буде підпорядковуватись, наприклад, у питанні національної пам'яті іншим націям. Дружнім чи ворожим. Ну, росіяни ж теж виставляли певну планку. Ну, умовно кажучи, хай буде у вас нація Амосова, Лобановського і Сковороди, але це не нація Мазепи, Коновальця чи Бандери. Ну, тобто, ми ж це вже чули. Як каже мам, це вже було. Тому жодна нація не чує інші нації, коли мова йде про сенситивні питання національної пам'яті. Коли поляки ставлять у центрі Варшави пам'ятник своєму політику, расисту, антисеміту і ксенофобу Дмовському, їх найменше цікавить, що думають про це білоруси, українці, євреї чи литовці. Коли в Литві називають вулицю на честь героя національного опору, то їм, ну, за великим рахунком, байдуже, що про це думають росіяни там чи ще хтось, ті поляки. Тому в даному випадку ми зацікавлені, я думаю, що це абсолютно чесна і щира відповідь, ми зацікавлені в добрих, дружніх, наскільки це можливо, сусідських стосунках з Польщею. Але вони не можуть бути досягнуті ціною односторонніх уступок, зокрема в царині національної політики. Бо якщо ми визнаємо, що діяльність українських націоналістів була взагалі в 20-х, 30-х,
11: так, секундочку, щось не стало.
13: Конфліною, зайвою, то виникне питання, чому Львів український, чому Ковель український, чому Дрогобич український. Якщо та держава, за яку воювали ці люди, ну, боролися ці люди, вона тепер незаконно наче знаходиться. Тому, не псуючи стосунки, ми маємо просто бути наполегливими, бо ми точно знаємо, що для нас Коновалець важливий, що для нас Шухевич – це частина нашої мілітарної історії, традиції, культури, і так далі, і так далі. І ми з честю показуємо, що ми вшановуємо, ставимо пам'ятники, робимо конференції, випускаємо книжки, і з повагою ставимося до того, що у Польщі є багато воїнів, там, священиків, політиків і так далі, які були героями тільки для цієї нації. І тому, наприклад, колись була конференція дуже цікава про польську солідарність, про масштабний і фантастичний рух опору польського суспільства. Це було у Львові на вулиці Бандери, в Львівській політехніці. І я тоді писав замітку про це, що дух солідарності на вулиці Бандери. Ну, тобто це одне другому зовсім не заважає поважати чин поляків, які боролися за свободу, і, наприклад, тих людей, які боролись за свободу для своєї країни, для України. Адже Бандера не був проти поляків, і Шухевич не був проти поляків. Вони були за Україну, за українців, за те, щоб у Львові, Києві, Харкові, Одесі і так далі була українська влада, був український прапор, і були українські книжки, і діти в школі читали українською, і писали українською.
11: Пане Вартангу, тобто, я вам дуже дякую за те, що доєдналися до ефіру. На жаль, маємо виходити на новини. Ще раз вам дякую. Нагадаю, Вахтанг Кіпіані, військовослужбовець, історик, був з нами в прямому ефірі. Пан Кіпіані був безпосередньо на от тій церемонії перепоховання Євгена Коновальця на Національному військовому меморіальному кладовищі. Це сталося сьогодні. Ми тільки що почули, що перші особи України були також присутні на цій церемонії. Це нам говорить багато про що. Що ж, далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
14: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
15: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: У Дії запустили сервіси для ветеранів і ветеранок. Новий розділ має назву «Ветеран ПРО». Наразі він містить такі сервіси. підтвердження статусу людини з інвалідністю, пошук фахівця супроводу, заявка на участь у програмах «Єоселя» та «Євідновлення» із пільговими умовами, отримання 1500 гривень на тренування за програмою «Ветеранський спорт» та оформлення заявки на субсидію. Як скористатися «Ветеран.Про»? Завантажте або оновіть дію та авторизуйтеся. У розділі «Послуги» відкрийте «Ветеран.Про». Оберіть потрібну послугу. Аби пропонувати саме ветеранські послуги, застосунок буде автоматично адаптуватися, коли ним користується ветеран чи ветеранка, кажуть у Мінцифри. В майбутньому можна буде змінити іконку застосунку «Дія» на стилізовану для ветеранів.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Заморожені російські активи можуть стати важливим ресурсом для відновлення України, за словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Збитки українській інфраструктурі від російської агресії вже перевищують 600 мільярдів доларів. Самостійно подолати такі наслідки Україні буде складно. Сибіга наголосив, Київ виступає за пряме використання заморожених російських коштів. При цьому дипломат зазначив, рішення щодо використання активів має бути колективним. Молдовські фермери погрожують масштабними протестами через пільги для українських вантажів. Асоціація «Сила фермерів» вимагає від уряду Молдови до 21 серпня переглянути рішення про знижку на залізничні перевезення українських вантажів. Фермери побоюються, що пільговий транзит може створити проблеми для експорту молдовської агропродукції. Вони також вимагають залучити їх до обговорення організації транзиту українських вантажів. Українка Марта Костюк та американка Пейтон Стернс успішно стартували в парному розряді турніру WTA 1000 у Цинциннаті. У першому колі вони здолали легендарних Серено та Вінус Вільямс 6-2, 1-6, 10-8. Матч тривав годину і 19 хвилин. Для Костюк і Стернс це був перший спільний матч у парі. В наступному колі вони зіграють проти китаянки та француженки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Реклама на Радіо НВ.
18: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
20: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
21: Мамо, стільки зірочок!
22: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
21: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасею. Я встигну загадати бажання.
22: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
23: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
24: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
25: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку

0: Сьогодні мають народні депутати проголосувати або не проголосувати за кандидатуру міністра оборони. Що ми маємо станом на зараз? Руслан Стефанчук, спікер парламенту, відповідаючи на запитання нардепа Дмитра Костюка, сказав так, що подання на призначення очільників Міноборони та МЗС до Верховної Ради не надходили. Знову дуже коротко нагадаю, що саме президент України Володимир Зеленський має подати ці кандидатури і міністра закордонних справ, і, звичайно, міністра оборони. Наразі ці обов'язки, тимчасово виконуючим обов'язків міністра оборони, є Євгеній Хмара. Про те, що відбувається у Верховній Раді, поговоримо безпосередньо з народним депутатом від «Слуги народу» Микита Потураєв, нардеп від «Слуги», голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, з нами на зв'язку. Пане Микито, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас, пане Олексію.
0: Тож, що у вас там в Верховній Раді? Пам'ятаємо, що ще вчора депутати не розуміли, що відбуватиметься, нібито голоси не збирали, і були дві точки зору. Знаєте, якщо буде винесена кандидатура міністра оборони на голосування, то голоси знайдуться. Ну, і інша точка зору, що, знаєте, можливо, достатньо голосів не буде. Тож, що у вас там зараз?
1: Ну, зараз повітряна тривога, і це проблема. І тому насправді давайте поговоримо про те, що є. Я розумію, що люди з картонками виходять щовечора і так далі, але насправді головна інтрига – це не подання на міністра оборони і або там міністра зовнішніх справ. Головна інтрига в тому, чи зможемо ми голосувати закони, під які нам виділяються транші макрофінансової допомоги, як з цього великого кредиту, ну, по суті, це не кредит, це, по суті, подарунок, бо кредитом це можна назвати тільки умовно, 90 мільярдів, які розбиті на два транші, один транш на цей рік і наступний транш на другий рік. Значна частина цих грошей, як ви пам'ятаєте, йде якраз на потреби армії, на озброєння, в тому числі на зарплати військовослужбовцям і так далі. Значить, ясно, що без цих грошей армія просто воювати не зможе. Так само, як країна не зможе функціонувати без грошей, які заходять нам під ті закони, які ми приймаємо, маємо відповідно до програми Ukraine Facility Plan. У нас там є велика заборгованість, не грошова, а в законах. Так? Значить, і треба розуміти, що якщо ми не зрозуміємо, що ми робимо для того, щоб вирішити цю частину кризи, то нікому не буде цікаво вже, хто буде міністром оборони, хто буде міністром зовнішніх справ, хто буде взагалі ким, де працювати, тому що не буде грошей просто на функціонування української держави. Ось і все. Тобто головна інтрига в цьому. А це, про що ми говоримо зараз, значить, це залежить від президента, абсолютно правильно зазначили. Як буде подання, то ясно, що ми розглянемо. І я думаю, що в залі є консенсус, тому я не думаю, що треба прямо якісь там надзусилля докладати для того, щоб збирати голоси, що за Андрія Сибігу, що за Євгенія Хмару. Тому, власне, тут це не є якоюсь ознакою, що ніхто там не бігав, не збирав голоси, що за Сибігу, що за Хмару. А от перша частина, про яку я говорив, вона значно більш серйозна, вона значно більш тривожна і ризикована. Тому що ми сьогодні проголосували один закон, значить, у нас сьогодні було дві повітряні тривоги. Очевидно, що Верховна Рада в такому режимі працювати не може. Я думаю, що насправді ситуація буде тільки погіршуватись. Значить, у нас є два варіанти. Значить, це не є якась воєнна тайна. Значить, вони обидва варіанти обговорюються. Значить, один варіант – це перемістити роботу парламента в більш безпечне місце, таке місце в Києві існує. Планувалося, що парламент міг там працювати тоді, от в лютому-березні, квітні 22-го року. Але, на щастя, тоді була інша ситуація безпекова. Тобто вона була дуже важка, але насправді парламент все ж таки збирався в залі пленарних засідань і приймав рішення.
0: Значить, пане Микито, вибачте, я впевнений, що ви точно знаєте, про що ви говорите, і очевидно, що ці закони мають бути проголосовані, чому це важливо, і йдеться про фінансування армії і так далі. Але я просто хочу нагадати нашій аудиторії, що от зараз ми маємо місяць якраз протестів, їх ще назвали, охрестили їх картонковими протестами, і також

0: Я маю нагадати нашій аудиторії, що от ви після того, як був звільнений зі своєї посади Михайло Федоров, тобто з посади міністра оборони, ви тоді написали заяву на ім'я Руслана Стефанчука, тобто спікера парламенту, про те, що ви хочете, значить, скласти свої депутатські повноваження. Тож, чи щось змінилося, чи дійсно у вас вже немає сумнівів, що те рішення, яке було прийнято щодо Федорова, було неправильним? Чи Євгеній Хмара дійсно, на вашу думку, може бути ефективним міністром оборони? Що ви думаєте про це?
1: Давайте повернемось до менш значущих речей. Знову таки, я зараз не жартую. Треба розуміти, що якщо ми не вирішимо ключові проблеми, то люди з картонками, якщо будуть збиратися, то будуть збиратися з інших приводів. Ну, тому що просто у нас держава почне сипатися. Давайте дивитися на речі дуже відповідально. Без грошей не воюють, без грошей не живуть. Значить, гроші нам дають під умови. Умови не виконуються. Ми маємо терміново знайти, яким чином ми будемо виконувати умови. Повертаючись до цього питання, значить, особисто для мене нічого не змінилося, тому що немає подання на Євгенія Хмару, немає подання на когось там іншого. Тому криза в Міністерстві оборони не подолана, тому, власне, для мене особисто не змінилися перші джерела того, чи що я був змушений написати заяву про відставку. Дійсно, вчора колеги з регламентного комітету не підтримали мою заяву, але це не означає, що її не можна розглянути в залі, як і будь-яку іншу заяву, і, та, в принципі, як і будь-який інший там законопроект або там постанову, навіть якщо профільний комітет її не підтримує. І так, я вважаю, що Михайла Федорова не варто було звільняти з поста міністра оборони. І так, я вважаю, що одне з найбільших оптимальних рішень було б повернути Михайла Федорова на пост міністра оборони. Але хочу тут зазначити принагідно, що в розмові, власне, з самим Михайлом Федоровим, якраз тоді, коли відбулася відставка уряду попереднього, він сам, не лише мені, а й іншим колегам, які були там після його прес-конференції, не лише з нашої фракції, а й з інших фракцій і груп, він назвав декілька прізвищ генералів, значить, про яких сказав, що вони мої однодумці, або я там їхні однодумці, неважливо. Та? Тобто там спільні цінності, спільні ідеї, спільні підходи. Кожен з них міг би бути прекрасним міністром оборони. І, зокрема, назвав фамілії генералів Буданова, генерала Малюка і генерала Хмари. Тому я абсолютно впевнений, знову-таки ґрунтуючись на тому, що сказав Михайло, що Євгеній Хмара зможе бути міністром оборони, тому що він не лише спецпризначенець. Так? Він людина, яка не лише організовувала неймовірно ефективні операції в глибокому тилу ворога, але це людина, яка перетворила разом, ясно, з генералом Маляком, центр Альфа в зовсім нову структуру, яка займається розробкою нових видів озброєнь і виробництвом нових видів озброєнь, і замовленням нових видів озброєнь. Тобто Євгеній Хмара абсолютно в курсі, що таке нова цифрова, так би мовити, війна, якою має бути армія нового зразка. Тобто я переконаний, що Євгеній Хмара – це та людина, яка зможе продовжити реформи, які були започатковані за часів міністерства Михайла Федорова. Тому, якщо буде подання за Євгенія Хмару, я, звичайно, за Євгенія Хмару проголосую. Тому що країна може функціонувати без міністра оборони певний недовгий термін. Я вважаю, що цей термін спливає. Тому дуже сподіваюся, що подання буде і можна буде підтримати гідну кандидатуру. Сподіваюся, що це буде саме Євгеній Хмара, а не хтось там інший. Да? Тому що, якщо буде хтось інший, то це треба буде знову оцінювати, наскільки ця людина спроможна знову-таки продовжувати реформаторський курс. Бо, як ми з вами обидва знаємо, пане Олексію, що люди з картонками, учасники протестів, вони стоять не лише за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а стоять за продовження реформ. власне, за що і я виступаю. Тому що якщо не буде реформ, буде поразка. Якщо буде поразка, то місце кожного чоловіка, хай навіть із депутатським посвідченням, вже не у Верховній Раді, а в армії. Щоб хоча б щось зробити корисне для того, щоб країна все ж таки встояла.
0: Пане Микито,
1: ось така історія.
0: Буквально коротко. Ви сказали про те, що дійсно, якщо це буде кандидатура Євгенія Хмари, все виглядає, що саме Євгенія Хмару мають подати в кандидати на міністра оборони, то ви за нього проголосуєте. Чи дійсно є варіанти, що це може бути хтось інший? І знову ж ми пам'ятаємо, з Євгенієм Хмарою його ситуація, головна загвоздка в тому, що він є військовим, і, здається, він не збирається відмовлятися від свого військового звання. І за законом ми не можемо, ви, народні обранці, народні депутати, не можете проголосувати за нього як за міністра. Чи тут може бути проблема, чому досі немає подання?
1: Проблема може бути, ви абсолютно праві, тому що точно не було б голосів за підтримку навіть тимчасових змін відповідно законодавства, яке дозволило б діючому військовому обіймати посаду міністра оборони. Принаймні, я би за це не голосував. Я не вважаю, що такий компроміс можливий навіть на період воєнного стану. Тому я думаю, що якщо буде вирішено питання про демобілізацію Євгенія Хмари, то президент зможе подати його кандидатуру на міністра оборони. Якщо ж ні, то очевидно, що може з'явитися хтось інший. Але такої інформації у мене немає. Що така вірогідність там висока. Але просто з точки зору тієї дійсно там правової ситуації, яку і ви описали, я для наших слухачів глядачів підтверджую. Дійсно є проблема. Та поки Євгеній Хмара є діючим генералом, який служить, то він не може бути міністром оборони. Тобто його треба або демобілізувати і тоді подавати, або змінювати закон. На зміну закону про міністра оборони, там, де йдеться, хто може бути міністром оборони, хто не може. Голосів на сьогоднішній день в Раді я не бачу. І таких навіть пропозицій, не те, що в тексті, а просто навіть, висказаних, що називається, просто голос, я не чув жодної, тому не думаю, що це шлях. Тому там якась вірогідність, що з'явиться кандидатура не Євгенія Хмара, когось іншого, вона існує, хоча я не вважаю, що вона висока.
0: Тоді, дійсно, ви вже згадували про ті протести, які тривають. І зараз частина цього протесту, вона недалеко від Верховної Ради. Ми пам'ятаємо, з якими вимогами виходили протестувальники, одразу після відставки звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони, там, звичайно, йшлося про його повернення, йшлося тоді про відставку, в тому числі головнокомандувача, тодішнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Звичайно, що запит українців, протестувальників, він ширший, ви на цьому також наголосили, йдеться про реформу, йдеться про те, що не можуть використовуватися радянські методи в армії, але також серед тих лозунгів, які ми можемо там почути, це те, що не можна суспільству нічого не пояснюючи, просто змінювати людей. Так от, зараз ми бачимо, що частина, можливо, цього запиту дійсно була задоволена. Ми побачили, як у нас з'явився новий головком ЗСУ. Але частина – ні. Тож, якщо ми говоримо про таку форму народного волевиявлення, то який у вас прогноз, куди це може рухатися? Очевидно, що в Офісі Президента розраховують ігнорувати оцей запит народний, оці протести. Тож, які можуть бути сценарії розвитку подій далі?
1: Я розумію прекрасно, що зараз, щоб я не сказав, буде протестована як позиція народного депутата. А тут у мене оцінка буде не народного депутата, а якраз політолога. Все, що я знаю і розумію про масові протести, включно з Революцією Гідності, в якій сам мав честь брати участь, мені каже, що протест можна частково задовільнити, що, власне, було зроблено. значить, протест можна, ну, не те, щоб ігнорувати, а ти можеш вживати певних заходів для того, щоб люди побачили, що перше джерело протесту, воно, ну, зникає або там зникло вже, і тоді протест сам по собі припиняється. Так от, у випадку з місцем оборони, я думаю, що якщо люди побачать, що Євгеній Хмара продовжує реформи як в Міністерстві оборони, так і в Збройних силах України разом з новим головком Михайлом Драпатом, то в принципі, перше джерело протесту, воно зникне або там майже зникне. І протест сам по собі зійде на нівець повністю або там значною мірою. Якщо вже люди будуть бачити, що пробуксовки, якщо люди будуть бачити, що не йдуть реформи, зупинилися реформи, чи, не дай Боже, навіть буде якийсь там відкат у реформах, що в армії, що в Міністерстві оборони, то протести, все моє професійне життя мені підказує, досвід професійний мені підказує, що вони не просто не вщухнуть, вони спалахнуть з новою силою. Це небезпечно для стабільності суспільної і державної. Тому я, зокрема через це, я дуже сподіваюся, що буде подання на Євгенія Хмару, що Євгеній Хмара зайде на посаду міністра оборони і почне вже з повної сил і з всіма належними повноваженнями почне продовжувати реформаторський курс. Люди це побачать і ситуація стабілізується. Що цього не буде, буде проблема. Я очікую як політолог, не як політолог. Я очікую, на жаль, загострення соціальних проблем. І це на тлі того, повертаючись, на жаль, нудно до того, що я починав. І це на тлі того, що у нас дуже складна фінансова ситуація, що з фінансуванням всіх наших цивільних потреб, що з фінансуванням війська, і нам треба терміново вирішувати питання дієздатності парламенту, щоб він не тільки призначив міністра оборони і міністра зовнішніх справ, а щоб він терміново почав приймати закони, від яких напряму залежить фінансування і, власне, від через це існування подальше нашої держави і здатності нас боронитися від російської навали.
0: Пане Микито, я вам дуже дякую за те, що ви, по-перше, наголосили на цій проблемі. Дійсно, сфокусовані багато хто на призначенні чи не призначенні, поданні чи не поданні міністра оборони. Нагадаю, Микита Потураєв, народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, був з нами в прямому ефірі. Ще раз вам дякую за те, що доєднав до нього. Далі в нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Народження бунту. Pontiac GTO 1964. У кожного покоління є машина, яка дозволяє порушити правила. Для американської молоді 60-х нею став Pontiac GTO. До його появи швидкі автомобілі були дорогими. Спортивні купе коштували чималі гроші, а великі седани з потужними двигунами більше підходили для сімейних подорожей, ніж для пригод. Інженери Pontiac зробили крок, який спочатку навіть не мав права на існування. Вони взяли відносно компактний автомобіль і встановили на нього великий двигун V8 від старшої моделі.
3: Формально це було порушення внутрішніх правил концерну General Motors. Неформально – початком нової епохи. Назву запозичили у Ferrari 250 GTO. Це був майже жарт. Італійський гран-турер для заможних колекціонерів і американський вуличний хуліган не мали між собою нічого спільного. Окрім бажання їхати швидше за всіх, потужність стала доступною. Молодь отримала можливість купити автомобіль, який прискорювався як справжній суперкар, але коштував набагато дешевше. Продажі перевершили всі прогнози. Конкуренти кинулися наздоганяти Pontiac, і вже за кілька років почалася велика війна маслкарів. Сьогодні багато хто вважає, що цей клас існував завжди. Насправді у нього є конкретна дата народження – 1964 рік, Pontiac GTO. Автомобіль, який довів, що іноді для революції достатньо одного великого двигуна і кількох людей, готових проігнорувати корпоративні інструкції. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які уже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Верховна Рада України поки що не отримала від президента подань щодо призначення керівників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ. Про це під час засідання парламенту повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Відповідно, парламент наразі не може перейти до розгляду призначень на ці посади. Інфраструктура України вже на 60% готова до зими. Про це повідомив профільний міністр Микола Калашник за результатами засідання штабу з підготовки до опалювального сезону. каже, окремий акцент на резервному живленні. Наразі підприємства тепло та водопостачання забезпечені ним на 75,5% від потреби. Калашник наголосив, до початку зими регіони мають наростити резервні потужності ще на 20%. Влада на місцях також отримала доручення провести навчання на випадок тривалих вимкнень світла, перевірити резервні системи опалення та створити запаси пального, техніки і матеріалів. Міністерство оборони України спростило правила тилових закупівель, щоб пришвидшити постачання для військових. Зміни стосуються, зокрема, пального, продуктів харчування, одягу та іншого забезпечення. Для пального скасували повторне погодження закупівлі у разі зміни ринкової ціни. Тепер бензин, дизель та авіаційний газ можна купувати за актуальною вартістю. Для інших товарів встановили обмеження. Ціна в тендері не може перевищувати орієнтовно більш ніж на 10%. У Міноборони пояснюють, нові правила мають прибрати бюрократичні затримки, але водночас запобігти необґрунтованому завищенню цін. Бельгія допускає можливість використання заморожених російських активів на користь України, однак наполягає, що юридичні, фінансові та системні ризики такого рішення мають спільно розділити країни Європи. Про це під час візиту до Києва заявив віце-прем'єр Бельгії. За його словами, Брюссель не може самостійно взяти на себе ризик, за якого через 10-15 років Бельгії потенційно доведеться повернути заморожені кошти Росії. Йдеться про майже 210 мільярдів євро російських суверенних активів, значна частина яких заморожена в ЄС на рахунках бельгійського депозитарію Євроклир. Нагадаю, за словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, заморожені російські активи можуть стати важливим ресурсом для відновлення нашої країни. Каже, збитки українській інфраструктурі від російської агресії вже перевищують 600 мільярдів доларів. «Укрпошта» планує до кінця вересня встановити у своїх відділеннях 600 внутрішніх поштоматів. Наразі такі пристрої вже працюють у 15 областях України. Через високий попит на послугу самообслуговування компанія закуповує додаткове обладнання. Паралельно «Укрпошта» розширює мережу вуличних поштоматів. До кінця року їхню кількість планують збільшити до кількох тисяч. Зокрема, у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та інших великих містах уже стартував проєкт із запуску першої тисячі таких автоматів. За словами гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, загалом мережа компанії налічує понад 7 тисяч об'єктів обслуговування. Цього року українці не матимуть додаткового вихідного на День Незалежності. 24 серпня припадає на понеділок. Однак через дію воєнного стану цей день не є автоматично неробочим. За звичайних умов День Незалежності був би святковим та вихідним, але під час воєнного стану норми трудового законодавства про святкові та неробочі дні не застосовуються. Тож для більшості українців понеділок 24 серпня буде робочим днем. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Ігаль Левін, ізраїльський військовий оглядач. Ігаль, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
7: Да, доброе утро.
4: Ну, знаете, сейчас самая большая интрига, это, конечно, что будет происходить вокруг министра обороны Украины. Не знаю, следите ли вы за этим процессом. Там сегодня вроде как должно было быть голосование в Верховной Раде. Есть определенный механизм. Президент Украины Владимир Зеленский подает кандидатуру министра обороны. Все предполагают, что это будет все-таки Евгений Хмара. Он сейчас исполняет обязанности министра обороны. Ну и дальше народные депутаты голосуют, поддерживают или не поддерживают эту кандидатуру. Опять же, после паузы в работе Верховной Рады депутаты вернулись на свои рабочие места. Ну, вот по состоянию на утро вторника никто не знает, что будет происходить. Да, действительно ли будет голосование за министра? Президент Зеленский кандидатуру пока что не подавал. Опять же, какие у вас впечатления от этого процесса? Понимаете ли вы, какая тут логика?
7: В смысле, выборы? Чего именно? А процесс это что, выбирать будут или как?
4: Нет. Ну, это квота президента, да, министр обороны, там, одно из самых главных силовых ведомств во время полномасштабного вторжения России в Украину. Президент подает кандидатуру, депутаты поддерживают или не поддерживают. Но президент не подает никакой кандидатуры, да, и там... исполняющий обязанности министра обороны имеет, ну, вот в этом статусе исполняющего обязанности, имеет очень ограниченные полномочия, он там не может менять, например, своих заместителей, да, ну...
7: Ну, пусть выберут, чтобы, ну, пусть выберут этим, как его, министром обороны уже, так, как говорится, что за бубенчики тягать, как говорится, и так далее, то есть, ну, пусть выберут, ну, типа, в чем проблема, не могу понять, проблемы ну, нет?
4: Пока что почему-то нет решения президента, да, нет определенного механизма, ну, понятного механизма.
7: Ну, нет и нет, ну, пусть выберут, ну, типа, я опять не понимаю, типа, вокруг чего вопрос весь, ну, типа, есть человек, есть посада, ну, пусть ставят, ну, типа, так дела делаются, вообще-то, ну, в государственных делах, так как бы.
4: Ну, короче, пока не ставят. Опять, что у нас еще есть? Меньше месяца на позиции главнокомандующего вооруженных сил Украины Михаила Драпаты. Тоже помним, что определенным там, причиной такой смены, почему Александра Сырского сняли с этой позиции, а Михаила Драпатова поставили, в том числе были протесты, которые проходили по всей Украине. Вот сегодня будет, кстати, акция протеста. И что мы видим? Михаил Драпатый, конечно, пришел с своими свежими идеями. У него, насколько мы знаем, есть там список из минимум там 100 кандидатур, которых он хочет заменить в Генштабе. То есть, вот люди, которые там работали, вместо них должны прийти новые. Вчера появилась новость о том, что заменили командующего логистических сил. Знаем мы, ну, из своих источников, ну, это не прям суперсекретная информация, что главу командующего сухопутных сил генерала Шаповалова хотел бы заменить новый главком. У вас много источников в украинской армии. Что вы слышите об этих переменах? Ну, опять же, какие надежды, чаяния, опасения по поводу ну, вот, новых перестановок и нового главнокомандующего?
7: Не, профессиональные солдаты знают, ну, даже как не солдат, но военный именно, вот, что ничего не поменяется. Это, короче, у меня и друг один тоже профессиональный военный писал, что там вот, через месяц будут ненавидеть... Через месяц или два будут ненавидеть вот, Драпатова, там, как Сырского и так далее. Ну, он такой, типа, злой иронией. Вот. Нет, так это же люди, которые далеки от армии, не понимают, насколько это огромные махины вот, бюрократические. Ну, то, что это как бы имена меняешь, это тоже процессы не меняются. Культура не меняется. Проблемы их не исчезают. Кстати, структурные проблемы вообще нельзя во время войны изменить. Любая армия трансформируется между компаниями военными, между войнами. Любые со времен Рима и заканчивая современными армиями любыми. То есть люди, которые говорят, знаете, если короче, не буду тыкать пальцем, но есть люди, которые любят говорить, это все нужно поменяться, сейчас поменяем. Вот надо сейчас поменяться, вот надо поменяться. И это как-то команда, и это такая, знаете, очень популистская штука, там можно собрать 10 тысяч лайков, да, там тысяча это люди. Ну, уже, ну, проблемы же есть, да, все видят, да, вот эти куча проблем есть. Вот приходит человек, и вроде бы он сознательный, он совестливый. Он говорит, нужно поменяться. Как будто другим не понятно, что должен поменяться. Как будто есть там военные, которые вот на фронте или кто-то без ротации, какой-то полный жест переживали, они как-то думают, не нужно меняться. Все понимают, что нужно поменяться. Структурные вещи нельзя поменять во время войны. Нужно закончить войну. Вот, и тогда перестраивать армию, менять ее. А не во время. К сожалению. Ну, понятно, что хочется все сразу, чтобы... Ну, хочется быть красивым, здоровым, и сытым, и богатым, и самым быстрым. Вот, и самым четким и так далее, но так не бывает. Приходится выбирать. Вот. И нельзя размазывать никогда ничего. То есть вы не можете, чтобы все было, и там воздушные силы было классно, и во флоте было классно, и в сухопутке было классно, и с технологией было классно, и баллистические ракеты были, и крылатые ракеты были, и свои какие-нибудь там космические были, и чтобы спецназ был классный, чтобы все это было, везде было хорошо. Так не бывает. У Израиля 60% военного бюджета жрет воздушные силы. 40% размазываются дальше между сухопутными и флотом. И еще специальными силами. Флотом, у которого, напомню, есть подводные лодки, которые жрут дофига. Это огромная инфраструктура, которая жрет. Со времен подводные лодки, вот, которые кушают, будь здоров. То есть сколько там на сухопутку остается? Одна из причин, почему у Израиля такая вот эта вот оливковая форма, цвета оливы, там, мешковидная, которая некрасивая, что экономят на форме даже. Нас водили на экскурсию, помню, на одну из фабрик этого, как его, там, где производят эту форму, и там с радостью и с большим этим воодушевлением человек рассказывал, мы там заменили металлические пуговицы на пластиковые, сэкономили столько-то там шекелей. Что сэкономили на эти шекели, потом там себе летуны, летчики, вот, докупили себе какие-то там, не знаю, это. Все понимают в израильской армии, что летчики это классно, они идут, разматывают всех. Но несмотря на то, что понимаешь, что это классно, есть такой как бы, ну не то что антагонизм, но такой вот сухопутка не очень долюбливает летунов, а летуны немножко снисходительно смотрят на сухопутку. Но опять же, это все так на уровне вот, дружеском, вот, все-таки не то что как бы враги, да, но даже несмотря на, казалось бы, очевидный вот фактор, что вот, ну, авиация это круто, и она обеспечивает превосходство, все равно есть какое-то вот такое, типа, недолюбливание, ну, потому что ты понимаешь, что, ну, типа, ты остатками пользуешься. Вот. И поэтому там тоже многие люди наблюдают, говорят, а что в Израиле нету там БТРов с модулями этими, с пушечными? Вот, все будут там БТРы с пулеметами максимум. Почему нет как бы, ну, БМП, пушечный модуль? А почему нет того? А что-то в пехоте нет того? Да потому что нет денег, потому что просто на всем экономят, на все другое уходит куда-то точечно. То же самое здесь. Вы делаете реформы, да, в Украине. Вы не можете, чтобы все было везде хорошо. То есть будут места, где будет нехорошо, где будет мало. И эти люди всегда будут недовольны. Учитывая фейсбукократию, эти люди придут и будут говорить, а что это вот тут бросили, тут не сделали. Вот здесь вот ужасные командующие, здесь ужасные начальники. Вот они нам не сделали и так далее. Вот. Помню, в одном из этих из интервью Тарас Чмуда говорил, что там как бюджеты закладываются и делаются. То есть там приходит запрос, нужно да, вот, цифра с потолка, ну просто нужно 10 миллионов чего-то там. А говорят, ну будет 2 миллиона. Ну все. Ну не родятся ниоткуда 8 миллионов. То есть вы должны тогда подстраивать все по 2 миллиона. Все. Ну вот так, типа. Да, понятно, что нужно 10 миллионов. Я же говорю, ну понятно, что нужно быть и красивым, и богатым, и классным, вот, и здоровым, и все. Любого человека идите спросите, вот, а ты хочешь быть только красивым, но при этом больным, бедным и так далее. Он скажет, что вы что, больной, что ли? Я хочу все сразу. А теперь покажите мне людей, у которых получается все сразу. Ну, какие-нибудь Илоны Маски, дни на свете. Так и с армиями. Только одна армия может все себе позволить, американская. Все остальные как-то должны это. Вот. Армия, которая ведут войну на выживание, как украинская и нация, это вообще ну, вопрос конкретно, вот, таргетинг. Это вот дело не в именах абсолютно. Вот. И профессиональные военные это прекрасно понимают. Профессиональные военные прекрасно понимают, что структурные проблемы, они структурные и связаны в том числе с бюджетами, связаны с тем, что идет война, связаны с тем, что нужно менять кардинально очень многие вещи. Это вообще не имеет значения, кто командующий, условно командующий, сырский или дропат, или кто бы угодно ни был. Потому что это же ну, не человек определяет. А культуры нормы поведения, то есть как оно все построено, и один человек не может их никак менять, особенно во время войны. Опять же, это же огромные махины, где сотни тысяч людей, вот, сотни тысяч людей имеется в виду, сотни и тысяч людей имеется в виду, штабы, органы управления и так далее. Это все. Это не считается, мы ниже опускаемся, целая куча есть вот этих штабных должностей, всего, которые эту культуру создают, и эти нормы. Вот. Напомню, что боевые подразделения армии любой, это меньше половины. Ну, по-хорошему, 30%. Но в этой вот войне страны, помните, Рослав, что это странная война? Вот в этой войне российско-украинской, вот, меньше 30% те, кто боевые, непосредственно на поле боя. То есть, основная масса людей, вот, это люди, которые занимаются самим аппаратом. Вот, его функционируют. Это огромная масса людей, это десятки тысяч. Вот. Если среди у них есть какие-то ну, нормы культурные, вот, работы, вы не поменяете это тем, что вы имена смените.
4: Слушайте, ну вот я, конечно, помню, какие аргументы приводились против Александра Сырского, да, вот когда он был главнокомандующим вооруженных сил Украины, среди того, что чаще всего доводилось слышать, говорили так, что ну вот ту дисциплину, которую генерал Сырский держал в армии, что это вот чаще всего было, значит, репрессивными методами. Ну, и вот ему это...
7: Кем?
4: Ну, Сырским, что это вот вину
7: ему... кем, и кто критика, кем?
4: А, ну, это, слушайте, это там разные военные, это могут быть и военачальники достаточно высокого уровня. Ну, о чем там шла речь? Смотрите, ну, вот если кто-то, не знаю, даже из командиров, командующих, значит, шел против линии Сырского, считал, что что-то по-другому нужно делать, или, там, скажем, с ним спорил, критиковал его, то, ну, там дальше могли быть, во-первых, в украинском языке есть такое хорошее слово «догана», это вот выговор, там, выговоры, зависело от того, кому какие ресурсы, какому подразделению будут выделены, опять же, вы тут объясняли, что у всех не может быть всего. Но, с другой стороны, я слышал, ну, на эту же тему, понятный аргумент, что, слушайте, ну, а как вы себе представляете демократию, да, в такой структуре, как вооруженные силы Украины, ну, вообще вооруженные силы, то есть, типа, в любом случае...
7: Демократия и армия несовместимы вообще, в принципе. Армия – это самый недемократический институт, какой-то может быть. Если кому лет, инопланетяне скажут, покажите мне самое антидемократическое, что такое может быть. Вы скажете, ну, армия, любая армия, посмотрите. Если в армии есть демократия, это ужасно, она разваливается, разрушается. Такая армия не победит никогда.
4: Ну, то есть, фактически мы можем говорить о том, опять же, вы знаете там процессы, которые происходят в израильской армии, да, там, в том числе и в украинской армии. То есть, мы можем говорить о том, что, ну, это какой-то странный миф, да, что вот должен быть главнокомандующий, который, значит, сядет, выслушает все стороны, там, ну, вот все они что-то, у каждого есть свое мнение, потом, значит, устроят какие-то дебаты, и потом вот будет согласно этому принимать, ну, решение, когда речь идет об обороне страны. То есть, это такого не бывает, да? Правильно, ну, правильно ли я понимаю?
7: Не, ну почему бывает? Просто никто не говорит, что это правильно. Ну, во времена февральской там, революции в царской России были эти солдатские комитеты, где выбирали командиров и выслушивали это все. Короче, вся эта анархия и социализм весь этот был. Вот, к чему-то привело, все развалилось к фигам. Большевики пришли к власти в итоге. Кстати, когда большевики пришли к власти, так как они люди были умные, они прикрыли всю эту лавочку с этими комитетами и построили жесткую вертикаль власти. Они прикрыли всю эту тему с советами, с комитетами, с демократиями, с какими-то, короче, все этой штукой. Ну, потому что большевики пришли к власти, чтобы, во-первых, удержать власть и чтобы побеждать. И почти он дошли, смогли захватить эту, как его, Варшаву. Там буквально там, на Волоцке все висело. А если бы они захватили Варшаву, вот там дальше уже, ну, Европа была абсолютно тогда это, обескровлена Первой мировой, они двинулись бы дальше. Вот. А что большевики, марксисты, социалисты позакрывали всю эту вольницу и лавочку? Что они такие? Это? Социалисты же. Они же вроде за Советы, даже назвали Советский Союз, там-то все. Власть Советов. А что они назвали власть Советов и Советский Союз, но закрыли все Советы? Потому что это типа как всякие людоеды в Африке называют свои движения демократическими. Демократический фронт освобождения того-то. Демократический комитет. Повстанческая армия демократических перемен. При этом там никогда и близко не пахнет демократией. Ну, просто слово как бы модное, классное. Все ну, нужно же как бы объяснить людям, типа, за что вы умираете. Вступай к нам в демократический комитет повстанцев Конго, там неважно как. Ну, чтобы, ну, за демократию будешь умирать. Ты же не назовешь свою движуху вот, комитет какого-нибудь людоеда-людоедовича, который хочет всех захватить и всех поработить и построить Золотой дворец. Кто такой пойдет в такую движуху? Ну, это что по факту будет. Вот, какой-то очередной Иди Амин будет как бы править. Вот. Не, ну назовут это. Так вот и большевики, они же не назовут это вот ленинская власть, полная власть диктатуры, полная власть Ленина и Троцкого, там, или Сталина, там, и так далее. Ну, кто по такой подпишется? Поэтому он говорит, вот советская, да, власть, всякое такое. Вот. Ну, типа круто. Вы же за это воевали, вы это хотели, вот советская. А то, что она не советская, и все закрыли, как бы, и нет ни советов, нету никаких процессов, все наоборот очень жестко, по строгой вертикали. Вот. Ну, для тех придут потом ЧК. ЧК придут и скажут, что он не прав. Тем, что он такие вопросы поднимает и задает, нехорошие. Выступает против советской власти. Вот. А когда все эти ввели, ну, были все эти, ну, развалилась армия тогда. Все. Вот. Армия развалилась. Не хотела воевать.
4: Ну да, комитет кровавой диктатуры во имя особняков в Испании, тех, кто этой диктатурой руководит. Понятно. Ну, кстати, по поводу Михаила Драпатова, тут стоит отметить, что говорят о том, что он тоже жесткий военачальник, да, там.
7: Ну да, так и так и должен быть. Ну, так да, и так я тоже знаю. Тут люди, которые профессиональные военные, знают, кто Драпаты, Драпаты не за демократию никакую военную. Ну, это вообще говорит, ну, нонсенс, какая военная демократия? Вот, он за вертикаль, за управление, то есть, ну, боевой офицер, в смысле, какая демократия? Ну, шахинея.
4: Ну, когда вот говорят жесткий руководитель, и мы говорим об армии, как это расшифровать правильно? О чем идет речь? Где? Ну, давайте
7: любая
4: так.
7: Армия построена, любая армия построена на страхе. Вот. И обычно говорят, когда говорят, как, ну, как на страхе, если там добровольчество, да, люди, которые добровольно идут, вот, там, 22-й год и так далее, так страх он разный бывает абсолютно. Про этот фактор страха писал, кстати, Клаузевиц, опять же, классиком, да, он не только такие сбитые вещи, вот, которые вроде война от продолжения политики насильственными методами. У него есть там природа, например, в том числе там, вот, солдата, офицера и мотивации, которые их двигают. Так вот, добровольчество – это страх разочаровать себя, разочаровать своих побратимов, разочаровать близких. Человек идет куда-то, в том числе рискуя жизнью, потому что он боится смолодушничать, он боится показаться слабым в лице своих вот, окружения, да, своих братьев. Если это какое-то боевое братство. Вот, это такой, ну, более умный уровень страха. Можно добиться того, что вы людей пугаете репрессиями и санкциями. Это такой прямой, да, вид страха. Да? Палочная система. Это прусская система, где солдат били. Вот. Прусская система очень жесткая дисциплина, построена на том, что солдата вот бьют. Это работает, это эффективно. Ну, прусаки построили хорошую военную машину и так далее. Вот это все. Более тонкий вид страха – это когда ты понимаешь, что да, вот ты не пойдешь, ну так, а ты подведешь своих товарищей, своих близких. Вот. Я помню, вот, когда мне было 18 лет, весь наш класс по призыву, по закону о призыве, должен был идти в армию. Там половина класса – это были всякие хипари-металлисты. Ну, точно люди не военные, да? Точно люди не будущие военные, которые хотят быть. Знаете, с длинными волосами, это все. Я сам по металлу гонял эти все вещи. Они бы, если бы не закон, не пошли бы в армию. Но был закон, им надо было идти. И один из факторов, который их в том числе двигал, то, что все вокруг них идут. Все их друзья идут. Там у нас друг-металлист был с длинными волосами. Он пошел, потом он, его в отпускной отправили, вот он вернулся лысый. Это было очень странно выглядеть. Вот. Ну, что он есть такой металлист, да, он там, короче, на сцене вот это головой размахивал, хайром вот это все, да. Ну, он в армии все лысый, и все его длинные волосы сбрил. И почему? Почему он пошел? Потому что все вокруг него шли. И я просто на стенах это чувствовал. Ну, я планировал идти вот, и служить и так далее, но все равно я в том числе я чувствовал, что весь этот мотиватор, в том числе, что ну, я не могу, потому что вокруг меня все тоже идут. Это тоже страх. Страх показаться не таким. Страх оказаться белой вороной. Страх оказаться, что вот все нормальные граждане, да? А я что, не такой тип? Это тоже страх. Вот, любая система, которая она античеловечна в своей сути, любая армия и война, они античеловечные. Она строится на страхе и на репрессиях. Вот. Когда не работают эти факторы, вот эти вот, как я говорю, такие добровольческие, которые страх перед самим собой, страх перед корпоративами и так далее, страх разочаровать себя самого, например, что ты не смог, не сдюжил, вот, не преодолел, вот, смолодушничал, тогда включается уже палочная система прусская. Вот. Но всегда страх. Не бывает такого, что ты придешь к людям в любой нации, в любой стране и скажешь, слушайте, тут война, там они умирают. Ай да, давайте, идемте умирать. И такие, о, крутая затея, еще и платят мало, офигенно, еще и стресс на тебя кричат и так далее, очень круто, офигенно, мы подписываемся, где можно встать в очередь, вот, такого не бывает, такого не бывает. Скажут, ну люди же вставали в очередь, вот, военкоматы в начале полномасштабного вторжения, да, потому что страх, потому что боялись, что русские придут, всех убивают, потому что боялись, что сейчас будет развал государства, и люди останутся без оружия, потому что был страх перед, ну, куча факторов вместе, все, вот, возмущение в том числе, вот, глубокое. Вот. Но опять же, очень многие тогда стремились и спешили, потому что боялись, понимали, что ну, сейчас вооруженным быть лучше, чем быть невооруженным. Вот. Ну, напомню, ситуацию опять люди забывают. Киев в полукружении был. Ну, то есть, ну, все такое очень было. Это не как сейчас. Вот. Короче говоря, этому любая дисциплина, любая армия, любая структура держится на страхе и на дисциплине. Дисциплина во многом устроена на страхе как раз, да.
4: Игорь, думаю, что это важно, что вы это объяснили. Давайте сделаем буквально паузу на випуск новостей. Перед новинами єдине, що нагадаю нашій аудиторії, якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, якщо вони потрібні вам особисто, потрібні державі, то ви можете підтримати колектив Радіо НВ вашим донатом. Команда Радіо НВ вже більше 4 років працює для вас в прямому ефірі щодня. Тож ви можете зайти на нашу сторінку на radio.nv.ua, обрати той донат, який вважаєте за потрібне. Ми будемо вдячні вам за вашу підтримку. Нагадаю, говоримо ми з Ігорем Левіним, ізраїльський військовий глядач з нами на зв'язку. Буквально після паузи повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Українці, яким виповнилося 40 років, можуть безкоштовно пройти комплексний медичний огляд у межах державної програми «Скринінг здоров'я 40+.» На цей чекап держава виділяє 2000 гривень, які зараховуються на спеціальну діякартку. Подати заявку можна у будь-який зручний час одразу після досягнення 40-річчя через застосунок «Дія» або офлайн у ЦНАПі. Програма покриває повний базовий комплекс, консультацію лікаря, анкетування на ризики хвороб, вимірювання тиску та пульсу, а також необхідні аналізи крові та сечі для перевірки серця, судин і нирок. Пройти обстеження можна як у державних, так і у приватних клініках-партнерах. Використати нараховані 2000 гривень потрібно протягом 60 днів із моменту їх отримання, інакше сума повернеться до бюджету. Обстеження проводиться за один візит і доступне один раз на рік.
2: Для довідки.
8: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Майже 450 випадків фіктивних мобілізацій викрили у 3 областях України – у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській. Вносили неправдиві дані до реєстру оберіг. Слідчі кажуть, посадовці ТЦК штучно завищували показники мобілізації. До реєстру вносили дані про чинних військових, вигаданих людей, а також померлого захисника і військовослужбовця, який перебуває у російському полоні. Найбільшу схему викрили на Закарпатті. Там оформили майже 330 фіктивних мобілізацій. Підозри отримали 9 посадовців ТЦК. Здобувачі професійної, фахової, передвищої та вищої освіти, які мають право на відстрочку, отримують її на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. Про це йдеться у постанові уряду, що визначає порядок проведення призову під час мобілізації. Йдеться, зокрема, про студентів, магістрантів та аспірантів денної або дуальної форми навчання. Відстрочка не оформлюється автоматично на весь період навчання. За технічної можливості її можуть оформити через електронний кабінет військовозобов'язаного за умови підтвердження права державним реєстрами. Після позитивного рішення інформацію про відстрочку вносять до реєстру протягом одного дня. Ну, а тим часом екологи пояснили, чому річка Дніпро стала зеленою і вкрилась піною. Зміна кольору води влітку пов'язана з активним розмноженням мікроскопічних водоростей та ціанобактерій, так званим цвітінням водойми. Поява піни біля берегів також може бути наслідком відмирання водоростей і не свідчить автоматично про хімічне забруднення. Для точного визначення причин потрібні лабораторні дослідження, кажуть екологи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
9: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
11: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
12: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
13: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
14: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
15: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
16: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
17: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торгувальних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: В ефірі Радіо НВ продовжуємо говорити з Ігорем Левіним, ізраїльський військовий оглядач, з нами в ефірі. Ігор, ну от серед тих речей, які відбувалися на прошлой неділі, це, понятно, вояж Путіна, в числі прочого, він заїхав на Курильські острова, це, значить, територія, яку оспарює Японія і Росія, ну, тобто спорна територія. Японія вважає її окупованими Россия островами, идет речь о, как это, об исконно японских северных территориях. Но, тем не менее, Путин приехал туда, значит, говорил о там, недопустимом милитаризме Японии, говорил о том, что, конечно же, России нужно защищать свои восточные кордоны, что, ну, понятно, война в Украине – это важно, но, знаете, тут у нас тоже есть сила. Приехал он на такой японский остров Этарофу, в русской традиции он там и турупом называется. Понятно, что последовало дальше. Нота протеста со стороны японского правительства, вот их новый премьер-министр на эту тему высказалась. Максимальная эскалация в пропагандистском лагере российском, ну, то есть там те, кто следят за вот тем, что там происходит на всех этих каналах и так далее, в ютубах, то они говорят, что тут неожиданно для всех антияпонская риторика, она пересилила даже антиукраинскую, ну, как бы, что сложно себе представить. Вы понимаете, а зачем это было? Ну, то есть, вот для чего Путину, которому, значит, нужно искать деньги и искать ресурсы для того, чтобы продолжать войну в Украине, внезапно выходить, значит, с шашкой не где-нибудь, а вот в Тихоокеанском регионе?
7: Трясет мускулами, мышцами трясет там подальше. Когда мы уже шутили, туда украинские дроны не долетают. Вот. Не, ну это тряска мышцами, мускулами, то есть, как его обычно типично. Сказать, что мы не даем слабину.
4: Не, просто есть интересный момент, да, понятно, там широко обсуждается участие северокорейских военных в российско-украинской войне, вот последнее видел новость, это представитель ГУР, Главного управления разведки Украины, Минобороны Украины, сказал о том, что, ну, пока что мы не видим там планов, чтобы северокорейских военных использовали прямо в Украине, да, что, скорее всего, ими будут там укреплять границу, но, тем не менее, что мы знаем, значит, после вот этой усиленного сотрудничества России и КНДР, как это, Москвы и Пхеньяна, у Ким Чен Ына больше денег, он может, значит, больше выпускать всего, он, значит, уже там открывает какие-то гольф-клубы, пляжные эти самые курорты. Ну, короче говоря, появляются новые возможности у диктатора, который, значит, сидит на ядерной бомбе. Ну и понятно, что параллельно это усиливает еще и позиции Китая. Вот смотрите, у нас есть такой вот неконтролируемый сумасшедший, он вас как жахнет, он вас как, значит, там начнет обстреливать, а мы можем там быть в том числе посредником. То есть говорят о том, что Тихоокеанский регион, что, ну вот, сам

0: Уже тогда.
1: Ну, про Сирию мы помним, да, как этот дирижер Гергиев, российский, с оркестром, значит, в Пальмире. Ну, российская мощь, то есть действительно скидывали авиабомбы на повстанцев, в которых не было, ну, в общем, никакого ПВО, никакого способа противостоять этим российской авиации. Ну да, классика, классика. Напоследок, как бы вечная тема президентства Дональда Трампа – это такая открыто-меркантильная позиция США. Я думаю, вы видели в том числе, значит, его этот пост про Южную Корею, где там, значит, сейчас учения США, ну, военных США и южнокорейских. Ну и, значит, что написал Трамп, что за фигня, значит, мы тратим кучу денег, Южная Корея не захотела нам помогать с Ираном. Вообще мы посылаем, значит, тревожный сигнал, какой-то неприятный сигнал дружественной к нам стране, и что он имеет в виду, КНДР, то есть Северную Корею, Ким Чен Ына, у которого с ним прекрасные отношения. Но там просто был интересный, вы в том числе у себя в телеграм-канале это публиковали, интересный момент, Bloomberg об этом писали, что якобы Соединенные Штаты разослали союзникам по НАТО опросник. Значит, я в этом опроснике, это вот, как знаете, эти анкеты там в школе, кто кому нравится, какая девочка и так далее. Вот, и там, значит, в этом опроснике, я не знаю, в какой форме он должен быть заполнен, но тем не менее, там, значит, вопросы, поддерживала ли страна публично внешнюю политику США, публично, какие ограничения страна наложила на использование ее баз американскими военными, готова ли она уменьшить или отменить какие-либо из них, ну, вот эти ограничения, закупает ли страна продукцию американских компаний, высказывалась ли против новой политики, произведено в Европе, если нет, готова ли она это сделать, ну и так далее. Там выступала ли бы ли страна публично против нормативных актов, препятствующих заключению контрактов с американскими фирмами. Но это уже совсем как-то новое что-то, это какой-то там прям совсем интересный виток, как вы его оцениваете?
0: То, что между Южной Кореей и США по запланированным, как запланировано, учения будут, там уже было официально заявлено, что ну, военные, как бы, ну, политики одно заявляют, военные действуют по-другому. Там же другое сказано, что Трамп спустил этому Хекситу, что, мол, как бы минимизировать американское участие. Ну, может быть, что-то где-то минимизирует, но это же никак не влияет, потому что ну, у военных же свои есть. Там вещи запланированы на годы. Это же рутинная вещь. Там военные базы есть. Вот. Это не то, что, ну, Трамп, напомню, сказал, сколько, 2 года осталось, 1,5 года ему осталось, вот. Трамп не царь, он не может взять и просто армию где-то свернуть. Армия находится расквартированная, там есть, ну, помните, я же про Украину говорю, 1000 людей там в управлении, в американском глобальном, вот. Вы представляете, какие-то огромные массы, десятки и суммарно сотни тысяч людей заняты, вот. Вы не можете просто твитом отменить. А, не, учения будут общие, американские эти. А сможет ли Хексит как-то минимизировать? Ну, хорошо, там где-то будут, там, не знаю, не 10 конвертопланов, а 5 конвертопланов. Это никак не повлияет на сами как бы, учения. Вот. Не, они будут. Между Южной Кореей и США будут учения.
1: Интересно, что там будет ли заполнять страны НАТО, значит, этот опросник о том, поддерживали и не поддерживали, будут ли они его отправлять назад в Вашингтон. Большой вопрос. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику. Я хочу нагадати нашій аудиторії. Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Це Радіо НВ. Залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Реклама на Радіо НВ. вас головний біль, який знижує якість життя, таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Новий митний кодекс представили у Верховній Раді України. Документ має наблизити українські митні правила до законодавства Євросоюзу. І, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, є умови для отримання 1,5 мільярда євро міжнародної допомоги. Проект передбачає перехід митниці в електронний формат, європейські процедури та прозорий механізм оскарження рішень митників. Кодекс планують запровадити з 2028 року. Водночас сьогодні народні депутати не набрали необхідних 226 голосів, щоб внести законопроект до порядку денного. Засідання Верховної Ради кілька разів переривали через повітряну тривогу. В Україні тривають жнива. Аграрії вже зібрали майже 31 мільйон тонн зерна нового врожаю. Найбільше намолотили пшениці та ячменю. Лідерами за обсягами збору стали Одеська, Кіровоградська та Миколаївська області. Найкраща врожайність на Хмельниччині. Там із одного гектара в середньому збирають майже 70 центнерів зерна. Цього року жнива йдуть швидше, ніж торік. Водночас аграрії продовжують збирати ріпак та інші культури. Німеччина готова інвестувати у розвиток відновлюваної енергетики в Україні. Про це заявив міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер під час візиту до Києва. За його словами, розподілена генерація дасть змогу зробити українську енергосистему стійкішою та менш вразливою. Разом з міністром до Києва приїхали представники 17 німецьких компаній. Вони планують шукати українських партнерів для реалізації конкретних енергетичних проєктів. Шнайдер наголосив, що Німеччина готова ділитись технологіями та інвестувати в енергетичну стійкість України. У Росії почали карати людей, які публічно скаржаться на дефіцит бензину. Паливна криза охопила щонайменше 10 регіонів Росії. Влада запроваджує обмеження на продаж пального, а тих, хто говорить про проблему, притягують до відповідальності. Зокрема, в Волгограді одного з місцевих жителів заарештували на 5 діб після відеозвернення зі скаргою на обмеження продажу бензину. Ще одну учасницю штрафували. Тим часом через перебої на російських нафтопереробних заводах обсяги переробки нафти падали до найнижчого рівня більш ніж за 20 років. Після несуттєвого покращення дефіцит бензину в Росії знову не посилюється. Влада вже перенаправляє додаткові запаси пального до Москви з інших регіонів. В Одесі обстежили пам'ятник Дюку. Після зняття захисних мішків фахівці Одеської державної академії будівництва та архітектури значних пошкоджень скульптури не виявили. Експерти зафіксували окремі механічні пошкодження та сліди поверхневої корозії, що не становлять загрози пам'ятнику. Також з'ясувало, що плями на верхній частині скульптури – це сліди реставрації початку 2000-х років. Після детального звіту фахівці вирішать, як повторно законсервувати пам'ятник. Ну і сьогодні та завтра відбудуться перші матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. Сьогодні мають зіграти Левський АЕК, Динамо Загреб, Вікінг та Фенербахче Ліон. 19 серпня відбудуться ще 4 матчі, зокрема Селтік Ласк та Слован Цель. Матчі відповіді пройдуть 25 та 26 серпня. За підсумками раунду визначиться 7 команд, що вийдуть до основного етапу Ліги чемпіонів. Серед клубів із прямою путівкою Донецький Шахтар. Жеребкування основного етапу відбудеться 27 серпня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацарський в студії, військовослужбовець, журналіст. І поруч зі мною, сьогодні тут Каріна Дорошенко, голова правління громадської організації «Прояв» і виконавча директорка одноіменного фестивалю. Каріно, вітаю, дякую, що прийшли сьогодні до нас.
6: Доброго дня.
5: А ми пам'ятаємо вас виконавчою директоркою ветеранського фонду, а зараз ви вже зовсім в новій якості перебуваєте вже в громадській організації. Допомагати ветеранам простіше, будучи в громадській організації, чи це пов'язано з чимось іншим?
6: Ну, не те, що простіше чи складніше. Я думаю, просто ветеранська спільнота і ветеранська політика, вона так чи інакше завжди зі мною, ще з 2014 року, просто вирішила змінити свій шлях і зараз в громадській організації. Та, можливо, тут більше свободи, скажімо так, і це має свої плюси і мінуси, але ну, зараз просто... Це як факт. І будемо пробувати розвивати, як ми це бачимо. Ми заснували разом з ветераном цю громадську організацію Сергієм Тамаріним. Він має свою величезну експертизу ще з часів АТО, зараз досі діючий військовослужбовець, тому ми будемо розвивати так чи інакше громадську організацію в сфері працевлаштування ветеранів, психологічної адаптації, бо Сергій захистив кандидатську дисертацію в цій темі, ну і власне з власного досвіду розуміє цей шлях повернення ветеранів в цивільне життя, але зараз ми готуємо фестиваль, бо все-таки літо, хочеться більше такої, можливо, легкості, і нам завжди важливо підкреслити цю історію, бо ну, так чи інакше серпень – це кінець серпня, це День Незалежності України, це День пам'яті, і якраз на останній вікенд літа ми будемо проводити такий захід. Я б сказала, це про комунікацію, це такий майданчик повернення, це майданчик реабілітації, це майданчик можливості проявити себе. І хочеться, аби не робити там численні заходи, коли говорять про ветеранів, а дати можливість ветеранам говорити від свого імені. Ну, тому, власне, прояв про я як ветеран.
5: Трохи пізніше повернусь до громадської організації, зараз про фестиваль. Час від часу ми чуємо про те, що не на часі фестивалі, що дуже дивно проводити якісь святкові заходи, якісь урочистості, якісь концерти, святкування, все інше в той час, коли люди продовжують тримати оборону, і коли люди гинуть, коли люди дуже часто в надскладних умовах продовжують тримати фронт. Нещодавно закидали організаторам з одного з фестивалів в Києві. От буквально саме те, що я зараз прилічив. Скажіть, будь ласка, вас це не лякає? Ви не боїтесь, що вам теж будуть закидати, що вас теж будуть звинувачувати в тому, що в той час, коли багато хто стикає кров'ю, багато хто кладе власне життя чи здоров'я, захищаючи країну, ви влаштовуєте фестивалі, причому, я так розумію, вони не тільки для ветеранів, не тільки для військовослужбовців.
6: Ми, власне, робимо фестиваль ветеранської культури і тут даємо місце для творчості ветеранів. І це якраз ті люди, проти яких немає взагалі бути хоч якоїсь уявлення щось заперечувати, бо хто, як не вони, захищали цю незалежність, і вони мають максимальне право в цій країні виступити, проявити себе, сказати своє слово. І, власне, це майданчик, який дає в різних напрямках культури проявити себе, але тут ми хочемо, щоб ветерани проявили себе як лідери думок, бо ми так само влаштовуємо панельні дискусії, де за участі ветеранів якраз будемо і обговорювати ці теми, коли на часі чи не на часі, хто має творити цю культуру. І чи взагалі варто відокремлювати ветеранську культуру як таку, чи це фактично тим самим може закривати ніби ком'юніті в собі, бо все-таки ветеранська культура, як для мене особисто, це новий фактично виток розвитку культури, бо це про нову українську ідентичність, про яку ми маємо говорити вже тут і зараз і відкладати на колись потім, на часі, не на часі. Жити це життя треба тут і зараз, і хто як не ветерани, мають право виступати зараз.
5: А розкажіть, будь ласка, що таке ветеранська культура? Я от зараз, я без там жодної якоїсь там задньої думки, я питаю, тому що мені цікаво ваше бачення того, що таке ветеранська культура, як вона має виглядати і чим вона може відрізнятися від культури не ветеранської, будь-якої іншої.
6: Ну, особисто для мене я можу висловлювати власну думку, да? Але я так само хочу почути ветеранів, щоб вони сказали від себе. Для мене все-таки це культура, яка твориться ветеранами, але в той же час це і досвід військовий, переосмислений в творчості. Тобто я за те, що ветеранська культура все-таки це не лише та, яка написана, створена, зіграна ветеранами, але і та, яка відображає ветеранську історію. Бо ми розуміємо, що, ну, там, грубо кажучи, у нас може бути там два вектори розвитку. Хтось був уже там в літературному, в музичному середовищі там до того, як пішов в Збройні Сили. Все-таки він має свій професійний шлях, да? Але для нього так чи інакше цей військовий досвід став переосмисленням, і зараз він відображається в своїй творчості. Для когось, хто там не був дотичний до культури, до мистецтва, в принципі, для нього це переосмислення війни стало таким шляхом повернення в цивільне життя. Тобто для мене особисто це фактично два таких напрямки, які з'єднуються для мене в цей умовний термін ветеранська культура. Але знову ж таки, я дуже хочу, аби на фестивалі ми про це поговорили, бо якраз ветерани можуть мати свою різну точку зору на це, і дуже хочеться, щоб вони сказали.
5: Я знов таки щось я сьогодні скептика такого граю, але ну окей, продовжу. А чи не є це спробою загнати культуру, яка і мистецтво, і культуру, до якої доклалися ветерани, в якесь гетто? Сказати, оце от ветеранська культура, ось це отут ваш якийсь тут невеличкий куточок, от ви в ньому тут бавтеся з вашою ветеранською культурою, а отут наш простір величезний, всі інші культури, всього іншого мистецтва. Чи не є оце от таке відокремлення ветеранської культури от всі інші, от спробую затягнути її в гетто?
6: От якраз дуже дякую за це питання. Це якраз для мене найбільша проблема, і я цього точно не хочу. Я показую, що цього робити не треба, бо ми так багато говоримо про реінтеграцію ветеранів, що ми таким чином ніби закриваємо ветеранську спільноту в собі. А тут через прояв культури ми можемо якраз розширити ці межі. Тобто тут більшою мірою про досвід, про бачення, про переосмислення цього військового досвіду. І так чи інакше, це прекрасна історія, якщо народжуються колаборації. Це можуть бути звичайні цивільні музиканти, літератори, там, скульптори, які переосмислюють цей досвід, вступають там, в взаємодію з цією тематикою. Тобто це, так чи інакше, ветеранська культура – це не закритий простір суто на ветеранах, це ширше коло і, в принципі, така термінологія, яка передбачає саме досвід, а ким він написаний, це вже буде друга складова цього фестивалю, яка буде обговорювати це питання.
5: Це теж важливий момент. Я так розумію, я не просто це розумію, я це бачу по багатьом моїх знайомим, які повертаються з війська чи продовжують досі перебувати у війську, щодо того, що культура, вона десь в переліку речей, які їм важливі, які їм цікаві, десь далеко не на першому місці. Починаючи від здоров'я і там грошового забезпечення, закінчуючи там можливістю бачити рідних, дітей і так далі. І от саме культура, вона, от якщо там побудувати таку піраміду масла військовослужбовця чи людини, яка вже пройшла свій шлях військовослужбовця, то культура і все, що з нею пов'язане, десь далеко не на першому місці. Чому саме культура? Чому ви зосереджені саме на культурі? Хоча от ми всі розуміємо, що це ну, дійсно не першорядна необхідність.
6: Культура, ну, для мене це невід'ємна складова, мабуть, життя, в принципі. Я так чи інакше намагалася не віддалятися від культури. Бо це та складова, яка, на жаль, в принципі, нами, як суспільством, як державою, постійно от відкладається на якийсь дуже третєрядний і чи ще далі шлях. Але це те, чим зараз росіяни дуже вміють маніпулювати. І поки ми її відкладали весь цей шлях часів незалежності, в принципі, впродовж цього історичного нашого шляху як країни, цю прогалину заполоняли російськими ПСО. І нам зараз треба дуже навпаки ставити її якомога вище і як більший пріоритет. І це не лише про пропаганду, це повернення до свого коріння, до своєї ідентичності і розібратися, чим же є культура. Бо поки нам, на жаль, давали якісь інші твори мистецтва і оцю повертали нас до меншовартості і не цінували свою культуру, ми зараз маємо те, що маємо. І знищення масово книг, знищення мови, знищення всього, що так чи інакше там з музейними експонатами. Це ж теж сюди, тому для мене цінно, якщо ми цим фестивалем можемо хоча б зробити там цю краплю внеску в повернення до культури, до історії, до своєї ідентичності. І якраз дуже хочеться, щоб ветерани, які захищали чи захищають нашу українську незалежність, мали якраз тут можливість показати свою ідентичність через культуру.
5: А для кого цей фестиваль? Перш за все, для військових, для ветеранів, для їхніх родин, для цивільних, які втомились від війни, чи які знайшли якісь способи, як не бути мобілізованими?
6: Ну, от я ж так само бачила багато закидів про те, от там культура не на часі, не можна робити фестивалі, хтось проливає кров. І мені от цікаво, чи прийдуть ці всі люди подивитися на фестиваль, послухати, почути, зрозуміти. Бо для мене насправді цей фестиваль першопочатково для ветеранів, але для того, щоб це був майданчик для них. Тобто для них це майданчик проявити себе, і це буде різні напрямки. Це музичні, в нас будуть виступи різні напрямки музики, в нас буде література, в нас буде театр. Щоб тут ветерани фактично могли відчути себе живими, справжніми, відчути свою вагу і повагу від суспільства, що він чи вона через мистецтво може показати себе і свій досвід. Тому, мабуть, все-таки фестиваль більшою мірою для аудиторії цивільних, але можливо, це для них буде вихід з полону стереотипів. Бо там, може, він там незвичний, як ми там звикли бачити, але насправді це жодним чином не втрата в якійсь там умовно якості, якою хочуть там запитувати, чи буде, хто там буде, що там буде, як ми звикли бачити. Вона інакша, але це точно не гірше чи краще, вона просто про інший досвід.
5: А хто кого має в першу чергу почути? Ветеран цивільного чи цивільний ветеран?
6: Почути, звісно, цивільний ветерана. І ми розуміємо, наскільки в нас, на жаль, навіть з різноманітних соціологічних досліджень, з аналітики, на жаль, якась така прогалина непорозуміння наростає. Ну, ще, я б сказала, з 23-го року вже починається наростання нерозуміння. Тому це такий майданчик комунікації, такий, ну, можливо, не те, що легкий шлях. Культура, вона дає можливість легшим шляхом почути один одного. Тобто це якраз той майданчик через фактично різноманітні твори мистецтва для цивільних зрозуміти, що у ветеранів всередині, що їм болить, чому вони прийшли до цього, зрештою, їхня мотивація піти в армію. Да? Якщо для когось навіть там цим фестивалем народиться мотивація так само долучитися до сил оборони, це буде теж прекрасно. І для когось стане зрозуміло, як мені на своєму місці стане зрозуміло, як мені на своєму місці проявляти повагу до ветерана, не соромитись там запитувати, це теж прекрасно буде. Тобто це якраз такий майданчик комунікації через культуру.
5: Скажіть, будь ласка, ви згадували про те, що займаєтесь так чи інакше справами ветеранів з 2014 року. Як змінювалося ставлення суспільства, ставлення медіа, ставлення держави до ветеранів протягом цього часу? Що ми втратили, скажімо так, за ці часи? Що б ви повернули з того, що в минулому було? А що навпаки ми навчилися, чи ми, чи держава, чи медіа навчилися тому, чого не вміли раніше, що дійсно вийшло до нагоди?
6: Насправді, в 2014 році в нас в суспільстві як такого терміну ветеран не було. Тобто воно асоціювалось виключно з Другою світовою, і взагалі не було розуміння, що там в нас Донеччина, Луганщина, вона десь там хтось її обороняє, і, в принципі, в нас було зручно не говорити про цю тему війни, тему АТО, як тоді називалося, і коли гинули захисники і захисниці, це було якимось... Ну, дуже дивним явищем, не розуміли, як це назвати, як це правильно потім, ну, як правильно проводити ці обряди вшанування. Тобто, да, в нас був досвід створений тут і зараз, але, звісно, там за весь цей час часів АТО нарешті почали усвідомлювати, що таке, ну, не те, що війна прийшла до кожного, бо... Ну, це не те, що позитив, але усвідомлення, що наша реальність, вона така, що захисники і захисниці, вони серед нас, що це можуть бути наші однокласники, там, колеги по роботі і так далі. І слово ветеран – це зовсім не лише там про Другу світову, це якраз про людей, які можуть умовно 18 років вже бути ветеранами. Тобто цей шлях, який пройшла країна, фактично це про переосмислення, але, на жаль, навіть коли ми там входили в 22-й рік, ще 30% населення сприймало ветерана, ну, тобто для них асоціація з ветераном – це про Другу світову. Ми робили, я ще коли працювала в Українському ветеранському фонді, різноманітні комунікаційні кампанії, аби змінити цей стереотип, це уявлення про ветеранів. Робили, ну, прям робили візуально молодих ветеранів, так і підписували «Я ветеран». З часом це уявлення змінилося, на щастя, і слово «ветеран» це не є чимось, бо, на жаль, ще десь я пам'ятаю, 15-16 рік для захисників і захисниць вони не дуже хотіли до себе накладати це слово «ветеран». Бо, на жаль, вони теж... розуміли, що це слово було в контексті Другої світової. От діди воювали, і це все туди було через там уявлення з російського ІПСО. Зараз дуже хочеться, щоб ми приходили до того, що ветераном бути модно, що це новий образ лідера, так чи інакше, лідера і лідерки, бо це... Та людина, яка пожертвувала своїм часом, а час – це те, що ми маємо найдорожче, аби ми тут і зараз могли працювати, могли розвивати ту ж культуру. Тому за оцей час часів АТО це точно про розвиток розуміння ветеранської політики і напрацювання, які ж потреби для ветерана є, і все-таки включеність різних категорій в цей шлях повернення. Бо це, ну, так чи інакше держава так працює над цим в сфері ветеранської політики, Але важливо, що там ряд громадських організацій, але і бізнес так само до цього залучений, бо ветерани все-таки повертаються в свої компанії на попереднє робоче місце, і оця адаптація на шляху в команди робочі – це теж важливо. Тобто ми нарешті почали як держава працювати в такій єдності держава, бізнес, громади, і це якраз те, що для мене, ну, я бачу великим плюсом.
5: Знаєте, як Павло Казарін казав, людина, яка до повномасштабної війни щоранку приходила сюди, в цю студію, і сідала на те саме місце, на якому ви, Каріна, зараз сидите. Він у 22-му році сказав, мені сподобалася фраза, що зараз діяти, які воювали, це ми. От так, так, за великим рахунком і є. Давайте повернемось до фестивалю. Скажіть, будь ласка, як відбувається відбір людей, учасників фестивалю? Кого ви запрошуєте, як ви відбираєте? Чи є у вас якісь розуміння, кого

0: Ви ніколи жодним за жодних умов не покличете взяти участь чи бути спікером, чи хоч якось дотичним до фестивалю.
1: Я не хочу називати навіть її ім'я, кого б я точно не запросила, але я б сказала, що це уразнений образ. Я думаю, слухачі зрозуміють, про кого я. Уразнений образ тих, хто в полоні російської культури досі, і воно так чи інакше проскакує навіть між її ніби проукраїнською позицією. Але менше з тим. Як ми відбирали, ми там запрошували там на кожну, скажімо, на кожен напрямок артистів, там, числа ветеранів і ветеранок, але коли почали запускати більшою мірою комунікацію, до нас почали писати ветерани і ветеранки, і ми вже далі відбирали. І це насправді оцей шлях для мене дуже ціннісний. І для фактично, ось тут якраз відкривалась місія фестивалю, бо для когось це певна арт-реабілітація через музику, через творчість, забути про так чи інакше травматичний досвід, там, будучи на сцені. І оця мотивація, яку ми там отримували в листах, вона була архіважлива для нас, для вибору, для запрошення людини. Для когось це повернення після служби на сцену, бо там за 4 роки в армії це все-таки був великий для нього перерва, але дуже для нього важливо на психоемоційному рівні повернутися і знову відчути аудиторію. Тобто це фактично так, не було якогось такого чіткого плану. Тут більше, мабуть, в моменті воно складалося, ця єдина картинка тут і зараз. І та програма, яка зараз є, вона, особисто для мене дуже ціннісна. І дуже хочеться, аби гості фестивалю відчули насправді дуже потужну енергетику цієї всієї складової програми.
0: У нас зараз коротка перерва, реклама, новини. Повернемось до цієї розмови, до розмови про фестиваль ветеранів, про ГО-прояв через кілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013. Сьогодні, як і в умовному 2018, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань А, Б, С, Д, П, К'ю, Р і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися, бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея, робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати, поглиблювати мікротріщини, шукати нові й нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із павутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
2: Для довідки.
4: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. До Верховної Ради України надійшли подання президента щодо призначення міністрів оборони та закордонних справ, повідомив нардеп Олексій Гончаренко. На посаду міністра оборони Володимир Зеленський запропонував Євгенія Хмару, колишнього високопосадовця СБУ, який останній місяць виконував обов'язки глави Міноборони. Міністром закордонних справ президент повторно пропонує призначити Андрія Сибігу, який очолює відомство з 2024 року. Сьогодні кандидати мають зустрітись з депутатськими фракціями, а вже завтра питання їхнього призначення планують розглянути профільні комітети та Верховна Рада. Бельгія продовжить підтримку України і спрямує додаткові кошти на оборону, допомогу ветеранам, медицину, освіту, бізнес та відбудову. Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево під час візиту до Києва. Від початку повномасштабної війни Бельгія вже надала Україні понад 4 мільярди євро військової та цивільної допомоги. Прево наголосив, відбудову України потрібно починати вже зараз, не чекати завершення війни. Іран висунув умови для відкриття Ормузької протоки. Спікер парламенту країни заявив, що Тегеран не відкриватиме протоку, доки Сполучені Штати не скасують блокаду, не розблокують заморожені іранські активи та не знімуть нафтові санкції. Також Іран вимагає припинити військові операції та погрози проти країни. За словами спікера парламенту, Тегеран готовий відповісти на подальші дії Сполучених Штатів ще масштабніше. Нагадаю, Ормузька протока є одним з ключових маршрутів світових поставок нафти і газу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Каріна, таке в мене буде питання до вас. Скажіть, будь ласка, а фестиваль – це головний напрямок діяльності ГОПРОЄВ, чи це один з напрямків?
1: Точно один з. Зараз літо, і зараз так чи інакше якась пора відпусток, але, ну, чесно кажучи, для мене це було важливо саме зробити зараз, бо, ну, ми маємо те, що маємо. У нас культура, да, залишається десь трошки на задньому плані, але дуже важливо витягати її на перший все-таки план, і дуже хотілося дати місце ветеранам виступити, бо, ну, ми маємо важливу дату, да, 35 років незалежності України, і хочеться дати місце для тих, хто захищав цю незалежність. Але фестиваль – це фактично, ну, не знаю, певна хай презентація, початок діяльності громадської організації, але більшою мірою це все-таки ми будемо працювати в напрямку адаптації, психологічної адаптації, працевлаштування. Але так чи інакше комунікаційні, різноманітні формати і ті ж там методики, як взаємодіяти, як працювати, як комунікувати з ветеранами, точно мають місце. Ну, бо я вже там маю величезний досвід в цьому. І там в Українському ветеранському фонді працювала над методичкою такою для журналістів, як комунікувати з ветеранами. Тому це буде одна зі складових, але це точно не головна.
0: А що ще ви очікуєте? На чому ще ви будете концентруватися тоді, коли буде час, можливість, коли, скажімо так, фестиваль закінчиться, можна буде трохи на щось інше перемкнутися?
1: Це буде фактично, ну, так чи інакше, в тому ключі, що я говорила, дуже хочеться зробити такий, ну, відповідно, насправді, до дисертації мого партнера по громадській організації, фактично, як інститут менторства, бо, ну, в нас так чи інакше є якісь уривками методики адаптації, але тут насправді відповідно до досліджень дуже важливо допомогти ветерану пройти цей шлях від умовно, коли ти забрав ТЦК свої документи, і ти вже там в статусі там цивільного, як прийти до того, ким ти хочеш бути. Да? Це і про психологічну адаптацію, про юридичну підтримку, про розуміння, чи там я хочу повертатися на цивільне місце роботи, як мені в колектив повертатися. Це фактично, ну, не те, що допомога, це розуміння для ветерана, що підтримка є, і як мені стати тим, ким я хочу бути, зрозуміти, по-перше, ким я хочу бути, бо, на жаль, з цим зараз дуже зіштовхуються ті, хто повертаються вже. Да, в нас там невисокий відсоток ветеранів, які там повернулися в цивільне життя, але ми там бачимо на основі аналітичних даних, в принципі, там різноманітних досліджень громадських організацій, державних установ, які потреби є, і ми можемо якраз цю потребу і хочемо її, ну, хай не в великому масштабі, але допомогти, поки це буде такий пілотний проєкт, може там до 10 осіб, але щоб це надалі масштабувати, допомогти, ну, для різних установ, до яких повертаються ветерани. Зрештою, це не лише там установи як бізнеси, да, бо це повернення якраз і в родини так само. І, до речі, на фестивалі хочу це акцентувати на тому, що ми окремий майданчик, окрему дискусійну панель присвятимо і родинам ветеранів, бо ми говоримо про ветеранів, але не завжди говоримо про родини, там, про дружин, про дітей. І це дуже важливий аспект, бо, ну, наскільки родини проживають, ну, цей час розлуки, цей шлях, бо, на жаль, на цьому етапі багато сімей і розпадаються, не всі, ну, готові приймати ветерана, ветеранку з новим досвідом. І тут якраз важливо обговорити проблеми і які потреби, аби зрозуміти, чи ми можемо допомогти в тому числі. Тому, ну, насправді є над чим працювати, багато над чим. Ну і будемо про це вже говорити, я думаю, в подальших ефірах.
0: Ви вже кілька разів згадали про наукове дослідження, яке стосується саме ветеранів. Тобто, наскільки я розумію, робота ГО чи якихось державних органів, вона має спиратися саме на якісь дослідження. Хто проводить такі дослідження? Наскільки вони впливають на роботу волонтерів, громадських організацій? Наскільки ви взагалі звертаєте увагу на такі дослідження?
1: Ну, насправді вони є, але, на жаль, не завжди на них звертають уваги, не завжди їх, в принципі, проводять. Та? В нас, ну, є певна така негативна тенденція, що ніби зараз там ветеранами багато хто займається, але ну, це більшою мірою, от тут і зараз ми отримали якесь фінансування, якийсь грант, а далі що робити з ветеранами, не дуже, на жаль, зрозуміло, і чи взагалі є потреба ветеранів-ветеранок там в цій програмі. Да? Тому ми першопочатково робимо дослідження, плюс це ну, так само ознайомлювати

0: які вже отримали можливість повернутися з війська до життя цивільного.
1: Мені насправді дуже імпонує, наскільки бізнес направду включився. Великі компанії, да, маючи там більші можливості, скажімо так, вони мають там більш ґрунтовні програми. Це там з одного боку там підтримка тих діючих військових, які там з їхніх компаній пішли захищати, але так само і підтримка на етапі повернення. Хтось там більше вкладає грошей, наприклад, навіть в протезування, хтось в адаптацію там через адаптивний спорт і так далі. Навіть там на рівні свого бізнесу вони розуміють, наскільки треба адаптувати простір. І це не лише про пандус. Пандус – це як одна зі складових, аби там зайти в це приміщення, да? Як об'єднання, адаптувати вбиральня, адаптувати робоче місце. І різноманітні методики відповідно до їхніх бізнесів. І насправді це дуже імпонує, попри те, що ну зараз прям дуже складна ситуація в багатьох бізнесах, і навіть всупереч всім обставинам вони знаходять можливості, як допомагати ветеранам, і там допомагають, вступають в партнерство з різними проектами. Я вдячна партнерам, які нам допомогли втілити цей фестиваль, і вдячна тим, які готові були допомогти в його фінансуванні, але, на жаль, через тоді масштабний обстріл логістичних хабів, ну, вони, я з розумінням ставлюся, і я дуже вдячна, що вони так чи інакше, в принципі, не забували про тему ветеранів. Але, да, правда, це якраз тема, можливо, там, до попередніх питань, наскільки бізнес включений, і, в принципі, там, суспільство усвідомлює важливість цієї тематики, бо, ну, це явно там не про 14-15 рік, коли, ну, проблеми ветеранів були проблемами самих ветеранів і їхніх родин, максимум трошечки родичів. І на тому все, всі інші відсторонювались. Зараз, ну, максимально бізнес включається, і, ну, ми ж зараз здобуваємо фактично досвід тут і зараз. Нам немає в кого його навіть почерпнути, тому бізнеси включаються, їхні там департаменти по роботі з людьми, різноманітні там державні програми теж там по підтримці адаптації робочого місця. Тому так чи інакше програми є, просто, ну, його не буде достатньо, бо з тою кількістю ветеранів, яка вже є, яка ще буде, цього, ну, нам є над чим працювати.
0: До речі, бюджет. Фестиваль же без грошей не відбудеться. Звідки бюджет? Хто наповнював бюджет фестивалю?
1: Ну, в нас є генеральний партнер, якого ми не можемо анонсувати, ми його безпосередньо на фестивалі, так, з міркувань безпеки.
0: Ну, тобто це бізнес-історія?
1: Так, це бізнес-історія. І, ну, зараз те, що ми можемо анонсувати, робота UA, я прям дуже вдячна, що вони пішли в цьому випадку на зустріч, бо якраз вони теж і класні програми мають для ветеранів, і платформу по працевлаштуванню для ветеранів. Вони там прям маркують для роботодавців, що там в пріоритеті робота для ветерана. І так само HEAD – це компанія, івент-агенція, яка допомагає нам в
0: тілі. Тобто це не державні гроші?
1: Ні, це не державні. Ми йшли до бізнесу, і бізнес йшов на зустріч, але я сподіваюся, на наступні роки, на наступні проекти ми будемо залучати міжнародні компанії, міжнародних донорів і, можливо, якісь отримувати гранти на це.
0: Скажіть мені, будь ласка, я можу зараз помилятися, це нормально, всі люди помиляються, а те, що велика кількість недержавних фондів, волонтерів і так далі допомагають ветеранам, незважаючи на те, що в нас є Український ветеранський фонд, в нас є Міністерство ветеранів, в нас є управління по ділах ветеранів на рівнях місцевих. Це означає, що ось всі ці державні чи навколо державної інституції працюють не так, як треба, чи чому? Ну, тобто, здавалось би, якщо є стільки людей, які за державний кошт мають допомагати ветеранам, то, ну, то не треба було б, напевно, з'являтися ГОшкам, не треба було б з'являтися волонтером і так далі, і так далі. Але ж вони з'являються. Чому так відбувається?
1: Ну, мабуть, більшою мірою тут все-таки недостача фінансування, це перше, але, ну, це державна, все, що стосується держави, це дуже зарегульована будь-яка програма, будь-які документи. І ну, з цим складно, бо це ну, потребує багато ресурсу часового, поки там буде хоч якийсь законопроект, якась програма.

0: проходить ну ряд часу, поки це все затвердиться, вступить в силу. Ну і знову ж таки про фінансування. Бо ну ми там говоримо, да, відштовхуючись від цифр 1 300 000 ветеранів. Це те, що дає Міністерство у справах ветеранів. Ну, це насправді величезна цифра, ну, високий відсоток до там кількості населення. Да? Ми з розумінням маємо ставити, що ну там жодного фінансування держави як такої не буде достатньо. І ну, людського ресурсу так само. Тому якраз тут мають, в принципі, ми як суспільство маємо працювати в команді з державними програмами, з бізнесом і з громадськими організаціями.
1: А що для вас буде мірилом того, що фестиваль пройшов успішно? Щоб після чого ви зможете сказати, от я от приблизно так все собі уявляла, все, значить, все було на вищому, кращому рівні, краще і не треба було і вимагати?
0: Насправді для мене, якщо будуть щасливі ветерани тим, що вони змогли виступити, вони змогли там побачити ну, щасливі обличчя тих, хто їх прийшов слухати, прийдуть там їхні родини, друзі, вони поспілкуються з побратимами. В самому ідеальному для мене ключі, щоб народились нові колаборації, нові проекти, нові програми серед ветеранів, серед ветеранських спільнот, в колаборації з артистами, яких ми запрошуємо просто прийти послухати, подивитися на ветеранів. І насправді ну, бізнеси так само будуть представлені, будуть запрошені, і якщо народяться нові ідеї і втіляться нові проекти, для мене це, мабуть, буде найбільшим проявом успіху цього фестивалю, результату.
1: Мені здається, що все ж таки одного дня замало для того, щоб наблизити ветеранів до бізнесу, до цивільних, до якихось спільнот, які склалися і там функціонують, часто не звертаючи увагу на ветеранські справи. Чи я не правий?
0: Точно замало, і навіть по тих заявках, по тих мотиваційних листах від учасників хочеться це розтягнути хоча б на 3 дні, на 4, але, ну, на жаль, ми там в умовах теж дуже обмеженого фінансування і часового, і всього, тому, ну, будемо виходити з того, що є, хоча б, ну, не те, щоб показати приклад, але, ну, дати старт, дати зародження такій ідеї, і дуже хочеться, щоб на майбутнє ми його масштабували. Ми вже говорили з командою про те, щоб робити це в різних регіонах. В когось там спільнота насправді більше націлена на театр, в когось більше серед числа ветеранів, літераторів, поетів, в когось більше музикантів, щоб це був такий ніби мандрівний фестиваль. І ну, насправді в нас сила вселенна митців, які можуть і хочуть виступати. Тому це би було прекрасно зробити таким мандрівним фестивалем впродовж року з фінальним таким масштабним заходом, може, там на 3 дні. Тому будемо бачити, як все піде.
1: Ви згадали про можливість іноземного фінансування. Ви сказали про те, що наступні роки хотілося б вам, щоб це було фінансування з боку інших країн. А чому так? Простіше, більш грошей, простіше якась звітність. Чому саме про іноземні держави мова?
0: Ну, звітність якраз не простіше, а складніше, але ну, це донорські програми, плюс насправді бізнес. Бо, ну, на щастя, там за кордоном ще так чи інакше про Україну не забувають і хочуть підтримувати, але чомусь є, ну, не знаю, певні вимоги, полісі різноманітних кампаній, що вони не можуть там надавати фінансування на підтримку армії, але в той же час готові, ну, хочуть якось підтримати Україну, тому якраз в форматі там культурних проєктів для них це більш така зрозуміла історія, тому ну, цієї можливості треба скористуватися, якщо вона є.
1: Ви кілька років тому писали рекомендації для журналістів, як писати про ветеранів. І це достатньо така ретельна робота з приводу того, на що звертати увагу, про що краще не писати, про що краще не питати у людей, на що на які якості не треба якось загострити, напрямо цю звертати увагу. Скажіть, будь ласка, вже кілька років пройшло, ви для себе щось би змінили в цих рекомендаціях, щось би додали, чи може навпаки щось би прибрали, чи навпаки, чи взагалі з нуля переписали би всю цю історію?
0: Ну, насправді кістяк я би точно лишила і, мабуть, би нічого не змінювала. Я би змінила те, щоб заново нагадати про ці рекомендації, бо ну так чи інакше ще є такий грішок, який залишається, щоб трошечки маніпулювати темою ветеранів, аби більше читачів це побачило. Це, на жаль, така історія, яка, не знаю, через соціальні мережі, на жаль, так чи інакше впливає і на редакції, і, в принципі, там на різноманітні медіамайданчики, назвімо це так. Але ну, з тою кількістю ветеранів, з різним досвідом, виносити в заголовок, що там ветеран взяв участь там, в якомусь негативній події, ну це не зовсім та історія, яка вартує тих охоплень. Да? Бо це може бути умовно ветеринар чи стоматолог, чи ну, чому ми не акцентуємо це на професії, чому ми акцентуємо це на досвіді. Да? Ну і ряд таких питань, бо якщо це там відеозображення, да, чому ми акцентуємо на те, що там ветеран має ампутацію і треба знімати протез. Ну, це взагалі історія, яка, ну, мені здається, вже 100 разів проговорена, але, на жаль, ми досі це бачимо, щоб викликати якусь емоцію, але ми 100 разів вже говоримо про те, що ветерани, ну, це не та історія, це не ті люди, які потребують жалю до себе. Це людина з можливостями, просто інший досвід. І він ну, більшою мірою може бути більш хоробрим і точно не про жалість. І оці людина з обмеженими можливостями, це вже давним-давно треба термінологію прибрати, забути і десь там закопати в архівах медіажурналістики.
1: Скажіть чесно, а досі є необхідність цих рекомендацій? Досі є якісь медіа, якісь журналісти, хто продовжує, скажімо так, не свідомо маніпулювати, тому що просто не розуміє, не тому, що там якимось клікбейту хоче собі набрати, чи чогось ще, а тому, що просто не розуміє, а прочитає рекомендацію, скаже, боже, я ж не розумів цього, що не можна там звертати увагу на це, що не можна там сексуалізувати, чи там звертати якісь там зайву увагу на зовнішність людей. Воно досі необхідне?
0: На жаль, досі. І ніби вже якось всі заспокоїлись і прийшли до єдиного знаменника. Да, ну це ж окей, це ж нормально і так треба робити. А потім ми знову починаємо бачити ті самі історії, знову на ті самі граблі наступаємо. І я думаю, що це більшою мірою, на жаль, виходить знову ж таки з конкуренції медіа і журналістів з тими ж самими телеграм-каналами. І це теж дуже погана історія, що ми, в принципі, конкуруємо. І, на жаль, там телеграм-канали, які є анонімними, да, це точно не про якісну журналістику. І, на жаль, там журналісти вже змушені вдаватися часом до таких жалісливих і заголовків і репортажів. Але ну, я дуже щаслива, що все-таки це зараз уже одиниці, але все одно хочеться, щоб там навіть цього відсотку теж ми не бачили. А показували ці історії, як ветерани, навіть маючи ампутації, прийшли до цього, як адаптувалися, що ти, як цивільний, можеш, ну, як посприяти. Бо, ну, в нас досі, насправді, через те, що, ну, не знаю, людська психологія, да, хочеться бути в своїй бульбашці, якщо в тебе немає навіть взагалі близьких, які там в силах оборони, ти не хочеш бачити, да, цю тему, і тим паче нею цікавитись. Тому хочеться донести це до всіх і до кожного, як взаємодіяти, бо ну, це наша нова реальність, і ну, від неї точно не сховаєшся, і нам треба як суспільство зрозуміти, як з цим жити, і ну, щоб всім було однаково комфортно.
1: Каріно, у нас буквально пара хвилин залишилось, давайте нагадаємо про фестиваль, де, коли, як потрапити, і що там саме буде.
0: 30 серпня – це остання неділя літа, ще має бути хороша погода, тому обов'язково всі приходьте. Захід буде на ВДНХ, але я дуже…
1: Київ,
0: ВДНХ, але дуже прошу зареєструватися до цього на фестиваль, на сторінці «Прояв», в Інстаграмі зараз сторінка подивитися, зареєструватися, аби ми одразу вам повідомили локацію. Але приходьте з друзями, сім'ями, буде для всіх аудиторій, для дітей так само буде майданчик, хороша погода, гарна програма, насичена, тому на ВДНХ побачите.
1: Програма – це театральні виступи, музичні виступи, військовий стендап. Що ще?
0: Буде художня виставка автора з 93-ї бригади. Він буде так само, ну, він це такий музично-літературно-візуальний проєкт Ворнякання, і це прям дуже така красива, глибинна історія про переосмислення війни. Тому це теж дуже там рекомендую прийти подивитися, послухати. І ну, так само важлива складова – це дискусійні панелі за участі ветеранів, лідерів думок. Тому слідкуйте за анонсами, і програма вже остаточно буде наступного тижня. Тому приходьте, буде цікаво.
1: Дякую вам дуже. На цьому все. На все добре. До побачення.
0: До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні розширюють експериментальні проєкти з посилення протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до законодавства, які дозволяють органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада стає повноправним учасником проєкту на рівні із Міноборони, Мінцифри, військовими адміністраціями та командирами добровольчих формувань. Самі групи ППО – це спеціальні підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і в вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підтвердив, що президент Володимир Зеленський подав кандидатури Євгенія Хмари на посаду міністра оборони та Андрія Сибіги – міністра закордонних справ. Народні депутати мають розглянути ці подання найближчим часом відповідно до встановленої процедури, зазначив Стефанчук. Нагадаю вам, Андрій Сибіга очолює Міністерство закордонних справ України із 2024 року, а Євгеній Хмара останній місяць виконував обов'язки міністра оборони. Велика Британія не відмовиться від підтримки України попри погрози Росії. Прем'єр-міністр Енді Бернем заявив, що Лондон підтримуватиме Україну на 100% і залишатиметься поруч у час скрути. Так він відреагував на попередження Москви про можливі наслідки через постачання Україні британських дронів. Нагадаю, Україна використовує безпілотники для завдання ударів на великі відстані по нафтопереробних заводах та логістичних об'єктах країни-агресорки. При цьому Міністерстві оборони Великої Британії не підтверджують, чи використовуються в цих ударах саме британські безпілотники. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск засудив напад на двох українських дітей у Бидгощі. Йдеться про 12-річного хлопчика та його 14-річну сестру, на яких минулого тижня на дитячому майданчику напали двоє дорослих. Як повідомили в українському консульстві, агресорів обурило те, що діти розмовляли українською мовою. Туск назвав напад антипольською дією та заявив, що насильство щодо дітей неприпустиме. Поліція вже затримала двох людей, яких перевіряють на причетність до цього інциденту. Міністерство освіти і науки України спростило систему оцінювання для учнів 5-9 класів. Цього раніше вимагали вчителі. Тепер педагогам не обов'язково зазначати в журналі окремі групи результатів, а за семестр виставлятимуть одну оцінку з предмета. Також не потрібно оцінювати школяра на кожному уроці чи за кожне завдання. Учитель сам визначатиме, коли і як оцінювати учнів. У Міністерстві освіти і науки кажуть, що такі зміни мають зменшити бюрократичне навантаження на педагогів. В Україні планують скасувати термін «державна лотерея». Міністерство цифрової трансформації готує реформу лотерейного ринку. Там пояснюють, лотереї в Україні організовують приватні оператори, тому назва «державна» може вводити людей в оману. Після реформи право проводити лотереї отримуватимуть приватні компанії через аукціони. Водночас в Україні планують перейти до європейської моделі з кількома великими операторами. Законопроект про реформу ринку Мінцифри планує подати до Верховної Ради вже у вересні. Ну а українці в Німеччині зможуть обмінювати водійські права без іспитів. Нові правила набули чинності вже сьогодні. Українське посвідчення можна буде обміняти на німецьке без теоретичного та практичного іспитів. Спрощена процедура стосується основних категорій – від мотоциклів і легкових автомобілів до вантажівок та автобусів. Для категорії вантажного і пасажирського транспорту додатково можуть знадобитись медичні довідки. Оформити обмін можна у місцевому відомстві з питань водійських прав. Ще одна новація – теоретичний іспит на права в Німеччині можна буде складати українською мовою. Нові правила мають суттєво спростити процедуру для українців, які бажають отримати німецьке посвідчення водія. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! 18 серпня сьогодні, 2026 року. І 18 серпня очікувався як важливий день. А день, коли парламент мав зібратися після досить тривалої, до речі, відпустки та під час війни, звісно, такий оновлений, можна сказати, з новими силами, з новою енергією, з гарною середземноморською і адріатичною засмагою у частини депутатів, не у всіх, одразу кажу, не у всіх, а у частини, я чомусь думаю, у значної частини депутатів. Ось, і зробити те, що, власне, Верховна Рада, і я вважаю, зобов'язана була зробити, звісно, в співпраці з президентом, тому що міністр оборони, до прикладу, подає президент України, але, ну, політики мали між собою знайти цю спільну мову, щоб здійснити цей подвиг, буквально подвиг, попризначати посадовців, увага, на посаді міністра оборони в воюючій країні, так? Голови Служби безпеки України, міністра закордонних справ, ну, погодьтеся, ключові позиції, так? Ну, отже, ми з вами розбираємось, так, що ж сталося сьогодні в залі Верховної Ради, чого очікувати далі? Ярослав Железняк, з нами народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі.
5: Доброго дня.
2: Наскільки справдилися надії на те, що 18 серпня може стати політично дуже важливою датою?
5: Я думаю, що у тих людей, які наївно розраховували на те, що це буде політично важлива дата, очевидно, ці надії не справдились. Але давайте ми вже можемо говорити по результату пленарного дня. Ніяких кадрових змін станом на зараз не відбулося. Парламент потужно зібрався і після місяцю перерви, який, давайте відверто скажемо, був зроблений виключно для того, щоб люди заспокоїлись і по відповідно своїм справедливим вимогам щодо адекватної кадрової політики, парламент проголосував аж цілий один законопроект. Більше він не спромігся. На жаль. Але так само ми можемо зараз говорити, що президент вніс подання на двох міністрів. Цей відповідно перелік – це міністр оборони і міністр закордонних справ, відповідно, це Євген Хмара і Андрій Сибіга. Зараз відбуваються зустрічі з цими кандидатами на посаду міністрів у різних фракцій та груп. У нашій, відповідно, це заплановано на 19.00. Завтра відбудуться профільні комітети і одразу голосування в залі.
2: А, так, зрозуміло. А що за законопроект такий цікавий, що парламент стартонув з нього?
5: Проблема в тому, що цей законопроект тягнувся ще з минулого пленарного тижня, там про фінансування освіти. Важливо. Пробачте, але боюсь, що навіть хвилин нашого ефіру не варто на це витрачати.
2: Та чому? Освіта – це ж дуже важливо. Взагалі це базис існування держави, я вважаю.
5: На жаль, це не та карколомна зміна, яка цей базис похитне в одну або в іншу сторону.
2: А, ну тобто там зміни косметичні, я так розумію.
5: Вони, напевно, важливі для дуже малої кількості людей. Давайте так, щоб не знецінювати роботу там авторів законопроекту, він непоганий. Я теж за нього голосував, в принципі, як і 298 народних депутатів.
2: Зрозуміло.
5: Але, ну, ще раз, вас же ж, напевно, цікавить темпи і там обсяг рішень, який мав би бути прийнятий українським парламентом. Тобто український парламент пішов з якогось дива на достатньо довгу перерву. Не канікули. Ну, от, дивіться, можете перевірити, де там я практично кожного дня ж там включався якраз з комітету, і багато колег бачив відверто, хто працював в комітеті. Але ви бачите от, залу, повернулись народні депутати, питання зарплат військових не вирішене, питання хоч якоїсь зміни там по ТЦК мобілізації не вирішене, питання, де шукати як мінімум 300 мільярдів на фінансування армії не вирішене, питання, як закрити діру в бюджеті і на більше, ніж 7 мільярдів євро зобов'язань по Європейському Союзу не вирішено. Ну, про антикорупцію, як ви зрозуміли, там навіть ніхто і не сподівався, що буде вирішено. А станом на зараз країна знаходиться без очільника Міністерства оборони, без очільника Міністерства закордонних справ, без очільника, до речі, прикордонної служби, ну і формально без очільника Служби безпеки України. Пройшов п'ятий рік повномасштабного вторгнення.
2: До речі, а так засмага на обличчях народних депутатів візуально на багатьох якби фіксується? Ну, це я розумію, це дуже суб'єктивно. Але так, щоб розуміти, а чим впродовж цього місяця займались депутати?
5: Ну, ви досвідчений журналіст, я переконаний, що розумієте, що наша робота от в залі, це найбільш, мені здається, не хочу знецінювати її, але безглуздо витрачання часу багатьох людей, тому що основна робота народного депутата відбувається в комітеті. Ну, я зараз не жартую, не
2: я вам вірю. Я вам вірю.
5: А насправді це засідання комітету, підготовка законодавчих ініціатив і, відповідно, розгляд багатьох там інших питань. Ну, в мене весь цей час відверто і був витрачений якраз на те, щоб ми закрили всі зобов'язання, те, що ми планували по антикорупційному блоку. І, в принципі, начебто ми всі законопроекти від мене, від там моєї колеги, очільниці антикорупційного комітету Насті Радіна і там Максима Хлопука, ми їх внесли за цей період і підготували. Плюс зараз напрацьовуємо останній законопроект, якраз про який просить НАБУ і САП, і міжнародні партнери, про експертизу для наших антикорупційних органів. Ну і по податковій там політиці теж будемо пропонувати достатньо карколомні зміни. Але це ж, пробачте, нічим не відрізняється від всіх інших там періодів, коли частина народних депутатів перебуває на своїх місцях і працює. Це легко перевірити. А частина, ну, може і краще, що вони не працюють. Тому що цим людям я би не сильно би довірив в чомусь керувати.
2: А слухайте, а добре, я тоді інакше трошки сформулюю. А в комітетах як багато людей впродовж цього місяця працювало?
5: Ну, у нас було 3-4 засідання комітету за цей період. Тому, ну, достатньо багато. Ну, але у нас податковий, митний, фінансовий комітет, ну, у нас достатньо зараз і парламент, в принципі, от почав своє засідання. Це другий законопроект був в порядку денному. Достатньо велика кількість зараз іде різних, ну, те, що називається, таких, якби, базових законів, типу митного кодексу і військових змін про оподаткування і розмитнення відповідно військової техніки. Тому, ну, конкретно в нашому комітеті, відверто, я не побачив там великої різниці між різними періодами. За інші комітети я відповідати, слава Богу, не можу, та й, якщо відверто, не сильно і хочу.
2: Отже, президент вніс кандидатуру Євгена Хмару на позицію міністра оборони і Андрія Сибігу на позицію міністра закордонних справ. А тут не очікується якихось несподіванок? Тобто відбудуться зустрічі кандидатів поки що з фракціями і завтра відбудеться голосування? Чи ви вбачаєте, що можливі якісь інші варіанти?
5: Ні, відбудеться голосування, я не бачаю інших варіантів. Одразу скажу, що я не буду голосувати за жодну з цих кандидатур, але якщо відверто, то мені здається, що багато колег проголосують, ну, з різних фракцій і груп. Хтось буде пояснювати це тим, що не можна ж країну залишати без міністра оборони. Комусь буде достатньо пояснень, які, як на мене, абсолютно були відсутні від президента, чому він вирішив замінити Федорова. В тому числі на Хмару, але, ну, якщо говорити достатньо об'єктивно, то от якраз в період згадування вами перерви була ініційована, ну, навіть не петиція, а як звернення до президента по внесенню кандидатури Михайла Федорова терміновому порядку. І це звернення підтримало аж цілих 3 народних депутати. Один зараз перед вами.
2: Зрозуміло. Небагато, відверто кажучи. А чому ви не будете голосувати за Євгена Хмару і Андрія Сибігу? Тим більше, ви так дещо іронічно окреслили, сказали, що частина депутатів голосуватимуть, тому що не можна залишати воюючу країну без повноцінного міністра оборони і міністра закордонних справ. Так це правда, мені здається.
5: Це абсолютно правда, так само абсолютно правда, що якщо б військовий на місяць залишив свою позицію, це б називалось би кримінальна стаття СЗЧ. А коли влада чи виключно заради своїх політичних якихось інтриг залишає країну на місяць без повноцінного міністра оборони, коли нам треба терміново шукати перехоплювача для відповідно збиття балістики та і в принципі забезпечення фронту. І у нас одночасно з цим є проблеми вже і з історією, і по військовим тендером і, ну, завжди таки, фінансування всіх інших напрямків, то це, ну, чомусь називається кадрова політика. Дивіться, мені абсолютно байдуже в цьому питанні на прізвище. Я гарно відношусь до конкретно там особистості Михайла Федорова і вважаю його достатньо там порядною, цікавою людиною, але ми ж обираємо зараз міністра оборони. Тобто у нас був міністр, який за всіми формальними ознаками виконував свою роботу. Виконував непогано, за оцінками експертів, за оцінками військових і, якщо відверто, за оцінками, в тому числі, в представників влади. Потім його звільнили, точніше, навіть не перепризначили, причому без пояснення якоїсь причини. Ну, тобто, перший раз нам сказали, що був конфлікт сірським, другий раз сказали, що немає часу. Потім ми побачили, як президент поїхав грати теніс чи там стріляти з лука, я не знаю, що там у нього конкретно і краще виходило. Зараз нам вносять кандидатуру, яка, очевидно, не готувалась на цю посаду. А мова йде про те, що Євген Хмара реально днем дізнався, що його ввечері призначать на посаду міністра оборони, який непоганий військовий, тут у нього це не відняти. Але точно не є найкращим, мені здається, менеджером і організатором. Ну, тому що це просто не його профіль і скіл. І, відповідно, ми не бачимо відповіді ані по реформі мобілізації, ані по, відповідно, фінансуванню і взагалі планів, що далі влада буде робити по підвищенню зарплат військових. Ані, відповідно, те, що називається там концепція нашої технологічної переваги. Ну, ще раз, при всій повазі до військових заслуг Євгена Хмари, але, ну, він до цього не готувався, і, очевидно, ну, це час, який ми будемо втрачати. Плюс, додатково скажу, що я щиро переконаний, що залучення Служби безпеки України в діяльність Міністерства оборони в результаті призведе до великих корупційних ризиків. Тому що всюди, де є СБУ і великі тендери на мільярди, чому з'являються потім фірми, які пов'язані з конкретними діячами того ж самого СБУ. Тепер, що стосується про Андрія Сибігу, я ніколи не розумів, відповідно, чому ця людина очолює Міністерство закордонних справ. Я не побачив його великих якихось змін, зворушень і ну, якогось прогресу по міжнародній політиці. Пробачте, у нас скільки вже місяць, відповідно, немає посла на Сполучені Штати і немає багатьох інших напрямках. Ну і відверто, як народний депутат, який займається багато і міжнародною діяльністю, ну, я не бачу великих там кардинальних змін ані по посольствам, ані тим більше по консульським послугам. Тому, чому я маю підтримувати цю кандидатуру, мені абсолютно незрозуміло. Ну, і якщо відверто, не сильно навіть і бачив намагання якось на нього зібрати голоси від колег.
2: Зараз ми з вами так поетапно, все ж таки, щодо міністра оборони, так? Очевидно, Євгенія Хмару завтра буде Євгена Хмару буде призначено міністром оборони України, цілком ймовірно, ви це підтвердили. А 26 липня було призначено 2 заступників, тепер вже, ну, якби в майбутньому міністру оборони. Ними стали Любов Галан та Сергій Боєв. От прокоментуйте цю ситуацію. Тобто, це могло бути з подачі самого Євгена Хмари, чи якби йому призначили в команду заступників?
5: Дивіться, у мене через 2 години, навіть менше, буде зустріч з Євгеном Хмаром. Я йому це питання можу задати. Не знаю. Але в будь-якому разі щось мені підказує, що це був перелік, який готувала попередня команда Міністерства оборони. Якщо він їм скористався, ну, тобто, да, призначив все ж таки людей, яких планував призначити попередній міністр оборони Михайло Федоров, ну, це достатньо непоганий сигнал. Щонайменш, це буде якась послідовність і те, що говориться, ну, якась там спадковість змін. Але переконаний, що одним із головних тестів для будь-якого нового очільника Міністерства оборони будуть тендери. І конкретно військові закупівлі. Бо там ми побачимо одразу і відповідь на запитання, чому зняли Михайла Федорова, і відповідь на запитання, що далі влада очікує від Міністерства оборони, бюджет якого вдвічі більше, ніж бюджет мирної України. Ну, тобто, от, весь наш державний бюджет раніше до повномасштабного вторгнення був вдвічі менше, ніж зараз, ну, от, по факту, гроші, якими буде розпоряджатися Міністерство оборони. Ну, щоб ви розуміли обсяг, скажімо так, грошової частини в цьому питанні. І будемо бачити, в тому числі, по іншим кадровим рішенням.
2: Щодо обсягу грошовому на закупівлі, це величезні цифри, правда. І оприлюднена це публічна інформація. До речі, оприлюднена за кілька днів до відставки Михайла Федорова про терміновану дебіторську заборгованість Агенції оборонних закупівель, яка накопичувалась, так? А протермінована дебіторська заборгованість, я зараз так згадую, 45 мільярдів 800 мільйонів гривень. Велика сума. Що вам відомо про ці гроші і чи є шанс їх все ж таки долучити до оборонного бюджету?
5: Треба дивитися деталі. В більшості випадків це буде засекречена інформація. Це не перший раз, коли ми чуємо таке від агенції закупівель. Давайте там, щоб було коректно. Скоріш за все, враховуючи, що контракти, вони довше, ніж півроку, то мова йде або про період Шмигаля, або навіть про період, скоріш за все, Рустема Умєрова, який був очолювали до цього Міністерство оборони. І там треба дивитися причини непоставки і що відповідно відбувається. Частину цих грошей не повернемо, давайте говорити відверто.
2: Це
5: але частину
2: це
5: так можуть повернути.
2: Це дуже сумно.
5: Це абсолютно сумно, абсолютно точно має бути проведене не тільки внутрішнє розслідування, і розслідування антикорупційних органів, чи не було це спланованою акцією. Але факт залишається тим не менш фактом. 45 мільярдів, ну, плюс-мінус, де ми як держава заплатили це 1 мільярд доларів, і за це або не отримали зброю, або отримаємо її з певним запізненням. Ну, ви розумієте, це величезні гроші і кожен день втрати на фронті. Це без перебільшення життя наших військових.
2: Це справді величезні гроші, це понад мільярд доларів. А скажіть, для ініціювання розслідування що потрібно? Можливо, депутатське звернення до ДБР, НАБУ і САП?
5: Можливо, ви розмовляєте з людиною, яка вже відреагувала на цю інформацію. Не вправі більше повідомити.
2: А, по факту, чи ви от вже зібрались це зробити?
5: Дивіться, ми достатньо довго системно, вже не перший рік, навіть не другий, відслідковуємо питання військових закупівель, в тому числі перекидки на прикордонників, а там, нагадаю, сума була від 120 мільярдів, теж з дуже дивною заборгованістю, яку довго не підтверджували певні відомства. Тому перед тим, як публікувати щось подібне, ми дуже часто надсилаємо це в наші правоохоронні органи. Цей випадок не є виключенням.
2: Ну так, тому що я думаю, що ви пам'ятаєте, раніше були такі відділи ОБХСС називалися. От вони коли з ревізією приходили і знаходили в якомусь магазині, до прикладу, недостачу. Ну, в ЦУМі, до прикладу, та порушувалися відповідні справи, проводилось розслідування. А тут невідомо, де підвисли 45 мільярдів гривень, 800 мільйонів. І якби ми відповіді не отримуємо, а що це було і чому так сталося? Ну, принаймні, щоб наступного разу кудись не зникли 45 мільярдів гривень. Добре, скажіть, ідемо далі. А що у нас з головою Служби безпеки України?
5: Головою Служби безпеки України буде призначений поки ніхто. Тому що для президента Зеленського, очевидно, достатньо зручно мати людину, незалежно від її прізвища і ім'я, в статусі ВО, тому що ви його завтра можете звільнити. Я думаю, що після того, як у них були проблеми з звільненням того ж самого Василя Малюка, поки що з призначенням під час повномасштабного вторгнення на п'ятий рік повноцінного голови Служби безпеки України, після року, мені здається, вже, ну, окей, не року, але майже року відсутності людини на такій посаді, президент Зеленський вирішив, що і ВО йому підходить.
2: Я, знаєте, коли ви сказали, що поки що буде призначено, поки що ніхто, я думав, ви скажете, що Олександр Поклад. Поклад Олександр. Так, от у мене так крутилося.
5: Ну, Поклад Олександр станом на зараз, я так розумію, з посади першого заступника виконує обов'язки.
2: Так, і ви думаєте, так і надалі буде тривати, так?
5: У мене є відчуття, що президент Зеленський не буде поспішати закріплювати будь-яку людину з цим статусом. Незалежно, знову ж таки, можете замінити Поклада на Хмару, повернути Малюка, але цей статус ВО дає достатньо велику спокусу для президента Зеленського тримати будь-якого голову СБУ в ситуації, де його можуть замінити буквально за хвилину будь-яким розписом того ж самого Зеленського.
2: Зрозуміло.
5: Ситуація, коли людину призначать на постійній основі, це буде складніше. Треба голосувати, парламент може відмовити, цей кандидат може вимагати там поставити якогось там свого від неї на протеже, як це було з тим самим Василем Малюком. Ну, коротше, купа додаткових незручностей, які, звичайно, президенту Зеленському не сподобається.
2: Ярославе, я розумію, що я вас дещо дратую своїми питаннячками, але ж хочеться...
5: Ні, дякую, дуже цікаво вам відповідати.
2: Я відчуваю, що ви поспішаєте, але ж ми хочемо всі разом розібратися, і мені здається, що і для країни це дуже важливо. А коротенько зараз поясніть, а в чому відмінність тимчасово виконуючого обов'язки від, як ми кажемо, повноцінного призначенця? Тому що мені доводиться інколи чути, слухайте, що ви оце хвилі пускаєте? Ну є ж людина, яка виконує ці обов'язки.
5: Коли ми говоримо про члена уряду, то там є ряд обмежень. Він не має права голосу на Кабміні, він не має права формально призначати собі заступників, він не має права такого представницького мандату. Все це, знову ж таки, формально, тому що, давайте говорити відверто, у нас були випадки, там, візьму навіть попередній електоральний цикл, Уляна Супрун, яка в статусі ООО, спокійно все це робила, те, що я перерахував. В випадку Служби безпеки України це виключно формальний статус. Ну, тобто там він якраз ні в чому не обмежений, тому що там всі кадрові рішення все одно вони підписуються президентом. Хто принесе на підпис цю бумажку, неважливо, ВО чи голова служби. Тепер, що стосується конкретно, в чому тут зручність для президента, зрозуміло. Там парламент, 226 голосів, двічі призначити, зняти, треба домовлятися, з кимось розмовляти. Тут, якби взяв папер, ручкою розписався, все, якщо вгадав з папером, то замінив, відповідно, міністра голову Служби безпеки України. Але для зовнішніх наших партнерів, цей статус ВО, це означає, що людина тимчасово, відповідно, може... її можуть замінити. Там є, нам зараз ваші підписники з юридичного департаменту Верховної Ради якраз пишуть про те, що там теоретично є закон, який обмежує виконання обов'язків, конкретно в даному випадку, і Поклада, і будь-яку іншу посаду. Але тут відверто, коли наша влада на ці обмеження звертала увагу, у нас Хмара був 7 місяців виконуючого обов'язки, до цього Малюк 6 місяців був виконуючого обов'язки. Щось, мені здається, нам тут не треба сильно переоцінювати дотримання закону з боку влади. На жаль.
2: А бачите, вам шпаргалки пишуть в чат, це добре, це значить, що нас слухають. Слухають люди, які в тому числі дотичні до роботи і апарату Верховної Ради. І слухає вся країна. Пане Ярославе, дуже коротко, у нас кілька хвилин в ефірі. Подальша доля Михайла Федорова, все в тумані, я так розумію?
5: Я думаю, що і зараз вона для нього на роздорожжі, чи він піде в політику. І, на жаль, але тут, мені здається, є єдиний випадок, що чи він піде в опозиційну політику до президента Зеленського, чи взагалі залишить оцю публічну діяльність.
2: Яка політика за відсутності виборів? От яка логіка в цьому?
5: Дивіться, ми можемо довго говорити про відсутність виборів і... Абсолютно підтримую цю тезу, але в будь-якому разі у Михайла є можливість стати там політиком, в хорошому сенсі цього слова. В нього є бачення, напевно, є команда, є рейтинг підтримки і якісь там, напевно, свої бажання щось змінити в країні. Як він це буде реалізовувати, треба питати Михайла. Ви знаєте, я вже за останні, напевно, тижня 3, раз 15 прочитав різні конспірологічні теорії про те, що ми там з Михайлом якусь партію створюємо, все таке.
2: Не створюємо.
5: Але ну я справді вважаю, що про політичні свої плани Михайло має коментувати самостійно. Я й про них не знаю.
2: Як шкода, що ви поспішаєте, я би з вами ще поспілкувався.
5: Ярослав, я з задоволенням до вас підключусь ще раз.
2: Добре, дякую. Ярослав Железняк, шановні, з нами був, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Слухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Попри проросійські удари по енергетиці та логістиці, економіка України надалі зростає. У липні ВВП збільшився на 1,3% порівняно з липнем минулого року. У червні зростання становило 0,8%. Найбільше постраждали транспорт, енергетика та сільське господарство. Водночас зростали торгівля та переробна промисловість, зокрема завдяки роботі оборонних підприємств. Експерти зазначають, попри війну, українська економіка вже третій місяць поспіль демонструє зростання. У «Резерв Плюс» невдовзі зможуть оформити відстрочку вчителі та інші педагогічні працівники. Міністерство оборони України тестує нову послугу для працівників закладів загальної середньої освіти. Долучитись до бета-тесту можуть педагоги, які працюють за основним місцем роботи не менш як 30 годин на тиждень. Під час оформлення система самостійно перевірятиме дані в державних реєстрах без довідок та звернень до ЦНАП. Україна готується прийняти в Умані десятки тисяч хасидів, які приїдуть на святкування Рош Гашана. До організації паломництва залучені поліція, рятувальники, медики та прикордонники. Основна увага приділятиметься безпеці, укриттям, медичній допомозі та перетину кордону. Водночас посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук наголосив, в умовах війни гарантувати повну безпеку паломників неможливо, тож їх закликають дотримуватись правил безпеки та не ігнорувати повітряні тривоги. Очікується, що цього року до Умані приїдуть понад 40 тисяч хасидів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТОЗ возити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорозі. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
13: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: Мамо, стільки зірочок!
15: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
14: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
15: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
16: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
17: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
18: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, триває наш ефір, і у мене зараз наступна задача. Я ж вам щиро і чесно все розповідаю. Завжди, до речі. Ніколи не кажу неправду. У нас зараз мала бути така дуже важлива розмова на важливу тему, але так трапляється. Знаєте, це прямі ефіри і, в принципі, це життя. Одним словом, зараз в студії буду лише я один. Ну і подивимося, як я все це витримаю. Мені самому просто цікаво, і я от думав, про що би з вами зараз так поговорити. Із хвилюючих нас речей. І добре, що ми з вами слухаємо новини. Це дуже добре. В новинах я почув про те, що прем'єр Польщі Дональд Туск закликав двох людей, які напали на українських дітей в Бидгощі, от просто самостійно звернутися до поліції, прийти і сказати, от та, це ми нападали на двох українських підлітків. І прем'єр Польщі попередив, що після затримання, якщо цього не відбудеться, так, якщо люди не прийдуть, наслідки будуть значно все серйознішими. А я нагадаю, що був такий неадекватні дії щодо двох українських дітей. Важко зрозуміти взагалі, в принципі, коли нападають там на людей, якось ображають їх, плюють в обличчя, щось кидають. Ось, але тут взагалі мова йде про дітей. Слухайте, ну як, чому взагалі? І ось дуже добре, що польська влада на це реагує. І інколи реагує досить оперативно, тому що ми з вами бачили цю картинку, коли українську пару, подружжя там били просто за те, наскільки я зрозумів із того потоку інформації, який супроводжував цю картинку, за те, що вони розмовляли українською мовою. Я вам відверто скажу, важко було взагалі уявити, що в повоєнній Європі таке можливо. Це ж, по суті, справи цькування за національною ознакою. Ну як? Європейський Союз, так? Цілковита гармонія, пріоритет прав людини, всі домовились, обійнялися, помолилися, взялися за ручки. От ніби все, зробили все, щоб не прийти до Третьої світової війни. Ну тому що дві світові війни, як не крути, вибухали в Європі, правда? І це тягар. Це, до речі, тягар перед всім світом. Тому що от європейські нації були достатньо буйними і з'ясовували між собою стосунки за допомогою меча. Як правило, таке було, так. Потім ніби домовилися і якби за основу прийняли дуже просте правило. Краще бути багатими і здоровими, аніж постійно воювати і ховати своїх близьких, рідних. Ніби домовились, ніби от якось воно спрацювало. Цю ідеологію просували в голови європейців. Щоправда, тут був величезний перегін, мені здається. Перебір, так би мовити. Тому що все це переросло в історію якогось дикого пацифізму, контрольованого і фінансованого. Звідки, шановні? Здогадайтеся. З Москви. Ви не помилилися. Тому що всі ці хіпарські течії, рухи, за якими ми з вами спостерігали, а де вони гроші брали? Ось. І так, да, це була, звісно, провокація з демілітаризації народів Європи, провокація контрольована радянським режимом.

0: Від кумулятивів їм потрібно там посилювати захист, і це все одно не буде 100% гарантії. Але кумулятив, що треба зауважити, і я тут посилався на свій попередній пост, котрий був, здається, там, здається, рік тому чи коли, де я згадував про те, що у нас усі їздять там біля фронту і навіть частково безпосередньо у небезпечних зонах фронту, вони їздять на незахищених автівках. Так от, якщо порахувати, скільки коштує захищена автівка, заброньована автівка, особливо навіть така хорошо заброньована, як МРАП так званий, то виходить, що нам все одно вигідно застосовувати такі транспортні засоби через те, що у нас держава навіть спромоглася виміряти, поставити собі сама вартість життя одного українського солдата. Це 15 мільйонів оцих от славнозвісних. І навіть от при тому, що самі ці МРАПи, вони теж дуже багато коштують, багато-багато мільйонів гривень, але тим не менш виходить, що вигідно кататися на МРАПах в цих всіх кілзонах, тому що навіть якщо прилітає кумулятив, ну кумулятив може там поранити або вбити ну одну людину. А всі інші залишаться живі. Ну, практика така показує, що дуже часто саме так і відбувається. Тому я до того цей пост писав, що насправді нинішня ситуація на фронті з сучасним рівнем розвитку засобів ураження, а саме FPV-дронів, дронів крилатих, котрі так само влучають в все живе, що там рухається, що ця проблема потребує ну, дуже такого серйозного підходу і реальних великих коштів вкладення. Але на що ми можемо зараз розраховувати, якщо левова частка, я скажу, що ну, більшість всіх тих транспортних засобів, які їм користуються бійці, це транспортні засоби не від держави. Я зараз не кажу про НРК, я кажу про автомобілі. Тобто це все абсолютно волонтерська історія, і навіть ті спроби закупати пікапи в якихось кількостях, ну, за моєю інформацією, там не було великого успіху, скажімо так, у держави закупати належну кількість навіть такого звичайного транспорту, не кажучи вже про захищений транспорт. От, власне, така диспозиція, яку я описав. Вийти з неї непросто.
1: Ігоре, тобто от в цьому епізоді, який спостерігали багато людей, так, ну відео є в мережах, коли командир роти рятує бійця, якого не зміг вивести роботизований комплекс, наземний роботизований комплекс, це командир розумів, що якщо він не сяде в пікап і не рвоне, він просто втратить бійця, чи не так?
0: Так. Безумовно, і це був жест відчаю з його сторони, тобто він поставив своє життя на кін. В даному випадку це з його сторони був просто відчайдушний поступок, тому що проїхати на пікапі кілзоною туди-назад, та ще й мати час на те, щоб повантажити там пораненого, поранених собі в пікап самому, це є, ну, дуже, скажімо так, небезпечна історія. І хтось там в коментарях, до речі, в мене писав, що чому він когось з собою не взяв. Ну, зрозуміло, чому не взяв. Тому що він розумів, що це може закінчитися просто смертю всіх. Тому навіщо ще ризикувати кимось, він за себе він вирішив. Рішення прийняв. І можна лише там позаздрити, що у таких бійців є такий командир.
1: Ну, слухайте, героїв треба називати, правильно. Це командир штурмової роти Владислав Польський, який стрибнув за кермо і помчав на допомогу бійцям, ризикуючи, ну от армія інформ про це пише, ризикуючи кожною секундою свого життя. Ігоре, а скажіть, будь ласка, ті броньовані автомобілі, які можуть використовуватись для евакуації поранених. Я так розумію, це все ж таки пілотований варіант. Екіпаж має бути на борту.
0: Ну, потрібен водій. Дійсно, тут якщо для того, щоб швидко пересуватися, краще мати водія з точки зору саме швидкості виконання завдання цього. Тому що ті камери, котрі розміщуються на

0: роботизованих комплексах, якщо їх розміщуєте на автомобілі, вони не дають, ну принаймні там не надто просунуті досвідчені людині такої можливості так швидко керувати автомобілем. Є ризик, що просто там кудись кувет летиш там, чи не розрахуєш якимось іншим чином свою траєкторію. Тобто тут потрібно або дуже великі якби, скіли, які є недалеко не у всіх, або якби, безпосередньо фізично бути присутніми в автомобілі для того, щоб швидко на ньому рухатися і забирати поранених. Ну, тим більше, що потрібна все-таки там якась допомога на місці, а дуже часто буває таке, що на місці самі собі поранені можуть надати допомогу, саме завантажитися в транспортний засіб не можуть, на наркашку ту ж саме хтось їх допомагає вантажити відтак. Ось якби шлях вже для того, що ми там планували якусь присутність допоміжного персоналу. Але на сьогодні, ну, не то, що там українська держава, та взагалі світова технічна думка не придумала такої кількості і якості засобів, які би гарантували те, що цей евакуаційний транспорт, навіть попри те, що він є броньованим, що він якби успішно виконує свою місію. Це, як правило, це той рівень ризику, котрий на сьогодні не є прийнятним для західних військових, наприклад. Да? Він є прийнятним, як ми бачимо емпірично, для багатьох українських військових, тому що у них немає виходу. Але той ризик, який зараз ми можемо порахувати на те, щоб приїхати туди, повантажитися і назад, він, як правило, вважається для західних армій надто високим. Тому тут якби ну, потрібна ще подальша робота для того, щоб розробляти ті засоби, які будуть захищати наш транспорт. Але в будь-якому разі великий броньований автомобіль, на мій погляд, може в багатьох ситуаціях бути кращим інструментом, ніж повільна і практично нічим не захищена і мало пристосована наземна роботизована система.
1: Ви навіть економічно обґрунтували доцільність інвестування в евакуацію поранених. Тим, що справді держава сплачує 15 мільйонів за життя воїна, так? Це чисто такий монетарний, так би мовити, підхід. Я не кажу про моральний. А водночас...
0: Так, я якраз, Дмитре, наголошую на тому, що для керівників нашої армії ця математика є у поміч. Що це є спосіб просто спускати план. От буквально, робіть так, якщо ви, ну якби, якщо вже мова йде про те, що прибрали оцю відповідальність командирів за те, що відбувається з їхнім особовим складом, а по факту, на жаль, це так і є. Нам ще дуже далеко до справжньої військової юстиції, нам ще дуже далеко до того, щоб командир відчував межі цієї своєї відповідальності, а не повну відповідальність за долю своїх підлеглих. По суті, де-факто, на жаль, вся вина, як правило, списується лише на росіян, а це не завжди правильно. Командир мусить відповідати дуже чітко. Так от, якщо ви оцей моральний аспект поки що не забезпечили, я звертаюся до тих, хто там, наприклад, до парламентарів, да, які законодавчу рамку війни готують, і точніше так, мали б готувати, то давайте просто спустимо грошовий план не бути у збитках. Не завдавати збитки в державі. А що таке загибель? Це колосальні збитки державі. 15 мільйонів гривень та ще додатково, скільки було в людину вкладено, як правило. То давайте рахувати. І тоді рахувати ефективність тих чи інших командирів надзвичайно просто. Не потрібно влазити в всі конфлікти всередині колективу і так далі. Будь ласка, покажіть бухгалтерську відомість. Що у вас по загиблих, пропавших безвісті, до речі, їх так само треба рахувати 15 мільйонів, тому що, як правило, якщо людина пропала безвісті в кілзоні, ну, хто вже там її звідти витягне? Тому просто давайте отрахувати. І це автоматично, там, на рівні, даруйте штучного інтелекту, можна буде визначити, хто як воює. І далі вже приймати управлінське рішення, хто ефективний командир, а хто неефективний. Оцей командир, який ми побачили, він врятував державі колосальну кількість мільйонів усім платникам податків. От. І, ну, якщо ми не розуміємо це, якщо там хтось, хто, кому треба розуміти, він не розуміє оцей моральний аспект, уже там п'ятий рік, то давайте просто ці цифри показувати всі.
1: А водночас, ви знаєте, ми щойно говорили з економістом Олександром Савченком, і він сказав, що в Україні безпрецедентне, такого ніколи не було, накопичення валютних резервів Національним банком України. І ми з вами розуміємо, що це ж не можна тринькати, ми це чудово розуміємо. Але з іншого боку, а для чого резерви існують? Щоб в критичний момент їх якби розконсервовувати і використовувати. Тобто я до чого веду? Що насправді гроші, щоб в тому числі і поліпшити, вибачте, будь ласка, цю статистику війни і зменшити кількість загиблих і вбитих, за яких все одно держава платить гроші, так? Гроші на це насправді є. А скажіть, від кого залежить рішення, щоб скоригувати цю політику, так? Щоб знайти ці відповідні автомобілі, щоб вони були абсолютно ефективними, провести відповідні експертизи, проводити закупівлю цих транспортів? Яке значення в цьому мають, наприклад, медичні сили Збройних сил України?
0: Давайте в даному випадку розділимо оцю відповідальність на ті можливості, котрі є. Перша можливість і найголовніша в цьому випадку, на мій погляд, це навіть не наш український бюджет. Наша вся структура, вона надто бюрократизована, як не дивно. Порівняно з тим, наскільки простіше можна було б отримати фінансування на подібні речі з боку самих наших іноземних партнерів. Зараз уже процвітає Збройні сили така практика, коли керівники окремих великих підрозділів або окремі роді військ, як мінімум, вони напряму спілкуються з іноземними посольствами, напряму озвучують їм свої потреби, минуючи оці всі медичні сили, КСЛ, служба логістики, командування сил логістики, Генштаб, Міністерство оборони, там Ради національної безпеки і оборони, Кабмін і так далі, і так далі. Оцей весь апарат наші військові намагаються обходити і напряму просити у іноземців кошти. Так от я впевнений, саме на таку потребу може було найлегше наколядувати у наших іноземних партнерів кошти. За великим рахунком, це якби гуманітарна місія.
1: Але з іншого боку, апарат же для того і існує, щоб обслуговувати нагальні потреби держави, тим більше під час війни, тим більше з боку військових, а не так, щоб військові якось придумували якісь варіанти, як все це обійти. Ігоре? Здається, зараз ми зв'язок втратили з Ігорем
0: Луцем. І мавіками.
1: Та, Ігоре, та ви прорвалися зараз крізь блокаду. Ну, точно щось відбувається, завис сигнал, зависла картинка, як мені зараз повідомляють, але водночас ми з вами суть проблеми зрозуміли, над цим треба працювати, а Ігор з нами зараз долучився знову до ефіру. Ігоре, у нас хвилинка лишається, фіналізуємо, що треба зробити, щоб зрушити цю справу?
0: Дивіться, я казав, що потрібно, щоб наш головнокомандуючий призначив відповідальну людину, особу, і дивився на показники. Тобто відповідальна особа за те, щоб зменшувати наші втрати. Щоб це був математичний постійний аналіз. Якщо потрібно аналітики, я знаю, де вони сидять в структурі Збройних сил. Найкращі аналітики мусять працювати на цю ціль. Вони є, вони можуть забезпечити. І потрібна дієва адміністративна фігура, типу міністра оборони, наприклад, амбіційного чи не дуже амбіційного, але цілеспрямовано, заточено те, щоб була виконана ця задача. Мінімізувати співвідношення втрат, щоб у нас було максимально менше, а у них максимально більше. Ось є довгострокова ціль нашої війни. По-іншому, ми в цій війні не можемо вижити.
1: І головне, що це можна зробити, що це треба зробити. І більше того, що гроші на це є. Ігор так. Луценко, військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки, народний депутат 8-го скликання, з нами був на зв'язку. Ігоре, дякую дуже. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа Powerbanking – відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.
2: 35 років – це багато чи мало?
4: Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
5: Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Подорож на авто у 1991 році була випробуванням для водія і для машини. Сьогодні це один із найпопулярніших способів подорожувати. Вирушати у таку поїздку 35 років тому міг тільки водій, який вмів у польових умовах не лише визначити причину несправності машини, а й полагодити її. Тепер транспорт більш надійний, бо запчастини якісніші, а СТО перестали бути рідкістю. За роки незалежності роуд-тріпи стали комфортнішими. Раніше на заправках часто не було навіть якісного пального та нормального туалету. Сьогодні складно уявити АЗС, де не продають хот-доги, все необхідне для авто та різні дрібнички. У 1991 році насправді існувало небагато місць, куди можна було поїхати машиною. Туристичні поїздки обмежувались кількома регіонами. За кордон виїхати було майже неможливо. Через 35 років географія суттєво розширилась. Тепер кожен може обирати щось для себе. Під час подорожі особливо хочеться просто насолоджуватись моментом. А для цього потрібно бути впевненим у собі, і у маршруті, і у авто. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
4: Реклама на Радіо НВ.
6: Кава в руці.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті «Клоп.ua».
1: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф онлайн за 9 видів порушень правил військового обліку. А саме, якщо людина не уточнила дані до 16 липня 2024 року, не прибула за повісткою до ТЦК та СП, не стала на військовий облік після досягнення 25 років, не стала на військовий облік за новою адресою, не стала на облік після повернення з установи виконання покарань, не оформила облік за місцем перебування як ВПО, не перебувала на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання, не надала майно, будівлі, транспорт, споруди під час мобілізації, відмовилися від проходження або не пройшла ВЛК. Один сплачений штраф стосується лише конкретного порушення, за яке його було нараховано. Щоб скористатися послугою, потрібно завантажити застосунок «Резерв Плюс» у App Store або Google Play, авторизуватися та у розділі «Штраф онлайн» подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК та СП розглядає заяву та надсилає постанову. Після цього відкривається можливість оплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Це 50% від повної суми. На оплату дається 20 днів. Якщо прострочити, доведеться сплатити 17 тисяч гривень, а у разі подальшого ігнорування сума зросте до 34 тисяч гривень. Після сплати попередження у застосунку зникає. Весь процес зазвичай займає до 4 днів.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Інфраструктура України вже на 60% готова до зими, повідомив профільний міністр Микола Калашник за результатами засідання штабу з підготовки до опалювального сезону. Каже, окремий акцент на резервному живленні. Наразі підприємства тепло та водопостачання забезпечені ним на 75,5% від потреби. Калашник наголосив, до початку зими регіони мають наростити резервні потужності ще на 20%. Влада на місцях також отримала доручення провести навчання на випадок тривалих вимкнень світла, перевірити резервні системи опалення та створити запаси пального, техніки і матеріалів. Збитки українській інфраструктурі від російської агресії вже перевищують 600 мільярдів доларів. Самотужки подолати такі наслідки Україні буде складно. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, заморожені російські активи можуть стати важливим ресурсом для відновлення України. Він наголосив, Київ виступає за пряме використання цих коштів і планує активно обговорювати це питання з європейськими та іншими міжнародними партнерами. Водночас дипломат зазначив, рішення щодо використання російських активів має бути колективним. На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми ще із 16 населених пунктів Синельниківського району. Йдеться про Миколаївську, Петропавлівську та Українську громади. Упродовж місяця мають евакуювати понад 2100 дітей разом з родинами на безпечніші території. Допомогу з виїздом надають поліцейські та благодійники. Людей доставляють до транзитних центрів, а за потреби допомагають із подальшим розселенням. Для евакуації використовують броньовані автомобілі. Народжені в окупації можуть оформити посвідчення особи, щоб повернутися в Україну. Уряд запроваджує експериментальний проект. Як розповів омбудсмен Дмитро Лубінець, тисячі українців, які народились на ТОТ після проголошення незалежності, досі не мають українських документів через неможливість отримати доступ до державних органів. Посвідчення можуть оформити ті, хто народився на тимчасово окупованій території після 24 серпня 1991-го. Немає даних у єдиному державному демографічному реєстрі та потребує документа для в'їзду на підконтрольну Україні територію. Подати документи можна особисто або через законного представника. Майже 450 випадків фіктивних мобілізацій викрили у 3 областях України. У Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях вносили неправдиві дані до реєстру оберіг. Слідчі кажуть, посадовці ТЦК штучно завищували показники мобілізації, до реєстру вносили дані про чинних військових, вигаданих людей, а також померлого захисника і військовослужбовця, який перебуває у російському полоні. Найбільшу схему викрили на Закарпатті, там оформили майже 330 фіктивних активних мобілізацій. Підозри отримали 9 посадовців ТЦК. Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом. У церемонії взяли участь президент Володимир Зеленський, представники уряду, парламенту та силових структур. Зеленський наголосив, Коновалець був організатором українського війська та одним із символів боротьби за незалежність. Останки першого голови ОУН повернули до України з Нідерландів. Коновалець загинув у Роттердамі 1938 року внаслідок вибуху, що організував радянський агент. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вісімнадцятий день серпня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі перебуваєте разом з нами. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих дві години проведемо тут в одному товаристві. Маємо чотири великих теми до обговорення, але на сам початок я зверну увагу все ж таки на ситуацію в місті Кропивницький. Щойно ви чули від Анни Ільницької інформацію про не найкращу якість повітря там. З Кропивницького мені просто зараз пишуть про те, що відчувається запах гару в місті, тому зачиняйте вікна, будь ласка, і бережіться, якщо ви перебуваєте в місті Кропивницький. Щодо тем, яких сьогодні торкнемося, їх традиційно буде чотири. Кожну з них я заанонсую. Отже, на початок поговоримо про вступ до ЄС. Він більше не є пріоритетом для Туреччини. Так, принаймні, говорить президент Реджеп Таїп Ердоган. Перша тема буде міжнародною, за мить про це детально поговоримо. Потім про Верховну Раду, яка повертається до роботи після двотижневої перерви, чи будуть ухвалені необхідні кадрові рішення. От про це поговоримо за приблизно 25 хвилин. Наступна година, там ще дві теми. Генштаб показав ураження підприємства ракетного палива в Росії. Як це вплине на інтенсивність обстрілів? Наступну годину цим питанням, зокрема, відкриємо. Ну і на фінал міжнародна тематика. Міноборони Польщі заявили, що готуються до війни з Росією і чекають провокацій Кремля. На зв'язок із Варшавою вийдемо наприкінці нашої зустрічі. Ну а тут вона тільки-но розпочинається. І тут я так само привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Він вже є з нами на зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
2: Доброго дня, вітаю українців.
1: Отже, вступ до ЄС більше не є пріоритетом для Туреччини, так говорить президент Реджеп Таїп Ердоган, і поточнює, що Анкара не відмовляється від перспективи членства в ЄС, однак вступ до блоку більше не належить до її пріоритетів. Туреччина – велика країна в сенсі територіальному і в сенсі, я б сказав, політичному або регіональному. І те, що ось ці акцесії до Європейського Союзу, знаєте, відходять на маргінес, я б так сказав, в турецькій перспективі, це теж, ну, має певне значення. Що скажете про таку заяву?
2: Ви знаєте, в принципі, вона сама собою напрошувалася, адже останнім часом, звісно, і перспектив навіть вступу Туреччини до Європейського Союзу, ще пригадую, найчастіше піднімалося питання з боку самих турків за часів Ангели Меркель, канцлерки Німеччини, тому що Німеччина тоді відігравала одну з ключових ролей в Європейському Союзі, і перспектив тоді сама Меркель просто-напросто не малювала. Тобто це є, в принципі, така довжелезна тема, довжелезна, як це можна навіть назвати, епопея, сага, будь-як це можна назвати, тобто де просто не реалізувалися. Адже Туреччина демонструвала надзвичайно велику динаміку економічного розвитку, зростання. Тобто Туреччина виходила на міжнародні ринки і демонструвала Європейському Союзу, скажімо, ті стандарти, які частково відповідають Європейському Союзу. Ну, тобто все було, все робилося для такого партнерського вступу, але, на жаль, ми не бачили якоїсь певної перспективи заохочення самого Європейського Союзу щодо вступу Туреччини до спільноти, до євроспільноти. Це дехто це називає не тільки економічними, але й релігійними мотивами, тобто тими, які, нагадаю, що релігійні мотиви в певній мірі, особливо християнські, є одні з ключових базових цінностей Європейського Союзу. Ну, тобто тут є цілий спектр, я би навіть сказав, таких моментів, які, ну, фактично, десь стали, можливо, на заваді, але головне, що цікаво, Туреччина в цьому плані не, ну, так би мовити, не сиділа, не чекала, а будувала просто свою стратегічну ціль, геоекономічну ціль ближче на схід. Ну, так би мовити, на розвиток так званого пантюркійського регіону, такого пантюркійського світу. І, власне, отакий максимально наближений союз з Азербайджаном сьогодні, потім участь турецького бізнесу в проєктах цього регіону, він дається сьогодні в знаки, і ми розуміємо, що це є для Туреччини, мабуть, більш цікавий регіон, ніж вступ до Європейського Союзу. Тож не означає, що Туреччина не входить в ансамбль європейського континенту, входить, звісно, але без участі конкретної саме в політичних, адже Європейський Союз – це не лише про економіку, це також і про політичні питання, політичні цілі, які не співпадають на сьогоднішній момент з фактично правлячою елітою євроспільноти.
1: В практиці, що це означає для Туреччини? Чи добре я розумію, що це ставка радше на регіональне лідерство, аніж на членство в певній там елітній, фінансово виправданій, але все ж організації рівних? Тобто це не історія про рівність, це історія про лідерство для Анкари.
2: Очевидно, так. Тобто і з самого початку Туреччина позиціонувала себе не як країна, яка бажає вступити в Європейський Союз, бо це є конче їй необхідно. А це радше було як партнерське запрошення. Давайте от, ми маємо своє географічне положення, ми тільки доповнюємо Європу, ми умовно стаємо воротами до Далекого Сходу. Ну і зрештою Туреччина – це ж країна НАТО, нам має це пам'ятати. Тобто тут, в принципі, якщо ми в НАТО, то давайте вже, в принципі, завершимо цей пазл, вступивши до Європейського Союзу. Але, знову ж таки, безпека – це одне, але ми бачимо, що питання на політичному рівні, ну, по відношенню до Туреччини доволі так гостро стояло завжди, і тому ми маємо таке рішення, коли турки просто-напросто, тут не те, що вони не дотягнули, вони абсолютно готові до вступу до Європейського Союзу, але політично сам Європейський Союз не готовий був приймати Туреччину. Ну, в мене таке враження складається. А в такому випадку Туреччині залишається лише одне – це розвивати свою геополітику, своє регіональне лідерство. Чому турки, ну, фактично, я можу сказати, ну, десь, очевидно, доволі непогано, але таки зросли.
1: В такому разі, що це означає для Євросоюзу і для таких партнерів цієї організації, як Україна, як балканські країни, які мають цю перспективу, як Молдова, зрештою, так само, та? Тому що така публічна ніби відмова, окей, не відмова, я перефразую, але там відсторонення на маргінес, на другий, третій план ось таких планів Туреччини, очевидно, має якось там, знаєте, певною луною відбитися в у нас, зокрема.
2: Ну, воно по факту нічого дуже не означає. Тобто це означає, що економіки двох країн, країни, тобто Туреччини і умовно Європейського Союзу, вони будуть працювати в своєму тому ритмі, в якому вони працюють, але політично країни будуть далекі одна від одної. Для України, для Україна, Молдова, Грузія – це дещо інший формат країн, про які, якщо говорити про про вступ до Європейського Союзу. Очевидно, це про і регіональну, про географію, яка в певній мірі стає, яка стає певною мірою визначальною для безпеки самого Європейського Союзу. Тому тут я не бачу якихось проблем. Зрештою, завжди Європейський Союз і сьогодні далі, на жаль, ну, страждає частково від членів, які використовують право вето для того, щоб гальмувати євроінтеграційні процеси нашої держави. І це видно одразу, якщо, наприклад, по відношенню до Молдови питання рухається швидше, то по відношенню до нас питання дещо гальмується. Ось такі факти, власне, от десь напрошують на певне, мабуть, якесь суб'єктивне ставлення до нашої держави. Тому, я думаю, все залишається в також і в наших руках, щоб все-таки Європейський Союз, це є вступ, це є певні стандарти, які ми маємо виконати, це є стандарти реформ антикорупційної політики, загалом готовності жити в тих рамках, в яких живе сьогодні Європейський Союз. Тобто це про реформи. Як ми робимо реформи, ми знаємо найкраще, я думаю, що на це потрібен окремий ефір, але питання залишається далі відкритим, коли саме Україна може вступити до Європейського Союзу. І це все завжди питання є консенсусу в самому Європейському Союзі. Як і по відношенню до Туреччини, не було консенсусу, тобто не було такого моменту, коли всі країни готові були приймати турків. На даний момент і сьогодні по відношенню до України теж є окремі держави, які готові гальмувати цей процес, або принаймні створювати умови, які би гальмували цей процес. Хтось посилається, я спеціально не наголошую зараз на конкретній країні, але часто використовується, ми самі це бачимо, коли немає економічних аргументів, висловлюються аргументи абсолютно такі історичні, з історичною пам'яттю. І це не тільки по відношенню до нас, там, наприклад, Польщі, а це також такі самі питання є в стосунках з Хорватією та Чорногорією. Це та сама історія, яка говорить про те, що історичний контекст десь в певній мірі має доволі такий сильний аргумент. Європейському Союзу не вдалося уникнути такої пастки, тобто коли історія з оглядкою в минуле може вносити певні корективи в діяльність сьогодення. На жаль, таке сьогодні є присутнє. Відповідно, ми не бачимо, що діє, що десь в Європейському Союзі. Ну, колективно це рішення хочуть якось, цю проблему колективно хочуть вирішити. Навпаки, все зводиться десь до регіонального рішення, типу, ви там між собою домовтеся, а ми почекаємо того моменту, коли ви будете готові розмовляти.
1: Ну, бачите, щодо написання новітньої історії, давайте поговоримо в контексті Євросоюзу. 4 країни Європейського Союзу не пускатимуть росіян із небіометричними паспортами. Ця ініціатива набуває чинності 1 жовтня. Це Бельгія, Люксембург, Нідерланди та Швеція. Власне, ось таке передбачає нове правило, оновлені правила Європейського Союзу. Що скажете про подібну ініціативу, тому що можна на це по-різному дивитися. Просто говорити про там невідповідність технічним стандартам – це одна історія. Але якщо бути щирими і відвертими, наскільки це, скажімо, кореспондується з російською агресією в Україні?
2: Ну, звісно, Європа і ключові країни Європейського Союзу найперше зараз дбають про власну безпеку. Тобто додаткові обмеження, які ми бачимо, чи то в паспортному контролі, чи в політиці самої держави, вони покликані на те, щоб максимально убезпечити безпеку своїх кордонів і для своїх громадян. Тому я думаю, це мабуть, в певній мірі планове таке питання, яке пов'язано з великим пакетом санкційної політики і те, що Європа робить сьогодні, то щоб максимально обмежити росіянам доступ до Європейського Союзу, адже і цьому причин є кілька. Адже росіяни, якщо ми говоримо про цивільних, не завжди є гарантія того, що ці цивільні їдуть просто як звичайні туристи. Та ми і туристів бачили, звичайних начебто з Росії, так? Які, виявляється, вдавалися потім до хімічних атак, це відбулося у Лондоні. Тому, звісно, чим більш жорсткі правила контролю перетину кордону для росіян, це є відчуття певної більшої безпеки сьогодні. Але якщо говорити саме про загалом весь комплекс, то очевидно, мережа шпигунів росіян, які перебувають сьогодні в Європейському Союзі, є надзвичайно велика. І з цим щось треба робити. І це ми бачили, нещодавно читали, західні ЗМІ писали про те, що було виявлено понад 6 тисяч членів такої російської мережі, які шпигували в тих чи інших країнах. Їм вдавалося навіть входити в уряди країн Європейського Союзу. Я вже не говорю про німецький Лейпциг, коли там з'явився дрон, який фактично чудом не збив український літак мрій Ротлан. Тому ось цим треба спецслужбам найбільш уважно треба слідкувати за тим, що як росіяни обходять правила, яким чином вони фактично впливають і можуть впливати далі на уряди і створювати провокації. Адже система провокацій буде тільки збільшуватись. Тобто, якщо хтось і думає, що це лише таке, вибіркове весняне потепління умовно, або гарячка, яка з часом може зникнути, то очевидно, люди помиляються. Тому що російська агентура готувалася роками, очевидно, зараз вона входить в фазу активної діяльності.
1: Інші ініціативи, які зараз розглядаються на рівні Євросоюзу, це санкції. Європейська служба зовнішніх дій готує наймасштабніше від початку вторгнення Росії в Україну розширення санкцій, санкційних списків. Йдеться про приблизно 1600 фізичних осіб та компаній. Ну і тут я пошлюся на Радіо Свобода, але в мене нема підстав їм не довіряти. Правда теж є такою, що серед українського суспільства домінує скептицизм в стосунку до санкцій, тому що, ну, 21 пакет запроваджений, Росія надалі воює на території України і надалі зберігає свою агресивну риторику. Що мав би змінити цей найсильніший новий пакет санкцій?
2: Ми з самого початку десь, мабуть, боготворили саму ідею санкцій, тобто ми вважали їх як незамінною панацеєю по відношенню до самої Росії. Ну, зрештою, чесно кажучи, українцям властива річ боготворити щось, а потім розчаровуватися в цьому. Тому я думаю, що, очевидно, санкції мають свою практичну ціль, мають свою реальну ціль, яка працює. Вона не працює на результат одразу, але вона працює поступово в майбутньому. Ну, зверніть увагу. До 27-го року країни Європейського Союзу мають повністю відмовитися від російського газу. Тобто відбулася диверсифікація. Це серйозна втрата для самих росіян. Очевидно. Тому що те, як сьогодні перебувають справи з російським газом, очевидно, це далеко від тих часів, коли «Газпром» був однією з ключових компаній в російському бюджеті. Навіть бюджетоутворююча компанія, я би так сказав. Ми бачимо, що це теж є наслідок санкцій. Очевидно, сьогодні ми час від часу трапляються, коли в російських ракетах, які ми збиваємо, чи в дронах, які ми збиваємо над нашою територією, з'являються компоненти європейських країн – Нідерланди, Франція, Німеччина та сама. Тобто це теж, щоб їх не було в майбутніх ракетах чи дронах, на це теж потрібні санкції. Але санкції не по відношенню до самої Росії, а до тих країн, які, по-перше, ці компоненти можуть продавати, або обмежити шляхи доступу цих компонентів до Росії через треті, четверті країни. Тобто компанія європейська, яка виробляє, наприклад, мікросхеми, виробляє комплектуючі, ну, повинна знати, де в кінцевому випадку опиняється її продукція. Ось з цим треба працювати. Відповідно, на це, мабуть, би мали бути основні санкції. Ну і, зрештою, Олег, єдина російська компанія, яка сьогодні не перебуває під санкціями, і про що ми неодноразово говоримо, це є «Росатом». Тобто це є російська компанія в ядерної та атомної енергії, яка надалі працює без санкцій на європейському ринку. Будує далі в Угорщині єдину поки що атомну електростанцію. Через «Росатом» виводяться шалені великі гроші. Виводилися ще за уряду і за режиму Орбана. Ну, тобто, з цим теж треба якось розбиратись. А на даний момент ми не бачимо, щоб була якась політика скерована саме на те, щоб «Росатом» теж потрапив під санкційний пакет. Немає консенсусу, немає поки рішення, тому «Росатом» надалі залишається цим єдиним вікном Росії, який вона використовує для того, щоб мати доступ до європейського ринку. Отут основний пакет санкцій мав би бути скерований. Ну і зрештою, ще раз нагадаю, тобто нам не потрібно зачаровуватися, щоб потім знову мати, розумієте, порцію розчарування і питань, а чому ж так вийшло. Санкції – це не є ідеальний інструмент, це лише частково обмежує діяльність російської компанії, російської економіки на території Європейського Союзу.
1: Щодо НАТО, є, скажімо так, реакція на інформацію щодо секретних баз Росії для запуску дронів. Там заявляють, тобто в Альянсі, та, що уважно стежить за військовою діяльністю Росії, в тому числі, або зокрема, тої, яка стосується можливостей далекобійних ударів і використання безпілотників, спроможних атакувати територію країн-членів Альянсу. Бачите, тут історія полягає теж в тому, що це не просто секретні пускові майданчики, це щось, що вже завтра може бути, скажімо, фундаментом для атаки на країни НАТО. Як вам така реакція?
2: Так, очевидно, це надзвичайна новина. Це є ключова новина, і яка до якої потрібно ставитися абсолютно серйозно. Очевидно, цілком прогнозовано, і ми про це неодноразово попереджали наших європейських партнерів, що Росія буде нарощувати можливості в збільшенні провокацій на території Європейського Союзу. Росія сьогодні не має можливості застосувати наземну армію, тобто піхоту, танки, і прорвати кордони Європейського Союзу, але Росія має можливості робити ці речі саме в повітрі. Зрештою, це і є модерна війна сьогодні, це і є Третя світова війна в такому, я би сказав, світоглядному баченні. Тобто не наземні операції, не штурми, не прорив кордону танками, як це було під час Другої світової війни. Це абсолютно гібридна війна, яка починається спочатку в інформаційній сфері, в підриві державного устрою і політичних нестабільностей країни, і з подальшою провокацією нагнітання саме через повітря, тобто через дрони. І допоки Європейський Союз буде не помічати російські дрони на своїй території, допоки НАТО не буде збивати ці дрони над головами європейців, доти Росія буде використовувати цей аргумент як один з подальших для того, щоб подальшого розуміння, що Європа не готова. А це в чергову можливість дає європейським елітам, особливо тим, які є в опозиції, спекулювати на темі безпеки. Тобто, дуже часто ми чуємо, Україна є причиною того, що в Європі є негаразди. Давайте вирішимо питання з Україною і потім повернемося до розмови з самою Росією. На жаль, ці процеси працюють сьогодні. І що зробиш? Тут створення самих баз біля європейського кордону – це лише є наслідок. Це є лише чергове пояснення того, що європейцям потрібно максимально бути готовими. Ну і шукати, ну скажімо так, ще більшого партнерства з Україною, адже Україна може гарантувати європейцям закрите небо, особливо що стосується низькопольотної авіації.
1: До речі, сьогодні зранку відбулася розмова посла України у Польщі Василя Боднара в ефірі радіо РМФ-24. Я цю розмову слухав уважно, і там повставало питання щодо української технології. Та? Тобто розглядається дві формули. Україна наполягає на тому, що це формула передачі літаків МІГ, старих, які треба модернізовувати, але ну менше з тим ми їх потребуємо, в обмін на дрони. Польща натомість розглядає історію про передачу цих мігів в обмін на технологію дронову. Це велика різниця, слухайте. Але разом з тим,
2: якщо ми говоримо... Очевидно, так.
1: Так, от. І, власне, тут постає питання, яким чином вибудовувати ось цю логіку, тому що, ну, знаєте, з одного боку можна сказати про те, що це там шрот непотрібний, старий, та? З іншого боку, ми його реально потребуємо, цих літаків.
2: Ну, ви знаєте, взагалі це ж як експерт я пояснюю, що дійсно літаки це важливі компоненти в нашій бойовій авіації. Вони зайвими точно не будуть. Але стоїть питання, наскільки модернізовані ці літаки, наскільки вони відповідають сьогодні вимогам війни, вимогам часу. Тобто, якщо ти використовуєш літак з старою авіонікою, то він стає легкою мішенню для російських ракет. Тобто, обмін на технології, звісно, це є майбутнє. Обмін на дрони – це інша справа. А от технології, очевидно, то ж не просто виробництво самого дрона, а це ж розвиток технологій надалі. Тобто технології сьогодні – це не просто те, як дрон виглядає, а те, яким він буде за 5 років, за 10 років. Тобто українські спеціалісти це знають, тому що вони розуміють, як розвивається взагалі низькопілотна авіація, тобто дрони. Очевидно, поляки хочуть ці технології. Тобто вони, в них є прогалина в розумінні того, як це буде розвиватися. Чому, от, власне, звідти і весь гешефт, так би мовити, відбувається. Ну, зрештою, є різні думки щодо цього обміну, але те, що я чув, що все ж таки Україна навряд чи буде погоджуватись на передачу технологій. Якщо і погодження буде, то це будуть, очевидно, мали би бути не основні технології, не передові. Зрештою, саме це і є українським таким ноу-хау, тим, що ми називаємо «Made in Ukraine», яке буде формувати, от в черговій в перспективі формуватиме ось цей бренд Україна, який на Європейському Союзі продається як не просто, знаєте, там війна, а те, що Україна знає відповідь на те, якою може бути війна в майбутньому і як цьому протидіяти.
1: Ну, бо Україна має практику в цьому контексті, як єдина на континенті. Так. Тарас Семенюк, я вам дуже вдячний, експерт аналітичного центру Solid Info. Так, дякую і я. За мить будуть новини, потім продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У Резерв Плюс з'явилась відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Отримати відстрочку у застосунку можуть батько або мати, які виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку Резерв Плюс. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження відстрочка надається автоматично, а інформація про це з'являється в електронному військовому документі. Процес повністю автоматизований, триває до кількох годин без довідок та відвідувань ТЦК. Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян ДРАЦ має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися із відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦ.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Міністерство оборони України спростило правила тилових закупівель, щоб пришвидшити постачання для військових. Зміни стосуються, зокрема, пального, продуктів харчування, одягу та іншого забезпечення. Для пального скасували повторне погодження закупівлі у разі зміни ринкової ціни. Тепер бензин, дизель та авіаційний газ можна купити за актуальною вартістю. Для інших товарів встановили обмеження. Ціна в тендері не може перевищувати орієнтовно більш ніж на 10%. У Міноборони пояснюють, нові правила мають прибрати бюрократичні затримки, але водночас запобігти необґрунтованому завищенню цін. Бельгія допускає можливість використання заморожених російських активів на користь України, однак наполягає, що юридичні, фінансові та системні ризики такого рішення мають спільно розділити країни Європи. Про це під час візиту до Києва заявив віце-прем'єр-міністр Бельгії. Каже, Брюссель не може самостійно взяти на себе ризик, за якого через 10-15 років Бельгії потенційно доведеться повернути заморожені кошти Росії. Йдеться про майже 210 мільярдів євро російських суверенних активів, значна частина яких заморожена в ЄС на рахунках бельгійського депозитарію «Євроклир». Німеччина готова інвестувати у розвиток відновлюваної енергетики в Україні. Про це заявив міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер під час візиту до Києва. За його словами, розподілена генерація дасть змогу зробити українську енергосистему стійкішою та менш вразливою. Разом з міністром до Києва приїхали представники 17 німецьких компаній. Вони планують шукати українських партнерів для реалізації конкретних енергетичних проєктів. Шнайдер наголосив, Німеччина готова ділитись технологіями та інвестувати в енергостійкість України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
7: Отру.
4: отруєння, діарея, похмілля? Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Український парламент сьогодні повертається з канікул. Цього тижня народні депутати мають ухвалити закони, від яких залежить, зокрема, фінансування країни. Ну і, звичайно, кадрові рішення. Вони є важливими. Є дописи від окремих народних депутатів, які, скажімо, коментують ситуацію станом на зараз. Я тут процитую Ярослава Желєзняка, який подає останній апдейт щодо Погоджувальної ради українського парламенту. Подання на призначення міністрів, пише він, немає. Чи буде взагалі на цьому тижні, невідомо. Ну, але побачимо, яким чином ситуація буде розгортатися. Привітаюся зараз з нашим наступним співрозмовником. Це Ілля Котов, кандидат наук з державного управління і голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Мої вітання, доброго дня.
10: Щиро вітаю вас.
1: Отже, Верховна Рада повертається до роботи, однак чи працюватиме, це питання відкрите. Знаєте, бо фізична присутність на своїх робочих місцях не означає ефективності. Кадрові рішення, давайте з них розпочнемо. Наскільки, ви бачите, перспективу їхнього ухвалення і потреба такого ухвалення, наскільки вона перезріла?
10: Якщо ми говоримо про потребу, то я все ж таки пропонував би трохи розділяти дві на сьогодні посади, які не затверджені у нас повноцінно, це Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони. Якщо говорити про Міноборони, так, ми дійсно бачимо ту складну проблематику, яка існує. Маю на увазі суспільні настрої, я маю на увазі протестні настрої. І, звичайно, це питання важке, але справа в тому, що нинішній виконуючий обов'язки, він не є новою людиною в сфері оборони. І, відповідно, Міноборони, я все ж таки пропонував би розглядати як сталу структуру, яка продовжує власну роботу в незалежності від якихось обставин. А от ситуація з МЗС для мене виглядає, відверто кажучи, критично. Я завжди про це кажу максимально по дуже зрозумілим, знаєте, таким логічним причинам. Все ж таки, коли на всі міжнародні зустрічі, які продовжують проводитися, ми не зупиняємось, приїжджає виконуючий обов'язки у наших партнерів, як європейських, так і американських, виникає питання, наскільки, про які довгострокові проекти ми можемо говорити. Наскільки людина, яка поки що в статусі виконувача обов'язки, готова гарантувати якісь процеси, так, і брати на себе зобов'язання в якості представника України, ну, які там відбудуться через декілька місяців або через півроку. І тут проблематика. Звичайно, ми з вами маємо розуміти і бачити такі публічні посили президента, що іншої кандидатури на сьогодні, ніж Андрій Іванович Цибіга, немає. І буде до парламенту подана кандидатура Цибіга. Але, відверто кажучи, хочеться, щоб це відбулося якомога швидше. Я б не поєднував, до речі, ці два голосування, тому що, звичайно, питання Міноборони, воно буде дискусійним, будуть обговорювати парламентарі. Не завжди з конструктивних причин вони будуть це робити, а інколи, щоб набити власні політичні бали, треба також це розуміти. Але все ж таки, Питання МЗС я вставив би на сьогодні дійсно затвердження повноцінного міністра на перше місце. Ми бачили з вами форум дипломатів, який відбувався, постійні зустрічі. Бачили з вами, що вже нові заступники з'являються. У нас дуже багато на сьогодні виникло проблематики саме в нашій міжнародній діяльності. Це як призначення на вакантні посади послів, так і загалом та робота, яка була окреслена на цих зустрічах. Основна робота – це щоб кожен український дипломат, до речі, починаючи від рівня міністра і продовжуючи послом і навіть там до такої найпростішої ланки роботи в інших посольствах, має приносити відчутний результат. Результат не якийсь там політичний, результат не заявами, не відвідуваними якихось заходів, а реальний конкретний результат, який можна відчути напередодні можливого загострення війни. Тому щодо крайньої необхідності, я все ж таки кажу, що на сьогодні крайня необхідність МЗС, але я думаю, що, звичайно, питання Міноборони також буде врегульовано. І знаєте, показником цього є подання на сьогодні програми уряду до Верховної Ради. Ми з вами розуміємо, пане Олеже, хтось цю програму має презентувати. А в тій програмі, до речі, хочу наголосити, дуже багато де мова саме про сферу оборони.
1: Бачите, коли ми говоримо про ось ці призначення, я розумію той принцип, за яким ви підходите і розділяєте та ось ці два питання. Це українське закордонне відомство і українське оборонне відомство. Але чи у вас не складається враження, яке характерне для мене? От я маю таке враження, та що і в першому, і в другому випадку рішення прийняте, однак задача стоїть в іншому. Те, яким чином це комунікувати. Тобто це має там інакше комунікуватися. Але і перший, і другий випадок – це історія про прийняте рішення. Чи вам так не видається?
10: Ну, я, по-перше, не чув, що були якісь такі, знаєте, питання десь або якісь непорозуміння саме щодо собі. Якщо питання Міністерства оборони потрібно комунікувати, потрібно, відверто кажучи, було його комунікувати з самого початку, щоб ми з вами не стали свідками всіх тих подій,

0: все абсолютно зрозуміло. І Сибіря є ефективним міністром. Тобто, що не казав, якщо ми подивимося саме на результати нашої держави, під час того, коли він займав повноцінну посаду міністра закордонних справ, це гарні результати на міжнародній арені. Не дивлячись на те, що Сполучені Штати не його сфера відповідальності, нагадаю, у нас є також гарні інші дипломати, це той самий Кислиця, дуже з повагою відношуся, але Сибіга виконує свою роботу і зараз нам вкрай потрібен повноцінний міністр, тим паче перед прийняттям нового пакету санкцій Європейським Союзом, про який ми почули і так далі. Це постійна стала робота. Щодо того, чи прийнято рішення по Міноборони. Знову ж таки, якщо подається програма, я зараз не хочу висловлювати якісь, знаєте, особистісні враження і особистісну позицію. Я хочу проаналізувати те, що відбувається. Якщо ми бачимо програму уряду, в якій, звичайно, під час війни основна тематика цієї програми, основна сфера – це сфера оборони. Починаючи від фінансування, продовжуючи продовженням корпусної реформи, реформу мобілізації, до речі, то ці всі речі хтось має комунікувати. Якщо на сьогодні дійсно прийнято рішення, що наступ повноцінним, вже затвердженим міністром оборони і подання кандидатури буде саме Євгена Хмари, то комунікувати має він. Але має він вже з позиції саме міністра, а не людина, яку ще досі невідомо, призначить чи ні. Під час війни я вважаю, що це не є коректним. Але, знаєте, на жаль, або ж на щастя, все ж таки в нашій державі найбільша стала, яка існує, це постійні зміни. Тому я не готовий виключати, що ми можемо побачити якісь сюрпризи в контексті Міністерства оборони або ж в контексті якоїсь іншої нової посади, на яку, забігаючи наперед, може погодитися той же Михайло Федоров.
1: Є інші персоналі. Бачите, якщо ми говоримо про закордонну політику, про наші дипломатичні представництва в країнах Європи. Василь Боднар, якого я вже сьогодні згадував, який нині є послом України в Польщі, мені, на мою суб'єктивну думку, досить гідно і професійно репрезентує Україну в тих непростих умовах, які ми зараз маємо із Варшавою. В разі, якщо він опиниться на посаді в місті Києві, а не у Варшаві, і, ймовірно, це буде посада віце-прем'єра. Яким чином на це теж варто дивитися, тому що сьогодні зранку його колеги питали про це. Він сказав про те, що йому відомо про такі плани, такі анонси він називає, та? Але не більше того. Ну, але разом з тим, підсилення, скажімо, дипломатичного корпусу в Києві, чи не є тотожним послабленню нашого представництва за кордоном?
0: Тут все залежить від повноважень, тому що, знаєте, може бути будь-яка посада, але вона може мати або не мати повноваження. Тому якщо ми моделюємо ситуацію, дійсно, я з вами, до речі, погоджуюсь в оцінці діяльності і професіоналізму Василя Боднара. І також те ж саме можу сказати про Зварича, про якого ми чуємо також останнім часом, як людину, яка йде на підвищення. Боднар, до речі, вже ще був заступником міністра закордонних справ, тобто повноцінна людина фахова. Відповідно, якщо ми розуміємо, що державі потрібна людина, яка буде комунікувати з тією самою Польщею, враховуючи всі наші нинішні проблеми. І, до речі, враховуючи проблеми майбутнього, тому що я, відверто кажучи, максимально негативно налаштований на розвиток подій, який буде в подальшому через внутрішню польську політику і намагання об'єднати всіх ультраправих навколо ненависті саме до нашої держави. Це буде відбуватися, ми станемо свідками з вами цього всього. То, відповідно, якщо людина має можливість вже в подальшому комунікувати не з позиції посла, як представника України, а вже з уряду, з будь-якої посади, заступника міністра або ще якоїсь посади, яку ми побачимо, він може отримати, ну це десь більше плюс, тому що це не означає, що він буде займатися іншим, якщо до сфери його повноважень буде якраз процес знаходження спільної мови і врегулювання тих моментів, які у нас можуть існують сьогодні, можуть з'явитися в подальшому, це плюс. Але тут, знову ж таки, треба дивитися комплексно. Плюс не лише в тому, чи отримає людина підвищення і буде відповідно комунікувати на польському напрямі. Також обов'язково треба дивитися, чи дасть плюс нашій державі та людина, яка поїде до Польщі, тому що це також не менш важливо. А відповідно з того, що ми чуємо зараз, ну питання залишається доволі таки відкритим і дискусійним. Ми з вами, до речі, обережно чули в деяких засобах масової інформації, що є три підходи взагалі до наших взаємовідносин з Польщею, які зі свого боку запропонував Андрій Сибіга, запропонувала Ірина Верещук і запропонував, якщо я не помиляюсь, Кислиця третій був в цьому напрямі, як фаховий дипломат дійсно. Питання в тому, який саме підход цих взаємовідносин для покращення ми оберемо і хто в результаті буде представляти нашу державу, в тому числі в Варшаві.
1: Це питання часу, бачите, я думаю, що дійсно це процес запущений, давайте так скажемо. Так, процес запущений, але просто побачимо, яким чином, в який спосіб він завершиться. Щодо кадрових рішень у силах оборони.

0: Про це теж давайте поговоримо. Зеленський анонсує кадрові зміни після пропозицій Драпатого. По-перше, про це свідчить інформація в соціальних мережах. Ну і так само президент додає, що під час доповіді окремо обговорив із Михайлом Драпатим ситуацію на окремих напрямках фронту. В тему фронту ми зараз не будемо входити. Це окрема історія, і ми її проаналізуємо. А от щодо кадрових рішень, яким чином тут належить, або якою логікою тут належить керуватися? Та тому що з одного боку це військове міркування і не цивільним про це розмірковувати, з іншого боку, це публічна політика.
1: Ви знаєте, дійсно, я погоджуюся, також не є військовим експертом, і тим паче не маю жодного морального права якось оцінювати якісь кандидатури. З точки зору саме публічної політики, який висновок можна зробити, що дійсно існує командна робота. Тобто новий головнокомандувач, прийшовши на посаду, почав проводити кадрові ротації. Кадрові ротації, які він бачить, дійсно підуть на користь силам оборони, сфері оборони в усіх напрямах, в логістиці, в медичному забезпеченні і так далі. Це його повноцінне право. І добре, що ми не бачимо зараз з вами ситуації, навпаки, коли людину призначили, коли людині надали велику сферу повноважень і, до речі, велику відповідальність, а він, навпаки, не може, знаєте, якимось чином сформувати десь власну команду. Або ж поставити ставку на тих керівників кожного з направлення оборонної сфери, яким він довіряє, або яких він вважає в майбутньому більш ефективними там за певних керівників, які існували до нього. Тому дуже добре, що ці процеси відбуваються, тому що повноцінно, знаєте, можна дійсно бути керівником чогось, але не мати жодного впливу. Ми бачимо фактично те, що існує командність, і найголовніше, знаєте, навіть не в командності, скажу так, якщо розмірковувати з цього приводу, а існує повноцінна довіра до Драпатого, і у нього повноцінний карт-бланш. Звичайно, при таких випадках, після такого карт-бланшу, також будуть, звичайно, моменти відповідальності за досягнення конкретних результатів. І він це прекрасно розуміє, як військовий. Військова сфера взагалі – це максимально відповідальна сфера. Я не кажу зараз про радянські часи, так що все за статутом, але все ж таки трошки військова сфера відрізняється від нашої цивільної. Але, відповідно, можливість його, знаєте, трансформувати ту систему, яку він отримав у спадок, це прекрасно. Я вважаю, що це абсолютний плюс, але й його, звичайно, особиста відповідальність.
0: Михайло Федоров і його, скажімо так, політичні амбіції, їхня наявність, тому що тут є, знаєте, кілька факторів. Ну, по-перше, ось ця хода, яка відбулася вихідними, чергова, нацята, вже учасники цієї ходи говорять про те, що вони декларують підтримку Федорова і налаштовані на діалог. Це одна частина історії. Друга частина натомість полягає в тому, що Михайло Федоров досить успішно і активно комунікує назовні. Так, телеканал ABC News, який бере у нього напередодні інтерв'ю, там він коментує перспективу появи в Україні власної балістики, будучи вже у статусі екса. Яким чином в такому разі Михайло Федоров має вибудовувати усю свою політичну амбіцію, наскільки про неї, в принципі, можна говорити? Бо тут є два фактори, які я описав. Та? Це інтерес зовні, ним цікавляться, і підтримка всередині. За нього відбувається хода.
1: Дійсно має підтримку, він яскравий управлінець. Тут справа в тому, що от момент дескомунікації, він якраз, на жаль, і був втрачений попередньо. Якби відбулася абсолютно адекватна комунікація на момент відставки уряду, я впевнений, що ми б не побачили всього того, що бачимо зараз, і суспільні непорозуміння. Я максимально відношусь категорично негативно до всіх суспільних непорозумінь під час війни. Знаєте, політика після перемоги, відповідно, кожен отримає бюлетень і буде голосувати. А от за кого голосувати, знову ж таки, це особисте питання кожного. Тут от момент Федорова, він, знаєте, в інтерв'ю підкреслює своє бажання залишитись в команді, як ми це з вами бачимо, повернутися до команди. Звичайно, повернутися, маючи повноваження продовжувати власну візію розвитку сфери оборони, ну або ще певних інших додаткових сфер. Я чому й кажу, що я не виключаю сюрпризів, тому що ми ж, якщо проаналізуємо інтерв'ю, так, і попередні, і останні, і всі, які відбувалися, Михайло Федоров не був категоричним. Він не відкидає можливості, що ці непорозуміння, які існують, будуть злагоджені. Він дійсно коментує питання оборони, показуючи, в першу чергу, звичайно, для тих же іноземних журналістів ті результати, які він досяг, але в той же час показує і загальні результати українських компаній в контексті там атакуючих можливостей та й загалом. Ну, це однозначно корисно. Справа в тому, що врешті-решт, от після того, коли парламент розгляне майбутнє подання президента, яке б воно не було, затвердить, звичайно, бачимо додаткову реакцію суспільства. Але врешті-решт, от на той момент якраз Федорову доведеться обирати. Вибір буде простий, йому потрібно комунікувати з тими людьми, які першопочатково вийшли в його підтримку. І це абсолютно нормальний процес. На сьогодні ми з вами бачимо, цієї комунікації немає. Він дуже обережно говорить, він підбирає ті слова, яких вважає за потрібне використати. Він не вийшов на той момент, та й зараз, до людей, для того, щоб не політизувати ці всі речі. Тут, до речі, я повноцінно погоджуюся. Але рано чи пізно він має зробити вибір, і всі будуть від нього цей вибір чекати. Або він залишається в команді, або він дійсно йде в якусь таку певну умовну опозицію, не дивлячись на те, що в нас немає фактично політичної діяльності на сьогоднішній день, але говорить про громадські організації, говорить про майбутню якусь партію з певною візією, з певними напрямами. І ті люди, які вийшли, вони це підтримують і відповідно розуміють, що от з'явилась нова фігура на певному політичному олімпі, знову ж таки, в майбутньому, коли це стане актуально. Тому що на сьогодні про якусь політику, тим паче про вибори, ну, говорити смішно, та й не потрібно, я вважаю. Відповідно, зараз поки що, до моменту повноцінного затвердження нового міністра оборони, залишається оцей вакуум непорозуміння щодо обрання майбутнього саме Федором. Я думаю, що сам Федоров ще й досі чекає і не може прийняти кінцевого рішення. Але яке б кінцеве рішення не було, тут найголовніше не повторювати помилок і дійсно прокомунікувати його. Вийти до людей, пояснити, як, чому, де він себе бачить в подальшому. Ну і, звичайно, звернутися, що не дивлячись на всю підтримку, так, можливо, щось там спрацювало, щось не працювало. До речі, дуже багато результатів уже є, навіть без повернення Федорова, про які чомусь забувають, але хочу наголосити, що це результати людей, які вийшли з власної думки українського суспільства. Але врешті-решт потрібно дійсно вже, знаєте, продовжувати займатися війною, продовжувати займатися покращенням життя всередині держави, а політику залишити на майбутнє.
0: Рівень протестності і те, яким чином Михайло Федоров комунікує з тими людьми, які його підтримують. Наскільки це, ну, скажімо так, взаємозалежні сполуки, так? Тому що я можу змоделювати ситуацію, коли, наприклад, люди будуть виходити, але натомість не буде жодного фідбеку від самого Федорова. Як це вплине на настрої тих людей, які готові декларувати свою незгоду з картинками в руках?
1: Ну, знаєте, тут глибша ситуація. По-перше, Федоров ніколи, я хочу нагадати, не закликав нікого виходити на вулиці. Треба наголосити. За день до звільнення, чи за день після, чи в той самий день він не звертався до людей, що вийдіть мене підтримати. Це абсолютна ініціатива певної частини українського суспільства. Це абсолютно повноцінна демократія, тобто люди вийшли з власною думкою. Федоров це не підтримував. І, до речі, всі погоджуються з думкою, що Федоров і не був таким певним співорганізатором навіть тіньовим співорганізатором мітингів. Тобто, фактично, це воля людей. І дійсно, ми бачимо, що зараз вже доволі таки довгий період часу пройшов, а комунікації зворотньої немає. Вона якраз відсутність цієї комунікації пов'язана з тим, я впевнений, що сам пан Михайло Федоров намагається ще зробити, знаєте, такий правильний вибір, який буде в першу чергу правильний не тільки для себе, але й для країни. І шукає не лише себе в Україні, а Україну в собі. Але, відповідно, рано чи пізно ця комунікація має відбутися, тому що військовий час, хочу наголосити, ну, обмежено зростання протестних настроїв. Навіть не скільки настроїв, а протестних дій. Ми не маємо жодним чином ніколи побачити під час війни, знаєте, що намети в нас де з'являються в українських містах, тому що це неправильно. Я розумію, що багато хто зі мною не погоджується, але ж треба тримати єдність держави. Ми не маємо побачити, я перепрошую, якісь агресивні дії. Тобто має бути протест, дійсно максимально цивілізований і протест демократичний, який несе собі основну ціль – донести думку певної частини суспільства. І почують цю думку чи ні, в певній мірі вже почули. Знову ж таки, наголошую, вже результати є, навіть щодо Міністерства оборони. Але в подальшому, якщо Федоров все ж таки прийме рішення, що він, знаєте, не отримав те, що хотів, і не готовий бачити себе в подальшому в нинішній команді, розуміючи, що відповідальність президента подавати якусь кандидатуру на Міністерство оборони або не подавати, то вже на той момент він дійсно має прокомунікувати. Зробити вигляд, що нічого не відбувалося, ну вже не вийде, тому що дійсно люди повірили, люди довірились і бачать в ньому подальшу перспективу. Тому ми побачимо комунікацію тоді, коли він сам для себе прийме це кінцеве рішення, яким би воно не було.
0: Ілля Котов, я вам дуже вдячний за цю розмову, за ваш час. Кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державності, державної стратегії та публічної політики. З нами наживо. За мить новини, а в наступній годині почуємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
3: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
5: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. До Верховної Ради України надійшли подання президента щодо призначення міністрів оборони та закордонних справ. На посаду міністра оборони Володимир Зеленський запропонував Євгенія Хмару, колишнього високопосадовця Служби безпеки України, який останній місяць виконував обов'язки глави Міністерства оборони. Міністром закордонних справ президент повторно пропонує призначити Андрія Сибігу, який очолює зовнішньополітичне відомство із 2024-го. 19 серпня питання призначення Хмари і Сибіги планують розглянути профільні комітети та Верховна Рада. В Одеській області 10 військовослужбовцям ТЦК повідомили про підозру через незаконне затримання громадян, а частині з них також у катуванні. Як повідомили у Державному бюро розслідувань, під час мобілізаційних заходів вони били людей, застосовували сльозогінний газ і примусово доставляли до ТЦК. Слідчі задокументували загалом 15 таких епізодів. 4 підозрюваних взяли під варту, ще 6 відправили під цілодобовий домашній арешт. Запоріжжя першим в Україні почало будувати підземні енергооб'єкти для захисту критичної інфраструктури від російських атак, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Каже, захисні споруди для трансформаторів уже витримали удари дронів «Камікадзе» та падіння кабу поблизу. На сьогодні захищено понад половину ключових трансформаторів. До зими планують завершити роботи на всіх таких об'єктах. Крім того, у Запоріжжі підземні конструкції вже зводять на 2 трансформаторних підстанціях. За словами Федорова, це перший подібний досвід в Україні. Польща поки не ухвалила рішення щодо надання Україні додаткових ракет для систем «Петріот». Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, Вашингтон наполегливо закликає Варшаву передати Києву ракети, зокрема, такі звернення надходять від американського командування в Європі. Томчик наголосив, польські запаси ракет достатні та поповнюються. Остаточне ж рішення має ухвалити польський уряд. Здобувачі професійної, фахової, передвищої та вищої освіти, які мають право на відстрочку, отримують її на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. Про це йдеться у постанові уряду, що визначає порядок проведення призову під час мобілізації. Йдеться, зокрема, про студентів, магістрантів та аспірантів денної або дуальної форми навчання. Відстрочка не оформлюється автоматично на весь період навчання. За технічної можливості її можуть оформити через електронний кабінет військовозобов'язаного за умови підтвердження права державними реєстрами. Після позитивного рішення інформацію про відстрочку носять до реєстру протягом дня. Молдовські фермери погрожують масштабними протестами через пільги для українських вантажів. Асоціація «Сила фермерів» вимагає від уряду Молдови до 21 серпня переглянути рішення про знижку на залізничні перевезення українських вантажів. Фермери побоюються, що пільговий транзит може створити проблеми для експорту молдовської аграрної продукції. Вони також вимагають залучити їх до обговорення організації транзиту українських вантажів. Якщо влада не відреагує до встановленого терміну, аграрії погрожують розпочати масштабні протести. Цього року українці не матимуть додаткового вихідного на День Незалежності. 24 серпня доводиться на понеділок, однак через воєнний стан цей день не є автоматично неробочим. За звичайних умов День Незалежності був би святковим і вихідним, але під час воєнного стану норми трудового законодавства про святкові та неробочі дні не застосовуються. Тож для більшості українців понеділок 24 серпня буде робочим. Водночас роботодавець може на власний розсуд встановити вихідний або змінити графік роботи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Дякую всім тим, хто доєднався або доєднується до нас в і в Ютубі, і в якості класичної радіотрансляції на FM-хвилях. Але щодо ось цієї першої опції, тобто Ютуб, я тут маю сказати кілька слів. Ну, по-перше, там доступна відеотрансляція, а по-друге, а для когось, можливо, навіть по-перше, там можете знайти наші попередні аналітичні студії. Все те, що відбувалося в ефірі раніше, і все те, що надалі не втрачає своєї актуальності. Тому гостинно вас запрошую до нас на YouTube. Ну, а в найближчій годині маємо дві великих теми до обговорення. Генеральний штаб показав ураження підприємства ракетного палива в Росії. Як це вплине на інтенсивність обстрілів? За коротку мить про це поговоримо. Буде військовий рапорт. Ну, і за 25 хвилин тема міжнародна. Міністерство оборони Польщі ще заявили, що готуються до війни з Росією і чекають провокації Кремля. На зв'язок із Варшавою вийдемо приблизно за 25 хвилин, а просто зараз я привітаюся з Андрієм Ткачуком, майором Збройних сил України і політологом, який виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання.
2: Вітаю, Олеже, вітаю вас, вашу чудову аудиторію, дякую за запрошення.
1: Дякую за те, що знайшли можливість з'явитися тут у нас в етері. Сили оборони вразили сховище ударних дронів і станції управління Оріоном у Криму. Це одне з повідомлень, яке публікує Генеральний штаб. Разом з тим є інформація щодо ураження підприємства ракетного палива. В Росії знищено два цехи, чотири пошкоджено, і тут йдеться про, ну, як я вже сказав, та про паливо до тих ракет, якими росіяни атакують Україну. Що б ви сказали про важливість цих останніх уражень? Я їх перерахував зараз, ну, але щодо пріоритетності, як це виглядає?
2: Перший удар по власне підприємству, яке виробляє паливо, і в тому числі, як ви зазначили правильно, до ракет, які застосовує ворог щодо ударів по території України. Хороша операція, якісна, і насправді великий рівень оборони і безпеки навколо цього підприємства було. Були певні засоби ППО виставлені, і не один бар'єр, якби все було в сітках, але ракетний удар, він все-таки сітку подолає. Це добре, тому застосовуємо і ракети, застосовуємо різні засоби. Це хороший знак, хороша ознака цих процесів. Дуже хотілося б масштабувати застосування ракет різних типів по території ворога. Це насправді те, що може стати певним геймченджером. Бо заяк дуже проста, тут, знаєте, поверхнева проста аналітика, глибоко не треба копати. Якщо ми робимо такі суттєві проблеми дронами для росіян вже впродовж півтора року, і ці дрони не є якийсь верх технологічного розвитку, не є щось найкраще, щось мега сучасне і інноваційне, бо як ми мали обмежений час на виготовлення цих дронів і розробку, то ви уявіть, що зможуть зробити масовані ракетні удари по території ворога, коли ми цього досягнемо. І насправді тут, знаєте, дуже часто ми говорили про томагавки, колись була ось ця епопея з ними, я і тоді не вірив, і зараз не вірю, але я себе просто уявляю, якби 20 томагавків могли б просто з ніг на голову перевернути цю війну, знищити ключові підприємства, які є в росіян, оборонні підприємства, підприємства, які виготовляють озброєння, склади з балістикою, підприємства, які виготовляють балістику, крилаті ракети, які виготовляють дрони в Алабузі. Тобто це б могло б стати реальним зміною поведінки війни. Але ми сьогодні бачимо важку цю роботу щодо дотиснення Росії, але ми і робимо поступово нашими кроками, невеликими, але змістовними, суттєвими. І, власне, ураження таких підприємств, про які ми сьогодні з вами спілкуємося, які виготовляють тверде паливо, які виготовляють різні засоби для ракет ворога. Це є, власне, те, що треба робити. Склади дронів, які ми знищуємо системно, це теж безпосередньо впливає і на лінію бойового зіткнення, тому що ворог не може їх застосовувати. Ви бачите, що ворог не шкодує сьогодні різних типів дронів на особовий склад. Легендарне відео, вже яке стало цими днями, командира роти підрозділу код 9.2, який на пікапі евакуював своїх двох поранених бійців. По них вдарили саме молнією по НРК, по них. Тобто ворог не розмінюється вже, знаєте, просто на FPV-шку. Він застосовує різного роду дрони на наш особовий склад, на нашу техніку. Тобто, і відповідно, чим більше ми знищимо дронів, тим для нас буде легше далі. Тому що насправді є багато проблем, багато не проблем, а в цій формулі боротьби двох сильних армій є кілька складових, це і особовий склад, і сили, і засоби, які ми використовуємо, тобто дрони різних типів, і відповідно особовий склад, який залучається до екіпажів безпілотних підрозділів, тобто для того, щоб їх застосовувати. І власне, чим більше ми тиснемо по цих складових, а сьогодні безпілотна компонента, вона є надважливою, чим більше ми тиснемо на безпілотну компоненту ворога, знищуємо їхні логістичні артерії, їхні склади, їхні логістичні хаби, їхній особовий склад серед пілотів, то тим більше ми стаємо якіснішими і убезпечуємо наші операції, наш особовий склад. Тому це все, що ми робимо, дійсно безпосередньо впливає на лінію бойового зіткнення і на велику тилову битву, яка зараз відбувається між Росією та Україною.
1: Харківська область печеніє. Трагічна інформація звідти надходить. Я тут посилаюсь на Олега Сінігубова, очільника Харківської обласної військової адміністрації. Він говорить про те, що 17-ро вже людей загинули там. Росіяни завдали ракетного удару по печенігах. І ця інформація станом на 10:47. Тобто пізніше інформація, на жаль, може оновитися і не в кращий бік, тобто жертв може бути більше. Ракетні атаки по прифронтових територіях. Наскільки це характерно для росіян, тому що ми, знаєте, ну, призвичайлись, погане слово, добре, достосувалися до того, що росіяни б'ють на далекий засяг ракетами. А тут маємо печеніги, Харківську область, і це досить близько від території Росії.
2: Олеже, ну, на жаль, нічого нового. Ворог ескалює, і ворог продовжує бити. І вже, знаєте, останнім часом я там з колегами говорив, вони вже навіть не шукають відмазу. Вони вже не шукають якихось пояснень, а чому вони вдарили по ларьку з круасанами. Ну, умовно, знаєте. Тому що там щось там виготовлялося, військовий об'єкт, чого вони вдарили по зупинці, ще по чомусь, що там проїжджав якийсь авто. Ні, вони вже навіть не шукають абсолютно ніяких спроб виправдатись. Спроб нібито пояснити, що вони б'ють по військових об'єктах. Вони просто луплять, куди попало, відходиться від цілі, не відходить. Просто намірені удари, націлені по цивільному населенню. Ну, не можна попасти в зупинку випадково. Ну як? Ну, типу, окей, якщо це там раз за весь період війни, можна сказати, що це випадково. Ну, коли в росіян це через місяць, якісь, через тиждень якісь удари по цивільному, то дитячий майданчик, то будівля медичних закладів, то в нас цивільний магазин, цивільна інфраструктура, то в нас зупинка громадського транспорту. Я буквально місяць тому підраховував загальні дані, які можна було познаходити по різних джерелах, і умовно там станом на кінець 25-го року українці, не так, давайте простіше, втрати серед цивільного населення. Станом на кінець 25-го року серед росіян це до тисячі, і це дані російські, я вам скажу відверто, це російські дані, що вбитими росіянами це до тисячі росіян цивільних загинуло під час повномасштабної війни. Тобто ви розумієте, що вірити росіянам це себе просто за дурня тримати, але навіть вони до тисячі подають, тому що, ну, не вийде обманути вже наскільки людей. Тобто там, напевно, реальна цифра біля сотні. В нас 60 тисяч вбитими і пораненими за даними міжнародних організацій. Таких як там ООН, ЮНІСЕФ, я не знаю, ну, будь-яка міжнародна організація, яка цим займається, Червоний Хрест. 60 тисяч вбитими і пораненими. Наскільки ж людей було безвісти зникли, наскільки людей депортували. Тут навіть не про те, просто про ракетні удари. Та? 60 тисяч, ви уявіть, яка це цифра. А якщо ми ще 2026 додамо, коли росіяни ще більше ескалювали, ну просто кляті виродки, клінічні, цинічні, хотів сказати слово, не буду казати в етері, щоб вам від Нацради не прилітало. Але я думаю, що всі слухачі зрозуміли, до чого я веду і говорю, і що це все вказує на те, що, друзі, ну, Ну, нам треба перемогти. Ми мусимо їх дотиснути якимось чином. Нам треба бути кращими завтра, ніж ми були вчора, і працювати для того, щоб бути ефективнішими. Максимально бути кращими, ефективнішими, побільше тиску на ворога і захисту для нас.
1: Напередодні ми тут в етері, знаєте, обговорювали таке явище, як книгоцид. І я думаю, що це доречно згадувати в цьому контексті, тому що це фактично атака на нашу ідентичність. Так, і фізичне знищення людей, те, що ми зараз бачимо, наприклад, в печенігах, і так само намагання змінити нашу сутність, нашу, ну скажімо, наше єство. Так? Чи те, що зараз роблять росіяни з книжковими видавництвами, з іншими об'єктами, які абсолютно не впливають на, скажімо, на тактичний хід війни, вони впливають на наші мізки, на наше усвідомлення, але не впливають на те, що відбувається тут і зараз на полі бою. Чи це свідчить про якимось чином про, скажімо, кількість ракет? Ну, бо для того, щоб атакувати книжкові ринки, наприклад, як це було в Києві на неподалік метро Почайна, треба певно відмовлятися від атаки на якісь інші об'єкти, які мають вплив на ситуацію на фронті.
2: Але ж згадайте Віват в Харкові. Тобто це не рандомна історія, це системне винищення нашої культури, а удари по наших пам'ятниках, музеях, а вивезення і викрадення культурних цінностей з наших музеїв, які були під окупацією, Херсонські музеї, як постраждали. Що вони роблять? Вони ж викрадають наші картини, наші твори мистецтва, скульптури, а перевозять їх в Росію, і через 100 років, через 100 років вони інвестують зараз купу грошей, купу можливостей, щоб сказати, що це російська спадщина. Що Україна взагалі не існує як держава? Де українські книжки? Де українські пам'ятники? Де українські культурні надбання? Де українське мистецтво? Ось що вони будуть казати. Нема України, її не існує. Це стратегічна робота, яка століттями червоною ниткою йде в нашій боротьбі за виживання і незалежність. Це все не випадкові речі. Книжки знищують, їх не буде. От чого вони хочуть, щоб їх не було. Вони хочуть знищити абсолютно всі можливості культурно прив'язати. Просто благо, що ми живемо зараз в такій інформаційній вже епосі, і багато чого ти вже не знищиш. Те, що було в інтернеті, воно залишилося. І те, що вони наробили, ми будемо знати вже десятиліттями і століттями. Але вони будуть це робити ще більше. Але і водночас, знаєте, інша складова цієї інформаційної політики. Тому що люди не просто потім будуть, знаєте, гуглити і дивитися. І не всі подивляться наш з вами етер про те, що роблять росіяни. А хтось зайде, подивиться якогось псевдоексперта, який буде казати, так не существує, не существує Україна як государство. Где книги? Где пам'ятники? От що буде відбуватися потім, коли рано чи пізно відбудеться якесь замороження активних дій, але гібридна війна і культурна експансія Росії не зупиниться, вона буде тривати, вона буде продовжуватись. От що відбувається, і це великі загрози, і про це треба говорити, і це треба говорити на різні сфери. І дуже часто от є багато людей, лідерів громадських думок, культурних діячів, які уникають підтримки там, як вони називають, летальної історії, там зброї, ще щось, а от тепер з цим кейсом треба йти до них. До митців, до тих людей, які себе тільки до гуманітарної, до культурної історії прив'язують. От давайте до цього з ними йти. Привеземо великих якихось митців, лідерів думок, привеземо їх на Почайну, покажемо маніфест російської культурної експансії, їхні квінтесенція їхньої великої російської імперії, що вони роблять. От до чого вони йдуть. Давайте використовувати, показувати, як ми на Лук'янівку привозили міністра, так давайте тепер на Почайну привозити лідерів громадських думки з усього світу. От що треба робити. Ну, тобто я повернувся минулого тижня з Норвегії, мав адвокаційну поїздку, я її використав в рамках своєї відпустки, поїхав працювати на тиждень демократії в Норвегію. Дуже класний формат, до речі, Олеже, напевно, це наша з вами, нашої з вами бульбашки мрія про велике майбутнє, коли в містечку, умовно, десятки політичних партій, всі, які є, виставляють свої намети, свої експозони, всі громадські організації впродовж тижня понад кілька сот івентів, на які ти можеш просто прийти і посеред вулиці зустріти свого міністра. свого народного, свого парламентаря, ще когось, і просто з ним поспілкуватися посеред вулиці звичайному громадянину, без якихось там речей. Я просто, знаєте, стояв в уніформі посеред вулиці. До мене підходить такий поважний пан в гарній формі, вже трошки старший, сам з рючком іде, дякує мені за службу, тому що я був в українському пікселі, подякую, пішов. Мене норваги питають, знаєш, що це? Кажу, ти ні, не впізнав. Каже, це командувач Національної гвардії. Просто підійшов. У мене була зустріч там, умовно, з міністром оборони, з головком, ми маємо поспілкуватися. І багато офіційної роботи, до чого я веду до культурної історії. Нам вдалося зустрітися з однією з найбагатших сімей Норвегії, і одна і дружина, власне, бізнесмена, вона займається культурною спадщиною, ми дуже про неї багато говорили, вона архітекторка, і от вона на це теж дивиться і бачить це. І вона несе цю історію в світ. І от такі адвокаційні речі, вони теж потрібні. Про те, що робить Росія на різних сферах, і в тому числі в культурному середовищі.
1: Ну так, це окрема історія, окремий зріз, яким не можна легковажити, я би так сказав. Та, тому що окрім там щоденних новин, які ми маємо, на жаль, з фронту, це трагічні новини, бо, знаєте, 17 людей, якщо вони просто от в момент гинуть, то це абсолютно ненормальна історія, і ми, на жаль, в цьому всьому перебуваємо. Є ще рівень стратегічний, про який ви говорите, і яким теж не можна легковажити. Ситуація з пусковими установками російських дронів, засоби масової інформації, зокрема The Telegraph, пишуть про те, що розгорнуто поблизу кордонів 10 нових баз для запуску реактивних дронів по Україні. Яким чином тут можна діяти, і чи можна, в принципі, тут діяти превентивно? І з того, що я знаю, навіть є реакція на рівні НАТО, так, тому що з цих майданчиків можна запускати дрони по Україні, а можна не по Україні, а по країнах НАТО.
2: Ну, власне, те, що відбувається, те, що нас попереджали і різного роду військові командири. Роберт Мадяр Бровкі надав оцінку щодо балістичних спроможностей, також і пускових установок щодо дронів, що Росія намагається збільшувати кількість. Тому що, мені здається, і в нашому з вами етері ми неодноразово говорили про те, що ворог не може одночасно запустити велику кількість дронів різного типу, поза як питання не в кількості дронів, а саме в можливостях логістичних і пускових установок. Зараз вони це намагаються випередити і виправити, я би радше сказав так. Тому питання сьогодні стоїть по саме випередженню. Дуже би хотілося, щоб ми дійсно працювали на випередженні, щоб ми мали можливість знищувати пускові установки. Знаю, що ми це робимо, але і ворог, знаєте, ми багато про них говоримо, як виродків цинічних і просто ми зотників, але точно ідіотами їх сильно не назвеш, якби нам цього не хотілося, і вони теж шукають варіанти, як протидіяти цьому. Винищенню їхніх пускових установок. І очевидно, що вони роблять ці всі ескаляційні дії напередодні осінньо-зимової історії, коли буде відбуватися великий тиск на нашу енергетику, на нашу інфраструктуру цивільну, і ворог буде намагатися це використовувати проти нас максимально усіми можливими методами.
1: Пускові установки дронів на території окупованого Криму. Генеральний штаб інформує про ураження таких об'єктів на Тендерівській косі і так само в Криму, те, про що я вже згадав. Наскільки складно уразити подібну установку, тому що, ну, давайте почнемо, може, з засадничих речей. Ну, бо різні люди по-різному це розуміють. Чим є така установка? Це що таке? Це просто, ну, я не знаю, там певний плац, певна пласка територія, там, не знаю, 5x5, чи про що йдеться, і наскільки складно це уразити?
2: Є різного роду варіанти того, як запускаються дрони, є і мобільні формати запуску, тут йдеться більше там про мідлстрайки, фронтстрайки, тобто коли є там екіпаж з автомобілем, вони пересуваються, запускають установки щодо, наприклад, там шахедів, гербер, великих дронів, вони вже є громіські, вони є великі, це є спеціальний інфраструктурний елемент, об'єкт для запуску, тобто він насправді не є, не, ну, його не важко помітити, його можна визначити, і удар має бути в той час. Тут питання в тому, як піти на випередження. Треба мати ефективні розвіддані, знати, де це буде розгортатися, де це буде застосовуватися, заздалегідь запустити дрони по цьому напрямку. Вони ж теж розуміють, якщо вони бачать дрони в або інші засоби ураження в тій чи іншій локації, вони не будуть використовувати, запускати дрони. Наприклад, дуже часто ми говоримо про Донецьке литовище, яке ми там вже відстріляли, нормально відбомбили для того, щоб і знищили не одну пускову установку, не один об'єкт з накопиченням дронів. Тому насправді нелегка робота тут відбувається, і водночас, чим далі від лінії бойового зіткнення, відповідно, важче це уразити з зрозумілих об'єктивних причин.
1: Сили спеціальних операцій відбили Андріївку-Клевцеве. Це Олександрівський напрямок на території Запорізької області, з того, що я бачу. Та? І тут так само йдеться про взяття в полон 30 росіян. Посилаюся я на командування сил спеціальних операцій, а цією новиною я би, знаєте, війшов в аналіз фронту, того, що там відбувається. І от, власне, з Запорізької області, може, з Олександрівського напрямку варто і розпочати. Що ви там бачите?
2: Загалом по фронту, яка ситуація? Загалом, дійсно, Олександрівський напрямок, Запоріжжя, ми там ініціативу перехопили, ми маємо, але ворог теж намагається контратакувати, відновити втрачені позиції, які вони втратили впродовж 2026 року, але водночас все ж таки така тактична перевага на нашому боці. Десь вони намагаються на Гуляйполі спробувати відновити позиції, це чи не єдиний напрямок, де вони би хотіли би спробувати тими чи іншими можливостями сьогодні збалансувати свої проблеми, спробувати їх відбити ті якісь позиції. Ну, вони намагаються, вони шукають варіанти того, як їм це зробити. Їм це не вдається загалом з того, що ми бачимо на цьому відтинку і з тих дій, які вони проводять. Проте ми розуміємо, що це все впирається багато в причину, ту, яку дуже легко можна описати. Брак особового складу. Що в них, що в нас. Вони присутні, ці всі історії, дійсно, і в росіян, і в нас. Ми розуміємо, що є ці проблеми серед особового складу. І, відповідно, розуміємо, що на сьогоднішній день росіяни чекають цих мобілізаційних дій і намагаються їх відновити. Загалом, якщо по Запоріжжю говорити, напевно, ключова точка не саме, власне, Гуляйполе, а безпосередньо дорога Гуляйполе Велика Новосілка. Тобто там російське командування прагне не допустити подальших просувань вже наших підрозділів, які намагаються відновити цей контроль, тому що це дійсно важлива логістична артерія, і там відбуваються такі активні дії. Щодо Донбасу, там якраз у нас найважчі дії відбуваються біля Костянтинівки, нікому не секрет, ворог намагається тиснути з сходу і заходу населеного пункту, брати такі певні клешні населений пункт, намагатися його дотискати, тому там дійсно важко, з подальшим просуванням вони б хотілися б рухатися на північ до Олексіївки, до Дружківки. Складна там ситуація, дійсно складна, інфільтрація відбувається малими піхотними групами надалі, але знову ж таки особового складу росіян нам бракує, і вони дійсно роблять вибір на Донбас, і туди перекидають більші сили. Так само складна ситуація біля Добропілля, там є населені пункти, кілька населених пунктів, які є таким фактично вже останнім форпостом перед самим Добропіллям, щоб почалися бої за Добропілля. Важка там робота, тому що ворог дуже ефективно насичує ресурсами, особовим складом. Тому що особовий склад для російського командира – це та сама куля, той самий боєприпас, розхідник, який вони можуть, будуть і використовують зараз проти нас, просто як розхідник застосовують своїх людей для м'ясних штурмів. І те, що вони хочуть, це дотягнути максимальний тиск до поповнення особовим складом, якщо прогнози розвідки і те, що ми бачимо, справдяться, на кінці вересня, після так званих виборів Госдуму, відбудуться посилені мобілізаційні дії на території Росії, вони будуть відбуватися протягом усієї осені, і на зиму росіяни очікують велике поповнення особового складу.
1: Дякую за цю розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, для аудиторії, Андрій Ткачук з нами на прямому зв'язку. Це майор Збройних сил України і політолог. За коротку мить новини і потім продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
0: Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кише без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: У Польщі панує односторонній підхід щодо подій Другої світової війни. В польській нарації зникають окупаційний німецький режим або діяльність совєтської влади. Це слова Василя Боднара, посла України у Польщі, які буквально дві години тому він озвучив в розмові з нашими колегами з радіо РМФ-24. Це варшавська інформаційно-музична радіостанція, дуже популярна, можна сказати, найпопулярніша в Польщі. І, очевидно, ці слова вже зараз мають свій резонанс в польському інформаційному просторі. Ми зараз долучимо до розмови Войчеха Конончука, це директор Центру східних досліджень. Варшава з нами на зв'язку і, звичайно, відрефлексуємо і на зацитовані мною вищі слова, але поговоримо так само і про інші виклики польсько-української співпраці, польсько-українського співіснування. Мої вітання, доброго дня.
4: Доброго дня.
1: Власне, те, про що говорить пан Василь Боднар, будучи в етері польської радіостанції, говорить про це польською мовою. Що б ви сказали, на реагуючи власне на ось ці слова, і яким чином власне дійти до того, аби всесторонньо була представлена в публічній думці, в публічному просторі, зокрема і українська перспектива подій Другої світової?
4: Ви знаєте, я, на жаль, не чув цього інтерв'ю пана посла Боднара, так що я можу тільки прокоментувати те, що ви сказали тепер, так? Ну, якщо пан Боднар сказав, що в Польщі немає наративу про окупаційний німецький режим, то, напевно, пана Боднара не було в Варшаві 1 серпня, коли ми святкували річницю Варшавського повстання, яке було, до речі, проти німецької окупації. Варшавське повстання, воно тривало два місяці, і якщо ви будете хоча б на вулиці в Варшаві, в центрі Варшави або в Варшавському метро, ви там побачите, що кожен день цього Варшавського повстання проти німців там якось відсвяткуваний, так? Тобто там є наратив, є історія, що цього дня сталося, а майже на кожній вулиці в центрі Варшави є таблички, що в цьому дому там німці вбили стільки поляків. Так що я не думаю, що це правильно говорити, що в Польщі немає наративу про окупаційний німецький режим. Вони є. І це якось, чесно кажучи, трошки мені здивувала ця думка пана Василя Боднара.
1: Але разом з тим, якщо ми говоримо конкретно про події на території сучасної Волинської області, Рівненської області і кількох областей України, те, що етнічно-історично називається Галичиною. Та? Тобто, одна справа, коли ми говоримо про Варшавське повстання, і мені, я думаю, так само, як і панові Боднару, дуже добре відомо, як перетікали ті події. Кожен, хто був в Варшаві, може це побачити. Інша, натомість, історія, якщо ми зосереджуємось саме на ось цих територіях. Наразі це те, як я перерахував, Волинь і Галичина.
4: А якщо це стосується німецької окупації Волині та потім діяльності окупантів совєтських, це, звичайно, був дуже важливий фактор, який вплинув на ситуацію в 43-44 році, коли там вийшла Красна армія. Але все так, якщо ми говоримо про те, що сталося між поляками та українцями на Волині та Східної Галичині, тут, до речі, треба, і знаєте, всі, хто читають книжки там польських, не тільки польських істориків про ці події, там, звичайно, є також розділи про реакцію німців або совєтських партизанів, або потім окупаційної влади.
1: Ну добре, тут бачите, якщо ми говоримо про історичні трактування, очевидно, про це мають говорити, зокрема, і фахівці, тобто це історичні кола. Що ви, до речі, скажете про ось цю історичну дискусію? Тому що є кілька факторів, і ті добрі, і ті, може, не добрі. Так? До добрих я зараховую ось цю дискусію істориків, той форум, який відбувся там, дослідно пару тижнів, пару місяців навіть тому, та це українсько-польська дискусія. До недобрих, очевидно, можна зарахувати, ну скажімо, стигматизацію цієї теми, та і кожен історик, і по українській, і по польській стороні, підіймаючи цю дискусію, очевидно, має зважати на суспільний резонанс, тобто не так на фахову складову, як на те, яким чином це буде відібрано в публічній опінії.
4: Так, ви знаєте, ця конференція, цей конгрес польських українських істориків, який відбувся в декілька місяців тому, це була важлива подія. Я, до речі, там також був, я навіть модерував цю головну сесію про Волинь, власне, між двома польськими та двома українськими істориками. І це була дуже спокійна і дуже, я би сказав, прагматична, конструктивна дискусія. І це показує, що просто треба, щоб польські та українські історики просто працювали Часто, коли я відкриваю польські або українські медіа, я бачу, що цей історичний наратив, він дуже спрощений. Так, він дуже спрощений. І я би також, знаєте, я часто повторюю також в польських та українських медіа, що це було би занадто спрощений наратив, якщо би ми казали, що є українська позиція, так, і є польська позиція стосовно Волині. Дійсно, є польська позиція, тому що ми маємо в нашій історіографії консенсус стосовно цього, що сталося тоді, але в Україні цього консенсусу немає. Тобто ви можете знайти українських істориків, пан Ярослав Хрицак, але насправді таких прізвищ набагато більше, як і позиція того, що сталося власне між поляками та українцями тоді в 43-44 році, вона не занадто віддалена від того, чого говорять польські історики. Тобто, напевно, не треба брати позицію Українського інституту національної пам'яті або пана Володимира В'ятровича, який один з небагатьох, до речі, українських істориків, який досліджує цю тему, що це українська позиція. Тому що, ще раз хочу це повторити, немає однієї української позиції. Є різні позиції українських істориків стосовно цієї дуже важкої теми, яка, до речі, вона була важкою, вона є важкою, і, на жаль, вона буде важкою. Тут, думаю, завдання для нас тут в Польщі і для вас в Україні, щоб ця тема не забурала негативно, так, польсько-українських відносин в інних сферах, тому що ми не можемо дозволити собі, щоб ми були як це буде українською, перепрошую,
1: заручниками.
4: Так, дуже вам дякую. Заручниками історії, тому що, ну, історія важлива. Вона впливає, як ми це бачимо, на сучасні події, але все так ми не можемо бути, власне, заручниками історії.
1: Бачите, тут, мені видається, є дві складових цієї історії, цього підходу, даруйте. Та? Один – це фаховий, і це територія абсолютно, яка належить до фахівців, до істориків. Інша, натомість, це зіткнення двох наративів. Наративу польського і наративу українського. І тут я не входжу в історію, я входжу в трактування тої історії, в розуміння тої історії, яка сталася на наших з вами землях упродовж Другої світової війни. Що ви про це сказали? Тому що там можна, я переконаний, що можна знайти навіть в польському історичному дискурсі людей, які будуть інакше дивитися, аніж це пропонує офіційно.

0: NATO, ale takoj velikoj simi, tak? Polsko-ukraińskoj, jeszcze raz, my znajemy, że my potrzebni jeden odnomu, tak? Тому що Росія, тому що безпека, тому що євроінтеграція, тому що ми сусіди. Були сусідами, ми будемо сусідами. І те, що ця історична суперечка, що вона, дуже емоційна, дуже емоційна. Я таких емоцій в Польщі і в Україні, як за останні дві місяці, ніколи не бачив. Але це парадоксально показує, що з одного боку і з другого боку ми маємо якісь розочарування, звичайно є розочарування серед Поляків, не зважаючи на їх політичні погляди, стосовно України, української влади, пана Зеленського. В Україні ми бачимо то же саме, так? Тобто ми маємо також розочарування до Поляків і до Польщі. Після цього позитивного, що сталося в 22-му році, а це, до речі, було щось неймовірне, і про це також треба пам'ятати, також про щоденного польську допомогу я тут маю для України, я тут маю на увазі не тільки польський уряд, і це, це до речі, також пан посол Боднар сказав в своїм недавнім інтерв'ю для Європейської правди, так, що це Польща оплачує також регулярно поставки оружия, амуніції для української сторони, але це ми також маємо розочарування українців, я маю тут на увазі суспільство українське до Польщі та до Поляків. І звичайно, це складна історія, це криза, але ми не можемо піддаватися, і нам треба пам'ятати, що ми будемо важливими один для одного, і це стратегічний вимір польсько-українських відносин, він не зникне, він природний, тому що ви українці, і ми поляки, і ми довго, я думаю, що це на покоління ще, ми будемо мати проблему з Росією, і це буде один з багатьох факторів, мабуть найважливіший, який буде нас об'єднувати, який має не дозволювати, щоб ще раз ми стали заручниками історії. Про історію я не хочу сказати, що вона неважлива. Як ми бачимо, вона дуже важлива. Вона дуже-дуже важлива. Але з другого боку також треба унікати якихось провокаційних дій. А те, що зробив пан президент Зеленський, це з Польщі було, я маю на увазі, героїв УПА. Для одного з підрозділів українських збройних сил. Чи це подобається українцям, чи це не подобається українцям, але це було восприйнято в Польщі як ескалація.
1: Так, на жаль, зникає у нас зв'язок. Я сподіваюся, зараз ми маємо його з Варшавою, є з нами на прямому зв'язку. Ну, бачите, тут мені видається, що є елемент, про який теж хотілося б запитати, і тому варто про це говорити, це п'ята російська колона. І ми дуже добре знаємо, як це виглядало і надалі виглядає в Україні. Я нагадую, пригадаю собі і вам, шановна аудиторія, часи з того періоду, коли в Україні діяли проросійські медіа, діяли відкрито, діяли абсолютно зухвало. Звичайно, ось це підбурення через соціальні теж має небияке значення. І тут пан Конончук говорив про те, що він моніторить і український сегмент соціальних мереж, і відповідно, якщо цей моніторинг є, якщо є ось це зосередження, то напевно має бути враження щодо цієї російської інвазії, щодо цієї російської п'ятої колони, яка впливає або намагається впливати на наші взаємини. Чи чує мене в очах Конончук? Давайте зараз протестуємо ще раз звук. Як чути? Ні, на жаль, немає зв'язку, але у нас, слухайте, вже фактично хвилина залишається до кінця нашого етеру, тому тут, я вже думаю, ми не будемо відновлювати цей зв'язок, але в цілому тези зрозумілі. Та, те, що озвучив Конончук, це директор Центру східних досліджень у Варшаві. Я вам щиро скажу, я не буду зараз намагатися якось там, знаєте, розбудовувати його тезу чи продовжувати його логіку. Це була б остання справа з мого боку. Я цю хвилину використаю от для чого. Справа в тім, що в Центрі східних досліджень у Варшаві працює багато людей, серед них є і мої друзі, і один з таких Це він Росмонець, це польський журналіст, який разом зі своїми колегами зняв великий фільм про місто Харків і про Харківську область. От я просто озвучу вам інформацію щодо цього фільму. Він називається «Харків. Хроніка виживання». Це документальний фільм Центру східних досліджень у Варшаві. І це фільм, який, можливо, для нас з вами не надто, знаєте, розкриє реальний Харків, бо ми і так її добре знаємо. А от для польської аудиторії він багато в чому показує речі неочевидні. І за це, я думаю, варто подякувати тим людям, які належать до цього центру і в цілому займалися продукцією цього фільму. Власне, так, закінчимо сьогоднішній етер. Тут подякую аудиторії за те, що були з нами тут і надалі. Це Радіо НВ. Бережіть себе і будьте в безпеці. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Який вигляд має польська національна ідентичність? Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру. Як людина, яка довго вивчає ідентичність, дам свій погляд на те, який вигляд має польська національна ідентичність і як зумовлює сучасну поведінку поляків. Для аналізу звернемося до теорії Фрідріха Майнеке про культур-націон і штатс-націон. Майнеке, який досліджував повоєнну Німеччину, говорить нам про два типи нації. Перший, де національна ідентичність виникає одночасно або доволі близько в часі з державністю, і державність є безперервною. Другий, де між націєтворенням і здобуттям державності минають століття. Чим довшим є час між тим, як нація виникла, і тим, як вона віднайшла державність, тим сильнішим стає те, що ми можемо назвати емоційним зарядом національної ідентичності, що передається між поколіннями. На прикладі Франції, де нація виникла як результат держави, і Німеччини, де нація років на 300 випереджала державність німецького народу, Майнеке малює нам два різні типи національної ідентичності. У випадку Німеччини, коли єдиної держави довго нема, ідентичність зберігається у великій культурі. Підйом німецького романтизму 19 століття – це якраз про збереження національної ідентичності в культурі. У нас нема сильної об'єднувальної держави, як у французів або англійців, але в нас є потужна, прекрасна, жива німецькомовна культура, що об'єднує всіх нас. Це високий емоційний заряд, бо інститутів для передачі цієї ідентичності, які б розряджали напругу, нема. 20 століття показує, як, зрештою, перша держава, яку Німеччина здобула на перетині 19-20 століть, не задовольняла амбіції великої культури, і нація прагнула величного державного проекту, якому б ця культура дорівнювала. Ну і він з'явився, і ми всі пам'ятаємо, чим то скінчилося. А що у Польщі? Польща між 1795 і 1918 роками – це приклад культур-націон. Держави нема буквально, але нація є. Пам'ять про державу є, і нація не просто виживає, а зберігає внутрішню зв'язність на 120 плюс років. Чим тримається культур-націон, якщо в неї відібрані всі звичні інструменти держави – армію, школу, суд, кордон? У цьому випадку не в культурі, а через церкву, мову і дуже специфічний месіанський поворот. Костел плюс підпільна школа зберігають національну ідентичність, яка стає досить сильною і релігійною водночас. Але держава вже була і тому існує потреба в механізмі підтримки національної гідності. І саме тут вступає месіанізм. Замість «ми втратили державу, ми слабкі» з'являється «ми втратили державу, тому що наша місія вища за державність. Ми розп'яті заради спасіння інших народів». Це дуже християнська модель – приниження як шлях до вищості, а не як просто поразка. Саме тому для збереження національної ідентичності поляків століття важливими були перше – відчуття моральної вищості і друге – відчуття власної жертовності. І навіть коли держава з'явилася, валютою ідентичності залишається моральна перевага через страждання, а не компетентність у державному управлінні чи буденна політична прагматика. Нація продовжує звертатися до цього регістру щоразу, коли відчуває тривогу, навіть отримавши нарешті повноцінну державу. Тому поляки так прагнуть вдячності від інших і одночасно права морального судження щодо інших націй, хто і як має вибудовувати свої нацпроекти. Бо в їхньому історичному досвіді страждали заради інших і мають на це право. Що привносить війна в Україні? З'являється нація, яка тут і зараз страждає і часто декларує, що страждає заради інших, у тому числі поляків. По факту в тебе з-під ніг вибивають основу, на якій століттями засновувалася твоя ідентичність. Це дуже болючий досвід. Те, що відбувається відбувається між нашими народами зараз, я волію в тому числі виводити із того, як формувалася польська національна ідентичність. Наша ідентичність теж цікаво формувалася. У нас тут немає причин вивищуватися, читаючи про поляків. Кожен проходив свою історію становлення. Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
2: Для довідки.
5: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн, в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися – до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів. Свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копій цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, ці парі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Січ.
7: Вітаю тебе, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
6: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села десь на Буковині, де ви можете просто тримати свого дідуся за руку і не давати його кукусі кудись поїхати.
7: А я хочу нагадати вам, що на нашому сайті з'явилось вже кілька місяців, як з'явилася можливість підписатися на Радіо НВ. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, зайдіть, будь ласка, на сайт radio.nv.ua, оберіть свій пакет і підтримайте нашу редакцію, яка вже п'ятий рік щодня тримає ефір без вихідних, до речі. Радіо НВ звучить завдяки вам. Усі подробиці в описі до цього відео.
6: А я хочу відео сказати, є, а відео є, до відео речі, є. Зараз запустилося, ну,
7: так. Це, до речі, дуже добре, тому що минулого разу не було півпрограми відео, через це там перегляди впали два рази. А якщо зараз є відео, то ви можете побачити, що нарешті за Сергієм з'явилася така неонова вивіска на кшталт американських подкастів «Радіо НВ». І тепер наш такий лінч-стайл, як каже головний редактор радіо Олексій Тарасов, трохи розбавлений цією яскравою вивіскою. Я вам хочу сказати,
6: лінч
7: що не прийшло...
6: про Twin Peaks, да?
7: Це от про це все. Не пройшло і 8 місяців.
6: До речі, якщо на камері, на відео це не видно.
7: Не видно?
6: Не видно, так.
7: Ну, це, бачите, теж що новина. Треба буде налаштувати якась камеру. 8 місяців ми боролися за цю вивіску, щоб вона з'явилася. Я не знаю, там багато людей було залучено, чому так все довго йшло. Зараз же скоро має з'явитися Сергій. Тут у нас такий телевізор, він вже куплений кілька місяців, але теж щось не йде.
6: Футбол будемо робити?
7: Ні, будемо гроші заробляти.
6: О, є, от, є відео, де видно.
7: О, бач. Ну, це просто ракурс такий має бути, де видно. Але чомусь вона крива висить. Добре, після програми ми її підрівняємо. З'явиться в нас телевізор, і це додаткові прояви для наших партнерів рекламодавців, чого не було в нас тут. Ну, у нас майже немає реклами, як ти бачиш, тут не product placement, а нічого. А отут має з'явитися телевізор. Це теж вже займає чомусь 8 місяців, але я сподіваюся, скоро тут
6: ну, не
7: піде.
6: 9,
7: піде. Не 9, ну... Скоро тут з'явиться реклама. Ну що, поїхали?
6: Поїхали. Ну, ти хотів згадати про обкладинку?
7: Так, оскільки минулого разу не було відеотрансляції, а цього разу вона є, я хотів згадати і подякувати усім, хто взяв участь в голосуванні. В нас за тиждень буде День Незалежності, у нас виходить черговий номер журналу НВ. І я пропонував усім, хто нас слухає і дивиться, проголосувати за свій варіант обкладинки. Номер один була політична, от така, кого він слухає. Ну і тут мова йшла і йде про те, що після Єрмака звільнення і усіх його гадалок, консультанток, з'явився такий колективний Єрмак у гарному сенсі. Такий заголовок я не хочу, бо це ображає деяких людей на обкладинці. І тут є три людини, які зараз найбільше впливають на світосприйняття президента, ну і взагалі інформацію. Коротше, історія про це. Це обкладинка номер один. І обкладинка номер два, власне, до 35-річчя Незалежності, це 35 найвидатніших українців в історії. Це наші сучасники, історики, експерти обирали 35 людей. Ну, мені здається, це такий, ну, такий короткий курс української історії через особистості. Я б навіть купив своїм дітям чи комусь показати. Просто коротко і докладно про кожну з цих особистостей, які відігравали там найбільшу роль в нашій історії. А мені б це було цікаво. І люди проголосували, і перемогла оця друга обкладинка з величезним розгромним рахунком 230-15. Тобто ніхто не хоче вже чути про оточення Зеленського і звідки він бере інформацію, а всі хочуть дізнатися більше про найвидатніших українців. І я дуже радий і вдячний, тому що наше внутрішнє голосування серед журналістів показало політичну обкладинку як лідера перегонів. Тому мені вдалося вдатися до такої маніпуляції, залучити широкий загал. Широкий загал такої самої думки, як і я, що треба ставити історичну обкладинку. І тут, до речі, такий маленький тест ЗНО. Чи ви можете впізнати всіх людей? Я не знаю, чи ви бачите зараз на камеру на цій обкладинці. Зрозуміло, тут Лобановського, Шевченко всі знають, княгиню Ольгу.
6: Шевченко не футболіста, да?
7: Тараса Григоровича. А деяких людей, ну і цю людину знають, бо вона зараз на 2000-й купюрі, це Василь Стус.
6: Якщо хтось вже мав.
7: А от цю людину, оцю і оцю мало хто впізнає. Лише наш гостьовий редактор Божена. І це насправді Лесь Курбас, Симон Петлюра і Соломія Крушиницька. Ну, і там багато інших видатних українців всередині. Тож, купляйте цей номер, купуйте, це буде десь за тиждень, я оголошу, покажу, і читайте.
6: Ну, а не за тиждень, а сьогодні повернулись депутати з Морів, Гір, чи куди там вони їздили. Не всі, звісно, деякі були в Києві, продовжували працювати, але частина десь там не відпочивала. Ну, подивимось. Хоча зараз навіть засмага не є якимось критерієм, бо в Києві літо таке, що ти можеш легко засмагати, не виходячи далеко від дому. Так от, вони повернулись, і, скоріш за все, Вероніка Феншуй принаймні тут визначилась. Не знаю, хто там радить, хто не радить, але судячи з того, що відбувалося на вихідних, Єрмак досі має вплив. І відмовити йому навіть великі військові підрозділи не можуть.
7: І ти про візит до Хартії.
6: Так, да, я про візит до Хартії. Я можу зрозуміти тут Хартію, якщо вони не можуть відмовити людині, від якої дуже багато досі, на жаль, залежить.
7: Ну, слухай, це питання до президента. Я зробив допис в Фейсбук на підтримку Хартії. Я розумію, там було обурення з приводу того, що, мені здається, там був командир підрозділу Ігор Оболенський на фото з Єрмаком. Обурення з приводу того, що... Єрмаку вже ніхто репутацію не підніме, не підтягне до рівня Хартії. От Хартії репутація може опуститися трошки нижче, але я хотів би підтримувати хлопців з Хартії, які є мої друзі, усі знайомі, і Оболенський, і Сєва Кожем'яка, який це заснував, і багато інших людей, таких як Жадан і Бутусов, які там у складі Хартії воюють. Це насправді проблема президента, що він надав своїй правій руці, можливо, вона і ліва була, скоріше ліва, а за багатьма показниками, стільки повноважень, що по розподілу ресурсів, що керівники бойових бригад мають вибудовувати з ним стосунки. Ось, власне, і все, що я хотів сказати з цього приводу.
6: Да, до речі, тобі дорікають, що на обкладинці політичній, може, тому воно і програло, не було у Вероніки Феншуй, і тому люди вирішили, що... До речі, нема гендерного балансу в тому
7: числі. До речі, це був би непоганий жарт. Ну, дивися, тут на обкладниці зрозуміло. Тут сидить президент, за ним стоїть Давид Арахамія, який зараз виграв у впливі після відходу Андрія Борисовича. Ну, і тут Дмитро Літвін і Буданов. Але це люди, які обіймають посади і там за своєю роботою впливають на президента і мають це робити. Тут дійсно нема Андрія Єрмака, який не обіймає ніякої офіційної посади, але він і його гарем у цих гадалок, а вони все ще впливають, я так розумію, на decision making, на ухвалення рішень, є центрами ухвалення рішень і їх транслюють президенту в якийсь неформальний спосіб, це досить очевидно.
6: Да, Вероніка Феншуй у нас зараз переграла Ілона Маска, який вчора лайкав те, що казав Федоров про співпрацю з самим Маском. І не секрет, що мені не подобається Маск як людина, дуже не подобається. Я дуже маю сумніви стосовно його як бізнесмена і майбутнього всіх його проєктів. Але зараз він нам потрібен. І те, що співпраця з ними важлива, ну просто от, ні дати, ні взяти. Важлива. І тому ще одна важлива була роль Федорова як комунікатора. Але, судячи з усього, Федорова ми міністром оборони не побачимо вже остаточно. Сьогодні депутати вийшли, прийшли люди протестувати, не те, щоб там весь Майдан, зрозуміло, зібрався в робочий день протягом дня, але прийшли люди з картонками протестувати, але, схоже, Зеленський знайшов свою стратегію ігнору. Ігнорувати ці протести, оскільки ніхто йому не телефонує в моменті, ні Мерц, ні Макрон не кажуть, що ж ти робиш, він користується тим, що він хочу, роблю. І, судячи з усього, ми побачимо подання не Федорова, і це має статися сьогодні-завтра. Вже там Железняк, інший інсайдер, що от-от вони будуть подані кандидатури. І Сібіка, зрозуміло, там немає інтриги. І Хмара, який є абсолютно героїчним військовим, але він буде вимушений позбутися статусу військового. Я не знаю, це на пенсію.
7: Слухай, ну, так, давай по черзі. У нас вийшов репортаж на сайті про ходу на підтримку Федорова, яка була анонсована. Пам'ятаєш, мені здається, на вихідних вона відбулася. В принципі, людей було небагато. Я вважаю, що людей тисяча за мірками київського протестного руху, який, ну, якщо реальний протест, то це реальний протест. Тисяча людей – це вже небагато. Тому і зрозуміло, що це навіть якогось візуального тиску не справляє на президента. Плюс, дійсно, якщо тут західні партнери не ув'язують ці протести з підтримкою, з боротьбою з антикорупцією, то, в принципі, нема особливих причин йти на зустріч. Ну, плюс, якщо вже президент його звільнив, всі кажуть, включити задню і просто його назад поставити, Федорова, ну, це важко. Тут, ти знаєш, Сергій, не визначена роль самого Федорова якось... виявилося. Він не вийшов до протестувальників, він не дає якісь внятні радикальні інтерв'ю. Він дав колегам з «Української правди» інтерв'ю, в якій нічого не сказав. Та,
6: там, між крапельок.
7: Да, єдине, що він сказав, що ви все ще вважаєте себе членом команди президента. Він сказав, побачимо. Ну, тобто він не хоче спалювати мости, це очевидно. Він хоче в якійсь ролі працювати. Але роль яка? Міністерство оборони, там є ресурс, зрозуміло. А умовний віце-прем'єр чи ще щось, там ресурсу нема. Ну, паралельно його рейтинг злетів, полетів в космос, просто ми бачили, що він вже виходить там на друге, на третє місце, виходить в плей-офф у другий раунд разом з Залужним, це, до речі, було б цікаво. Але це така ситуативна річ, як всі соціологи кажуть, що за два місяці, за три місяці, за рік він може це втратити. А ось з Хмарою це цікава історія. Справа в тому, що за Конституцією не може військовий обіймати посаду в нас міністра оборони, він військовий. Тобто йому чи доведеться звільнитися з армії, як Залужний колись зробив через ВЛК, я так розумію, це робиться, да? Там чи ще якось, я не знаю. Чи це має бути, чи змінити законодавство треба для того, щоб військовий міг...
6: Остання новина, що не будуть зміняти законодавство, тим більше, ну, це ключова історія і про там співпраці з НАТО і так далі. В чому є...
7: Це цивільний контроль над військовими.
6: Да, це має бути. В даному випадку воно буде трошки покорьожене, тому що зрозуміло, що Хмара, він може звільнитися з армії, але ти не можеш звільнитися з армії. Ти все рівно лишаєшся військовим. І тому цивільний контроль тепер під питанням, насправді. Але він, як військовий, який виконує накази, йому Верховний Головнокомандувач наказав звільнитися з армії і стати міністром.
7: Але, якщо чесно, дивися, тобі не здається, що це дивні такі юридичні колізії, це ж базові речі, є якийсь апарат радників у президента, коли призначають на таку відповідальну і значущу посаду під час війни людини, ніхто не підказав, слухай, а в нас не можна військового призначати на, за Конституцією на міністра оборони. Чи якщо ми хочемо це зробити, доведеться там сальто-морталі зробити юридично. Ну, бачиш, ось її...
6: Зорі не предсказали в даному випадку. Ну, там Меркурій в Нептуні, а про Конституцію не написано.
7: А про Марс з Ураном забули.
6: Забули, так. Да. Тому, от поки вона не підказує, бачиш, що відбувається. І це ж не тільки зараз. У нас досі цей провал психологічно відбувається в суспільстві зараз, який почався з відставки Федорова, бо коли забрали надію. І це також люди, які працюють з емоціями. І Шрайк сьогодні про це писав, я хочу, тут може навіть процитувати.
7: А розкажи, процитуй. Про що
6: ну, мова йде про те, що у нас вже два місяці цей психологічний провал в суспільстві. Хоча нічого не змінилося. Зараз навіть зупинилися ці балістичні удари. Пам'ятаєш, ми з тобою казали, що росіяни ескалюючи використовують більше, ніж вони можуть собі дозволити.
7: Пам'ятаю.
6: І вже більше, ніж тиждень, насправді, за тиждень у нас там на Київ прилетіло 5 ракет, здається. Да? Зараз там трошки приховують цю інформацію, але нема зараз знов багато-багато ракет.
7: Так, я не дуже такий суєвірний, як Вероніка Феншуй, але минулого разу, коли ти казав, це було десь 3 місяці тому, що нічого по нам не прилітає, і це добре, і потім почало летіти. Тому зараз не прилітає, а скоро може почати прилітати.
6: Але тим не менш, от є період, вже перестало прилітати, зараз кошмарять реактивними шахедами бровари переважно, бо там логістичний хаб великий. Але настрої вже провалені і не повертаються. І це провал настроїв цілком повністю заслуга Зеленського, який звільнив Федорова і забрав це уособлення надії. І все, і провал. І людина, яка...
7: Ну, треба пояснити уособлення надії на що. З приходом Федорова в нас покращилась ситуація на полі бою. Ми отримали дронову перевагу, почали завдавати мідл-страйки, діп-страйки. Я не знаю, чи це там, наскільки це його заслуга, да? Зрозуміло, що це колективна робота, але покращилася. І, на лінії, і відключили росіянам Starlink, що теж керування військами погіршило в них. І, коротше, за 3-6 місяців ми вперше отримали, ну, принаймні, росіяни втратили ініціативу, скажімо, яку вони мали кілька років, втратили. І Україна почала вирівнювати цю ситуацію. І ось з Федоровим були пов'язані оці надії, що якби він лишився ще півроку, ще рік, можливо, і закупівля була б краще, і забезпечення було б краще, і воювали б трохи краще, але після його звільнення, зрозуміло, плюс по Києву, скажімо так, не по всій Україні, по Києву переважно почало дуже сильно прилітати, і зрозуміло, це все разом дало такий емоційний провал, плюс багато хто готується до зими. Я готуюся, але як? Я просто психологічно готуюсь.
6: Так,
7: я не знаю, що мені ще приготувати. Ну, дрова закупити, але мені це не допоможе. Камін мені не прогріє там всю хату. Да? До речі, дача якось невдало в мене розташована біля броварів. Там тепер так літає. Я думав, що, знаєш, зберу дітей з 20-го поверху на балоні туди, під бровари, і там буде тихіше, але там кожної ночі летить і збивають над головою стільки, що мені здається, що тепер тут безпечніше. Але тут на Петрівку, на Почайну прилетіло так три досить потужно. Я так розумію, що спалили росіяни нам книжковий ринок.
6: Книжковий ринок, так, да, судячи з його постраждав. Куди ще летіло, ми не знаємо, чи не збили, ми також не знаємо, бо зараз це секретна інформація і так далі. Що ми знову ж таки наголошували, напевно, неправильно, є великою помилкою. Але оце психологічний провал, який в людей в голові. Правда, це неправда, неважливо. У людей це було в голові. І знати про це задача там тих, хто керує людьми, керує державою. І коли вдарили так по надії, то вийшов цей провал, і дійсно далі вийшло на перший план, що і зима, яка буде важкою, скоріш за все, хоча тут багато чого залежить від температури. Да, якщо буде як минулого року мінус 20, ну, да, буде важко. А якщо стандартна наша зима останніх 15 років біля нуля, ну, не так тоді вона і страшна. І плюс, знову ж таки, коли ми говоримо про готуватися до зими і так далі, питає у мене хтось, о, треба тікати в Іспанію. Якщо ти хочеш тікати, тікай в Чернівці, тікай в Вінницю, туди балістика не долітає, в Тернополі буде все добре.
7: Є одна проблема із Чернівцями і з Іспанією, це дистанційна робота. Якщо ти можеш дистанційно працювати, якщо тобі дозволяють, то це окей. Там, умовно, я можу приїжджати в офіс там три рази на тиждень, да, і на ефіри, і на зустрічі, і все решта. Та там два дні працювати з дому, а є роботи там, ну там умовний Нафтогаз, по картках всі заходять кожного дня і всі мають працювати там в компанії. Ну і багато таких компаній. Тож багато людей просто стоять перед вибором, чи вони їдуть в умовну Іспанію, чи в Чернівці, вони втрачають роботу, люди не хочуть, чи зрозуміло це.
6: Але я кажу про інше, що якщо ви вже хочете кудись їхати, вам не обов'язково їхати в Іспанію, де дорого, незрозуміло, статуси і так далі. Ви можете поїхати в Тернопіль, файне місто Тернопіль, і там все буде добре, да, і там немає зараз, знаєш, там буму у Львові, в Ужгороді, нерухомість дорога і так далі, і так далі. В Тернополі немає нічого того, їздити в Тернопіль, живете своє життя зимою, да, якщо ви хочете вже кудись,
7: ну,
6: поїхати.
7: Ну, зрозуміло, ми тут жартуємо, але там клімат трошки кращий, а в Іспанії Дорадо дешевше ще в три рази, то я думаю, дехто її обирає все ж таки Іспанію.
6: Ну, якщо ви любите Дорадо,
7: це, да, це, а дивіться, з приводу Федерера, і в нас тут на заголовку Вероніка Феншуй. Ну, інсайдери Офісу Президента, які там давно перебували і перебувають на посадах, вважають, що взагалі призначення Федорова міністром оборони – це вже була така спланована політична, спеціальна політична операція для того, щоб його дискредитувати і потім злити. Виявилось, що він все ж таки проявив себе непогано, багато чого здобув, тож доводилося вже його так поспішки позбуватися. І тому все це було розплановано. Ну, це класична інтрига. Класична інтрига-маніпуляція. Тут вбачається рука якихось гадалок і оцих маніпуляторів, да, що поставити людину на посаду, спалити людину. Не вийшло спалити, то вирішили просто зробити ротацію всього уряду і таким чином позбути Федорова, досить ефективного міністра. А чому? Тому що Федоров був відносно незалежною фігурою, мав якусь вагу на Заході, мав вхід до президента і мав популярність там якусь серед народу. Хоча набагато меншу, ніж виявилося після його звільнення. От просто такі політичні ревнощі конкурентів, умовно. Ми знаємо, що Андрій Борисович Єрмак любив монопольний доступ до президента. Якщо з'являються якісь люди, які теж отримують до нього доступ і вплив, будь то Кубраков, будь то Федоров, чи якісь там Кулеба, і популярніше, доступ до президента і рейтинг, о, це вибухова суміш, це одразу потрапляють на радари Вероніки Феншуй Андрія Борисовича, і по ним вмикають ППО, так і вийшло. А у випадку з Федором все дуже примітивно. А ви думали, що там у нас державницькі рішення ухвалюють?
6: Ну от, майже перезавантажили уряд повністю. Лишається поки що без роботи Юлія Свірденка, яку дуже незаслужено звільнили. Тут треба також зазначити. У бізнеса в цілому дуже добрі очікування від Корецького, як такого. Да, але й не було претензій до Свірденка. І людини просто покликали і сказали, ти звільнена. Все. Ну, це дуже-дуже некрасиво.
7: Ну, бо ми звільняємо весь уряд для того, щоб змінити Федора.
6: Да, да, все ти, дуже ну, просто. Ну, не пощастило тобі.
7: Ну, я так розумію, що зараз відбудеться рокіровочка. Корейський з Нафтогазу піде на очільника Кабінету міністрів, а вона у зворотньому напрямку на Нафтогаз.
6: Це є дуже дивним. Да, бо Корецький в Нафтогазі, ну просто коли ти приходиш в будь-яку велику компанію, тобі треба час навчитися, зрозуміти, що воно там і як. І тільки ти навчився, тільки ти зрозумів, бах, тебе переставляють. І ставлять Юлію Свірденко. Да, вона була прем'єр-міністром, але зараз перед зимою їй треба вчитися, як працює Нафтогаз. Серйозно? В результаті вже бігають ці псевдоексперти і кричать, буде газ по талонах, да? Будемо відключати газ і так далі.
7: Ну так, це дурня якась. Слухай, раз ми вже згадали про новий уряд, ну, в принципі, за складом новий уряд непоганий. Я маю на увазі і прем'єр-міністра, і міністра. Якби це не відбулося у такий спосіб, то, в принципі, там, мені здається, фахові люди з хорошою репутацією. Ти погоджуєшся?
6: Переважно. Коли ми говоримо про економічний блок, так точно.
7: Так, і от до чого я веду, що сьогодні в нашому вівторок, наступна середа, 26-го числа, у нас відбудеться досить велика подія, яка буде називатися «Топ-менеджери, які тримають країну». У цьому номері, окрім цих двох тем, є ще підсумки нашого великого дослідження, яке ми проводили півроку разом з компанією «Оджерс Бенстон» і «Уелбін». Ми визначали найкращих топ-менеджерів країни. І ми, це велика була робота, це і опитування людей в компаніях, це і аналіз фінансових показників компанії, бо, зрозуміло, не може хороший менеджер керувати збитковою компанією. Це і людиноцентричність, і решта. І у підсумку ми визначили 16 переможців, 5 загалом по країні і 10 галузевих. І, Сергій, усі ці люди зберуться в одному місці. Усі ці топ-менеджери найкращі країни. Ми зробимо церемонію нагородження, а з деякими з них поговоримо про правила і принципи керування великими компаніями під час війни. Мені особисто цікаво дізнатися їх принципи і правила управління, про що вони поговорять. А потім у нас буде таємний гість, який вперше вийде в публіку, я не хочу і не можу оголошувати, з різних причин побачити, вам буде цікаво. Ну і плюс у нас буде, я думаю, все ж таки міністр економіки Олександр Кравченко. Ми поговоримо з ним про ті виклики, які стоять перед нами, величезні, неймовірні виклики, ну і багато інших людей. І Сергія попросимо промодерувати панель з найбільшими банкірами країни. Ну і я щось промодерую. Буде цікаво. 26-го серпня на нашому сайті можете знайти деталі.
6: Да, до речі, про банкірів. Тут же найбільших і маленьких. Окрім того, що є такий псевдоенергетичний експерт Корольчук, який бігає зараз, і оце розповідає про газ по талонах, що будемо газ відключати далі, чи навіть технічно неможливо. Ну і запаси газу зараз більше, ніж минулого року. Але є ще Оністрат, який воює, але коли він повертається до банківської схеми, знов відбувається щось. І от тепер страна UA там розкидує навколо його цитатами про те, що зараз через атаки по логістиці будуть падати українські банки. Знаєш, як не будуть падати...
7: Якщо ви потрапляєте на радари страна UA, вони починають вас активно юзати і промотувати, це тривожний знак для вас.
6: Так. Да. От я потрапляю страною тільки тоді, коли Крюкова пише про мої розміри, наприклад, коли ображається. Нещодавно знов образилась, знов писала. Але я про те, що не буде зараз якогось банкопаду в Україні через удари по логістиці. Ба більше, зараз є певні програми, модернізуються ці програми 579 і так далі, для того, щоб компанії, які отримали зараз проблеми, які атакуються росіянами, отримали доступ до кредитування, щоб не було проблеми з заставами, це все наразі вирішується. І тому не буде там якогось великого економічного колапсу, перебудується логістика, і все це буде працювати. Це треба просто розуміти. А на вході перед цим, коли ми там липневу статистику бачимо кредитування, цього року знов там дуже активно зростає кредитування, прям дуже активно.
7: Ну, мені здається, у нас зараз досить стала фінансова система, у нас золотовалютні резерви хороші, рекордні, тобто я не бачу якихось, плюс нас підтримують наші західні партнери. А пам'ятаєш, ти, мені здається, на вихідних зробив допис про те, що був звільнений головний економіст Веба. Це як? Внешэкономбанк російський. Це великий державний банк, як його прізвище?
6: Клепач.
7: Клепач, наприклад. А ця людина ще у травні заявила, що Росія не витримає війну на виснаження проти України, і Україна виграє цю війну, якщо Захід буде нас підтримувати. А виявилося, що Захід нас підтримує. Це якраз, я не пам'ятаю, в якому саме місяці була схвалена фінансова нам допомога на 90 мільярдів євро, і одразу цей клепач все зрозумів, що Росії труба у цьому сенсі, бо в них, ну, стільки ресурсів. Ну, так от, позавчора ця людина була звільнена через те, що вона сказала. І виявляється, зателефонували голові правління банку Шувалова з Кремля і попросили позбутися цієї людини, хоча багато хто вважає, що це один з найрозумніших економістів Росії.
6: Дивіться, дуже кумедна історія, бо от він не є одним з найрозумніших економістів Росії. Я зараз подивлю.
7: Але ти схвально відгукувався про нього в своєму дописі.
6: Поки мені не відкрили очі.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань A, B, C, D, P, Q, R і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися. Бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея, робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати, поглиблювати мікротріщини, шукати нові і нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із павутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
10: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
11: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
12: Для довідки.
9: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Я думав, що головним аналітиком веба, внешэкономбанка, має бути якась розумна людина. Причому він 12 років працював головним економістом. Це як, знаєш, в Goldman Sachs головний економіст Аніл. І він придумав БРІКС. Це його ідея і так далі, яку потім підхопили і стало політичним фактором. Але він в таблічці просто перший раз використав ці чотири країни разом, і все воно підхопилось.
7: Бо інакше їх нічого не поєднує.
6: Да, інакше їх нічого не поєднує. І це про те, скажеш, про роль головного економіста в великому банку. Але оцей чувак виявилось повний кончений псих.
7: Так.
6: Бо він співавтор роботи, я зараз, енергоінформаційний космізм Росії. Я ці слова разом не можу поєднати. Я
7: тут, окрім це якийсь двоюрідний брат Вероніки Феншуй?
6: Щось таке. Я, слухай, я вчора, коли мені сказали, чувак, він не дуже розумний, він псих, він оцей косміт там якийсь. Я почав гуглити. Ох, я нагуглив його наукову роботу.
7: Косміт, непогане слово.
6: І ця наукова робота писала про те, що Росія там це не тільки окрема цивілізація всередині планети, а що вона поєднує з космосом. І що на Землі були ці різні цивілізації, там лімурійці, шлемурійці.
7: Це гриби. Це гриби.
6: Це точно щось не змінив сознання. Да? Коротше, він повний псих. Але яким чином один раз за свою кар'єру він видав щось розумне. І пройшло 3 місяці, це якось потрапило на радари. Хтось обісрався після цього, його швиденько звільнили. І це звільнення – це дуже кльова історія. Не те, що він сказав, а саме те, що його звільнили. Бо він сказав і сказав, ну, псих, який щось говорить, чи там економіст, який щось говорить. Хто коли звертає увагу на те, що він говорить. Але те, що коли ти це сказав, тебе відразу наказали звільнити – і наказ, скоріш за все, йде до Кремля, а чи не до самого Путіна, ніхто не знає, і так далі. Оце супер історія. Тому що всі російські біля еліти зараз почнуть думати, якщо його звільнили, то це ж означає, що він сказав страшну правду, страшний секрет, який треба ховати. А він же, може, там ще наближений, бо внешэкономбанк і так далі, то він більше знає, ніж ми всі. А це означає, що дупа гряде. А що треба? Сало треба перепрятати. І це не означає, знову ж таки...
7: Вони сало не дуже їдять, щось що лишилося.
6: Бо в них нема смачного сала, вони тупо не
7: вміють. Треба перепрятати. Так,
6: да, щі і грошики. Просто я до чого, що зараз, коли цей сигнал посилається, це ж не означає, що ці еліти московські зберуться десь там в гостінній і зроблять заколот проти Путіна. Ні, вони так само бояться, їм так само страшно. Але це означає, що вони всі будуть сидіти, обговорювати це тепер, бо ось він же сказав страшну сірм'яжну правду, за яку репресії. Обговорячи це, кожен поїде додому і прийме рішення, що треба мінімізувати ризики від цього колапсу. Бо він каже там, він не каже, що Росія розвалиться, навіть цей псих не каже, що Росія розвалиться. Але він каже, що це буде економічна криза і, можливо, соціальна криза, як лютий 1917 року. Коротше, предреволюційна ситуація.
7: Мені подобається, звучить непогано.
6: Да, а коли тобі таке озвучили, що в тебе таке в країні буде, і Путін за це звільнив, а значить це правда, то ти починаєш грошики виводити з Росії.
7: Ну, дивися, я прочитав статтю про звільнення цього кліпача. Ось що говорить старший тут науковий співробітник берлінського, тут просто російською мовою, берлінського центру Карнегі Олександр Прокопенко. Але неважливо, як його звати. Він каже, що звільнення Кліпача, одного з найкращих макроекономістів Росії, бачу, йому ще очі не відкрили, навряд чи відтермінує кризу, яка насувається. Але не бачити проблеми в зростанні економічному, яке невідмінне від нуля майже, двох швидкісна промисловість зростання, мається на увазі, я думаю, що щось зростає, щось взагалі не зростає, і спад інвестицій, коли зростають видатки на оборону, які не приносять ніякої продуктивності, це можуть лише пропагандисти цього всього не бачити. Ну, мають на увазі, що Кліпач сказав те, що бачать усі
6: і
7: адекватні
6: всі так, типу,
7: люди,
6: думають.
7: Просто не артикулюють. А Кліпач це сказав, пройшло кілька місяців, воно десь, хтось, можливо, процитував, чи воно потрапило десь в якийсь тираж і в Кремль, і все. І Кліпача позбулися. Але це означає, що дуже чутлива ця інформація, що дуже вразливі до такої, не хочуть, щоб це звучало. І це насправді правда, і вона лякає.
6: От тому дуже прикольно, і це один з знаків звільнення Кліпача співпало в часі з зняттям партії «Яблоко» з виборів, там якраз Верховний суд вчора чи позавчора російський.
7: Це імітація опозиції була, і да, навіть її зняли.
6: Зняли, бо також страх. І це знов сигнал для всіх. Дивіться, Кліпача, він сказав сірм'яжну правду, його звільнили. Партія «Яблоко», її так бояться. у Путіна така параноя, він так сильно боїться, тому що дупа не сувається.
7: Ну, тобі не здається, що тоталітарність стає тоталітарною в Росії?
6: Тоталітарність давно тоталітарною, але
7: вона
6: зараз...
7: більш тоталітарною стає.
6: Але зараз вона стає нерозумною. Бо, власне, як нерозумно було з боку...
7: Тоталітарність, мені здається, не буває розумною.
6: Люди завжди сподіваються. Люди завжди сподіваються, що є цей добрий, сильний, просвіщений монарх, який зробить всім добре. Такого, якщо буває, тільки один раз в Сінгапурі. Там же також був тоталітарний режим, будемо чесні, у Лі Кван Ю. Але це один на сто.
7: І цей виняток просто підкреслює, що зазвичай більш сталими і більш прогресивними є, власне, демократія. Бо лише один випадок, коли майже диктатор, чи такий
6: диктатор,
7: автократ,
6: да.
7: Автократ-диктатор, там не було свободи слова, там не було політичної конкуренції, да, зробив процвітаючу країну, вивів її із третього світу вперше, так, власне, називається його книга, да, бо усі прихильники автократії і диктаторських режимів посилаються на Сінгапур і кажуть, а дивіться, а не обов'язково бути демократією, чи не обов'язково мати взагалі якусь конкуренцію думок, конкуренцію там політичних партій для того, щоб розвиватися. Ну, для більшості країн обов'язково, бо це скоріше виняток те, що сталося в Сінгапурі, ніж правило.
6: Да, скоріш показово буде, ну, Росія, Білорусь, зрозуміло, вся ця африканська історія, де купа диктаторів під 100 років, які вже правлять по 40-50 років, ну, і з Африкою відомо, що відбувається. Тут нещодавно один з таких диктаторів, здається, з Камеруна, але я можу плутати, поїхав в Європу і загубився.
7: А це як?
6: Отак, ну не може знайти людинку. Він досі диктатор там, де він у себе. Здається, Камерун, але от може помилився. Але він його вже 2 місяці ніхто не бачив. Він може поїхав в Європу і там помер десь на лікуванні. Може ще щось сталося, але нема людинки.
7: Слухай, на продовження теми така досить трагікомічна історія про вербування африканців в армію Російської Федерації. Ми з тобою говорили про це, що деякі з них обирають Росію, а не Україну через те, що їм Росія пропонує громадянство, якщо вони доживуть, звісно, бо мало хто доживає. І от зараз виявилося, що там 3 тисячі десь завербували, за даними нашого МЗС. Мені здавалося, що більше, але нехай буде 3 тисячі африканців. І от подав протест керівник Гани, це Західна Африка, до Росії, сказав, що це незаконне вербування, вже там 20 чи 30 ганців загинуло, скільки тут поранено, і не треба цього робити. І у відповідь Лавров йому сказав, знаєш, що? Що ми вас підтримували в боротьбі з расизмом, то і ваші люди нас мають підтримати проти України. Ну, яка логіка, не зрозуміла, але в нашій боротьбі. Ну, і плюс в них там фінансові важелі, вони за грошима приїхали. Ну, коротше, послав цього керівника Гани, дав зрозуміти, що будуть продовжувати вони свою боротьбу, яка там в нього боротьба в голові.
6: Ну, у Лаврова зараз боротьба з японцями. Знаєш, всі чекали, як Путін буде ескалювати, нападе на НАТО, це все. Путін ескалював, поїхав на Куріли. Да, ну і це ескалація, насправді, з політичної точки зору, політико-дипломатична ескалація.
7: На острів Іротруп.
6: Да, ну, труп. З Путіним все ясно, звісно, але досі він ходить. І так ескалював, в результаті там японці, звісно, обурились, почали санкції більше думати, які застосовувати і так далі. Лавров почав топати ножками і знов там погрожувати, як він Україні погрожує. Але це все кумедно, вони постійно борються з нацизмом і згадують дідов при... в будь-який момент. Але одночасно з тим зараз в Санкт-Петербурзі готується концерт Кані Веста. А це тупо нацик. От тупо просто відвертий нацик, який там підтримує Гітлера і так далі. В якого кукуха точно давно поїхала і хтось не втримав. І він зараз їде виступати в Петербурзі.
7: Слухай, я почитав багато про цей візит в Японію. Досить цікаво. Багато хто пов'язує цей візит рішення. Це вперше Путін поїхав на, як вони називають, Курили, а японці називають Northern Territories, да? Північні території. Вперше поїхав на Курили. До нього там Медведєв був карліковий алкоголік 4 рази. І багато хто вважає, що це відповідь Росії на рішення японського парламенту, японського уряду там ухвалити якусь білу книгу, збільшити видатки на оборону. Ну, там, зрозуміло, у японців, як і у німців, відчуття провини після Другої світової, після мілітаристської, імперіалістської Японії, вони небагато витрачали грошей на оборону, відносно, да, в них є обмеження на передачу зброї країнам, які воюють, як нам. Да. І от, власне, багато хто вважає, що прийшов вже час позбутися цього. відчуття провини і, власне, інвестувати у власну армію, тому що тут поруч і Китай, і КНДР, і Росія. І от японці ухвалили рішення про те, що вони будуть збільшувати інвестиції в оборону. І це дуже не сподобалося росіянам. І китайцям, до речі, теж. Тобто росіянам можна там в 10-20 разів збільшувати інвестиції в оборону, і це не загроза для сусідів. А якщо це роблять японці, то це викликає от таку напівістеричну реакцію. Ну, там Медведєв, як завжди, нам намагався погрожувати, що вони там зітруть Японію, ще щось. Але Японія так досить, ти знаєш, рішуче відповіла. Вони визвали, викликали посла російського, були такі заяви від першої особи, від другої особи, міністра закордонних справ. І в підсумку японці не відмовилися від намагання збільшити свої інвестиції в оборону, але плюс сказали, що додадуть санкції на Росію, якщо ті будуть випендрюватися і далі.
6: Але от така ескалація Путіна замість нападу на НАТО. Ми давно чекаємо, коли він там на когось нападе, а він тільки так ескалювати може. А японців також можна зрозуміти, бо в них там і Китай, і Росія, зрозуміла, і ще й божевільна Північна Корея, яка раптом зараз стала дуже симпатична знов Дональду Трампу. І там весь світ хапається за голову.
7: Історія взагалі.
6: Ну, він образився на Південну Корею, за те, що Південна Корея послала його нах, коли він попросив, давайте ви разом бомбити Іран.
7: Південна... Ну, в принципі, зрозуміло, до чого тут Іран, до Південної Кореї.
6: Так всі насправді зробили, бо сказали, ти щось задумав таке дивне, чувак, да? Давай ми не будемо в це влазити, бо це пахне керосином. І він образився, і зараз в одному дописі написав,

0: були. А потім в 45-му році росіяни забрали назад Курильські острови. Ну, а звісно, частину Сахаліну не віддали японцям.
1: Не забули.
0: Тобто, ну, такий кідок, як завжди, була домовленість. А це, до речі, це правило російської зовнішньої політики кидати людей, як ми вже давно вивчили. Я тобі колись розказував про одного росіянина, який на Аспені, на семінарах Аспену навчив нас уму розуму. Це було ще десь в Криму, ну, коли Крим ще був український, там був такий лідерський семінар, де було 24 людини.
1: А ти в Аспені був, так?
0: Да? Так. Я був і в Аспені, в американському, але там я просто виступав. А це Аспен український. Там 24 людини просто тиждень обговорюють різні питання.
1: І п'ють.
0: Ну, хто хоче, да? І там вахтанки, п'яні, багато людей. Ще був губернатор Луганщини тоді навіть, ну, теж не було всієї історії до 14-го року. І потім, ну, там багато було цікавих людей. Сергій Гайдай, не будемо всіх перераховувати. І потім після підсумковий день до нас підійшов там якийсь куратор, його звали Валерій Вакарюк. Він був з Москви. Він представник якихось там навколо кремлівських кіл, мені здається, політолог, там, політконсультант і решта. І він сказав: знаєте, я оце слухав вас тиждень, я не бачу серед вас справжніх лідерів. Всі у сенсі, що ти маєш на увазі? Каже, ну, тому що ви тут всі про дотримання законодавства, правил гри, договорів там якісь міжнародні треба дотримувати. Ну, а як інакше? А що ти хотів? Каже, лідерство – це коли ми порушуємо усі договори. Це коли ми ламаємо, не дотримуємося ніяких правил. Ми чхати хотіли на всі правила. Які там договори? І це, насправді, така доктрина російської зовнішньої політики. Це я після вже зрозумів. Але це вже було тоді, він це прямо артикулював.
1: Ну, до речі, це лідерство авторитарно, там, де ти плюєш на верховенство права, це, наприклад, та сама Туреччина. І ми бачимо економічні наслідки цього, коли Ердоган вирішив, що він не тільки найкращий султан, але й найкращий економіст. Але там є забавна інша історія зараз з Туреччиною. Вони ж колись купили у росіян С-400. Після цього американці сказали, ах, так ви її купили, ну, то...
0: Не отримаєте F-35.
1: Да, F-35. А туркам F-35 хочеться, тим більше, що у греків є F-35, а у турків немає. А вони ж там один проти одного постійно готуються відновити цю Троянську війну. І, власне...
0: Греки з турками?
1: Так, да, ну, греки з турками, вони один одного потенційно... Вони обидва в НАТО, і тому не зрозуміло, що буде, якщо вони будуть...
0: Ну, зрозуміло, що вони мають історію ворогування, але Греція – це 10 мільйонів людей, Туреччина – 80,
1: мені здається. Це проблема, тому що це зміна кількості населення відбулася за останні років 50. Коли в Греції населення там стояло на місці, умовно, а в Туреччині шалено зростало. І в них вже були постійні конфлікти. Але ці конфлікти були, коли плюс-мінус був статус-кво. А зараз статус-кво порушено повністю за рахунок демографічного буму в Туреччині останніх там 50 років. І тому грекам дуже потрібні F-35, дуже потрібні ракети «Патріот» і так далі, бо вони... Там досі в них є спірні острови і так далі, і потенційно війна може спалахнути в будь-який момент. Це не означає, що турки там захоплять Афіни, зрозуміло, і такого ризику, як для нас, екзистенційного немає, але також приємного мало. І от вони купили ці С-400, були такі розумні, американці їм сказали, а далі турки почали думати, а що їм робити з цими С-400. І зараз нічого так і не придумали. Хотіли збагрити це в Об'єднані Арабські Емірати. Щось там не вийшло. І на сьогодні зранку вийшла новина, що вони розглядають це як варіант на металолом здати.
0: Цікаво.
1: Я знаю пункт прийому на металолому тут недалечко. Ми залюбки приймемо всі частини С-400, я думаю. Прям дуже. Треба попросити у американських посередничків домовитись.
0: Слухай, я от дивлюся, в нас сьогодні вже там 5 разів тривога, але що приємно летить і по Москві. Сьогодні був одна з найбільших атак українських дронів БПЛА по Москві і Підмосков'ю. Я там не зрозумів, що із математикою. Понад 600 українських дронів, рапортує Собянін, це мер Москви, мені здається, і там Підмосков'ю, умовно, прилетіло туди, але збили 100+. Що сталося з іншими, я не зрозумів.
1: Ну, але ми не можемо, там особливо влучань не було. Наші кореспонденти з Росії не передавали. Все ж таки ППО навколо Москви дійсно потужне. Тут ми нічого не можемо зробити. І там був навіть якийсь один прийом, прильот Viberis, але не спалахнула пожежа. От вчора зранку була пожежа, так пожежа. Там горів якийсь найбільший склад Viberis, і воно там як вулкан палало. Було красиво. А сьогодні дійсно ця величезна атака, ну, одна з найбільших на Москву. Але, судячи судячи з усього, ППО впоралась, на жаль.
0: Переважно впоралися. От я дивлюся, щодо Wildberries. Вже втрати у Wildberries 10 мільярдів доларів за ці останні кілька

0: місяців, і вони почали розпродавати пункти видачі за ціною смартфонів. Втратили 62% своїх хабів. Ти розумієш нашу тактику, стратегію ударів по Wildberries? Це товари подвійного призначення, це намагання зробити, перенести війну в Росію, щоб вони почали
1: Я точно не знаю, що...
0: Хтось навіть говорить, що це спроба так пошатнути ВТБ, оскільки банк ВТБ великий, і створити банкопад, тому що Wildberries у них великий клієнт, ніхто не бачить зв'язку такого великого, бо зрозуміло, що вони не можуть впасти через навіть великого одного клієнта, там, державний банк.
1: Дивись, я не знаю, і яка ідея, точно невідома, чи була вона прямо артикульована, і чи було після того очікування, що в бравори буде прилітати в наші логістичні хаби так активно, як було, я не знаю. Це так само, як з портами. Да,
0: ну, так само, як з портами. Ми вдарили по танкерах, нам прилетіло по Великій Одесі.
1: Да, і Велика Одеса зараз паралізована, на нашу економіку це впливає більше. Я не знаю, чи була у президента Зеленського стратегічна кімната, де сиділи розумні люди, які говорили, а давайте подивимось на наслідки потенційні від таких ударів. І знову ж таки, ми не говоримо, що росіяни стали бити якось більше після цього. Ні, росіяни били, як і раніше били. Просто вони змінили трошки фокус, ми це розуміємо. І, наприклад, історія з портами дуже показова, що для нас дуже боляче. І чи виправдана була та тактика, яку ми застосували, з точки зору впливу на економіку Росії, невідомо.
0: Але того, що ми добилися, то Wildberries ми майже знищили, це правда. Потім, пам'ятаєш, там була якась нарада у Путіна з мільярдерами-олігархами, він попросив всіх скинутися донати на війну, бо грошей вже не вистачає. Ось зараз підбили підсумок. Виявляється, скинулися вони 400 мільярдів рублів здали. Я подивився, що це таке, бо я в цих фантиках не дуже розумію. Це майже 4 мільярди доларів. Це, типу, багато, але мені здається, це не дуже багато для такої великої війни. Те, що я чув, там підрахунки Андерса Асланда, війна росіянам коштує близько 200 мільярдів доларів на рік, що це дуже добре. Тобто 4 мільярди не врятують.
1: Да, це як там фраза, це не спасе, це російська демократії, вони намагаються зараз...
0: А це руська диктатура.
1: Ну, і його також, да. Ну, просто класику це треба цитувати базово. А ще одна історія. У них дуже сильно девальвував рубль за останні кілька тижнів. Зазвичай останній дуже довгий період, він був десь 75-76.
0: А зараз 85.
1: Да, сьогодні зранку 85. І це, напевно, намагання так само вирішити проблему дефіциту бюджету через конвертацію нафтогазових доходів збільшення. Але цієї серії, коли Лукашенко казав, я тільки за яйця хапаю, щось інше зникає. Бо це розганяє інфляцію. Зрозуміло, що девальвація валюти на 10% розганяє інфляцію. А інфляція є найбільшим викликом, особливо на тлі знов посилившихся дефіциту бензину на Росії. До речі, вони так досі і не спромоглися продавати індійське паливо, яке їм привезли, але індуси привезли його дорого.
0: Те, що я почитав сьогодні в нас на сайті, що є там імпортна партія велика, стоїть в Мурманську, чомусь я не знаю, але не наважуються її пустити в продаж, бо треба там майже вдвічі піднімати вдвічі ціну напередодні виборів, хоч вони там і бутафорчеві, чи ці вибори якось ніхто не наважиться. Пам'ятаєш, у нас перші місяці війни в нас просто відпустили ціни, вони стали ринкові, там бензин умовно коштував. Я не пам'ятаю вже навіть, скільки він коштував до війни, там щось 30, а потім раптом 70. Але ну всі змушені заправлятися, бо не. Бо це ринкова ціна, да? Але на Росії вони не наважуються це зробити.
1: Але головне правило завжди, воно там зараз прийшла новина, що вони будуть контролювати ціни. Як тільки ви контролюєте ціни, цей продукт
0: це
1: зникає.
0: Це товар зникає, це ж всі знають.
1: Да, і от росіяни зараз стикаються. Девальвація разом з тиском інфляційним з боку бензину – це дуже важлива історія, бо вона зменшує спроможність Центрального банку зменшити облікову ставку, або він буде змушений це робити під тиском Путіна і руйнуючи ще більше, прискорюючи руйнування макрофінансової стабільності.
0: Слухай, хто сумнівається в тому, що якщо контролювати державою ціни, товар зникає, може подивитися усі документальні фільми про Кубу. Я на вихідних подивився, там нема майже нічого. Там в магазинах отак на полиці стоїть три товари, якісь навіть менше, ніж в Радянському Союзі. У нас колись була своя кубінська політикиня Юлія Тимошенко, вона теж там намагалася, коли була прем'єром, контролювати ціни на цукор, потім межу заправок, ну і все, як підсумок, все зникало. Тобто, якщо це станеться на Росії, буде приємно. Але мені здається, дивися, що було б непогано, це мої, як то кажуть, такі еротичні фантазії, якби цей рубль впавши на 75-85, а пішовши далі до 100, то мені здається, це підриває довіру в банки, і люди тоді масово починають забирати свої внески, депозити для того, щоб якось їх поміняти на долар, і вони не девальвували, і тоді це стає великою проблемою.
1: Ну, до речі, з банками там з ліквідністю зараз виклик так само є. Певні відтоки були, знову ж таки, відтоки грошей з банківської системи. Це ще не колапс і так далі, ні. Але це ускладнило життя, знов таки, Центрального банку по фінансуванню війни, бо вже... Багато тижнів, ну так вже, ніхто не купує державні облігації, вони можуть тільки самі собі продавати. І вони зараз фінансують війну, фінансують дефіцит бюджету за рахунок того, що було на казначейському рахунку. Ну, тобто витрачають під нуль гроші, які є, а потім будуть думати. І це також ознака такого недовгострокового планування і доволі кризових явищ, коли... Ти не можеш залучити на внутрішньому ринку, тільки зможеш, якщо даш розпорядку, всі купуємо у мене по такій-то ціні, скільки я хочу, і фактично оголошую всім. А сьогодні я вмикаю по повній програмі друкарський верстак.
0: Це такий пізній Сержа Папаху. Я подивився, що там, я не знаю, чи це взагалі показник, який когось цікавить, чи він відповідає щось за економіку, чи ні, але Мосбіржа, так звана, да, там впала вперше в п'ятницю, я прочитав на Moscow Times, найбільше падіння з часів мобілізації 22-го року. Вони всі очікують нову якусь паливну кризу, дуже побоюються, і плюс оцей держборг, як ти згадав, тепер змушені вони брати там 16% вже дають за держборг.
1: Але це падіння було на Лаврові, коли він почав знов прадідів, прадідів і розповідати, що ніколи вони не зупиняться на лінії зіткнення. Це тоді обвалило московську біржу, бо вони вже спаді, ну давайте вже от так само.
0: Вони зрозуміли, що це надовго.
1: Да, що в голові там все дуже-дуже погано. І було оголошено, власне, капітуляція, ми всі розпродаємося, бо все дуже погано, але з іншого боку про мобілізацію вийшли останні дані про рекрутинг російський, і вони відновили цифри до рівня минулого року. Є підозра, що це в тому числі за рахунок прихованої мобілізації, або силової
0: прихованої.
1: Да, що це вже не чисті контракти, як ми бачили рік тому, два роки тому, але поки воно в них працює.
0: Ну, ми бачили експеримент в Пензенській області, де там людей хапали біля торгівельних центрів, там, не знаю, біля зупинок автобусів і решта, там багато було вірусних відео, і, схоже, це вони так тестували варіант, як це буде працювати в масштабному якомусь режимі на всю країну. Ну, ось додали трохи рекрутів. Я тут дивлюся, в нас, ми сьогодні з тобою говорили про кукуху, про те, що якийсь емоційний занепад останні кілька місяців через великі удари балістикою в Києві, через там те, що нема патріотів, через те, що Федорова звільнили, через те, що важка зива на носі. А тут ще Скібицький, це голова ГУРу, чи заступник голови ГУРу, дав інтерв'ю нашим колегам і сказав, що можливий наступ на Київську, Чернігівську область, якщо росіяни проведуть велику мобілізацію і знайдуть 300-500 тисяч людей. І ось зараз це висить головною новиною нас на сайті, що у лютому може розпочати наступ на Київську-Чернігівську область, якщо проведе нову хвилю мобілізації, якої, скоріш за все, не буде. Ну, я вже відчуваю, що в мене вдома сьогодні буде поганий вечір, я вже буду слухати про цей можливий наступ на Київську область.
1: Ну, що я можу сказати? Начебто Скібіцький мав би знати, як формулювати. Ну, ці формулювання знов не додають позитивності.
0: Але все, якщо вони знайдуть півмільйону людей, а багато хто вважає, що вони не наважаться на таку мобілізацію.
1: Багато є що, а люди будуть читати тільки цей заголовок і казати, от наступ. І знов побіжить зараз по телеграм-каналам розганяти. Росія готується до наступу в лютому.
0: Бо це клікабельно, бо це клікабельно і це дає трафік. Але тут є одне якщо. Якщо проведе нову хвилю мобілізації
1: там
0: на 3-4-5,
1: якщо, да, насправді.
0: Ну, ти пам'ятаєш, що всі боялися, що буде наступ з Білорусі, це було десь 3 місяці тому. Мені здавалося, що то було більш реалістично, але того не сталося. Але я хочу подякувати тобі, Сергію, за розмову, усім, хто нас слухав і дивився.
1: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Для довідки.
3: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміру, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що сьогодні, 18 серпня, полковника армії УНР Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Є заява від президента України Володимира Зеленського. Ми зробимо все, аби крок за кроком повернути на рідну землю кожного і кожну зі справжніх українських героїв. Нагадаю, що полковник Євген Коновалець був співзасновником та керівником української військової організації українських націоналістів. Одним з присутніх на цій церемонії перепоховання був Вахтанг Кіпіані, військовослужбовець та історик. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Вахтангу, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Слава Україні! Вітаю вас, глядачів, слухачів.
0: Я думаю, знаєте, що треба, мабуть, нагадати ще не дуже давні часи, можливо, це 10 років, можливо, це 15 років тому, але ми точно пам'ятаємо, як певні політики, політтехнологи намагалися розділяти українців по темі героїв УПА, намагалися розділяти по темі організації українських націоналістів і так далі. Пам'ятаємо, що зазвичай такою кульмінацією було 9 травня, коли організовувалися, в тому числі, бійки. Так от, Зараз ми бачимо, що цих героїв повертають до України. Для когось ця тема очевидна, вони є героями, вони тими, є тими, хто боролися за українську незалежність, тож дуже дивно, чому ми не мали цього раніше. Але хтось може запитати, а чому зараз? Чи ви розумієте, чому саме зараз правильний момент, чи дійсно українське суспільство по-іншому вже дивиться на ті речі, ну, по яких нас розділяли?
5: Тут у вашому питанні є, в принципі, відповідь, тому що суспільство знаходиться в такому динамічному розвитку. Ми не такі, які ми були там 10 років тому і 5 років тому. І в доброму, і в поганому це проявляється. Ну, більше в доброму, мені здається. І увага до себе, такий певний національний егоїзм, заглибленість у себе, це стало частиною нашого способу виживання. Ми розуміємо, що вільна Україна потрібна в першу чергу нам самим. І, відповідно, пошук опор, на які ця вільна Україна, самостійна держава, може спиратися, ну, очевидно, логічно приводить до того, що у нас є певні історичні епохи, певні історичні дати, певні історичні персони, які важливі для от, усвідомлення себе українською нацією, і кожен для себе може знайти такого героя. Для когось це буде, не знаю, Іван Мазепа, для когось Іван Багряний, для когось Степан Бандера, для когось Василь Стус. Ну і так далі. Тому те, що справді соціологія показує, що якщо раніше дві третини, не три чверті, навіть українців говорили негативно або коментували негативно імена і фігури важливі для націоналістичного наративу, для подій Української революції, такі як Петлюра, як Бандера, як Скоропадський, то зараз в більшості соціологи показують, що ставлення змінилося, і більше половини людей ставляться до цих фігур краще. По-перше, ми прочитали за цей час доволі багато книжок. Ми подивилися сотні відео, ми подивилися в себе, ми перейменували вулиці, ми назвали на честь героїв військові частини, підрозділ. У нас є дві бригади, які названі на честь генералів Української повстанської армії, чого раніше не було, ну і так далі. І мені здається, що все це кумулятивно дає можливість нам усвідомити, що без героїв попередніх національно-визвольних процесів, революцій, воєн, ми не зможемо бути такими ж ефективними в довгій війні, яка триває вже довго і, очевидно, ще буде деякий час іти. Тому опора на таких людей, як Коновалець, як Шухевич, як Мельник, цілком природня. І скажу, що в військовому середовищі дуже багато людей це розуміють. І от сьогодні на церемонії перепоховання були десятки військовослужбовців від дуже різних бригад, від дуже відомих і до тих імен, яких ми недобре знаємо. Це означає, що їхні командири і самі командири були присутні. Вони розуміють, що це важливо для виховання особового складу і для підкреслення спадкоємності визвольної боротьби.
0: Ну, тут ще питання таке, як ви гадаєте, чи цей процес, так от те, про що ви говорили, про книжки, які були прочитані, чи десятки відео, які були переглянуті, так, якщо ми говоримо про саме той період національно-визвольної боротьби українців, чи це означає, що вороття немає, що ми не можемо собі уявити, ну, знаєте, відкату, коли знову піднімають голови, можливо, вони не будуть називатися проросійськими партіями, вони будуть якісь там антивоєнними партіями, які скажуть, ні, знаєте, це все не на часі, це все не потрібно, ви що, забули, і так далі. Ви розумієте, яка може використовуватися риторика. Тож, чи це вже процес, який не має вороття в сенсі прийняття того, що це наші герої, що це ті люди, які виступали, клали своє життя за українську національну державу?
5: Якщо б я був супероптиміст, я сказав би, що вороття нема. Але як реаліст, я скажу, що вороття в суспільних процесах завжди буває. Ми це бачимо по сталих демократіях. Ну, хто міг би уявити, що там європейська держава Угорщина протягом певних років просто реально стагнуватиме на очах, і при владі там був проросійський покидьок, і довго було треба зусилля застосовувати, щоб його звідти сковернути. Або, наприклад, бачимо, як шахренова шкіра зменшилась демократія в Америці, наприклад. Тобто демократія – це штучна річ, і свобода слова, і суспільний консенсус, воно все міняється під впливом певних сил. Тому, з одного боку, треба не допускати собі можливість повернення проросійських
6: або, як ви кажете, партії миру до влади, або до впливу на суспільні процеси. Бо, знаєте, якщо вони можуть називатися як завгодно, то зрозуміло, що за ними завжди буде стояти Росія. І тому ми цей урок вже проходили. У нас була в парламенті, вони ще сидять там, представники партії «За життя і мир», там «За розвиток і за добробут» і так далі, але по факту вони просто були колаборантами, які наближали агресію. Тому ми маємо максимально багато зробити для того, щоб імена цих людей були не просто формально почеплені на вулицях або там в найменуваннях військових частин, а щоб суспільство зрозуміло, от ким насправді був там Євген Коновалець, що він зробив, наприклад, для того, щоб Київ став українським. Або кажуть, чому він галичанин похований в Києві. Та давайте розкажемо, що для нього, для Шухевича, для Бандери ніколи не Львів був столицею їхньої душі і серця, і свідомості, а Київ. Вони всі марили золотоверхим Києвом. А Мельники, Коновалець сюди зі зброєю приходили і вибивали з київського арсеналу більшовиків, фактично російську агентуру, які хотіли тут побудувати Російську Республіку. І тому ми чим більше будемо знати про цих людей, чим більше ми будемо розповідати, тим ми ніби зменшимо шанс на проросійський реванш. Але в контексті навіть оцих процесів про перепоховання, я певний час тому говорив з родиною Степана Бандери, у нього є внуки, їх кілька, і прозвучала така теза, ми б, звичайно, не заперечували, приміром, щоб наш дід був перепохований в Україні, але ви можете дати гарантію, що ви знову не проголосуєте за Табачника чи Медведчука. Ну, до Великої війни, я чесно сказав, що я такої гарантії дати не можу, бо, на жаль, частина суспільства у нас, ну, м'яко кажучи, сильно нерозумні люди, дуже примітивні люди, які мислять не головою, а шлунком, і вони готові проголосувати за будь-яке лайно, яке має привабливу оболонку. От таку, як там партія Медведчука, там, чи партія ОПОБЛОК, чи партія КПУ і так далі. Тому зараз, в певний спосіб, здається, що такий реванш неможливий. Тому ми маємо зробити все, щоб от те, що зроблено великою кров'ю, великою пожертвою, тодішніх поколінь і нинішнього не було, так би мовити, повернуто в точку нуль. І мені здається, тут би все-таки такий певний стриманий оптимізм мене є, мені здається, що цього повернення не може бути. І от сьогодні я бачив, наприклад, прийшли на перепоховання всі керівники, всі генерали, які очолюють наші силові і правоохоронні, і військові структури. А вони ж всі молоді люди. Там і Драпатий, і Хмара, і багато-багато інших, вони всі молодші за мене, тобто їм плюс-мінус 40 років. І це молоді люди, які сформувалися в незалежній Україні, і вони приходять віддати шану, стати на коліна перед воїном, який в 1918 році приходив теж захищати і визволяти український Київ. Тому, скажу, знаєте, я вагаюсь між реалізмом і оптимізмом, але все-таки молоде покоління, в принципі, людей в Україні, воно виростає з тим, що якими би, можливо, недосконалими, якими би проблемними не були українські історичні фігури або процеси, але все це наше. І ми маємо це знати. І нам для того, щоб їх на них дивитися, не потрібна російська оптика. Тому може і має бути критика і діяльності ОУН, і діяльності УПА, і того, чому українська революція не змогла сформувати державу, а полякам там чи литовцям це вдалося. Все це можна обговорювати. І це для нормальної країни так і буде, і є. Але водночас ми не дозволимо, щоб плямили честь наших воїнів. І я бачив оце в каналію, якої різниці там в коментарях у багатьох дописах і публікацій медіа, де якісь абсолютно примітивні люди, примітивні істоти, хтось там говорять про Мельника, Коновальця, взагалі нічого про них не знаючи. Зрештою, це теж частина демократії, тому ми цю річ так буде переживемо, і я певен, що Коновалець з нами тепер назавжди. Зрештою, у нас є розвідувальний батальйон Збройних сил України, відвоює, і той, хто виступає проти Коновальця історичної фігури, він виступає, мені здається, і проти Збройних сил України де-факто.
0: Щодо молодих людей, знаєте, це не запитання, це ремарка, я не знаю, чи в нас буде відповідь на це, але от я особисто дивуюся, що, не знаю, чи то в Києві, чи в інших українських містах можна бачити підлітків, які, переважно говорять російською мовою. Я ще намагався на себе перенести цей досвід, от якби я був підлітком, і моя країна була в повномасштабній війні з Росією, мабуть, я навіть з почуття якогось протесту говорив би українською, але це інша тема.
6: Друже Олексію, репліка, я останні 2 роки майже весь час в Харкові. І скажу, що я багато чую і багато бачу молоді, яка говорить українською мовою. А оскільки Харків це зараз прифронтове місто, то ця українська мова з молоді дуже часто такої, на перший погляд, оригінальної в татуюваннях, в якихось готичних нарядах і так далі. І від них звучить українська мова. Для мене це один з таких невеличких доказів того, що наша розмова трошки вже запізнюється. Очевидно, що російська мова поки що посідає певні позиції, але крута українська молодь, а справді таких людей молодих багато, і частина з них служить, частина допомагає війську, частина не служить, а просто вчиться або працює. Вони в оцю межу, так би мовити, в бік України, чи вони самоукраїнізувались, це відчувається, я бачу це на, так би, полі зору, яке можна собі уявити.
0: Знаєте, я хочу повернутися в таку недавню історію, хоча це було вже 20 років тому. Якщо ми ж пам'ятаємо так, що після помаранчевої революції цього третього президентського туру Віктор Ющенко став президентом України. Пам'ятаємо, що саме він почав повертати українцям їхню історію. Тема Голодомору була дуже важливою, але за Ющенка ми не бачили того, щоб от повертали героїв. Чи це пов'язано з тим, про що ви говорили на самому початку, з тим, що, можливо, половина чи там три чверті українців дуже негативно висловлювалися щодо цих героїв, ми як суспільство не були готові тоді?
6: Певною мірою, звичайно, будь-який політик, який би прогресивний і класний він не був, він, звичайно, огортається, дивиться на суспільну думку, на настрої еліт, під час війни. Я думаю, будь-який політик, чи він при владі, чи він формальний опозиціонер, він не може вчиняти або діяти, не звертаючи увагу, а що скажуть військові, наприклад, а що скажуть силовики, а що скажуть волонтерський цех. Тобто, це природньо, так би мовити, озиратися. Але лідерство політика визначається не тим, що він тільки транслює, що хочуть люди, але й те, що він робить іноді всупереч громадській думці. І от я можу сказати, що я є член робочої групи зі створення Національного пантеону, і в рамках якого відбувається перепоховання наших видатних діячів, то, наприклад, генерал Буданов, голова Офісу Президента, він якраз на першому ж засіданні сказав, що ми будемо мати там певний опір всередині країни і ззовні, але це важлива частина нашої політики пам'яті. У нас там прийнято спеціальні закони, наприклад, борці за державну незалежність, там від українських січових стрільців до членів Народного руху України та Гельсінської спілки, вони визнані борцями за державну незалежність. І ми не можемо допустити, що частина людей, яких держава Україна на рівні законів вшановує, вони не вшановуються нашими громадянами, нашими військовими. І патрони військових частин, які носять їхні імена, знаходяться в Німеччині, там, Аргентині, Америці, Канаді і так далі. Тому відбулося те, що, напевно, треба було побачити. Я не вірив навіть, що ми доживемо до моменту, коли на перепохованні лідера українських націоналістів стоїть президент, прем'єр, голова парламенту, голова СБУ, голова МВС, міністр оборони, головнокомандувач Збройних сил і так далі, і так далі, і так далі. Я думаю, що цей момент наступив, і треба бути сліпим, щоб не бачити, що країна міняється, і це одна зі змін. Очевидно, що це треба підтримувати, треба інвестувати в популяризацію цих знань. Очевидно, що і в ці дні звучить теза, хто такий Коновал, чому ми його вшановуємо, а якогось там солдата або сержанта, який зараз на фронті, або воює, або на щиті, ми про нього не говоримо. Очевидно, що треба говорити і про героїв минулого, і про героїв сьогоднішнього. І очевидно, що тут є величезна робота, яку домашня, можна сказати, робота для медіа, щоб розповідати про цих людей. Наприклад, в багатьох містах перейменували вулиці, повісили дошки і все. А от у Вінниці, наприклад, їдеш в трамваї чи в тролейбусі, і ти чуєш, наступна вулиця там носить ім'я там Курбаса, наприклад. І два слова, хто такий Курбас. Люди проїхались там три рази, і вони вже знають, і хто такий Курбас, хто такий Аркас, і хто такий там, не знаю, інший діяч, про якого люди не знали. Тобто треба з суспільством говорити. Ну і плюс не забуваємо, система освіти, плюс система військової освіти. Я служу в підрозділі, який називається Хорунжа служба корпусу НГУ «Хартія». І от ми, наприклад, працюємо з дорослими людьми в навчальних центрах, в місцях, де збирають рекрутів, в підрозділах бойових, з офіцерами, з сержантами. Очевидно, що дуже багато людей теж іноді кажуть, на що нам ця інформація. А ми пояснюємо. Тому що армія, яка не шанує своїх воїнів, вона не зможе ефективно виконувати задачі. Бо завжди виникатиме питання, чого ми в таких умовах стріляємо в бік в лапках наших братів. І от треба декому пояснювати, що, що робили ці брати в Батурині в 1708-му, що вони робили там влітку 41-го року, розстрілюючи багато міст України, тюрми і мирних людей. І що вони робили там, наприклад, в 2022-му в Ізюмі, там, Бучі і так далі, і так далі. На жаль, для частини суспільства це актуальна розмова. Вони не дивляться провідні сайти, вони не читають правильні газети там, ці книжки. Вони просто живуть там, в царстві Тіктока і Телеграма. Тобто великою мірою є об'єктами російських інформаційних атак, зокрема на історичному полі. Тому тут реально величезний фронт роботи. Ми зі свого боку робимо частину роботи, але і суспільство так само має робити. І добре, що багато медій, от я знаю, що НВ на днях буде випускати рейтинг видатних фігур там в історії України. А от я мене попросив, я там теж дещо коментував. Тому це правильно. Треба, щоб суспільство знало, і публіка, яка читає ваші медіа, теж знала про те, на плечах яких героїв ми стоїмо.
0: Там дуже цікаво, насправді, хто ж, ну, за думкою експертів, ну, як там, ну, це не рейтинг, звичайно, але ми розуміємо, що певні голоси віддавалися за певні історичні постаті, що на першому місці, я не буду зараз спойлерити, це вже коли вийде журнал, я думаю, всі, хто захочуть, зможуть з цим ознайомитися, що там, ну, не те, що неочікуваний результат, але мається на увазі, що, ну, раніше в нас були трошки інші постаті прямо на першому місці. Але, пане Вахтанго, ми маємо трошки поговорити.
6: Олексій, про... можна я вас доповню? Може, пам'ятаєте, років вже тепер понад 15 тому був такий проект «Великі українці».
0: Звичайно.
6: Він телевізійний, нашумів, там про нього говорили, він закінчився великим скандалом. А чому скандалом? А тому що українське суспільство проголосувало тоді, в часи, ну, реально русифікаційні, в часи російських впливів, проголосувало за Степана Бандеру. Цього точно ніхто не міг очікувати. Ні керівництво Інтера, ні люди, які це робили, ні я особисто, який був головним редактором цього. Розумієте? Тобто ми недооцінювали своє суспільство. І це була б важлива розмова вже тоді, чому наше суспільство, яке говорить на вулицях, ви підкреслили, говорить російською, бере і голосує за Бандеру. Ну і от це цікава була б розмова. Але, на жаль, тоді через фальсифікацію, через табачника все це, ну, на жаль, не відбулося. Але от сьогодні ми бачимо просто певну реінкарнацію того, що суспільство, яке було такою річчю у собі, зараз воно просто активніше говорить. І от не так давно було перейменування однієї з бригад Збройних сил України на честь Василя Кука, так це була низова ініціатива. Тобто це не президент, не там, не знаю, міністр оборони чи головком це придумав, це була ініціатива самих солдат, сержантів і офіцерів, і була вона проведена по процедурі і підтримана на горі, і тепер це ім'я є в почесному найменуванні військової частини. Оце важливо.
0: Ну, дуже коротко, але тема важлива, але не дуже багато часу залишається в ефірі. Маємо з вами трохи поговорити не тільки про українське суспільство, а, наприклад, про польське суспільство, про той самий опір ззовні, який ми точно вже відчуваємо, очікуємо більше. Ну, тут не треба нагадувати. Так, президент Польщі Кароль Навроцький, який каже, що, ну, значить, Україна з Бандерою не зайде в Європейський Союз. І не це не тільки він, ще й інші польські політики можуть собі це дозволити. Як нам тут балансувати? Чи у вас є рецепт? Чи у вас є відповідь на це?
6: Я думаю, що рецепт дуже простий. І, в принципі, він універсальний для кожної нації. Нація не може відбутися, якщо вона буде підпорядковуватись, наприклад, у питанні національної пам'яті іншим націям. Дружнім чи ворожим. Ну, росіяни ж теж виставляли певну планку. Ну, умовно кажучи, хай буде у вас нація Амосова, Лобановського і Сковороди, але це не нація Мазепи, Коновальця чи Бандери. Ну, тобто, ми ж це вже чули. Як каже мем, це вже було. Тому жодна нація не чує інші нації, коли мова йде про сенситивні питання національної пам'яті. Коли поляки ставлять у центрі Варшави пам'ятник своєму політику, расисту, антисеміту і ксенофобу Дмовському, їх найменше цікавить, що думають про це білоруси, українці, євреї чи литовці. Коли в Литві називають вулицю на честь героя національного опору, то їм, ну, за великим рахунком, байдуже, що про це думають росіяни там, чи ще хтось, чи поляки. Тому в даному випадку ми зацікавлені, я думаю, що це абсолютно чесна і щира відповідь, ми зацікавлені в добрих, дружніх, наскільки це можливо, сусідських стосунках з Польщею. Але вони не можуть бути досягнуті ціною односторонніх уступок, зокрема в царині національної політики. Бо якщо ми визнаємо, що діяльність українських націоналістів була взагалі в 20-х, 30-х,
0: 40-х, так, секундочку, щось не сталося.
6: Зайвою, то виникне питання, чи, виникне питання, чому Львів український, чому Ковель український, чому Дрогобич український. Якщо та держава, за яку воювали ці люди, ну, боролися ці люди, вона тепер незаконно наче знаходиться. Тому, не псуючи стосунки, ми маємо просто бути наполегливими, бо ми точно знаємо, що для нас Коновалець важливий, що для нас Шухевич – це частина нашої мілітарної історії, традиції, культури і так далі, і так далі. І ми з честю показуємо, що ми вшановуємо, ставимо пам'ятники, робимо конференції, випускаємо книжки і з повагою ставимося до того, що у Польщі є багато воїнів, там, священників, політиків і так далі, які були героями тільки для цієї нації. І тому, наприклад, колись була конференція дуже цікава про польську солідарність, про масштабний і фантастичний рух опору польського суспільства. Це було у Львові на вулиці Бандери, у Львівській політехніці. І я тоді написав замітку про це, що дух солідарності на вулиці Бандери. Ну, тобто це одне другому зовсім не заважає поважати чин поляків, які боролися за свободу, і, наприклад, тих людей, які боролись за свободу для своєї країни, для України. Адже Бандера не був проти поляків, і Шухевич не був проти поляків. Вони були за Україну, за українців, за те, щоб у Львові, Києві, Харкові, Одесі і так далі була українська влада, був український прапор, і були українські книжки, і діти в школі читали українською, а писали українською.
0: Пане Вахтангу, тобто, я вам дуже дякую за те, що доєдналися до ефіру. На жаль, маємо виходити на новини. Ще раз вам дякую. Нагадаю, Вахтанг Кіпіані, військовослужбовець, історик, був з нами в прямому ефірі. Пан Кіпіані був безпосередньо на от тій церемонії перепоховання Євгена Коновальця на Національному військовому меморіальному кладовищі. Це сталося сьогодні. Ми тільки що почули, що перші особи країни, перші особи України були також присутні на цій церемонії. Це нам говорить багато про що. Що ж, далі в нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Однією з головних інтриг цього дня досі залишається те, що ж буде відбуватися у Верховній Раді на пленарному тижні. Нагадаю, що за тією інформацією, яка надходила ще на минулому тижні, йшлося, що саме 18 серпня, тобто сьогодні, мають народні депутати проголосувати або не проголосувати за кандидатуру міністра оборони. Що ми маємо станом на зараз? Руслан Стефанчук, спікер парламенту, відповідаючи на запитання нардепа Дмитра Костюка, сказав так, що подання на призначення очільників Міноборони та МЗС до Верховної Ради не надходили. І знову дуже коротко нагадаю, що саме президент України Володимир Зеленський має подати ці кандидатури і міністра закордонних справ, і, звичайно, міністра оборони. Наразі ці обов'язки, тимчасово виконуючим обов'язків міністра оборони, є Євгеній Хмара. Про те, що відбувається у Верховній Раді, поговоримо безпосередньо з народним депутатом від «Слуги народу» Микита Потураєв, нардеп від «Слуги», голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, з нами на зв'язку. Пане Микито, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава! Вітаю вас, пане Олексію.
0: Тож, що у вас там в Верховній Раді? Пам'ятаємо, що ще вчора депутати не розуміли, що відбуватиметься. Нібито голоси не збирали і були дві точки зору. Знаєте, якщо буде винесена кандидатура міністра оборони на голосування, то голоси знайдуться. Ну, і інша точка зору, що, знаєте, можливо, достатньо голосів не буде. Тож, що у вас там зараз?
7: Ну, зараз повітряна тривога. І це проблема. І тому насправді давайте поговоримо про те, що є. Я розумію, що люди з картонками виходять щовечора і так далі, але насправді головна інтрига – це не подання на міністра оборони або там міністра зовнішніх справ. Головна інтрига в тому, чи зможемо ми голосувати закони, під які нам виділяються транші макрофінансової допомоги, як з цього великого кредиту, ну, по суті, це не кредит, це, по суті, подарунок, бо кредитом це можна назвати тільки умовно, 90 мільярдів, які розбиті на два транші, один транш на цей рік і наступний транш на другий рік. Значна частина цих грошей, як ви пам'ятаєте, йде якраз на потреби армії, на озброєння, в тому числі на зарплати військовослужбовцям і так далі. Значить, ясно, що без цих грошей армія просто воювати не зможе. Так само, як країна не зможе функціонувати без грошей, які заходять нам під ті закони, які ми приймаємо маємо відповідно до програми Ukraine Facility Plan. У нас там є велика заборгованість, не грошова, а в законах. Так? Значить, і треба розуміти, що якщо ми не зрозуміємо, що ми робимо для того, щоб вирішити цю частину кризи, то нікому не буде цікаво вже, хто буде міністром оборони, хто буде міністром зовнішніх справ, хто буде взагалі ким де працювати, тому що не буде грошей просто на функціонування української держави. Ось і все. Тобто головна інтрига в цьому. А це те, про що ми говоримо зараз, значить, це залежить від президента, абсолютно ви правильно зазначили. Як буде подання, то ясно, що ми розглянемо. І я думаю, що в залі є консенсус, тому я не думаю, що треба прямо якісь там надзусилля докладати для того, щоб збирати голоси, що за Андрія Сибігу, що за Євгенія Хмару. Тому, власне, тут це не є якоюсь ознакою, що ніхто там не бігав, не збирав голоси, що за Сибігу, що за Хмару. А от перша частина, про яку я говорив, вона значно більш серйозна, вона значно більш тривожна і ризикована. Тому що ми сьогодні проголосували один закон. Значить, у нас сьогодні було дві повітряні тривоги. Очевидно, що Верховна Рада в такому режимі працювати не може. Я думаю, що насправді ситуація буде тільки погіршуватись. Значить, у нас є два варіанти. Значить, це не є якась воєнна тайна. Значить, вони обидва варіанти обговорюються. Значить, один варіант – це перемістити роботу парламента в більш безпечне місце. Таке місце в Києві існує. Планувалося, що парламент міг там працювати тоді, от в лютому-березні, квітні 22-го року. Але, на щастя, тоді була інша ситуація безпекова. Тобто вона була дуже важка, але насправді парламент все ж таки збирався в залі пленарних засідань і приймав рішення.
0: Пане Микито, я впевнений, що ви точно знаєте, про що ви говорите. І очевидно, що ті закони мають бути проголосовані, і чому це важливо, і йдеться про фінансування армії і так далі. Але я просто хочу нагадати нашій аудиторії, що зараз ми маємо місяць якраз протестів, їх ще назвали, охрестили їх картонковими протестами. І також я маю нагадати нашій аудиторії, що ви після того, як був звільнений зі своєї посади Михайло Федоров, тобто з посади міністра оборони, ви тоді написали заяву на ім'я Руслана Стефанчука, тобто спікера парламенту, про те, що ви хочете, значить, скласти свої депутатські повноваження. Тож, чи щось змінилося, чи дійсно у вас вже немає сумнівів, що те рішення, яке було прийнято щодо Федорова, було неправильним? Чи Євгеній Хмара дійсно, на вашу думку, може бути ефективним міністром оборони? Що ви думаєте про це?
7: Давайте повернемось до менш значущих речей. Знову-таки, я зараз не жартую. Треба розуміти, що якщо ми не вирішимо ключові проблеми, то люди з картонками, якщо будуть збиратися, то будуть збиратися з інших приводів. Тому що просто у нас держава почне сипатися. Давайте дивитися на речі дуже відповідально. Без грошей не воюють, без грошей не живуть. Значить, гроші нам дають під умови. Умови не виконуються. Ми маємо терміново знайти, яким чином ми будемо виконувати умови. Повертаючись до цього питання, значить, особисто для мене нічого не змінилося, тому що немає подання на Євгенія Хмару, немає подання на когось там іншого. Тому криза в Міністерстві оборони не подолана, тому, власне, для мене особисто не змінилися перші джерела того, чи що я був змушений написати заяву про відставку. Дійсно, вчора колеги з регламентного комітету не підтримали мою заяву, але це не означає, що її не можна розглянути в залі, як і будь-яку іншу заяву, і, та, в принципі, як і будь-який інший там законопроект або там постанову, навіть якщо профільний комітет її не підтримує. І так, я вважаю, що Михайла Федорова не варто було звільняти з поста міністра оборони. І так, я вважаю, що одне з найбільших оптимальних рішень було б повернути Михайла Федорова на пост міністра оборони. Але хочу тут зазначити принагідно, що в розмові, власне, з самим Михайлом Федоровим якраз тоді, коли відбулася відставка уряду попереднього. Він сам, не лише мені, а й іншим колегам, які були там після його прес-конференції, не лише з нашої фракції, а й з інших фракцій і груп, він назвав декілька прізвищ генералів, значить, про яких сказав, що вони мої однодумці, або я там їхній однодумець, неважливо. Та? Тобто там спільні цінності, спільні ідеї, спільні підходи. Кожен з них міг би бути прекрасним міністром оборони. І, зокрема, назвав фамілії генералів Буданова, генерала Малюка і генерала Хмари. Тому я абсолютно впевнений, знову-таки ґрунтуючись на тому, що сказав Михайло, що Євгеній Хмара зможе бути міністром оборони, тому що він не лише спецпризначенець. Так? Він людина, яка не лише організовувала неймовірно ефективні операції в глибокому тилу ворога, але це людина, яка перетворила разом, ясно, з генералом Маліком, центр Альфа в зовсім нову структуру, яка займається розробкою нових видів озброєнь і виробництвом нових видів озброєнь, і замовлення в нових видів озброєнь. Тобто Євгеній Хмара абсолютно в курсі, що таке нова цифрова, так би мовити, війна, якою має бути армія нового зразка. Тобто я переконаний, що Євгеній Хмара – це та людина, яка зможе продовжити реформи, які були започатковані за часів міністерства Михайла Федорова. Тому, якщо буде подання за Євгенія Хмару, я, звичайно, за Євгенія Хмару проголосую. Тому що країна може функціонувати без міністра оборони певний недовгий термін. Я вважаю, що цей термін спливає. Тому дуже сподіваюся, що подання буде і можна буде підтримати гідну кандидатуру. Сподіваюся, що це буде саме Євгеній Хмара, а не хтось там інший. Так? Тому що, якщо буде хтось інший, то це треба буде знову оцінювати, наскільки ця людина спроможна знову-таки продовжувати реформаторський курс. Бо, як ми з вами обидва знаємо, пане Олексію, що люди з картонками, воно перше, значить, тобто учасники протестів, вони стоять не лише вже давно, стоять не лише за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а стоять за продовження реформ. Власне, за що і я виступаю. Тому що якщо не буде реформ, буде поразка. Якщо буде поразка, то місце кожного чоловіка, хай навіть із депутатським посвідченням, вже не у Верховній Раді, а в армії. Щоб хоча б щось зробити корисне для того, щоб країна все ж таки встояла.
0: Пане Микито,
7: ось така історія.
0: Буквально коротко. Ви сказали про те, що дійсно, якщо це буде кандидатура Євгенія Хмари, все виглядає, що саме Євгенія Хмару мають подати в кандидати на міністра оборони, то ви за нього проголосуєте. Чи дійсно є варіанти, що це може бути хтось інший? І знову ж ми пам'ятаємо, з Євгенієм Хмарою його ситуація, головна загвоздка в тому, що він є військовим, і, здається, він не збирається відмовлятися від свого військового звання. І за законом ми не можемо, ви, народні обранці, народні депутати, не можете проголосувати за нього як за міністра. Чи тут може бути проблема, чому досі немає подання?
7: Проблема може бути, ви абсолютно праві, тому що точно не було б голосів за підтримку навіть тимчасових змін відповідно законодавства, яке дозволило б діючому військовому обіймати посаду міністра оборони. Принаймні, я би за це не голосував. Я не вважаю, що такий компроміс можливий навіть на період воєнного стану. Тому я думаю, що якщо буде вирішено питання про демобілізацію Євгенія Хмари, то президент зможе подати його кандидатуру на міністра оборони. Якщо ж ні, то очевидно, що може з'явитися хтось інший. Але такої інформації у мене немає, що така вірогідність там висока. Але просто з точки зору тієї дійсно там правової ситуації, яку і ви описали, і я для наших слухачів глядачів підтверджую, дійсно є проблема. Та поки Євгеній Хмара є діючим генералом, який служить, то він не може бути міністром оборони. Тобто його треба або демобілізувати і тоді подавати, або змінювати закон. На зміну закону про міністра оборони, там, де йдеться, хто може бути міністром оборони, хто не може. голосів на сьогоднішній день в Раді я не бачу. І таких навіть пропозицій, не те, що в тексті, а просто навіть, знаєте, висказаних, що називається, просто голос, я не чув жодної. Тому не думаю, що це шлях. Тому там якась вірогідність, що з'явиться кандидатура не Євгенія Хмара, когось іншого, вона існує, хоча я не вважаю, що вона висока. Я вважаю, що вона висока.
8: Тоді, от дійсно, ви вже згадували про ті протести, які тривають. І от зараз частина цього протесту, вона от недалеко від Верховної Ради. Ми пам'ятаємо, з якими вимогами виходили протестувальники, так, от одразу після відставки, звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони, там, звичайно, йшлося про його повернення, йшлося тоді про відставку, в тому числі головнокомандувача, тодішнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Звичайно, що запит українців, протестувальників, він ширший, ви на цьому також наголосили, йдеться про реформу, йдеться про те, що не можуть бути, не можуть використовуватися радянські методи в армії, але також серед тих лозунгів, які ми можемо там почути, це те, що ну не можна отак от суспільству нічого не пояснюючи, просто змінювати людей. Так от, зараз ми бачимо, що частина, можливо, цього запиту дійсно була задоволена. Ну, ми побачили, як у нас з'явився новий головком ЗСУ. Але частина – ні. Тож, якщо ми говоримо про таку форму народного волевиявлення, то який у вас прогноз, куди це може рухатися? Очевидно, що в Офісі Президента розраховують ігнорувати оцей запит народний, оці протести. Тож, які можуть бути сценарії розвитку подій далі?
7: Ну, дивіться, я мені я розумію прекрасно, що зараз, щоб я не сказав, буде протестована як позиція народного депутата. А тут у мене оцінка буде не народного депутата, а якраз політолога. Все, що я знаю і розумію про масові протести, включно з Революцією Гідності, в якій сам мав честь брати участь, мені каже, що протест можна частково задовільнити, що, власне, було зроблено. Значить, протест можна, не те, щоб ігнорувати, а ти можеш вживати певних заходів для того, щоб люди побачили, що перше джерело протесту, воно зникає або там зникло вже, і тоді протест сам по собі припиняється. Так от, у випадку з міністром оборони, я думаю, що якщо люди побачать, що Євгеній Хмара продовжує реформи як в Міністерстві оборони, так і в Збройних силах України разом з новим головком Михайлом Драпатом, то в принципі, перше джерело протесту, воно зникне або там майже зникне. І протест сам по собі зійде на нівець повністю або там значною мірою. Якщо вже люди будуть бачити, що пробуксовки, якщо люди будуть бачити, що не йдуть реформи, зупинилися реформи, чи не дай Боже, навіть буде якийсь там відкат у реформах, що в армії, що в Міністерстві оборони, то протести, все моє професійне життя мені підказує, досвід професійний мені підказує, що вони не просто не вщухнуть, вони спалахнуть з новою силою. Це небезпечно для стабільності суспільної і державної. Тому я, зокрема через це, я дуже сподіваюся, що буде подання на Євгенія Хмару, що Євгенія Хмара зайде на посаду міністра оборони і почне вже з повної сил і з всіма належними повноваженнями почне продовжувати реформаторський курс. Люди це побачать і ситуація стабілізується. Що цього не буде, буде проблема. Я очікую як політолог, не як політолог. Я очікую, на жаль, загострення соціальних проблем. І це на тлі того, повертаючись, на жаль, нудно повертаючись до того, що я починав. І це на тлі того, що у нас дуже складна фінансова ситуація, що з фінансуванням всіх наших цивільних потреб, що з фінансуванням війська, і нам треба терміново вирішувати питання дієздатності парламенту, щоб він не тільки призначив міністра оборони і міністра зовнішніх справ, щоб він терміново почав приймати закони, від яких напряму залежить фінансування і власне від ну через це існування подальше нашої держави і здатності нас боронитися від російської навали.
8: Пане Микито, я вам дуже дякую за те, що ви, по-перше, ну наголосили на от цій проблемі. Дійсно сфокусовані багато хто от на призначенні чи не призначенні, поданні чи не поданні міністра оборони. Нагадаю, Микита Потураєв, народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, був з нами в прямому ефірі. Ще раз вам дякую, що за те, що доєдналися до нього. Далі в нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 українців.

ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року, але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити
зробити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет «Firepoint», очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати удари

0: в російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян, бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною, звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони, total defense, набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013. Сьогодні, як і в умовному 2018, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань А, Б, С, Д, П, К'ю, Р і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися. Бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея. Робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати. Поглиблювати мікротріщини, шукати нові й нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із паутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Patriot, але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року. Але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкраще спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту

0: засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великій відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує. Але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісно-земельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісно-земельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо.

0: достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.